0: wake Yesu.
1: Tukaambiwa Bwana ikumbuke siku ya Sabato
2: itakase. Na mchungaji alituambia kwamba Sabato sio mzigo.
1: Mm.
2: Siku zote tunaona kama Sabato ikifika ni mzigo. Lakini Sabato ni siku ya kuenjoy, ni sherehe. Yaani baada ya mateso ya kuhangaika, kutafuta, kuamka, kwenda kuzunguka kwa siku sita. Sasa ile siku ya saba unapumzika, unaenjoy.
1: Sasa kuenjoy kuna vitu vingi. Kuenjoy kuna kutulia. Kuna kusikiliza neno.
2: Ndio.
1: Ambalo linakupatia farajiko moyoni. Kusikiliza nyimbo tamu. Lakini pia kula vizuri. Sabato ni siku ambayo unatakiwa ule vizuri. Lakini pia hata kuvaa, wewe kila siku umekuwa ukikimbia huko na kule, huko na kule.
2: Upendeze.
1: Ufika Sabato bwana, pendeza bwana.
2: Unaenda kwa unakutana na Muumba wako.
1: Muumba wako. Usiende kwa masikitiko.
2: Na chakula pia kinatakiwa kiwe kizuri.
1: Kiwe kizuri. Sasa kwenye uzuri wa chakula hapo. Hivi nyama inatakiwa iwe kizuri.
2: Sasa ndio inaweza kwa mfano kama sasa wiki nzima hujala alafu yowes unakula.
1: Kuna mtu mwingine akisikia balozi anahitaji nyama basi anafura kweli kweli. Ah bwana wewe umeshafanya matengenezo, mshukuru Mwenyezi Mungu. Wengine wanaendelea kufanya matengenezo. Ndio bwana daktari Daniel Magomeri anatukumbusha kuendelea kufanya matengenezo kila siku. Ajisema sasa wewe acha kula nyama. Taratibu.
2: Taratibu.
1: Ni mambo ya ukifanikiwa wewe usifanye wenzio wewe ulikuwa unakula zamani. Unajua wewe ukifanikisha katika jambo fulani hata kwenye maisha.
2: Ndio.
1: Mchungaji Thomas Bihene anasema ikiwa wewe umefanikiwa usiwaone wale ambao hawajafanikiwa kwamba wao hawafai. Sasa kuna watu wengine wanaona kama wenzao mbingu hawana. Hapana jamani. Wokovu ni wa kila mtu na kila mtu anaokolewa kwa wakati wake. Lakini kikubwa ni wewe kuwa tayari kufanya hayo matengenezo, si ndio?
2: Ndio, kupokea yale mafundisho ambayo unakuwa unapewa. Sasa kama ulikuwa unakula mara tano kwa wiki, maana yake sasa utapunguza, utakuwa unakula mara mbili au ikizidi sana mara tatu.
1: Yaani ukikutana na mtu anakuambia alikuwa anatumia kitu fulani, alafu ghafla tu ameacha, amepumzika.
2: Au daktari amemwambia aache.
1: Hata daktari mwenyewe hawezi akaacha hivyo. Huyo mtu amepumzika tu, yani kwa muda tu amepumzika, daktari amemwambia aache. Ugonjwa wake ukikaa vizuri atarudi. Lakini wanasema matengenezo mazuri ni yale ya kufanya kitu taratibu taratibu. Ndio maana wanaotumia methadone, wale watu ambao walikuwa waraibu wa dawa za kulevya, zile dawa auachi tu
2: unapunguziwa tu dozi.
1: Taratibu unapewa mpaka pale inapofika sasa huyu mtu amekaa katika hali nzuri. Ni process ya muda mrefu.
2: Uzuri Mungu ameumba miili yetu kwa namna ya ajabu. Kadri unavyozidi kufanya ndio unavyozidi kuzoea. Kwa hiyo kadri unavyozidi kufanya matengenezo ya kupunguza au kuacha kabisa ndio mwili unajikuta unazoea. Nafika hata wakati unakuwa hauhitaji tena nyama.
1: Na sasa katika wiki hii ambayo imemalizika yapo mengi ya kuyatafakari.
2: Ni kweli.
1: Daktari Daniel Magomere anatukumbusha ni kuna wakati wewe unaweza ukahisi mwenzio anatumia nyama labda ndio mdhambi sana au amekosea sana, lakini wewe ni mraibu wa sukari. Yaani wewe sukari kweli nyama huli.
2: Ni kweli.
1: Lakini sukari wewe bwana wewe.
2: Ni kipaumbele chako.
1: Kipaumbele chako. Kwa nini tukuitaje sasa?
2: Kwa hiyo mtu akiwa anakula nyama unampiga jicho.
1: Unampiga jicho.
2: Lakini wewe kumbe unakaa uraibu ka sukari.
1: Uraibu kako ka sukari. Tena kazuri kabisa bwana. Niongezee kidogo kimoja hiyo. Haijatosha.
2: Au baba nikipata kesi.
1: Sasa usitaje sasa hiyo. Unasema unapata kijiji fulani baridi. Wewe pia na wewe unakaa uraibu kako. Kwa hiyo kikubwa ni kuombeana. Wewe ukifanikiwa katika hili, muombee mwenzako pia afanikiwe katika hilo. Ndio sayansi ya kimbingu. Mimi ninapokuona umeanguka, nisicheki kwamba sasa Esther ameanguka katika jambo fulani. Ameanguka jamani.
2: Inakuwa ni furaha.
1: Amenikwambia kimuona mwenzako ameanguka ni msiba huo. Wanasema kuna sherehe mbinguni mdhambi mmoja akitubu. Sasa piga mahesabu, mtu mmoja akianguka dhambini huko mbinguni kuna kuaje?
2: Ni huzuni.
1: Kwa hiyo hata nasi tunakumbushana leo Sabato, inapotokea mtu wako karibu ameanguka au mtu ameanguka, usimcheke. Muombe Mungu Baba mrejeshe kundini. Isiwe sasa ndio story sasa jamani. Mmeenda kanisani leo Jumamosi, mmekaa kwenye vigenge fulani.
2: Tena ukute ulimshauri.
1: Ukute ulimshauri kabisa. Kwa hiyo
2: hapo unaona unaongea zaidi. Nilimwambia yule.
1: ni kukumbushana tu. Mm-hmm. Ukifanikiwa katika hili, haujafanikiwa katika jambo fulani, wewe uli nyama, sukari yako unatumia vizuri, lakini wewe ndio mwizi wa pesa za watu. Wewe mwizi wa zaka na sadaka, unaiba kweli kweli. Lakini ikifika wakati ya kuzungumzia nyama, basi mshipa inakutoka hivi. Kikubwa ni kuendelea kufanya matengenezo na Bwana Mungu wetu aendelee kutusaidia ili kila jambo liwe sawa. Habari za asubuhi.
2: Ilikuwa salamu.
1: Wapo marafiki kutokea maeneo mbalimbali ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi. Mm. Na leo nilikuwa nikijaribu kumuuliza ChatGPT sabato ni nini? Mm. Nasema sabato ni neno ambalo linamaanisha Jumamosi. Sabato, Jumamosi, Saturday. Mm. Kwa hiyo hakuna namna ukimbie siku ya pumziko.
2: Ni kweli.
1: Haya, kuna rafiki anaitwa mwinjilisti Everest Gamba amenitumia ujumbe hapa mapema kabisa.
2: Ndio.
1: Lununu yangu ya mkononi. Basi nami lununu yangu ya mkononi, wacha nitazame. Anasema kanisani kwetu, yani External SDA, tuna vituo vitatu. Kituo kimoja makuburi. Mm-hmm. Makuburi uwanjani. Kituo cha pili ofisini kwa mzee Gamba. Mm. Kituo cha tatu maduka 10. Tumekuwa na mahudhurio mazuri na mirejesho ni mizuri, watu wanabarikiwa, na mpaka sasa kuna watu 5 wamejitoa kwa ubatizo.
2: Amina.
1: Nawatakia sabato njema kaka Hamisi na dada Esther.
2: Amina.
1: Koko, bila kusahau kwaya ya Genesis TZ, naelekea kanisani kwa sabato. Jumamosi ijayo tutakuwa na sabato ya wageni kusali na rafiki zetu wapya.
2: Amina, amina.
1: Nimependa hii ratiba. Mm-hmm. Wiki tatu zinapokamilika wanakuwa na sabato ya wageni. Mm. Kuwakaribisha wale ambao waongofu wapya ambao wameingia kanisa. Jamani, hebu tusherekee jamani, karibuni. Hii nzuri.
2: Imekaa vizuri sana. Inavuta karibu.
1: Ni kweli. Mm-hmm. Ni kweli. Lakini nina taarifa nyingine hapa. Staff ni choke. Taarifa ya ushuhudiaji na mahudhurio kituo cha Amani kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 22. Ushuhudiaji asubuhi na mchana, nyumba zilizotembelewa zilikuwa nyumba 78. Mm. Wakubwa 179, watoto ni 55, na wamefanya maombi 61. Madarasa ya Biblia 10, sauti ya unabii masomo 8. Mm. Vijuzuu 108.
2: Amina.
1: Jumla kuu wakubwa na watoto 234 wametembelewa na kuonwa katika kile kituo cha Amani. Lakini hii taarifa bwana imekuwa ndefu kweli kweli. Mm. Mahudhurio ilikuwa jioni yake sasa usiku. Mm. Kituo cha hospitali ya Amani walihitimisha wakubwa wenyeji wakiwa 57. Mm-hmm. Lakini wakubwa wageni wakiwa 307.
2: Amina.
1: Watoto mchanganyiko ni 82. Mm-hmm. Vijuzuu vilivyotolewa ni 35, na ubatizo watu wawili wamebatizwa. Wakubwa na watoto jumla kuu ilikuwa ni 446 katika kituo hicho. Kikosi kimoja, mtu mmoja. Hii namzungumzia mwinjilisti Isaya Msabila. Mungu atukuzwe hakika kwa taarifa hii. Kituo cha Amani kinaendeshwa na kanisa la Kwembe iliyopo mtaa wa Kwembe, Dar es Salaam.
2: Bwana awabariki sana.
1: Bwana awabariki sana. Na kumbuke kuwa pale mchungaji Mazara Elo di Matucha ndio anachunga ule mtaa wa Kwembe. Na kituo cha Amani kinapatikana katika mtaa huo.
2: Amina, tunapopata hizi taarifa tunajua kwamba kweli mkutano unafanyikia Njombe, lakini kazi kubwa inafanyika kila sehemu. Mungu azidi kuwabariki sana sana sana sana.
1: Ni kweli, ni kweli. Lakini na taarifa nyingine hapa. Leo sasa.
2: Ndiyo.
1: Hii ni taarifa ambayo imetumwa na mwinjilisti ambaye anafanya kazi ya utume magereza. Pale gereza la Rwanda, anaitwa mwinjilisti Fidelia Nkemwa. Anasema siku hii ya leo kuna ubatizo katika gereza la Rwanda. Idadi watatupatia baadaye, mara baada ya ubatizo. Watatuambia ni watu wangapi, lakini mwanzo walijitoa watu 10 kwa ubatizo. Kwa hiyo huenda kuna nyongeza, kuna watu ambao wameongezeka, ambao hii leo pale gereza la Rwanda kuna sherehe kweli kweli, kwani watu wengine wanakwenda kubatizwa na kuzaliwa upya.
2: ni sherehe kweli. Usikute walikuwa wamekata tamaa. Sema wamepata tumaini jipya, tumaini lenye baraka. Bwana azidi kuwapigania, kuwatia nguvu katika safari hii ambayo wameamua kuianza. Ni mapambano, wametangaza vita. Tuzidi kuwaombea.
1: Nilikuwa nikizungumza na msaidizi wa mkuu msaidizi wa gereza la Ukonga.
2: Ndio.
1: Wakati fulani anasema miongoni kati ya eneo ambalo Waadventista wa Sabato wanapanda mbegu inakwenda kwenye udongo mfinyanzi kabisa ni kupeleka injili gerezani, kwa sababu ni eneo ambalo watu wanajutia makosa yao. Ndio bwana, sisi kinaitwa chuo cha mafunzo. Unajua gereza inaitwa chuo cha mafunzo. Lengo ni kurekebisha. Ukiingia kule, kama ulikuwa mtu unafuga nywele hovyo hovyo, unakuta mtu amekata nywele vizuri, ana muonekano mzuri. Anasema watu wanaielewa zaidi injili kuliko pengine mtu mwingine, kwa sababu yeye tayari ameshakutana na madhira ya dunia. Anapoamua, anapofanya ule uchaguzi wa kumwelekea Mungu, yule anakuwa anafanya kwa vitendo.
2: Ni kweli.
1: Unajua anafanya kwa vitendo kwamba mimi Bwana najutia makosa yangu. Nimepata neno la Mungu, Bwana nakupokea. Kwa hiyo tuendelee kuatia moyo. Najua ndugu zetu kutokea magereza mbalimbali hapa nchini Tanzania wanaendelea kutufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania na tutoe kongole kwanza kwa viongozi au uongozi wa magereza.
2: Ndiyo.
1: Lakini pili tutoe kongole Esther kwa wachungaji na wainjilisti ambao wanafanya kazi ya kuhudumia wale ndugu zetu waliopo magerezani. Nasi tuseme tu ya kwamba nasi tunawaombea
2: sana sana.
1: Mnapokuwa mkitumikia vifungo vyenu, basi mbaki kwenye tumaini lenye baraka.
2: Amina.
1: Hata kama umefungwa kifungo cha maisha, lakini unapolipokea tumaini lenye baraka, ipo ile asubuhi njema ya kufurahi. Kuna haja gani au kuna nini kubaki uraiani na Kristo anapokuja wewe
2: uende? Hapana.
1: Kuna maana. Kuna
2: namna. Kwa hiyo tuzidi kuwaombea. Na naamini watu wengi watalipokea neno la Mungu pale ambapo Bwana ataongea nao kupitia Roho Mtakatifu.
1: Hakika.
2: Hakika. Na mpenzi mtazamaji ametutumia ujumbe. Anaitwa Edna Paul, nabarikiwa na matangazo yenu. Nafuatilia kutoka Kinyerezi SDA. Mungu awabariki, Sabato njema. Tukisubiria tumaini lenye baraka. Asanteni sana kwa matangazo yenu.
1: Amen.
2: Bwana akubariki sana Edna.
1: Hakika.
2: Emmanuel Mihambo, tunafuatilia zaidi ya watu watano kwa kusikiliza redio kutoka Igunga, Tabora.
1: Amen.
2: Amina, amina. Bwana asifiwe.
1: Amina.
2: Naitwa Rafael Tango wa Mangola. Napenda kuwaamsha wafuatao. Na waamke. Haya, Luka Ombeni wa Mangola, Mama Amina wa Karatu, pamoja na familia yote ya Baso Sidawe ya Kiratu. Ya Karatu kumradhi. Ujumbe, mtafuteni Bwana maadam anapatikana. Ujumbe ni mzuri.
1: Ya, ni kweli.
2: Mtafuteni Bwana maadam anapatikana.
1: Jukumu tulilonalo ni kumtafuta Mungu na kutafuta uso wa Bwana, na yeye hajifichi.
2: Anapatikana.
1: Anapatikana. Tofauti ile michezo kwa mchezo zamani utotoni, basi mtu anakutafuta hivi mkiwa umejificha hivi kikuona, lakini huyo Kristo popote unapomtafuta, haijalishi uwe kizani, noroni, popote unapomtafuta huyu Kristo, yeye anapatikana.
2: Amina, amina. Nina kituo kwangu, tulifungua Sabato na watu wawili. Bwana akubariki. Mwalimu Isaya Ndiege Ochuno, Ochuna Roya. Amina. Naitwa Sasa Mbwana toka Tunduru, nashukuru redio inasikika. Kuna la Bwana, jina la Bwana lipewe sifa.
1: Amen.
2: Amina, amina. Sasa hivi redio inasikika karibia nchi nzima.
1: Tuseme tu wale ambao mnatusikiliza kutoka Dar es Salaam, natamani kuona jumbe nyingi sana. Wale ambao mnatusikiliza kuanzia kutoka hapa Dar es Salaam, mikoa ya Pwani na maeneo mbalimbali. Wale ambao mlikuwa mnasema bwana redio tuipate kwa uzuri, sasa hivi tunasikika maeneo mbalimbali. Na hii tuseme tu ya kwamba ni kazi nzuri ambayo mtazamaji na msikilizaji anaendelea kuifanya. Lakini zaidi sana endelea kutoa sadaka yako ya hiari ili kuvichangia vyombo hivi vya habari. Ili wale ambao hawapati matangazo hayo. Epige mahesabu, kuna watu hawasikii tumaini lenye baraka. Yaani masomo matamu hivi kuna watu hawayasikii. Tuna kila sababu ya kupeleka injili mbali zaidi. Radio ni chombo ambacho kinafikisha injili eneo ambalo mwinjilisti hawezi kufika. Mimi niko kwenye kamati ya tunaita baraza la huduma katika kanisa mahalia. Tulikuwa na mahubiri kupitia AWR Tanzania yaliyokwenda kwa miezi miwili kwa kipindi cha Ijue Kweli. Tunapokea taarifa ya watu ambao wanataka kubatizwa wako Burundi. Mwinjilisti ni ngumu kuvuka mipaka mara kwa mara,
2: lakini redio mawimbi yanavuka mipaka.
1: Mawimbi yanavuka mipaka. Kuna watu wako Burundi, wapi mbali huko Kagera ndani, wakambia Bwana tumesikiliza, tumejifunza, tunataka kubatizwa. Kuna nguvu ya redio, redio namna ambavyo inafanya kazi. Kwa hiyo tuendelee kuvisupport vyombo hivi vya habari kwa kutoa sadaka hiari ili kazi ya Mungu isonge mbele at my Kristo.
2: Amina, amina. Na wewe sijui sadaka yako itamgusa nani?
1: Ni kweli.
2: Naitwa Margaret Daniel kutoka Bariadi Nyamsawa. Kanisani kwetu tuna vituo viwili na watakia sabato njema.
1: Amen, amen, amen. Ninakwenda kwenye pumziko. Sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi Esther, wakati rafiki mtazamaji analia kutuandikia jumbe zake hapa studio. Wiki iliyopita kama nilikosea hivi kuimba, lakini wiki hii sitakosea.
2: Umefanya mazoezi?
1: Nimefanya mazoezi. Yapua haya mazoezi ni ya ndani, yani ndani ya nafsi yangu. Nitakuibia tu kikiwa off air.
2: Nataka nisikie.
1: Nataka kusikia. Nijaribu kutafuta ile sehemu ameimba Elisha tano ile anasema sasa pale katikati pale ile tone ya katikati, hebu anzisha kidogo.
2: Sijui ni mbo gani
1: na ile sabato ile.
2: Nianzishe kidogo afu nitaendelea.
1: Ndege waimba, upepo wavuma.
2: Umejitahidi.
1: Mtazamaji, tunakwenda katika mapumziko mafupi na barikiwa nasi na wimbo huu mzuri. Tukirejea tutaendelea kutazama kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio katika upande wa nambari ya simu ya 0745 18 38 47. Sabato njema popote pale ulipo, barikiwa na wimbo huu mzuri, nasi tutarejea kutazama kile ambacho umeendelea kutuandikia. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi, mahudhurio katika vituo husika, idadi ya watu ambao wamejitoa kubatizwa. Tutafurahi zaidi kusoma ujumbe huu ambao utakuwa umetutumia hapa studio. Kwa sasa barikiwa na wimbo huu.

0: 25 dakika zimekwisha kutoweka mtazamaji, mara baada ya saa 1 kamili kwa South Africa Mashariki. Wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, Rock FM, lakini wewe ambaye unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania, wanaitwa Nifundishe Ministry. Wimbo mzuri unasema Sabato Tam. Hakika Sabato Tam na tam kweli kweli. Tunazidi kusonga mbele katika matangazo haya, na kwa sasa tunarejea katika upande wa jumbe fupi za maandishi kuangaza kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mzangu ni Esther Robinson Koko, na katika lugha ya alama tuko naye na msifu Abibu Msuya. Sabato njema. Nimekuwa mwanafunzi mzuri Esther.
1: Mbona sasa kwenye lugha ya alama unaelewa haraka?
0: Kwenye lugha ya harama ya alama. Kuelewa kwa namna gani?
1: Na tofauti na kuimba.
0: Wanasema ukiwa Mbeya sharti wewe unajua kukaa kwenye kichuguu. Kwa hiyo lugha ya alama kuna wakati unaweza kumzungumza mtu yeye yuko hapo.
1: Yuko hapo hapo.
0: Mambo kama hayo, lakini haipendezi kuwa kuwa mnafiki Mbeya.
1: Kweli hilo sio jambo zuri.
0: Ila sharti ya umbea lazima ujue kichuguu. Unaweza ukazungumza umbea kumbe mwenzio na kusikia hapo muhusika. Mambo yakawa tafrani. Turejee katika upande wa jumbe fupi za maandishi.
1: Hezekia Isaya kutokea kanisa la Tarime anasema kanisa la majengo mapya huwa tunafuatilia na kubarikiwa, na Mungu awabariki wahudumu wote.
0: Amen.
1: Wa mahubiri ya Net Event niwatakie Sabato njema.
0: Amen.
1: Asante.
0: Amen
1: sana Hezekia. Dr. Hitra, Sabato njema. Mungu awabariki wale wote waliojitoa kwa Yesu kwa ajili ya ubatizo.
0: Amen.
1: Bwana kweli azidi kuwabariki kwa sababu ametangaza vita.
0: Nikuwe.
1: Vita vikali sana. Mimi naitwa Frowin Jeremia kutoka Bugomora Kierwa. Leo tutasalia kwenye kituo chetu kiko Beria Center. Niseme karibuni katika ibada, niwatakie maandalizi mema wapendwa mnapojiandaa kuja katika ibada. Wageni wote wa dini zote, Mungu anawaita.
0: Amen.
1: Msherekee Sabato takatifu. Naitwa Juma Bukono kutoka Shelui, Singida, Tanzania. Tuna kituo kimoja kanisani na vituo vidogo majumbani, na mpaka sasa watu wawili tayari wamejitoa kwa ubatizo.
0: Amen.
1: Natuma salamu kwa wote wanaoenda kubatizwa siku ya leo, na wale wote tuliobatizwa miaka mingi. Sabato njema.
0: Njema sana.
1: Kwa kweli na wale wote ambao tumebatizwa miaka mingi sana.
0: Natamani kuzungumza na msifu alitufundisha Sabato njema. Sasa tukisema Sabato njema sana, unafanyaje na msifu? Sabato njema sana.
1: Sabato njema sana.
0: Sabato
1: njema. Unyanyua vidole.
0: Jamani, Sabato njema sana sana sana sana kwa wewe ambaye unatufuatilia. Kumbuka tu haya ni matangazo ya moja kwa moja, na hizi ni mvua za awali tu, mvua za rasharasha kabla ya kuungana na wenzetu kutokea pale Njombe katika mwendelezo wa matangazo ya ibada ya asubuhi ya leo. Kisha tutajiunga tena majira yale ya jioni katika mwendelezo wa siku ya 15 ya mikutano ya Njombe Net Event. Nikukumbushe tu kwamba mikutano hii ya Njombe Net Event inadhaminiwa na chama cha wanataaluma na wajasiriamali ATAPE, lakini pia bila kusahau kanisa la Wadiswa Sabato Tanzania ndio wadhamini wakuu wa mikutano hii. Endelea kuiombea na tunaendelea kusonga mbele. Leo ni siku ya 15. Mara baada ya ibada ya siku ya leo tutaingia katika siku ya 15 ya mikutano hii. Katika siku 21 zinakuwa zimesalia siku ngapi?
1: Zinakuwa zimesalia siku saba.
0: Siku sita pengine.
1: Wiki moja imebaki.
0: Itabaki ni Sabato.
1: Siku sita za mafundisho.
0: Za mafundisho.
1: Ya saba inakuwa ni Sabato.
0: Pumziko sasa. Tunasherekea kazi nzuri ya wiki tatu, siku 21 za nguvu. Tuendelee kuombea timu kubwa iliyoko pale Njombe, hasa watendaji wa Hope Channel Tanzania kwa ujumla wake, mafundi mitambo, makameramani, wa maswicha, na wote ambao wanahakikisha matangazo haya yanamfikia mtazamaji na msikilizaji. Kazi inayofanyika pale si ndogo. Na lakini pia tunaendelea kuombea wahubiri na wahudumu katika mikutano hii. Esther, unajua kusimama kwa muda wa siku 21 si jambo. Katika siku 21 Mungu endelee kuepusha magonjwa, endelee kuepusha changamoto mbalimbali. Hatimaye mikutano hii iende sawa na jina la Bwana lizidi kutukuzwa kama ambavyo Mungu amepanga.
1: Amina, amina. Kwa sababu shetani hafurahi pale ambapo watu wanakuwa wakiambiwa ukweli kuhusu neno la Mungu, kuhusu afya zao, kuhusu pia na ndoa zao na familia zao. Kwa sababu pale kwenye familia ndo ambapo ameamua kupashambulia zaidi. Kwa sababu pale ndipo unalea watoto, unakuza kizazi cha baadaye. Kwa hiyo anaamua kushambulia pale. Kwa sababu mzazi ukiharibu, mtoto naye lazima kwa namna moja au nyingine aharibike. Na akiharibika maana yake kizazi kinakuwa kinakuja kizazi ambacho kimeharibika. Kwa hiyo tuzidi kuwaombea.
0: Ni kweli, tuzidi kuombea mkutano hii ili mambo yaende sawa sawa. Na furahi, nitafurahi zaidi siku moja nikienda kule kwetu Songea, Majengo, Ruvuma, Mfaranyaki, Mabatini, Matarawe, Bumba Mbili, nikute watu huko nyumbani. IWR Tanzania inafika pia kule Songea. Lakini nitafurahi zaidi siku tukienda Kigoma Bwana Yesu. Tukute bwana kule Kibondo, Kasuru, wapi, Uvinza kule, injili imefika mpaka kule ndani kabisa, watu wa Mungu wameongolewa. Hakuna raha kama kuona mtu wa nyumbani ameokolewa katika jambo fulani. Basi tushangilie pia hii raha tunaposikia matangazo haya nafika maeneo ya nyumbani kwetu kabisa kule ndani. Ni furaha kweli kweli. Nilikwambia siku moja kuna eneo lilitajwa, mtu anafuatilia mahubiri kutoka kule Songea. Lile eneo ni ndani kabisa, yani ukifika pale Songea unakwenda mbali kidogo.
1: Mbali zaidi.
0: Sasa watu wamefika kule, injili inawafikia. Furaha kweli kweli watu wa nyumbani wakifikiwa.
1: Naamini Bwana pia atatenda na hayo maeneo ambayo bado hayajafikiwa. Naamini yatafikiwa na jina la Bwana litatukuzwa na kila mtu atasikia ujumbe wake.
0: Hakika.
1: Amina. Naitwa Pokea Biratukusa nikiwa Nyakanazi Kagera. Nawatakia sabato njema Elias Jambo akiwa Geita, na Birutakusa Jambo wa Kakonko, na Paulo Kahigi akiwa Nyakanazi. Ujumbe, amkeni twende kanisani.
0: Hakika.
1: Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana, nazidi kubarikiwa sana na mahubiri ya Njombe kila siku. Amina. Amen. Amina, Bwana akubariki. Naitwa Nuru kutoka Mwanza. Jamani, imependeza sana, mwe na sabato njema.
0: Amen.
1: Asante.
0: Amen.
1: Sana Nuru, tunashukuru kwa pongezi hizo. Kwa majina naitwa Francis Chalo, natokea LTF mkoa wa Katavi, mtaa Kasekese, kanisa Kapala Msenga, Tawila, shule ya sabato sawa.
0: Tawila shule ya sabato.
1: Tawila shule ya sabato. Milundumo. Tunazidi kubarikiwa na mkutano wa hapo Njombe. Hapa hakuna kanisa mahalia. Okay, Bwana akubariki. Bwana ni mwema. Naitwa Grace Daudi, natokea Bariadi. Mahubiri nayafuatilia kutoka kituo cha nyumbani kwangu pamoja na majirani. Tunabarikiwa sana.
0: Amen.
1: Amina, amina.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Naitwa Elinema George wa Chakereni, mtaa wa Bethlehemu, Hedaru. Tuna kituo kimoja, watu zaidi ya 40 wanafuatilia kila siku, na leo tunaenda kubatiza mtu mmoja. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Nabarikiwa na tumaini lenye baraka. Naitwa Jackson Funguo, nipo Katanguru, Sengerema, Mwanza.
0: Amen.
1: Bwana akubariki. Sabato njema wapendwa katika Bwana.
0: Njema sana hasa ya leo. Hapo sasa hapo naweza nikajibu kwa lugha ya alama.
1: Sabato njema wapendwa.
0: Sabato njema
1: wapendwa katika Bwana.
0: Sasa hasa ya leo wajalifundisha.
1: Haya, sawa sawa.
0: Njema sana unasemaje?
1: Sana.
0: Njema sana. Uliza tena.
1: Haya, sabato njema wapendwa.
0: Njema
1: sana. Haya, naitwa Erasto Mhule, nipo Shauri Moyo. Tuna vituo vitano. Lagarawa sokoni na Mdilidili na Shauri Moyo mashariki na magharibi. Wamebatizwa watu sita jana. Salamu kwa wahudumu wa mkutano Njombe Net Event.
0: Bila shaka salamu hizi zimefika kwa uzuri kabisa kutokea pale ya Njombe.
1: Amina. Grayson Adili Twaza, napatikana Pangani. Mungu wabariki, mwe na sabato njema.
0: Asante.
1: Amina, amina Grayson. Haya, naitwa Thomas kutoka pande za Ideka mkoa wa Tabora. Nazidi kuwafuatilia sana kupitia AWR. Barikiweni sana na watakia pumziko njema na lenye furaha wapendwa wote.
0: Amen. Amen.
1: Amina.
0: Amen.
1: Amina.
0: Amen.
1: Nafurahi sana kusikia mtu akisema na wafuatilia kupitia AWR.
0: AWR Tanzania. Mimi nimekuwa mdau mzuri wa redio. Redio bwana ina utamu wake, bwana kusikia. Redio bwana. Watu nakushukuru sana wewe ambao unatufuatilia kupitia AWR Tanzania, lakini bila kusahau kupitia Rock FM radio tunasikika katika masafa ya 96.9 pale Mbeya na maeneo mbalimbali, lakini tunasikika kutokea hapa Dar es Salaam, Kigoma, Tabora, Mwanza, Dodoma, Arusha, Mbeya kule, lakini Songwe, Ruvuma, Lindi, Liwale, Morogoro, pwani hii yote tunasikia kwa uzuri. Bila kusahau kuna marafiki ambao wanatusikia kutokea kule Zanzibar.
1: Amina.
0: Natamani tupate mapumziko mafupi. Esther, tukirejea tutaitazama kidogo yale ambayo tulijifunza kwa siku ya jana, tukimega mkate kidogo kabla ya kumega vizuri majira yale ya jioni. Na natamani kutumsikilize Elisha Tano. Unajua haya ambayo yanafanyika sasa hivi, hii kazi kubwa ya injili ambayo inafanyika sasa hivi ni matokeo ya mwanadamu kuingia dhambini. Sasa Elisha Tano na wimbo wake unasema, mwanadamu tuna vita na yeye shetani. Sisi uko unapata huo. Unaitwa matunda huo.
1: Achame umeimba.
0: Leo nimeimba. Haya, mtazamaji, tubarikiwe na wimbo huu. Anaitwa Elisha Tano, wimbo unaitwa Matunda. Kubariki, endelea kubarikiwa hapo ulipo. Tafakari ujumbe kwa kina. Kwa nini leo kazi ya injili inafanyika? Ni kwa sababu tuna vita na huyu muovu shetani.
2: Wanadamu tuna vita na ye shetani. Wanadamu tuna vita na ye muovu shetani. Wanadamu tuna vita na ye shetani. Uyo uyo uyo uyo.

0: Haya, mtazamaji anaitwa Elisha Tano, wimbo unaitwa Matunda, ni kutokea kanisa la Ushuhuda wa Sabato Ikulu jijini Mbeya. Wimbo mzuri kabisa, bila shaka umekubariki huo na unatupatia nguvu ya kusonga mbele. Dakika 41 sasa zikiwa zimetoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwako wewe ambaye unatusikiliza kutokea kupitia AWR Tanzania na Rock FM, lakini wewe ambaye unatusikiliza au unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania, mwanadamu tuna vita na yeye mwovu shetani, huyo mwovu shetani yeye.
1: Na ni mwovu kweli?
0: Mwovu kweli. Vita yetu sisi ni dhidi ya shetani. Dhidi ya dhambi. Dhidi ya muasi shetani.
1: Sema sasa, muda mwingine badala ya kupigana naye tunaungana naye.
0: ni baada ya kushindwa sasa.
1: Sasa kuna muda mwingine watu wanaamua tu kujiunga naye.
0: Unajua vita yetu sisi na shetani sio ya kwetu sisi. Yaani ndio maana pale unapopitia jambo lolote au muite Kristo asimame mbele yako.
1: Jamani, tujitahidi kumshikilia Kristo. Tusikubali kushindwa na kujiunga na shetani.
0: Una nguvu wewe za kupigana na shetani, utajiunga naye tu. Yaani utafanya tu ule msemo wa Kiswahili kwamba ukiona mtu anakushinda basi ungana naye.
1: Miili yetu ni dhaifu sana.
0: Yetu ni dhaifu sana. Sana. Anaweza akakujaribu kwa fedha, akakujaribu kwa mahusiano, akakuletea jaribu kwa mtoto. Kwa kikubwa ni kumshikilia huyu Kristo ili shetani anapokuja anakutana na jemedari wa vita.
1: Umeimarika, umevaa silaha kamili.
0: Ni kweli. Ni kweli. Tuangaze jumbe kadhaa kisha tumulike japo kwa ufupi tu kile ambacho tunajifunza kwa siku ya jana, kabla ya kukabidhi matangazo haya kwa wenzetu pale Njombe linao wasonge mbele na gurudumu hili la pumziko takatifu ya leo.
1: Aya, sawa. Nabarikiwa sana na Sabato. Sabato ni tamu sana.
0: Hakika.
1: Kama unawahi vipindi toka asubuhi hadi jioni, na mimi sikwamba ni tamu sana kama unawahi vipindi toka asubuhi hadi jioni. Kuna wale ambao wanafika saa 4 kanisani
0: amevaa kiatu kirefu, skonko,
1: na anatokea nje nyuma ya kanisa na kanisa mpaka
0: mbele.
1: Basi Bwana atusaidie, lakini wokovu ni kwa wote.
0: Wokovu ni kwa wote, ila
1: tuchague tu kuokolewa.
0: Ila kuna tabia zingine ni mbaya. Wewe umefika kanisani saa 6. Ibada imeshaanza. Unatoka kutoka nyuma ya kanisa mpaka kule mbele ya kanisa. Kichelewa basi na wewe jistiri. Tafuta taka eneo. Wanadamu tumeumbiwa haya. Soni. Ukijiona ile soni wewe huna, ujue tayari hali yako ni hayati. Yaani ukijiona wewe una uwezo wa kuona ile aibu, ile haya ile, kwamba umevaa nguo yako lakini pia umechelewa. Katika hali ya kawaida tu Roho Mtakatifu anapozungumza na wewe ukichelewa, sasa jamani, nimechelewa,
1: nikaeta
0: kidogo, nisiharibu utulivu wa ibada. Wewe soni huna, una haya, umechelewa, lakini bado unatembea na skonkoko zako kwa mpaka mbele. Unafika kule mbele, gauni lako uliovaa au sketi yako ni fupi na ishia humu. Umekaa mbele pale, mhubiri ndio anahubiri, ana akitupa macho anakuona wewe umekaa pale, na umekaa hivi una habari.
1: Kweli ni mapambano, lakini Bwana anatuita, anataka tuokolewe.
0: Ni kweli.
1: Wokovu ni kwa wote, ila pale tunapoamua kuokolewa.
0: Kuokolewa. Ni kweli.
1: Haya.
0: Haya, tumkumbushe mtazamaji, matangazo haya yanakufikia kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466. Na pia unapoalika ndugu jamaa na marafiki kutazama mahubiri haya kupitia Hope Channel Tanzania, wewe waeleze tu kwamba hii Hope Channel Tanzania kupitia kisimbuzi cha Azam TV ni channel namba 466. Usikose, ni 466. Lakini kwa wale ambao wana kisimbuzi cha Zuku, rahisi sana wewe waambie bwana, matangazo haya yanakufikia kupitia channel namba 870, yani 870. Iandike pembeni kabisa. Na kisembuzi cha StarTime tunapatikana kupitia channel namba 500. Kuna marafiki ambao walisema bwana, mbona kwenye StarTime msemi? Tunapatikana kupitia channel namba 500, na tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok na X. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok na X, unaandika tu pale Hope Channel Tanzania.

0: sika. Lakini TikTok pia tunapatikana hivyo. Unaingia pale TikTok unaandika Hope Channel Tanzania, na X unaandika Hope Channel Tanzania. Vivyo hivyo kupitia AWR Tanzania. Unatupata kupitia Facebook, Instagram unaandika AWR Tanzania. Unaipata hapo na usisahau kujiunga urafiki ili mambo yawe mazuri kulikweli na usipitwe hata robo.
1: Amina.
0: Na mikutano hii.
1: Ambaye hatosikia hili tumaini lenye baraka na hisi atakuwa ameamua kwa upande wangu, kwa sababu kila sehemu unapatikana
0: mafikiwa.
1: Na kama unakuwa hujaangalia, unaweza ukaenda YouTube. Unasemaga internet haisahau. Unaweza ukaenda pale ukaangalia kuanzia siku ya kwanza kabisa. Siku ya kwanza, sio jana, siku ya kwanza. Kwa hiyo tujitahidi jamani, ujumbe umetufikia mpaka kiganjani. Sasa wewe usipookolewa, sijui mwana tusaidie.
0: Haya, jitihada binafsi wakati mwingine zinahitajika ili kufanya maamuzi. Kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania kupitia vyombo vya habari linafanya jitihada ya kufikishia injili kila kona, kila eneo. Jukumu lako sasa wewe ni kutenga muda. Ule muda ambao ulikuwa ukiangalia hakuna.
1: Ushinde.
0: Ingia pale Instagram ya Hope Channel Tanzania. I follow your account. Kama ulikuwa hujafollow sasa hivi, utanikumbuka. Ingia hapo, utaona namna ambavyo utashuhudia vitu vingi vizuri vinavyojenga. Unajua kwa mfano ile hakuna ushindwe. Inaishia tu kukufurahisha, lakini haikujengi katika namna yoyote. Lakini unaposikia mchungaji anasema jamani ndoa, jamani malezi, jamani wokovu, jamani jambo afya, jamani hivi, inakujenga kwako. Unaambiwa bwana usiwe mraibu, na wengi zamani tulikuwa tukijua uraibu ni matumizi ya dawa za kulevya peke yake. Lakini kumbe kuna uraibu wa vitu vitamu vitamu, sukari.
1: Sukari. Na ilivyo tamu huwezi kujua kama
0: inaita uraibu. Kuna mtu ni mraibu wa sukari. Unaposikia hii inakujenga kwamba bwana sasa tufanye matengenezo katika matumizi ya sukari. Kuna watu wengine wao kidogo tu pipi, kidogo tu namunya, kidogo tu nini, lakini unaposikia hii inakujenga.
1: Pia inakuelimisha. Inakupa ufahamu. Naamini mpaka hizi wiki mbili ambazo tumeshazimaliza. Naamini kuna vitu vingi tumejifunza, kwa sababu Mungu amewaongoza wahubiri. Yaani kama ni syllabus, ni kitu ambacho labda tungejifunza kwa miezi labda sita au miezi mitatu, ila wamekipunguza kujaribu kukava kila kitu. Na tumekifanya tu kwa wiki mbili, na sasa tunaelekea wiki ya tatu. Yaani ni mada zimeshiba haswa.
0: Mchungaji Thomas Biende anasema kama upo kwenye ndoa na unajihudumia, wewe ni mjane kama wajane wengine.
1: Hiyo sentensi kuna namna inahuzunisha sana.
0: Mungu asaidie sana. Asaidie sana ndoa, endelee kuokoa ndoa. Unajua ndoa zikiokolewa, zikiongolewa, familia zitapona, kaya zitapona, hatimaye kanisa litapona, na Kristo atarudi haraka, kwa sababu kila jambo litakuwa limekaa shwari kabisa.
1: Ni kweli kabisa kabisa, kwa sababu hata mama Ellen White alisema kwamba shetani sasa hivi anapambana kuzivuruga familia, kwa sababu hapo ndipo kizazi kinapotokea. Kwa hiyo akivuruga familia, kwanza anaanza kwenye mahusiano. Kwamba akiwaunganisha watu wawili ambao tayari ameshawashikilia, maana yake hao watatengeneza kizazi ambacho kitakuwa kipo upande wake, wafuasi wake. Kwa hiyo ni jambo la kuliombea sana kama hujaingia. Na alisema kama ulikuwa hujaingia kwenye ndoa, ulikuwa unaomba mara mbili. Ukiingia kwenye ndoa, omba mara nne kwa siku. Maana yake omba sana. Sasa sio ukiingia kwenye ndoa ndo unaona kama nimeshafika, nimepumzika.
0: Hitaji lake lilikuwa ndoa. Yaani ukiona mtu ameingia kwenye ndoa afu amerelax. Hitaji lake lilikuwa ndoa.
1: Hapana, sasa ukishaingia.
0: Yaani tulikuwa ile ndoa kwamba ndoa.
1: Amaachi,
0: kuna maisha baada ya kumachi. Jamani, kuna maisha baada ya kumachi.
1: Sina makubwa sana. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa ni kama unatakiwa kuomba kila siku, kila siku. Sio kwamba ndo umefika, maana yake ndo umeanza safari. Umetangaza mapambano. Na uzuri ni kwamba ni taasisi ambayo alianzisha Mungu mwenyewe.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo sidhani kama ukienda kumuomba akusaidie atashindwa. Hapana. Alianzisha yeye mwenyewe kwa jambo zuri.
0: Ni kweli.
1: Ni kitu chenye furaha. Kwa hiyo Tuzidi kumomba Mungu.
0: Mwaka umeongea kwa uchungu sana.
1: Ana nimeongea nikajishtukizia nikasema
0: umeenda mbali sana.
1: Nimeenda mbali. Kwa kitu ambacho sijaingia. Aha.

0: Hizo ndio shamla shamla za pumziko ya siku la siku ya Sabato. Mtazamaji, ni kukumbushe tu kwamba bado tuko nawe mpaka tamati kwa matangazo haya, mpaka ule wakati ambao pengine tutapeleka matangazo haya kama si kwake Kija Mpunzi, basi Joseph Emmanuel kusonga mbele na mwendelezo wa matangazo haya asubuhi hii ya leo. Ni kukumbushe tu kwamba nambari ya kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi hapa studio ni 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi na namna gani hasa unabarikiwa na mikutano hii ya Njombe Net Event, lakini Sabato ya leo inakwenda namna gani hapo ulipo, na sitafurahi zaidi kupata ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa studio katika nambari hiyo ya simu 0745 18 38 47. Kumradhi, nilitereza kidogo na waswahili husema ulimi hauna mfupa. Tutazame jumbe kadhaa kabla ya kujiunga na wenzetu. Naona tayari kwaya zimeendelea kujipanga, na namuona pale Negele, Peter Negele, kama si yeye huyu, huyu ni yeye.
1: Kwamba wiki tatu, wiki mbili tu tumeshawasahau.
0: Tumeshawasahau. Unajua ukionekana kwenye TV unakuwa tofauti.
1: Unakuwa tofauti. Unasema mimi ni kweli ambaye tunamwonaga hapa. Haya, niite Julius Kitalula kutoka Njombe Lupembe katika kanisa letu. Kaihangana, tuna kituo kimoja kikubwa kijiweni. Watu wanabarikiwa na mikutano hii. Amina, amina.
0: Amina. Lawina Nsonda, baba mzazi, anasema baba, bila shaka Sabato ya leo ni njema
1: sana.
0: Hakika ni njema sana. Baba, njema sana hasa ukiwa na tabasamu la Kristo. Lakini rafiki anasema Pastor Barnabas anasema tunabarikiwa na kipindi. Jamani, mbarikiwe sana sana. Baba mzazi Lawina Nsonda anasema mmependeza sana.
1: Tunashukuru baba mzazi.
0: Bila shaka suti ya mwisho ya kufungia mahubiri uende katoka kule Makongoro Chunya.
1: Umesema tu suti.
0: Sasa situko pea.
1: Ikija suti.
0: Inakuwa suti na gauni.
1: Na gauni.
0: Na gauni lake pea.
1: Zinatoka.
0: Ikatoka kule Makongoro Chunya.
1: Naamini. Naamini Bwana atatenda jambo.
0: Bwana atatenda jambo. Amen, amen. Kudhamini vituo 11 kwa shilingi milioni 15 si haba hii.
1: Kweli.
0: Suti ni kiasi gani bwana?
1: Baba mzazi.
0: Anasema tunabarikiwa sana na mikutano hii. Amefurahi kweli kweli, amecheka. Tunashukuru sana jamani kutokea kule Njombe na maeneo mbalimbali. Esta, tumkumbushe mtazamaji na tumkumbushe msikilizaji namna ambavyo anaweza kaipata AWR Tanzania kupitia mikoa na maeneo mbalimbali hapa nchini, kwa yule ambaye anatusikiliza kwa sasa kupitia AWR Tanzania. Na unaweza ukaalika pia ndugu jamaa na marafiki katika baadhi ya mikoa. Kumekuwa kuna mabadiliko kidogo, Esther. Kuna baadhi ya frequencies zimekuwa na mabadiliko kidogo. Huenda unasikiliza AWR Tanzania lakini katika frequency zile zilizopita. Ni mkumbushe tu kwamba kutokea pale Morogoro unatusikiliza kupitia 99.1 FM, lakini pia kutokea hapa Dar es Salaam unatusikiliza kupitia 105.3, Kilombero 105.5, Dodoma 105.3, Singida 95.7 FM. Lakini unatusikiliza kutokea pale Babati kupitia 97.1 FM. Karatu zamani ilikuwa inasikika kupitia masafa ya 106.9. Lakini kwa sasa Karatu inasikika kupitia masafa ya 102.5 FM. Kwa wale ndugu zetu wa Karatu waweza kusikiliza AWR Tanzania kupitia masafa haya ya 102.5 FM. Moshi 93.1 FM, Rombo 102.3. Lakini wakati unatupeleka kule Mwanza na Musoma, Esther, nimalizie Same pale unatusikia kupitia 101.5, Tanga 94.9 FM.
1: Na Mwanza ni 102.1.
0: 102.1.
1: 102.1. Alafu Musoma ni 98.9. Bariadi ni 94.7. Shinyanga 99.5. Tabora 102.9, Igunga 96.5, nyumbani kabisa.
0: Nyumbani kule.
1: Kigoma 103.9. Sasa huku ndo nyumbani zaidi.
0: Nyumbani kabisa.
1: Nyumbani kabisa.
0: Huku unakokutaja sasa hivi.
1: Kibondo nayo pia ni 103.9 FM. Chato ni 102.1, Bukoba ni 99.3.
0: Na nimwambie tu ya kwamba kutokea kule Southern Corridor Zone Mtwara tunasikia kupitia masafa ya 98.9 FM, lakini Masasi ni kupitia masafa ya 93.1 FM. Liwale, Lindi kule Liwale tunasikia kupitia 91.1 FM. Lindi penyewe tunasikia kupitia masafa ya 92.7 FM, na Mbeya 106.9 FM. Tunduru ni 98.1 FM. Njombe pale kwenye mkutano 95.1 FM. Iringa 104.9. Songea nyumbani kabisa, tunasikia kupitia 98.1 FM. Na Songwe, bila kusahau Rock FM Radio unatusikiliza kupitia masafa ya 96.9 FM. Na status ya frequency hizi ni very good,
1: maana yake unatupata mubashara
0: kwa uzuri kweli kweli. Msikilizaji unatusikiliza kwa uzuri kweli kweli. Muda wetu sio rafiki, muda umekimbia kweli kweli. Tunapoelekea kukabidhi matangazo haya kwa rafiki zetu pale Njombe, tunamwacha vipi mtazamaji na msikilizaji leo kwa dakika tatu hizi tulizo nazo?
1: Jamani, sabato ni siku ya kuenjoy. Ni siku ya kufurahi. Hii ni sherehe yetu, kwa hiyo tusinune. Tubarikiwe yani. Ukiamka furahi kwamba ni sabato. Mimi nilipokoga shuleni ilikuwa ni sabato. Kwanza ndio siku ambayo nilikuwa nawahi kuamka zaidi kuliko siku zingine zote, kwa sababu ni sabato, unafurahi. Siku sita unakuwa umesoma, unasumbuka na masomo, lakini Jumamosi ilikuwa ni tofauti. Kwa hiyo ile raha nilikuwa naisikia.
0: Unaitamani ifike
1: ile raha, unaisikia kabisa. Kwa hiyo jamani, tufurahie sabato. Na ukitaka kufurahia sabato zaidi, fanya kazi siku sita.
0: Ni kweli. Anasema Esther na Balozi, mbona siku hizi tusikii zile tamthilia tena? Jamani, zitakuja. Tamthilia zitakuja.
1: Tuzidi kuombeana.
0: Tumuage pengine mtazamaji katika namna ya tamthilia. Tumuage hivyo kabla ya kukabidhi matangazo haya. Naona kwaya inaendelea kufanya rieso pale ya kujipanga. Na jamani, sabato ni pumziko kweli kweli. Kwaya zinapendeza jamani, tuseme amina kwa kwaya.
1: Amina, amina, amina.
0: Lakini kazi nzuri inayofanywa na Flow Managers wote, Abel Sebastian Kinyongo, Mina Elisam na wote, Justin Makoba na Muna pale. Jamani, timu hii inafanya kazi kubwa sana. Tuendelee kuwaombea kusimama kwa muda mrefu kwenye kamera. Kusimama ukizunguka huku na huku zaidi ya masaa matatu si jambo dogo. Inahitajika afya iliyo njema ili kufanikisha haya. Yaani, ili tufanikiwe katika hili, lazima mtaji wa kwanza ambao Daktari Daniel Magomere anatusisitizia kila siku, afya yako lazima iwe njema
1: ili uweze kufanya. Pia familia iwe sawa.
0: Nyumbani kukivurugika akuta simu mda ote.
1: Ni mtaji wa pili.
0: Bwana, mbona hujapanga kwaya? Lakini yote kwa yote, kwa wale ambao tunamtumainia Yesu Kristo, pale ambapo tunapungua kibinadamu, basi Kristo anafanya kwa ajili yetu. Tunapokuwa eneo la kazi kama sasa hivi tuko hapa, Kristo analinda familia zetu. Ndugu zetu wako kule Njombe, familia wameziacha huku nyumbani, Kristo anaendelea kuzilinda na kuzipigania kwa namna ya pekee na ya ajabu na ya kutisha. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kwa niaba yake Esther Robinson Nkoko pamoja naye na msifu Habibu Msuya katika lugha ya alama, kwa sasa tunakabidhi matangazo haya pale Njombe kwa mwendelezo wa matangazo ya ibada ya asubuhi ileyo. Baraka za Bwana ziambatane nawe na huwe na sabato njema.

0: kudumisha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu, tumaini lenye baraka.
1: Karibishe kwa mara nyingine tena msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika mwendelezo na mfululizo wa matangazo haya kutokea hapa katika mji huu wa Njombe, mkoa wa Njombe, mwakilishia mikutano mikubwa ya Njombe Neti Eventi. Ni kutokea hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Njombe mjini, mahali ambapo tumeketi, mahali ambapo fikra zetu na uwepo wetu upo tayari kupokea ujumbe makini na adhimu ambao umeandaliwa siku hii ya leo. Utakuwa nami Kije Mpunzi kwa niaba ya timu nzima Hope Channel Tanzania, ambayo itahakikisha kila hatua inayopigwa kutokea hapa basi na kufikia vilivyo, nawe unazidi kubarikiwa. Tufuatilie pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Hope Channel Tanzania, nasi tupo tayari kukuhudumia. Furaha yangu ni kuona ya kwamba matangazo haya yanakuwa baraka kwako. Tuwashukuru wenzetu ambao walitanguliza kijiti hiki cha matangazo kutokea kule Mikocheni B jijini Dar es Salaam, mahali ambapo zipo ofisi zetu za Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Alkadhalika pia tuwashukuru wale wote ambao walikuwa wakifuatilia matangazo haya kwa njia ya redio kupitia Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mungu akubariki unapoamua kufuatana nasi na kubarikiwa katika asubuhi hii ya matangazo ya leo. Nami niko tayari kuhakikisha kwamba siku hii ya leo ninakuletea hadithi na simulizi tamu ambayo itakuwa imepangiliwa kwa kadri ambavyo dakika zitakuwa zikisonga. Lakini kwa sasa ninamwalika Madam Shukuru kwa ajili ya ombi la ufunguzi, na mara baada ya yeye tutakuwa na wasaa mzuri wa kwenda kuimba nyimbo za Kristo, na hapo tutaongozwa na marafiki ambao wako tayari kutuhudumia. Mungu akubariki. Mimi ninaitwa Kije Mpunzi na hivi ndivyo kanisa langu la Adventista wa Sabato hufanya.
2: Njombe Neti Event 2026. Na tusimame tuweze kuomba. Tuombe. Baba na Mwokozi wetu uishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa kutuamsha asubuhi hii tukiwa na afya njema na kutupa fursa ya kuja kukuabudu katika siku ya leo. Baba, tunakuomba katika siku ya leo ukae pamoja nasi tangu mianzo ya ibada hii mpaka mwisho. Ongoza vipindi vyote ambavyo vitaenda kutolewa kwa siku ya leo. Ongoza wale wote ambao wataenda kusimama kwa ajili ya kutoa neno lako, kuimba, na kila ibada ambayo itaenda kufanyika katika kanisa hili kwa siku ya leo na mikutano hii ikabarikiwe sana. Zaidi sana Bwana, ukatuandae kupokea mausia yako na jina lako likainuliwe katika mikutano hii kwa siku ya leo. Mtakatifu, tunaomba Bwana ukae pamoja nasi, kwa pamoja na viongozi wetu na wahubiri wote na wahudumu wote, na jina lako likainuliwe na mioyo yetu ikasogee karibu sana na msalaba wako wa Calvary. Na siku ya leo mtakatifu, tutakapotoka hapa tuwe ambao tumebarikiwa sana na kusogea karibu nawe na kusikia mausia yako kwa siku ya leo. Baba, tunasema asante kwa upendo na rehema zako nyingi ambazo umeendelea kutukilimia, kwa jina Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amina.
1: Amina. Na wasahu, tunawarika marafiki zetu ambao wako tayari kutuhudumia kwa njia ya muziki, na watatuongoza kutano zima. Tafadhali shiriki, onyesha tabasamu lako kwa mpendwa wako ambaye yeye amekuruhusu wewe uwe hapa. Shangilia pale ambapo itabidi, na tafakari maneno haya ili ibada siku hii ya leo ikapate kibali machoni pa Bwana. Tunawashukuru wale wote ambao wataamua kututumia ujumbe wao kutuambia wako wapi na wanabarikiwa kwa jinsi gani katika matangazo asubuhi ya leo. Lakini furaha yangu ni kuona kutokea DRC Congo wapo marafiki ambao wanafuatilia kupitia redio ya Sauti ya Matumaini. Mungu akubariki utakapoamua kuimba pamoja nasi. Kutano, karibu.
3: Bwana asifiwe.

Asante kwa ya wito, sijajua hii wito iko maeneo gani. Mbingu vi, huu ni mkoa wa Mbeya bila shaka. Mkoa wa Morogoro. Oh, Mungu wabariki, asanteni kwa wimbo huo na ujumbe huo makini. Kushuka kwa kwaya ya wito kunatufanya sisi tuwe tayari kuwasikia kwaya makini na muhimu ambayo inapanda hivi sasa, ambayo hii inatokea kule Chalinze na wameifunga safari kilomita kadhaa kuja mpaka hapa Njombe. Ninatambua baridi itakuwa ni changamoto, lakini Mungu awatetee. Karibuni kwa huduma yenu, nasi tuko tayari kusikia. Tafadhali shiriki nasi pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ukituandikia ni kwa jinsi gani unabarikiwa na matangazo haya popote pale ulipo, na tuambie unaitwa nani. Na sasa tuwasikie Chalinze. Nikirejea, tutakuwa na wasaa mzuri tena wa kuwasikia kwaya ya Jangwani.

Asante, hiyo ni kwaya ya Chalinze ambao hao wameshuka jukwani na hivi sasa ni wasaa mwingine tena mzuri na makini wa kwenda kuwasikia Jangwani ambao hao wanapatikana kule LOTF Lake Tanganyika Field, mahali ambapo utume wa kanisa la Adventista wa Sabato bado unazidi kusonga mbele kwa kishindo cha hali ya juu. Na sasa tutapata wasaa mzuri wa kuwasikia Jangwani, na ninawashukuru sana wale wote ambao bado wanaendelea kushiriki kututumia ujumbe wao mfupi wa maneno kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Hope Channel Tanzania. Wimbi kubwa ambalo linafuatana nasi, tunatambua thamani yao, na kwa hivyo tutazidi kuwajuza pale ambapo taarifa zitakuwa zikitofikia. Na sasa ni kupeleke jukwani kwao Jangwani.

0: Asante kwaya ya Jangwani, na mimi ninatamani kufahamu zaidi nini na sababu ya sisi kuitwa Jangwani. Moja kati yenu anaweza kuzungumza nami, karibu hapa. Ninawashukuru wale wote wapendwa ambao wanafuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Asanteni kwa ujumbe wenu, na kadri ambavyo muda utakuwa ukisonga, basi tutawajuza wengine vile ambavyo matangazo haya yamekuwa baraka. Bila shaka nilisikika katika kwaya hii, nikiomba mmoja kati yenu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
0: Kwa nini tuitwe Jangwani?
1: Ya, Jangwani ni mahali ambapo katika safari ya Ukristo kuonekana kwamba ulikuwa ni mwanzo, ingawa ni eneo ambalo linaonyesha ni la kawaida, lakini ikawa imepewa jina hilo Jangwani.
0: Kwa ni la kikanisa na sio la kiserikali.
1: Ni la kiserikali lakini pia kikanisa.
0: Kwa nini paitwe Jangwani kama ni la kiserikali?
1: Ya,
0: kuna ukame?
1: Hapana, ni eneo lenye maji mengi na nini, lakini kwenye historia panaonesha palikuwa ni mahali patupu, palikuwa hapa na chochote.
0: Okay. Na sasa kanisa la Adventist wa Sabato lipo?
1: Liko hapo, kanisa ambalo linafanya LTF kama makao makuu.
0: Amina, asante sana mzee wangu. Tunashukuru, na sasa tunaingia katika ukurasa mwingine ambapo tutafahamu zaidi katika shule ya Sabato vijana hawa watoto wadogo wametuandalia nini. Na kwa hivyo ni wasihi wapendwa ambao mnanisikiliza na kufuatilia matangazo haya, tafadhali usipange kutoka kando ya runinga yako, alikadhalika pia redio yako. Na hapa tutawaita watoto hawa ambao ni Njombe Day Adventist Primal English Medium School, ambao wanapatikana hapa hapa katika viunga hivi vya mji wa Njombe. Mungu akubariki, baki nasi vijana, karibuni.

Umewadia wakati mzuri wa kizazi chetu katika utume. Kizazi chetu kinatoka hapo magharibi mwa Kenya.

Me

0: the whole church wearing this together.
1: Ndoto yangu ni kuona nini nyote pamoja mkiwa mmevaa kama hivi.
0: Not as masons but all committed to the work of ministry.
1: Si kama wajenzi lakini wote tukidhamiria kufanya kazi ya Mungu.
0: Let's continue growing in wisdom, faith and love.
1: Tuendelee kukua katika hekima, imani na upendo.
0: And we wish you all a happy Sabbath.
1: Na tunawatakieni nyote Sabato njema.
0: Let's have a word of prayer.
1: Sasa tupate ombi.
2: Merci d'avoir été avec nous prier maintenant.
3: Asante kwa kuwa nasi tuombe.
2: Merci Seigneur pour ta réaction au nom de Jésus. Amen.
3: Asante Bwana kwa uongozi katika jina la Yesu Kristo. Amina.
4: Na semaje kwao? Jamani, megoma kusema. Mnasemaje kwao? Kuna raha kumuona Makonde anaongea Kiingereza Kuna raha kumuona Mbena anaongea Kiingereza. Mnyakyusa, Mgonile. Haya, tunashukuru asanteni watoto Njombe Day kwa huduma yenu nzuri. Ni hakika tunazidi kubarikiwa, na kadri ambavyo tunazikata dakika ndivyo ambavyo mibaraka inazidi kuwa mikubwa zaidi. Na sasa tutakuwa na wasaa mzuri wa kwenda kusikia wimbo mmoja kutoka kwa wanakwaya wa Igurusi, mahali ambapo ni njiani kuelekea Mbeya, bila shaka kilomita kadhaa kutokea hapa, na wako tayari kwa baraka wa wimbo. Ni miongoni mwa makanisa kongwe, na kwa umri wao utakuwa unakubaliana na mimi, na kwa hivyo tuko tayari kuwasikia. Na mara baada ya hawa tutakuwa tukiingia katika ukurasa mwingine ambao nitakujuza tena. Mungu akubariki unapoendelea kubarikiwa na matangazo haya. Hii ni Hope Channel Tanzania, AW Tanzania na Rock FM, inayotangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Njombe.

0: Asante kwaya ya Igurusi kutokea kule Igurusi, mkoa wa Mbeya. Mungu awabariki kwa huduma yenu. Tunatambua tunao marafiki kadhaa ambao wanafuatana nasi kutokea kule Kahama. Martha Lazaro anafuatilia matangazo haya, asante sana. Lakini pia kutokea kule DRC Congo, redio ya Sauti ya Matumaini Ruwese wameungana nasi, matangazo haya nafika huko pia. Santeni. Na sasa ni wasaa mwingine tena wa kuendelea kubarikiwa na uimbaji, na hivi sasa tunao marafiki zetu ambao hawa nao tutatamani kuzungumza nao. Moja wakilishi, kama si mwalimu, kama kiongozi pia, anaweza akanisogelea hapa karibu, tufahamu kwaya hii inatoka wapi, ni akina nani, na watatuhudumiaje asubuhi hii ya leo. Mmoja kati yenu tafadhali. Dakika bado tunazo, tukiwa tunazidi kubarikiwa nasi, tunafurahia raha ya Sabato. Habari yako? Ninaitwa Kija. Unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Samuel Chacha kutoka Itezi SDA jijini Mbeya.
0: Itezi.
1: Yes.
0: Nini maana neno Itezi?
1: Wenyeji wa Mbeya ndio wanaifahamu vizuri.
0: Wewe sio mwenyeji wa Mbeya?
1: Yes.
0: Wewe ni nani, mwalimu?
1: Mimi ni mwalimu.
0: Haya, mwenyeji wa Mbeya au kwa aina wenyeji, mwalimu?
1: Wapo wengi tu wa kutosha.
0: Nani anaweza akatuambia maana ya neno Itezi?
1: Okay, Doto tusaidie.
0: Haya, ninaitwa Kija, wewe unaitwa Doto. Maana ya neno Kija ni mtoto anayezaliwa mara baada ya kurwa na Doto kuzaliwa. Habari yako?
2: Salama.
0: Maana ya neno Itezi ni nini?
2: Maana ya neno Itezi tuseme ni mtaa ambao yani Itezi ni mtaa ambao wanakaa watu. Kwa hiyo kanisa likajengwa kwenye huo mtaa wa Itezi. Na ndio maana kanisa likaitwa Itezi.
0: Kwa ni neno tu la mtaa.
2: Ndio.
0: Sio neno lenye maana.
2: Hamna.
0: Haya. Asante Doto. Wako tayari kutubariki kwa wimbo moja? Kutoka Mbeya mpaka hapa ni kilomita 203, mwendo wa masaa 3 mpaka 4. Na sisi tunashukuru umeungana nasi. Mungu awabariki. Karibuni kwa huduma yenu.

kwao, tuwape wao, ya pili, ya tatu, ya nguvu. Asante sana, Mungu awabariki. Na sasa tunakwenda kupata wimbo mzuri kwao Mbeya mjini. Leo tumekuwa na mbaraka wa kuwa na kwaya nyingi kutokea Mbeya, vile vile kutokea kule jijini Dar es Salaam. Hii yote inaashiria ya kwamba baraka za Bwana zi pamoja nasi. Na yule ambaye aliwaambia kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, ndiye ambaye ameruhusu hao hao wasafiri kutokea mbali na kufika hapa Njombe. Furaha yetu wenyeji wa Njombe ni kuona wageni wanafika na kuona tumaini lenye baraka linafika katika kona mbalimbali. Tunasikika pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Hope Channel Tanzania. Asanteni marafiki wote ambao wametuandikia ujumbe na kutuambia matangazo haya vile ambavyo yanawafikia na kuwa baraka kwao. Hawa ni Mbeya mjini. Mbeya mjini ni kilomita 208 kutokea hapa, kama si 212, na kwa hivyo wamezikata hizo kilomita. Lengo lao ni moja tu, kuja kuonyesha na kuambia wengine ya kwamba yupo Mungu ambaye anatupatia tumaini lenye baraka. Na wako tayari kutubariki kwa wimbo moja. Ninashuka, nikipanda nitakwambia habari zingine.

0: Asante kwaya ya Mbeya mjini kwa wimbo huo mzuri. Ni hakika ya kwamba si muda, mfalme wa falme anakuja. Asante ni sana wale wote ambao wameshiriki nasi kututumia ujumbe mfupi wa maneno. Ninatambua kutokea kule Makongoros Chunya kwa baba mzazi, anasema yuko pamoja nasi. Mungu akubariki. Na kwa zaidi ya vituo 11 wanazidi kubarikiwa kutokea hapo Makongoros katika mji mdogo ndani ya wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya. Mimi ninaitwa Kijampunzi, ambaye ninaendelea kusoma jumbe kadhaa ambazo zimetumwa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Hope Channel Tanzania, ukurasa wa YouTube. Tunao marafiki kadhaa ambao wamefuatana nasi, nami nitawasoma japo si wote, kwa kuwa ni wengi ambao wameshiriki kututumia ujumbe wao. Tunatambua thamani yao, na kwa hivyo basi kwa wale ambao tutawatambua na wale ambao hatutawatambua, basi muone ya kwamba wapo wengine ambao wamewakilisha kutoka. Anasema sabato njema watu wa Mungu, naitwa Jackson, nafuatilia vizuri nikiwa Mbeya. Asante. Kutoka Nzuguni Dodoma, anatupata vyema kabisa. Na wengine anasema anabarikiwa na matangazo haya na vipindi hivi kutokea Ukerewe. Ukerewe ipo kule katika jiji la Mwanza kisiwani kule. Amina kutoka Shimo la Mchanga, tunabarikiwa sana. Sasa sijajua ni Shimo la Mchanga liko wapi, lakini kikubwa anasema anabarikiwa. Tunawapata vyema, mbarikiwe kwaya Chalinze na muwe na sabato njema. Bila shaka huyu ni mpendwa ambaye ni mfuasi wa kwaya hii. Kanisa la Mwandoya Meatu Simiyu, anatupata vyema. Santeni sana wale wote ambao mnaendelea bado kushiriki kututumia ujumbe. Mungu awabariki sana. Tunatambua kutokea kule DRC Butembo, anaitwa Kambale Makasi, anasema anatupata vyema. Haya, ameandika Kifaransa, lakini kwa kuwa ni maneno ambayo yanamhitaji Mfaransa, basi tutambue maneno hayo yamefika. Jumbe ni nyingi, tunatambua ya kwamba muda si rafiki, na kwa hivyo tutaendelea kuzisoma na kufahamu zaidi pale ambapo itahitaji kuwa hivyo. Na sasa tutakuwa tukiingia katika ukurasa mwingine wa tatu asubuhi hii ya leo, nao si mwingine bali ni ukurasa wa kufahamu mwongozo wa kujifunza Biblia, na hapo tutapitishwa vyema katika dakika kadhaa ambazo ziko mbele yetu. Tutakuwa nao wataalam ambao mbingu leo zitawatumia kutuletea fafanuzi hiyo makini ambayo itatupitisha katika mwongozo huo wa kujifunza Biblia. Na kwa hivyo usitoke. Leo ni sabato ya pili kutoka mwisho kuelekea kuhitimisha mikutano hii ya Njombe Net Event. Furaha yetu ni kuona ya kwamba jamii kubwa inafikiwa. Mshindo nyuma umekuwa ukionekana, na kwa hivyo bado tunazidi kujipiga kifua na kusonga mbele tukiwa na juhudi na nguvu kubwa, tukiamini ya kwamba Mungu ametenda kupitia watu wake, na ndio maana kanisa langu linafanya kupitia idara yake ya mawasiliano. Na leo utapata makala makini ambayo itakuwa ikieleza vile ambavyo moja ya watu ambao walifuatilia matangazo ya Hope Channel Tanzania na kisha kuamini na kisha kuandaa uongozi wao binafsi na kisha kutafuta uongozi wa kanisa, na wao wamebatizwa, hayo yote utayapata ndani ya Nyayo za Mpekuzi. Tupo hapa ili kukujuza kila hatua inayopigwa na kila jambo ambalo linafanyika. Na sasa jukwani wakiwa wanakamilisha, ninatamani kukupeleka kufahamu dakika zingine makini na adhimu katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Usitoke kando ya runinga yako, usitoke kando ya redio yako. Tafadhali fuatilia matangazo haya ikiwa hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM inayokutangazia moja kwa moja kutokea hapa katika viwanja hivi vya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini, mahali ambapo tumepiga kambi. Fikra zetu ziko tayari kuelekezwa kwa Mungu ambaye ametupatia uhai, nasi tupo tayari kusikia kwa kila ambacho atakuwa akitamani kutuambia kupitia kwa watumishi wake ambao amewatenga. Na leo itakuwa ni ibada ya pekee. Tafadhali usiwe mbinafsi, mwalike rafiki, mwambie rafiki ya mwambie rafiki mwingine ya kwamba mikutano ya Njombe Neti eventi bado inasonga mbele. Na sasa nikupeleke jukwani kwa kuwa mambo yako tayari, na tuwe tayari fikra zetu tuziandae kupokea ujumbe makini katika simulizi na fafanuzi makini ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ninaitwa Kijempunzi kwa niaba ya timu nzima ya Hope Channel Tanzania.
1: Penzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe uliyeko hapa katika kituo kikuu, wote mnaotufuatilia kupitia Radio AWR, Local FM Radio pamoja na mitandao ya kijamii, tunawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi.
2: Amen.
1: Na tunakukaribisha sasa kwenye mjadala huu wa mwongozo wa kujifunza Biblia, ambapo siku hii ya leo mimi ninayeongoza timu hii naitwa mchungaji Christopher Mkama. Niko pamoja na mchungaji Jackson Chomo. Unaweza ukainua watu mkono sambamba naye mchungaji Geoffrey ambaye Geoffrey Robert kutoka pale Gilgal, pamoja na mchungaji Joel Mbuguru anatoka pale Mbeya, dada Christina Mzena tupo pamoja naye, lakini pia tutakuwa na mchungaji Dastan Chambua. Siku hii ya leo, kabla tujaingia kwenye somo letu, ninaomba nimwalike sasa mchungaji Geoffrey aweze kutufungulia kwa ombi. Karibu pastor.
3: Asante. Niwaalike tusimame tunapoomba. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu na Baba yetu unayeishi na kutawala milele, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru na kulihimidi jina lako asubuhi ya leo kwa kuwa wewe ni mwema na umetujalia uzima na afya ili kuja kukuabudu na kukusifu. Zungumza nasi katika siku ya leo. Ukutane na mioyo yetu na mioyo yetu ikakutane na wewe. Wasaa huu tunaingia kwa ajili ya mjadala wa lesoni. Ninaomba Bwana ukatuongoze, Roho wako Mtakatifu awe mwalimu na kiongozi, kwa jina lake Yesu tumeomba. Amina.
1: Somo letu la wiki hii ama juma hili linasema kuwa na imani. Kuwa na imani. Mtu mmoja akafananisha imani na mawimbi ya mtandao maarufu kwa wifi, mawimbi ambayo hayaonekani lakini yanaweza yakakuunganisha wewe na ulimwengu mzima, na yanapokuunganisha unaweza kusoma chochote, unaweza kutazama chochote kile katika dunia, unaweza ukapakua kitu chochote unachohitaji kupakua, lakini pia unaweza ukapakia chochote ambacho unahitaji kukipakia.
2: Yes.
1: Unaweza ukakipakia. Unaweza ukapakia chochote kile ambacho unahitaji kukipakia. Sasa swala la imani, kwa nini imefananishwa na mawimbi hayo? Imani inakuunganisha na Mungu. Inakuunganisha na mbingu. Na inapokuunganisha na mbingu, unaweza kufanya mawasiliano na mbingu. Unaweza ukapakia maombi yako ukajieleza, na unaweza ukapakua baraka zitokazo mbinguni kwa Baba kwa njia ya maombi ukapakua. Lakini pia imani itakutayarisha kwa ajili ya umilele. Sasa swali linakuja, je, ni imani ipi? Ni imani ngapi? Na kama ni moja, chanzo chake ni kipi? Nani anafaa kuwa kielelezo kwa ajili ya imani hii ambayo inaweza kutuunganisha na mbingu kwa namna hiyo ya kipekee? Na hivyo ni kualike mtazamaji, msikilizaji, popote pale unaotufuatilia katika mitandao, basi fuatana nasi ili kuweza kujifunza hayo yote, na hatimaye mwisho wa yote tuweze kuona tunanufaikaje kwa kuwa na imani. Hapa mbele nianze na Mchungaji, nianze na dada Christina. Dada Christina Mzena, imani ni nini? Tunaposema imani, tunakuwa tunamaanisha nini? Karibu dada Christina.
2: Asante mwenyekiti. Ndugu mtazamaji uliopo katika kituo hiki kikuu, lakini na yule unaotufuatilia mahali, maana ya imani kwa hali ya kawaida au maana ya kidunia ni kuwa na yale matarajio ambayo unatarajia matokeo utayapata, yani utayaona halisia. Lakini katika muktadha wa Biblia, kabla sijaenda kwenye muktadha wa Biblia, nitoe mifano michache ya sisi wenyewe katika maisha yetu ya kila siku. Mfano wa kulima, anakuwa na imani kwamba atalima na atavuna, na ni kweli yale matarajio alionayo yanatokea kwa kupitia ile imani aliyoiweka mwanzoni. Vile vile kwa wanafunzi, anasoma masomo vizuri, lakini pale anaiweka imani, yani anaweka matarajio kwamba matokeo yake nipate nifaulu vizuri, na hatimaye ile imani yake inamfanya asome kwa bidii na hatimaye anafanya vizuri katika masomo yake, anafaulu. Lakini vivyo vivyo kwa wafanyabiashara mlioko hapa, unapofanya biashara lazima uitangulize imani kwanza, matarajio kwanza, kwamba ninafanya biashara hii lakini hatimaye niweze kupata faida kubwa. Sasa tukienda katika muktadha wa Biblia, hasa katika kile kitabu cha Waibrania 11 mstari wa kwanza, pale tunaona maana halisi ya neno imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yale ambayo unayatarajia yafanyike na yanatokea kwa uhalisia wake. Na ndio maana tunaona katika Biblia kuna mifano mbalimbali, na tukianza katika mfano wa uumbaji. Kupitia neno la Mungu, Mungu aliweza kutamka kupitia neno lake, kila kitu kikatokea. Na ndio tunaona hata katika mwanzo ukisoma, kupitia neno la Mungu, kupitia imani, kupitia neno la Mungu, ulimwengu wote uliweza kuumbwa. Lakini ukisoma katika kile kitabu cha Waibrania 11 mstari wa kwanza mpaka 40 pale, tunayo mifano mingi sana ya watu wa Mungu ambao walikuwa na imani. Kupitia imani zao waliweza kushinda na kufanya mambo makubwa sana. Tukianza kumtazama Habil. Habil aliweza kuwa na imani kubwa kwa Mungu, na ndio maana aliweza kutoa dhabihu iliyo bora na Mungu alimtakabali. Lakini tunamwona mtumishi wa Mungu mwingine Henoch. Kwa kupitia imani aliyokuwa nayo kwa Mungu na maisha aliyokuwa nayo, aliweza kuto kuonja mauti, Mungu alimtoa. Lakini watu wa Mungu, kupitia kisa cha Ibrahim. Ibrahim alikuwa na imani kwa Mungu, na ndio maana aliweza kuitwa na akaenda nchi ya ahadi ambayo alikuwa hata haifahamu. Lakini sio hilo tu kwa Ibrahim, tunaona aliweza kumtoa mtoto wake wa pekee Isaka ili aweze kuwa sadaka kwa Mungu, kwa sababu tu alikuwa na imani. Tunao mifano mingi, hata Nuhu, kwa imani aliyokuwa nayo kwa Mungu, aliweza kuelekezwa na Mungu na aliweza kuijenga safina na hatimaye aliweza kuokoa, kujiokoa yeye pamoja na familia yake. Sasa kupitia mifano hiyo, tunayo mifano mingi, wako wazee wa imani wengi, lakini tunaye pia Rahabu. Tukisoma katika kile kitabu cha Waibrania 1, ukipata muda ndugu msikilizaji, pitia kuanzia fungu la kwanza mpaka la 40. Tunao yo mifano mingi sana ya imani na faida ambayo watu wa Mungu waliipata kupitia imani yao kwa Mungu. Asante.
1: Asante sana dada Christina. Kwa hiyo tunaposema kuwa na imani, tunamaanisha kwamba ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo yanatarajiwa bado hayajaonekana. Unaamini kabla hajaonekana na kabla hujayashika. Asante sana kwa mchango wako. Labda twende sasa kwa mchungaji Geoffrey. Imani chanzo chake ni nini?
3: Asante ndugu mwenyekiti. Kama inavyosomeka katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa kwanza, ya kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. haya mambo yasiyoonekana ni yapi? Maana yake katika kitabu cha Warumi sura ya 10:17 anasema ya kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kunatokana na kulisikia neno la Kristo. Lakini anapoturejesha katika kitabu cha Ibrania sura ya 11:6, ndipo tunatambua sasa ya kwamba basi yeyote anayetaka kuamini ni sharti aamini katika Kristo. Manake haiwezekani kumpendeza Mungu pasipokuwa na imani. Manake yeyote ambaye anatamani kumwamini Mungu ni sharti kwanza imani ije ndani yake. Manake imani haihitaji kutoa detail kuhusiana na kila ambacho Mungu atakifanya, bali kwa kuamini kila ambacho kinapatikana katika neno la Mungu, imani inakuzwa na imani inajengwa. Hii imani inakuzwa kwa namna gani? Imani inakuzwa kwa namna gani? Ni sharti sisi tunaomwamini Mungu, wa Kristo wote ambao tumekubali ya kwamba Yesu Kristo ndiye chanzo cha imani yetu, ni sharti tumwamini Yesu. Na kwa kumwamini Yesu, maana yake imani yetu inaendelea kukuzwa. Na imani ni sharti ikutane na majaribu. Maana imani isiyojaribiwa haiwezi kaaminiwa. Inakutana na majaribu, na kukutana na majaribu yale maana yake imani inakuzwa. Na imani inapokuzwa, wapendwa, tutambue kwamba tangu mwanzo wa uumbaji, kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, kinamfunua Kristo, ambaye Kristo pekee ndiye chanzo cha imani. Maana yake tuna hakika ya kwamba pamoja na kwamba ulimwengu uliumbwa na hatimaye mwanadamu akaasi sheria ya Mungu, maana yake ni nini? Mungu bado anamtafuta mwanadamu. Yesu Kristo anachokitegemea kwako na kwangu ni kuitikia. Maana imani inadai utii wetu kwa neno la Mungu. Asante.
1: Kwa hiyo imani ya kweli, ndugu mtazamaji na msikilizaji, inapatikana kwenye neno la Mungu. Kwa sababu katika Warumi 10:17 inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo hii inaenda kukanusha ile dhana kwamba imani ni imani tu. Unaweza kuwa na imani yoyote unayojisikia wewe, unaweza kuamini chochote, lakini kupitia maandiko yanasema imani ni moja inayotokana na kusikia neno, na neno hilo si lingine isipokuwa lile neno la Kristo, yani maandiko matakatifu. Soma Biblia utaishi katika imani ya kweli. Asante sana mchungaji. Na tukisonga mbele, niende sasa kwa mchungaji Dasta Nichambua. Mchungaji, kuna vitu viwili hivi, hisia, na wakati huo huo kuna kudai miujiza, ishara. Hivi vitu viwili vina sehemu gani katika imani ya kweli? Karibu sana mchungaji.
4: Asante sana ndugu mwenyekiti. Tutaenda kuangalia kwamba hivi ishara na hisia ni mchango gani ambazo zinatoa katika swala nzima la imani. Tukianza na maana ya hisia. Hisia ni mguso wa ndani ambao mtu anapata. Mguso huo unaweza ukawa wa hisia za huzuni au furaha, au namna ambavyo inampatia mtu kumbadilisha katika hali yake, aidha iwe ni hali ya huzuni au furaha. Lakini pia ishara, ishara nafikiri wengi tunafahamu, kwa maneno mengine wanasema miujiza na mambo kama hayo. Kuna maajabu makubwa na mambo ambayo yanatendeka ambayo yanamaanisha kitu fulani. Na hivyo katika somo letu la leo, ni somo ambalo limeelezea kwa kina na kwa upana kuhusiana na swala la ishara. Katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya pili, sura ile ya 44 ukurasa wa 10, kuna kipengele kinachosema ishara ya kweli. Na pale yamenukuliwa mambo ambayo yatatusaidia katika maisha yetu. Kwanza kabisa tunaona Masadukayo na Mafarisayo walikuja kwa Yesu wakidai ishara, na walikuwa na hisia hizo kwamba tuonyeshe tu ishara inatosha. Unajua, japo Bwana Yesu alifanya ishara nyingi na ishara ambazo zilikuwa zinasadikisha uungu wake, lakini pia walienda wakadai ishara. Na pia hawa watu walikuwa ni wazoefu, kwa sababu katika kipindi cha Agano la Kale kuna walikuwa wanaelewa vizuri namna Yoshua alivyoomba na jua likasimama. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni ishara. Lakini ishara nyingine walikuwa wanaelewa vizuri kuhusiana na kisa cha Yona. Alikaa ndani ya tumbo la samaki kwa siku tatu. Kwa hiyo maajabu na mambo haya ambayo ni makubwa ambayo walikuwa wanayaelewa, wakamwendea Bwana Yesu wakasema, tuonyeshe tu ishara inatosha. Lakini Bwana Yesu akahuzunika, kwa maana kwamba watu badala ya kumtafuta na kutafuta kuwa na imani, kujenga imani zao kwa Mungu, ni kama siku hizi za leo, wengi wakisikia kwamba Jumamosi au Jumapili kuna nabii, kuna mtume anasema kwamba kutakuwa na ishara na maajabu. Unaona watu wanamiminika, wanakuja wengi, kwa sababu wanakuja kuangalia nini? Ishara na maajabu. Lakini ikiwa tutajikita katika neno la Mungu, tutamtafuta Mungu, tutakuwa na imani na kuwa na uhakika kwamba Mungu ambaye amejidhihirisha katika neno lake, tunapaswa kumtafuta na kumuelewa, maana hiyo ndio njia ya kutuandaa kwa ufalme. Ikiwa tutafanya hivyo, basi hapo ndipo usalama wetu pekee ulipo. Lakini ikiwa tutadai ishara, hapo wakati mwingine watu wa Mungu watapotea kwa kukosa maarifa, kwa sababu wale ambao hawataamua kujikita kwa Yesu watafuata ishara za kidunia na mambo maajabu na mambo kama hayo, wanashangaa kwamba wataenda na ulimwengu. Lakini tukiamua kujikita kwa Mungu, basi tutajikita katika imani ya kweli na atatuelekeza ni kipi cha kufanya. Asante sana.
1: Asante sana Mchungaji Chambua kwa maelezo mazuri kuhusiana na hisia. Kumbe tunagundua ya kwamba hisia sio imani, ni vitu viwili tofauti. Na kadhalika, tunapodai ishara, tukumbuke tu ya kwamba Kristo alikuja ulimwenguni, akaishi nasi hapa, akafanya ishara nyingi. Lakini tunasoma katika maandiko, Agano la Kale, tunaona maajabu na ishara nyingi. Musa na Israeli wanavuka bahari ya Shamu, kuna maajabu yamefanyika pale. Sasa kumbe Yesu anapoulizwa na wale wanafunzi wakidai utafanya ishara gani, wale Mafarisayo, ya kwamba unafanya ishara gani, anawaambia hamtapewa. Ni kwa sababu ishara tayari wanazo na zipo nyingi. Wewe mtazamaji na wewe msikilizaji, tunazo ishara nyingi zinazoweza kutufanya zitoshe kabisa, zitoshe kutufanya tumwamini Kristo. Soma maandiko, kuna visa vingi, kuna maajabu mengi katika maisha yako, kuna vitu vingi vinafanywa kama ishara na maajabu ya kimbingu. Vyote hivyo vinatosha tu kumwamini Kristo na kumwamini kwamba Mungu yupo. Kwa hivyo uwe mtu wa imani. Asante sana mchungaji. Tunaendelea na mjadala huu, mwongozo wa kujifunza Biblia, kwa wewe unayejiunga nasi vipunde, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa AWR Rock FM Radio katika mitandao ya kijamii unayetufuatilia, bado hujachelewa, na somo la leo linasema kuwa na imani. Sasa nikienda kwako Pastor Joel Mbuguru, inamaanisha nini kuwa na imani ya Yesu? Na imani ya Yesu hiyo ni kitu gani? Karibu.
5: Okay, asante mwenyekiti wa kipindi hiki. Tunapozungumza habari nzima za imani ya Yesu, tunazungumza habari nzima ya mahusiano ya karibu zaidi na Kristo. Na hivyo Furahili la imani ya Yesu linakwenda sambamba na kumuamini na kuamini kama Yesu alivyokuwa kiamini. Lakini pia ni kutegemea nguvu za Mungu hata katika nyakati ngumu. Tunaona kwamba Kristo anapokaribia na habari nzima ya wokovu wa mwanadamu kwa mateso yale makali, anasimama imara katika swala zima la imani na akiruhusu mapenzi ya Mungu Baba yatimizwe. Wengi utakuta kwamba tunamtumainia Kristo katika nyakati nzuri, lakini katika nyakati ngumu unakuta mtu anapoteza imani yake kwa Kristo. Kwa imani ya Yesu inamfanya mtu kusimama imara, lakini pia imani ya Yesu inampa mwanadamu uwezo wa kustahimili hata nyakati ngumu katika maisha. Yako mambo machache ambayo naweza nikayazungumza katika habari nzima ya imani kwa Yesu. Imani ya Yesu kwa Yesu ni kwenda sambamba na kujisalimisha kabisa kwa mapenzi ya Mungu. Utakuta mtu hata katika maombi na matamanio mengi anaomba, imani ya Yesu, hata kama Mungu asipojibu kama ninavyotaka mimi, bado atabaki mkuu wa Mungu katika maisha yangu. Amina. Lakini pia imani ya Yesu, naweza kusema kwamba hakuna mtu ambaye amewahi kuwa na imani kama ya Yesu. Ndio maana wakati wa majaribu, wakati wa mateso, hata msalaba, Kristo hakuna wakati alijiinua, bali daima imani ya Yesu inamfanya mwanadamu kuwa mpore na mnyenyekevu kwa Bwana wake. Imani ya Yesu, hata kama tukipitia changamoto za namna gani, dhoruba kali na nzito, bado tutabaki katika imani na kudumu katika imani kwa Kristo. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana mchungaji Mbuguru kwa ufafanuzi huo. Pastor Chambua, una neno la kuongezea pale?
6: Asante sana. Napenda kuongezea kuhusiana na imani ya Yesu kwamba katika kitabu cha Ufunuo 14 fungu la 12 anasema, hapo ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na nini? Imani ya Yesu. Lakini pia katika juma hili tumejifunza namna Yesu alivyokuwa mtu wa maombi, katika kuomba ile katika bustani ya Getsemani, anaomba, anakesha, anawaombea wanafunzi wake. Na hivyo tunajifunza kwamba katika maisha yetu tunapaswa kuwa watu wa maombi, maana maombi ni silaha ya kumshinda yule mwovu. Kwa hiyo tuwe watu wa maombi na tufuate kile ambacho Yesu amekifanya, hapo tutakuwa sahihi katika kufuatisha ile imani ya Yesu. Asante sana.
1: Asante sana mchungaji. Dada Christina ana neno la kuongeza katika hilo.
2: Asante ndugu mtazamaji. Ni vizuri na ni vyema tuweze kuwa na imani ya Yesu. Na tunamuona Yesu alikuwa akihangaika kusema tuweze kuwa na imani ya Yesu. Na tunamuona Yesu alikuwa akihangaika kuhusu imani yake, kuilinda imani yake.

0: katika kuamini mambo makubwa mawili. Namba moja, lazima tuamini ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, vilifanyika vitu kwa neno tu. Lakini lazima tuamini kwamba mwisho wa yote Yesu atarudi tena. Kwa hivyo tunaposema kuwa na imani ya Yesu, basi tutaishi maisha ya kutumaini katika na kuamini katika vyote viwili, na wakati huo huo maisha yetu yakionyesha kwamba tuna imani hiyo na tunatumaini katika hiyo. Na kwa sababu katika visa vile vya Ibrania 11 ambavyo dada Christina alieleza pale mwanzoni, vimetuonyesha wenzetu wakitii na kutenda chochote kile ambacho Bwana amesema, basi nasi imani tulio nayo leo katika neno la Kristo ituongoze kuwa watendaji na si wasikiaji tu. Na hivyo tutaweza kufanya kazi ya Mungu na kupeleka tumaini lenye baraka kwa ulimwengu mzima. Na Bwana atatupa baraka nyingi sasa na hata milele. Lakini sasa tukielekea katika tamati ya mjadala huu, Mchungaji Jackson Chomo, sasa baada ya yote haya tuliyoyasikia, mwitikio wetu sasa uwe ni nini katika somo hili la kuwa na imani? Nini tufanye? Karibu mchungaji.
1: Asante mwenyekiti, nizungumze mambo machache katika somo la siku ya leo. Nikianzia kwa kusoma tu lile fungu la Waebrania 11 fungu lile la sita, anapozungumzia kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Imani ni kitu muhimu, kwamba ili tumpendeze Mungu ni lazima tuamini kwamba yeye yupo, na hicho ndicho Mungu hufurahia. Katika mfululizo wa juma hili tumeona changamoto za wanafunzi, tumeona changamoto za watu wengi, na tumeona watu waliofanya vizuri katika imani, Akida na yule mwanamke Mkananayo. Kwa hiyo hawa wameonyesha kwamba Mungu alifurahishwa na jambo hilo. Na kwa hiyo kwa Wakristo wote mlioko humu, mnatakiwa kufanya jambo lile ambalo Bwana alifurahishwa nalo, kuwa na imani. Na tunaona kwamba kama tuna changamoto, sasa tufanyeje? Kila siku ni lazima na tuombe na tuamini na tutende kwamba hicho tunachoomba Mungu wetu amesikia. Haleluya. Jambo namba mbili, tunapoomba tusiwe na wasiwasi. Kuna watu wengine wanaangalia hali alionayo, akijiangalia, akijipima na wazee wa imani, akijipima kwa mazingira mengi anayoona, naona amepungua sana. Kwa hiyo niombe tu kwamba unapoona umepungua, yupo Mungu, mwendee, songa mbele. Haleluya. Lakini tunahitaji msisitizo katika hili, kwamba tunahitaji kutii maagizo yake, amri za Mungu, kwa gharama yoyote. Kuna wakati mwingine tunakutana na changamoto nyingi, maisha yanakuwa ni magumu, imani zetu zinajaribiwa, tunaweza tukajikuta tukahatarisha maagizo ya Mungu. Kwa hiyo sheria ya Mungu ibaki kuwa kielelezo kwetu, tuitii hata kupoteza kazi. Haleluya. Wengine wanaweza kusema, unaona imani hapa inaniletea shida. Sio shida, maana imani inakutaka utembee. Ili ukae katika Kristo ni lazima udumu katika maagizo yake. Na Bwana awabariki.
0: Asante sana mchungaji. Labda sasa tunapo, kabla tujahitimisha kwa ombi, kila mmoja kwa sekunde chache tu, neno moja tu ambalo unamwambia mtazamaji na msikilizaji kuhusiana somo hili kuwa na imani, hasa katika mtindo wake wa maisha afanye nini? Tukianza na Pastor Dustin na dada Christina akifuata. Neno moja
2: ambalo ninawaasa wapenzi wa

0: Watazamaji na wasikilizaji, ni kwamba tunapaswa kumuamini Bwana Yesu, na huo ndio usalama wetu pekee ulipo.
1: Watazamaji na wasikilizaji, kupitia somo hili tunapaswa tuwe na imani kwa Mungu, hata tujitafakari sisi wenyewe pale ambapo tumeshindwa na pale ambapo tumeanguka, basi tuweze kuboresha na kuziimarisha, kuziamsha imani zetu kwa Mungu.
2: Asante sana Pastor Mbuguru.
3: Asante. Sheria na imani ya Yesu ni vitu viwili mapacha ambavyo vinakwenda sambamba. Na hivyo bila imani, imani bila matendo, imani hiyo imekufa.
4: Asante. Jambo pekee ambalo tunapaswa kuondoka nalo pia, tumtegemee Yesu, tusitegemee vitu. Bwana asifiwe. Tumtegemee Yesu, tusitegemee vitu. Asante.
5: Niseme neno moja, tudumu kumpendeza Mungu.
2: Asante sana. Hakika unapokuwa umeshaamini sasa, ni mtu mwenye imani, dunia inategemea kukuona ukitembea nuruni sasa, kwa sababu imani inakutoa nuruni. Sasa dunia inategemea kuona maisha yako na maisha yangu yanabadilika. Inategemea kuona muonekano wangu ni wa kiimani. Kanisa linategemea kuona kila muumini aliyepo ndani ya kanisa akitenda, akijihusisha na kufanya uamuzi fulani ambao anapaswa kufanya kwa ajili ya Kristo. Umesikia neno la Mungu siku, kila siku linahubiriwa hapa na watumishi wa Mungu. Sasa kwa sababu umeelewa kwamba imani ni kuamini, kuwa na uhakika, Mungu aliumba mbingu na nchi kwa neno, Kristo alikuja, kafa, atarudi tena. Sasa utatenda kwa kuyatoa maisha yako, umkabidhi Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili hata mchana wa leo uweze kuwa miongoni mwa wanaobatizwa. Ni kushukuru sana mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR, Rock FM Radio, na wewe uliyekuwa unatufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo YouTube ya Hope Channel Tanzania. Mungu akubariki sana, na sasa matarajio yetu ni kwamba wewe ni mtu wa imani na sasa unatembea katika imani. Na kwa niaba ya wachungaji wenzangu ambao tumekuwa nao hapa pamoja na Madam Christina, tunakushukuru sana kwa kutufuatilia tangu tulipoanza na hata sasa, lakini tunakualika kuendelea kubaki hapa hapa kwa sababu mambo ndio kwanza yanaanza katika ibada hii ambayo itaendelea kuwa live kupitia katika kituo hiki hiki cha Hope Channel Tanzania. Tunapokwenda kuhitimisha, ni kualike dada Christina utatuongoza katika ombi. Karibu sana.
1: Tuombe. Baba na rafiki yetu mwema, uketie mahali pa juu mbinguni, tumekuwa na mjadala mrefu kuhusu ni namna gani tunaopaswa tuwe na imani yako Yesu Kristo. Unamfahamu mmoja mmoja aliyeko hapa na walioko kule katika vyombo vya habari. Tunakuomba Mungu wetu, imarisha imani zetu Bwana, tukawe na imani yako Yesu Kristo. Asante Baba kwa kipindi hiki. Asante kwa yote ambayo tumejifunza. Tunaomba yakatubadilishe maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina.
3: Tunashukuru msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kufuatilia matangazo haya. Tunashukuru kwa nafasi yako ambayo umekuwa ukishiriki nasi kwa kadri ambavyo muda umekuwa ukiruhusu. Tumetoka kusikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia kwa wale wote ambao walikuwa wakisikiliza AWR Tanzania na Rock FM. Alikadhalika pia tumetoka kusikia na kutazama kupitia Hope Channel Tanzania. Kwa kwa mpendwa ambaye unafuatilia matangazo haya popote pale ulipo, tunatambua 102.5 wapo marafiki ambao wanafuatilia kutokea kule jijini Arusha, 105.3 jijini Dar es Salaam, alikadhalika pia 102.1 jijini Mwanza, 95.1 kutokea hapa hapa Njombe, Mungu akubariki sana tafadhali. Wasaa huu ni wasaa mwingine tena mzuri, endelea kubarikiwa zaidi na zaidi ili uweze kuchota mawili matatu ambayo atakusaidia katika maisha yako ya kiroho, ukipiga hatua moja kwenda hatua nyingine ya pili ya mafanikio zaidi. Na sasa tunaingia katika ungwe nyingine muhimu, ambayo hii ni ya uimbaji, na kwa hivyo tuko tayari kusikia simulizi na hadithi tamu iliyoandikwa kwa njia ya muziki, na hawa ambao watakuwa jukwani si wengine bali ni Tukasa Most, ambao hawa wanatokea kule jijini Mbeya, na wamepata nafasi ya kusogea mpaka Njombe, na kwa hivyo wako tayari kutubariki na jina la Bwana litatukuzwa kwa wimbo mmoja. Ninashukuru kwa kuwa wewe utaendelea bado kuwa mwanafamilia wa Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM, ukiendelea kufuatilia matangazo haya. Miongoni mwa watu ambao watakuwa mashuhuda, lakini pia mikono yao itafanya kazi katika kuhakikisha kila hatua inayopigwa inakuwa baraka kwako, ni pamoja na Joseph Emmanuel, Negele Peter Negele, Stefano, alikadhalika pia Jacob Mangombe, bila kusahau George Muta, Mina Elisam, Mesika Naeli, Jose Bryson Mbonea, Ruben Doto, alikadhalika pia Almoda Dialaguila, mchungaji wetu ambaye anahakikisha pia timu hii ya Hope Channel Tanzania inaendelea kupata malezi na maelekezo bora kutoka kwa Mungu mwenyewe, bila kumsahau Elni Haki Makasa la Mekika Bwebwe, pamoja naye Mtambo Ngeleza, Obadia kwa upande wa muziki, Jonathan Godfrey engineer wetu, na wengine wengi kama Makoba ambao nao wanahakikisha kila hatua inaendelea kufanyika kwa baraka kwako, sijamsahau Elisante Kimbute, na wote ambao wanahakikisha matangazo haya yanaendelea kukufikia. Na kwa upande wa social media tuko naye Ben Chikowola ambaye naye kwa nafasi yake anaendelea kusimama vilivyo. Jose Bryson ndiye ambaye anachanganya picha. Mungu akubariki sana kama utaendelea bado kuendelea kuiombea hii timu ya Hope Channel Tanzania kwa kila hatua ambayo inapigwa, basi endelee kufanyika kwa ubora na kwa viwango vya hali ya juu. Na sasa wanakwaya wa Mbeya wako tayari, ninakurejesha jukwani ndani, tuendelee kubarikiwa na matangazo haya. Tafadhali usiwe mbinafsi, shiriki kwa mwingine, mwambie kuwa matangazo yameanza na wasaa mzuri unaendelea, na hivi ndivyo kanisa langu ufanya.

Asante Tukasa Mosti kwa wimbo huo mzuri. Ni kweli imeandikwa simulizi hii katika Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14, ikionyesha kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu na kuzidi hapo. Mkiendelea kusoma utaona vile ambavyo ujumbe huu waliokuwa kiwimba umefafanuliwa na kuandikwa hapo. Tunaendelea kubarikiwa na matangazo haya kutokea hapa mjini Njombe, ikiwa ni mji ambao umekaliwa na wakulima, ikiwa ni mji ambao umekaliwa na wafanyabiashara. Furaha yetu ni kuona ndani ya hao wakulima na wafanyabiashara wapo zaidi ya wakazi 889,000 ambao wanaendelea kuliita jina la Bwana Yesu Kristo. Tumaini lenye baraka limekuwa kweli kweli ni tumaini, kwa kuwa kila kona ya Njombe na nje ya Njombe taarifa njema zimekuwa zikinenwa, na si Tanzania tu, hata nje ya mipaka ya Tanzania kutokea kule DRC Congo wapo marafiki ambao wanaungana nasi kupitia redio ya Sauti ya Matumaini Ruwese, ambao hao nao wamekuwa kipeperusha bendera hii ya Yesu Kristo, akiwatangazia watu ya kwamba yupo mfalme ambaye anakuja tena. Na sasa ni wasaa mwingine tena mzuri wa kuendelea kubarikiwa na uimbaji, na kwa hivyo tuko nao watoto wadogo hawa kutokea kule jijini Dar es Salaam, ambao hawa tulikuwa nao tangu jana, na furaha yetu ni kuona ya kwamba wanapatiwa kijiti kama ambavyo Musa aliwarithisha wale vijana wadogo kutoka katika safari ya jangwani kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi ile ya ahadi. Ndivyo ambavyo nasi tunawapatia kijiti vijana hawa, wakilitegemeza kanisa la sasa, ukiandaliwa kwa viongozi bora na washiriki muhimu na mahili kwa ajili ya kanisa la kesho. Na hivi ndivyo tunavyosema kanisa langu hufanya hata kupitia watoto wadogo hawa. Karibuni kwa wimbo.

0: Wao ya kwanza kwao, ya pili, ya tatu ya nguvu. Kilometa 708 si mchezo, mwendo wa masaa 13 kutoka Dar es Salaam Mwenge mpaka hapa, mara mbili ni kilometa 1416. Watoto wadogo hao wamezikata mpaka Njombe. Ni moyo wa kujali, moyo wa kuthamini ambaye yeye aliwaruhusu afike hapa. Na tukiwa tunaelekea ukingoni mwa ungwe nyingine ya nne ya uimbaji asubuhi hii ya leo, niko naye Judith Bujeje, ambaye huyu yeye maskani yake ni Iringa, yuko tayari kutubariki. Wa Iringa unasalimiaje Judith? Aha.
1: Kamwene. Mnogile.
0: Judith, ni huko mikoani, ukiwa Iringa sasa mnaita mikoa mingine kwamba huwa wanakula. Ni kweli huwa wanakula?
1: Sio kweli, sisi tunafuga mbuzi huko, kwa hiyo tuli vitu kama hivyo.
0: Kwa hiyo yule mbwa huwa aliwi. Karibu Judith.
1: Asante.

0: Wao ya kwanza kwa Judith, ya pili, ya tatu ya nguvu. Asante, tunashukuru kwa utulivu wenu, asanteni kwa kuja. Huyu ni Mungu ambaye amewaleta. Tunashukuru kwa wale wote ambao wakifuatilia Hope Channel Tanzania, wakiitegea sikio AW Tanzania popote pale walipo Tanzania. Alikadhalika pia kwa wale wote ambao walikifuatilia matangazo haya kupitia Rock FM kutokea kule jijini Mbeya, Mungu awabariki sana. Na sasa ni wasaa mzuri wa kwenda kuingia katika masaa matakatifu ya ibada, na hapo tutaongozwa na watumishi wa Mungu ambao Mungu amewaandaa siku hii ya leo waendelee kutuhudumia. Kumbuka ya kwamba Mungu yule yule aliyowavusha wana wa Israeli jangwani ndiye huyu Mungu ambaye anakuita leo uwe tayari na usikilize ujumbe. Ni yule yule Mungu ambaye alikuepusha katika milima na mabonde na kukuondolea adha yoyote maishani mwako, ndiyo huyu huyu ambaye siku hii ya leo amekusudia ufike hapa Njombe mjini usikie neno lake. Na kwa hivyo ninakupendekezea huyu Mungu wa siku hii ya leo uwe tayari kumsikia. Fikra zetu na akili zetu zielekezwe kwake yeye ambaye ameruhusu tena leo tuwepo. Mioyo yetu ambayo hii inahitaji toba iandaliwe kwa ajili ya kukutana na yeye. Na ndio maana nasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Karibuni katika pumziko la leo, kwa maana saa imefika atukuzwe mwana wa Adam.
1: Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, nawaalika wote katika ibada ya leo tufungue Biblia zetu kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 122. Ninasoma mstari wa kwanza hadi wa tatu. Anasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, ee Yerusalemu. Ee Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana. Niwaalike wote katika ibada hii ya leo, ni fursa ya kumwabudu Mungu. Karibuni sana.

asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Taratibu wa nyimbo chana wetu wa leo, tutakuwa tukiimba wimbo nambari 41 ambao ndio wimbo nambari 104 kwenye vitabu vikubwa Roho Mtakatifu wakati wa kukaribisha wahudumu. Na kisha baada ya hapo tutaimba wimbo nambari 12, na baada ya hapo wimbo wetu wa ibada ni wimbo nambari 192 kwenye vitabu vyetu vidogo, ambao ndio wimbo nambari 146 kwenye vitabu vikubwa.

tuombe. Tunakushukuru Baba yetu mwema, mfalme amani unayeketi mbinguni. Siku ya leo umetukusanya tena watoto wako wa kike na wa kiume ili tuje tukuabudu. Nami nakuomba pokea ibada yetu, pokea shukrani zetu, pokea maombi yetu, pokea sadaka zetu. Lakini kila mmoja amekuja mahali hapa, unajua ni kwa nini yuko mbele zako. Ruhusu ukutane naye kwa namna ya pekee. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

0: Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Niwaalike kwa ibada ya leo kwa kusoma fungu elekezi litakalotuongoza katika ibada ya leo, ambalo linapatikana katika kitabu cha Luka 7 na ile aya ya 14. Luka 7:14. Neno la Bwana linasema: akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama, akasema, kijana, na kuambia inuka. Na hili ndilo neno la Bwana, katika jina lake Yesu Kristo, amen.
1: Tusimame wote kwa pamoja na wimbo nambari 192 kwenye vitabu vyetu vikubwa, wimbo nambari 149.

Tusimame tuombe. Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi, tumesikia, tumesoma na tumeona watu wakiabudu miungu mbalimbali. Na hata saa hii kuna watu wanaabudu miungu na sanamu. Na tena kuna watu wana mpango wa kuabudu miungu mingine baadaye. Lakini masaa haya tunatangaza kwa ujasiri mwingi ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, muumba wa mbingu na nchi. Heshima, utukufu na nguvu ni vyako milele na hata milele zote. Tunakushukuru kutupatia saa hii ya kukuabudu. Tunakusihi Mwenyezi Mungu, tusamehe makosa yetu yote tuliyokosea, tufae kwa ajili ya uzima wa milele. Miongoni mwetu hapa kuna wagonjwa, tunawakabidhi katika mikono yako. Kila ambaye afya yake sio njema, mguse apone asubuhi ya leo, na atakapopona akumbuke kutukuza wewe Mungu wa mbinguni peke yako. Kini ya masaa haya ibada, tunajua kuna wenye changamoto katika ndoa. Bwana, hizo changamoto tunazikemea katika jina la Yesu. Amani yako idumu, upendo wako wa kweli udumu, na hatimaye kazi yako ipate kuendelea. Tunaombea amani katika nchi yetu ya Tanzania. Tawala kila kitu, ingia ndani ya viongozi, wafanye mapenzi ambayo ni yako yaliyokufanya kuwafanya kuwa viongozi, ili amani idumu katika nchi yetu. Lakini pia tunaombea amani katika maeneo mbalimbali ya dunia, kule ambako kuna vita, komesha vita Baba, kazi yako isonge mbele. Masaa haya namkabidhi mhubiri wa siku hii ya leo katika mikono yako. Naomba anene neno lako linalotoka katika makao ya milele. Kila atakayesikia apate mguso wa pekee ili aokolewe. Na hatimaye baada ya maisha haya wote tuandae tuingie katika uzima wa milele. Kwa jina la Yesu. Amina.

Bwana Yesu asifiwe. Ninawakaribisha watu wote katika ibada ya matoleo. Wakati kama huu miaka iliyopita Yesu alihudhuria ibada, na uzoefu unaonyesha katika kila ibada kuna kipindi cha matoleo. Hivyo ilikuwa hivi katika kitabu cha Marko sura ya 12 lile fungu la 41, Biblia takatifu inasema hivi: naye akaketi kuelekea sanduku la hazina, akatazama jinsi makutano watiavyo mapesa katika hekalu. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti mbili, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Tunakwenda katika matoleo. Yumkini unatufuatilia ukiwa mbali na unatamani kushiriki nasi pia katika ibada hii ya matoleo. Kuna account numbers zinapita hapo katika kiambaza chako. Unaweza ukashiriki nasi kupitia account hizo zinazoweza kushiriki, zinazopita hapo mbele yako. Na wewe uliye karibu, sanduku lililo karibu nawe, tunakukaribisha kwa ajili ya kuweza kushiriki nasi kwenye hii ibada ya matoleo. Karibuni sana.

Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu na Baba yetu kete mahali pa juu mbinguni. Tunasema asante kwa sabato njema ya leo. Wana na binti zako, tunakuja mbele zako namna tulivyo Kristo, tukishukuru kwa uhai uliotupatia. Vitu na mali yote iliyo ni vyako Bwana. Tunakushukuru kwa namna ambavyo umetubariki. Tunaomba Baba kupitia mali ulizotupatia, kila kitu na kila mtu aweze kuwa na moyo wa kukutolea wewe. Peke yetu hatuwezi, tupatie moyo wa ukarimu Kristo, ili tuweze kurudisha na kukupatia kile ambacho umetubariki. Kupitia neno lako tunashukuru kwamba utatupatia moyo wa ukarimu, tutaweza kukutolea wewe. Ni ombi letu, tunaomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.

Njombe Neti 2026, tumaini lenye baraka. Tunasemaje kwa kwaya hizi wanavyomtukuza Mungu? Niwakaribishe wakati huu wa utambulisho, tuweze kuwatambua wale wanaotuhudumia katika ibada ya leo. Na pengine kabla sija

wameketi kule nje, karibuni sana. Tunafurahi uwepo wenu na Bwana awabariki. Miongoni mwetu tunao wachungaji ambao wameungana nasi katika ibada siku ya leo. Niombe wachungaji na wenzi wa wachungaji pale tulipoketi tuweze kupunga mikono. Wachungaji, karibuni sana katika ibada ya leo. Kwa namna ya pekee katika ibada ya leo pia tuko na kiongozi wetu wa kazi, mwenyekiti wetu wa conference, mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga. Nimpatie nafasi pale alipo aweze kulipungia mkono kanisa. Mchungaji, karibu sana, tuko naye katika ibada ya leo. Kanisa tunasemaje? Kwa namna pekee pia niweze kutambua uwepo wa wale wanenaji wa hudumu wetu wa Njombe Net Event wakiongozwa na mchungaji Baraka Butoke, na leo nimeona ameambatana na mama. Niwaombe wote tusimame tuwapungie mkono watu wa Mungu. Najua leo katika ibada kuna wageni. Bwana asifiwe. Katika ibada ya leo tumehudumiwa na wahudumu wafuatao. Call to worship tulihudumiwa na mchungaji Charles Daudi, mchungaji wa Mji Mwema. Niombe pale alipo mchungaji Daudi. Ombi la kichungaji, tulihudumiwa na mchungaji Sadikieli Shehemba ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma katika union yetu ya kusini mwa Tanzania. Niombe usimame wapungie mkono. Somo la sadaka liletwa kwetu na mchungaji Justin Mazuguni, mchungaji wa mtaa wa Njombe Kati. Niombe pale alipo. Naona yuko mahali fulani kwa ajili ya huduma. Lakini fungu kuu liletwa kwetu na mchungaji Jackson Chomo ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Nzove kule Mbeya. Niombe pale ulipo wapungie mkono watu wa Mungu. Nami kama mwenyekiti katika ibada ya leo naitwa mchungaji Emmanuel Kamwela, mkurugenzi wa idara ya huduma katika jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika ibada. Na leo mbingu zimependa kumtumia mchungaji ambaye ni miongoni mwa wanenaji katika mahubiri yetu ya Njombe Net, mchungaji Thomas Bihene. Wakati ukifika tutamwona. Tumuombe nyote, karibuni kwa ibada.

0: Ni majuma mawili tayari yamekwisha kukamilika tangu tumeanza mikutano hii ya Njombe Net Event. Na kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli sasa na aseme. Kama unaungana nami kumshukuru Bwana, sema amina. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu ambao wanaendelea kubariki kazi yake kutokea sehemu mbalimbali hapa Njombe na maeneo mbalimbali. Na kwa sababu hiyo, kabla hatujaanza kabisa ibada yetu ya leo, tunakwenda kufanya program maalum kwa ajili ya watu ambao wametoa sadaka zao kuibariki hii kazi, wakitufadhili vitabu mbalimbali na Biblia. Na kwa kusema hivyo, nimwalike mchungaji Baraka Butoke na mchungaji Jonas Singo kwa ajili ya huduma hii ya pekee. Wachungaji, karibuni sana kwa ajili ya huduma hii kabla hatujaendelea.
1: Wapenzi katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Kama ambavyo tumekuwa tukisema, watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali katika kona nne za dunia hii wamesukumwa na Roho wa Mungu pasipo hata kuombwa kutoa sadaka maalum za kupatikana Biblia pamoja na vitabu ambavyo vimetumika katika uongoaji wa Roho na vitakavyoendelea kutumika kwa wale ambao watabatizwa, watakabidhiwa Biblia pamoja na vitabu vya roho ya unabii. Na listi ni ndefu, tunaogopa kuingia kwenye riski ya kuanza kutaja majina. Lakini watu kutoka sehemu mbalimbali, wengine wako ndani ya nchi, wengine wako nje ya nchi, wametuma viwango, wengine wako hapa Njombe. Wamesema mbaraka huu hatutaki utupite. Sasa niwaombe wachungaji walete Biblia hizi. Tunataka tufanye mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuombea vitabu hivi kwa niaba ya vitabu vingine vingi ambavyo tumepokea, ili kila atakaye vifungua na kusoma basi apokee tumaini lenye baraka. Lakini pia tutakuwa na ombi maalum la kuwabariki wale wote ambao wameitikia wito wa Mungu na kuungana nasi katika kazi hii ya utume. Kuna kundi linaitwa Ombeni Bila Kukoma. Walijichanga wenyewe, wakaleta sadaka yao na imetumika kwa vitabu. Kuna familia Naka pamoja na mume wake Fares, William pamoja na mke wake Felista, kimtoto wa miaka 10 Gabriel kutokea Dodoma, ametuma Biblia 30 pamoja na vitabu vya Jipatie Amani Moyoni. Ndugu yetu Machunde, zaidi ya milioni 2 ameweka katika kusupport kazi hii, na wengine wengi ambao kwa kweli wameshindwa kujizuia. Hata ile baisikeli aliyopewa mama Anita ni sadaka ya familia moja ambayo iliguswa na huruma. Na tumeona kwamba ni vyema tutumie ibada hii kuinua familia hizi na kuinua watu hawa, ili baraka za Mungu zisikome katika maisha yao. Pastor Singo, labda kuna jambo natamani kusema kabla tujaomba.
2: Naam, ni wakati upya nitoe wito. Milango haijafungwa kwa wana Njombe, haijafungwa na Southern Highlands, bado milango yao iko wazi. Si kwamba wanaomba support na hawajatutuma hivyo, lakini ni wajibu wa injili kupelekwa.
1: Amen.
2: Kwa hiyo kupitia sadaka zako na akaunti ambazo zinaonyeshwa kwenye skrini na zinatajwa hapa na zitatajwa hapa kila jioni, weka sadaka yako, iwe ndogo iwe kubwa, itasaidia kupeleka mahubiri haya mbali mbali mbali. Nani ajuae, katika bahari ya kioo mtu mmoja atakugusa bega akasema, kama isingekuwa sadaka yako ya Njombe Net Event tumaini lenye baraka, nisingalimuona Mungu na Yesu katika uzuri wake. Fanya hivyo na Mungu atakubariki.
1: Amen. Pastor Singo, utaanzisha wimbo mmoja chorus, kanisa tutasimama, sisi tulioko hapa mbele tutapiga magoti, alafu tutamuomba Bwana. Pastor Singo ataombea vitabu hivi vipeleke tumaini kwa yoyote yule vitakayefika mikononi mwake. mimi nitaombea wale marafiki na ndugu zetu ambao wameitikia wito wa kusupport kazi ya Mungu.

0: hapa tutapiga magoti na ninyi mtasimama tukiwa tunaomba. Baba mtakatifu wa mbinguni, katika saa hii ya ibada hapa Njombe, vitabu na Biblia vimetolewa.
1: Amen.
0: Kwa moyo wa kupenda.
1: Yes.
0: Kwa moyo wa furaha. Kwa moyo wa shukurani. Baba, hatujui vitabu hivi vitakwenda mbali kiasi gani, ila tunaamini vitakwenda mbali. Roho zitakazoguswa na vitabu hizi zikafanye maamuzi kwa ajili ya umilele. Vitabu hivi vitaingia kwenye sebule ambazo wahubiri hatuwezi kufika. Vitaingia kwenye vyumba ambavyo wainjilisti hawawezi kupenya. Vitaingia kwenye kuta ambavyo waimbaji hawawezi kufika. Vitapita kwenye macho ambapo sura zetu haziwezi kuonekana. Bwana, maandishi haya yajazwe na Roho Mtakatifu. Maandishi haya yajazwe na moto wako. Vikasome mpaka mioyo na watu wakafanye maamuzi kwa ajili ya uzima wa milele. Biblia hizi watapewa waliobatizwa. Waliobatizwa Bwana. Bwana, wakaimarike katika imani. Wanapoiona Biblia hii, waone maamuzi walioyafanya kwa ajili ya umilele. Wanaposoma neno hili, liwakumbushe kila siku kuja kanisani. Liwakumbushe kuwa washuhudiaji na wafuasi, wakiwaleta wengi kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako iandamane na vitabu hivi kila mahali kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen.
2: Mungu wetu na Bwana wetu, tunanyenyekea mbele zako tukikurudishia sifa na utukufu, kwa sababu kupitia Roho wako Mtakatifu umesukuma mioyo ya watoto wadogo, wanawake, vijana, hata wanaume na wazee, nao wakaitikia sauti yako wewe mwenyewe pasipo kuambiwa, na wametoa sadaka zao za hiari, sadaka za kusaidia wahitaji, sadaka za Biblia, sadaka za vitabu vya roho ya unabii, ili viende vikapeleke tumaini lenye baraka, vikiwaandaa watu kwa ajili ya kuja kwako mara ya pili. Sasa familia hizo na ndugu wale na watoto wale ambao kwa hiari yao wameitikia wito wako, ninaomba Mwenyezi Mungu uwabariki na kuwalinda. Ninaomba uwaangazie nuru ya uso wako na ukawatendee mema. Ninaomba ukatimize ahadi zilizoko kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 20. Namba moja, sadaka zake Bwana, ninaomba ukazikubali sadaka zao. Mbili, ninaomba na wao wenyewe pia Bwana ukawakubali na majina yao ya dumu katika vitabu vya uzima. Tatu, ninaomba sasa ukafanikishe na kuthibitisha mipango yao yote katika jina la Yesu. Kama kuna neno watoto wako hawa ambao wamekuwa wakikulingana na kukuomba kwa sadaka hii ya imani walioileta, ninaomba yale yote yaliyofungwa na mwovu shetani ukayafungue katika jina la Yesu. Na kabla mikutano hii haijafika mwisho, watendee kila mmoja jambo moja tu litakalo wathibitishia ya kwamba sadaka yao umeikubali na kuitaka bari. Watendee jambo moja tu litakalo wathibitishia ya kwamba wewe Mungu unawajali na kuwapenda na kushughulika na mambo yao. Ninaomba mbegu hii ya moyo wa ukarimu ambayo wameipanda ikakue hata mioyoni mwetu wengine ambao tulikuwa hatujaiona nuru hiyo. Jitwalie utukufu sasa mtumishi wako mchungaji Bihene anapokwenda kusema. E Bwana, sema kuliko ulivyosema siku za nyuma. Sema kwa radi na ngurumo. Sema kwa upepo wa kisurisuri na moto. Na zaidi ya yote, sema kwa ile sauti ya upole na ya upendo inayotuita kutoka katika dhambi na utakatifu wako. Jitwalie utukufu kupitia ibada hii Bwana, Maana tumeomba katika jina la Yesu. Amen.
1: Sasa ni wa alike kila mmoja achukue Biblia yake. Wale mlio na Biblia, hebu muulize jirani yako, jirani una Biblia? Na kama ni mgeni kabisa, na wewe mwambie sina Biblia, alafu akufanyie mchakato wa kupata Biblia. Karibu ufungue Biblia yako, na kama una Biblia angalia kama ina kitabu cha Luka. Wala tunaishi katika zama ambazo watu wana Biblia inaanzia Kumbukumbu la Torati, alafu inaishia Matendo ya Mitume. Vitabu vingine havipo. Kitabu cha Luka sura ni ya 7, waliofika waseme amina. Aha, sura ya 7 ya kitabu cha Luka ndipo tunakwenda kusoma leo. Ukifika usiwe na haraka, tulia tu mahali hapo. Somo letu la leo lina kichwa cha somo kinachosema usizike hata kama amekufa. Hebu mwambie jirani yako, usizike hata kama amekufa. Yeah. Sasa kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 11 hadi ule mstari wa 17 ndipo mahali tutasoma hapo. Neno la Mungu linasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana pamoja naye na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamae ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Tunaenda fungu la ngapi? Wow, 13. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakimchukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Waweza kufunga Biblia yako, tutarudi baadaye. Moja kati ya visa ambavyo siwezi kumaliza mwezi bila kusoma ni Luka sura ya 7 fungu la 11 hadi la 17. Kisa kinasema Yesu Kristo, ukianzia pale juu, ametoka kufanya muujiza katika nyumba ya mwanamume mmoja ambaye alikuwa na mamlaka katika utawala wa kipindi hicho. Na akiondoka, nyuma yake ana mitume wale 12, halafu ana wengine makutano wanamfuata. Na kumbuka kule nyuma amefanya miujiza mikubwa ambayo imewafanya watu wengi wamfuate. Miujiza kama vile kulisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2, miujiza ya kuponya na kufufua. Kwa hiyo wengi walijikuta wanamfuata Yesu. Sasa Yesu akiwa safarini, Biblia inasema akapita kuelekea mji wa Naini. Kule nako kuna mkutano mwingine unakuja. Ni mwanamke mjane aliyefiwa na mtoto wake, na mume wake, halafu amebaki ni mjane, na mtoto ambaye ni tumaini lake naye amekufa. Biblia inasema watu wakamchukua yule mtoto katika jeneza, wakatoka naye nje ya mji ili wakazike. Nilikuwa nafanya kusoma background ya hizi habari. Waliokuwa na mali, uwezo, matajiri na wenye vyeo ndio waliozikwa ndani ya mji. Ukifiwa wewe ambaye uwezo wako ni mdogo, walikuchukua nje ya mji, tena ngambo kabisa milimani, kwenda kuzika kule. Kwa hiyo huyu mwanamke, kwa sababu ni mjane na hana chochote na amefiwa, wakachukua yule mtoto kumpeleka kumzika nje ya lango. Sasa Biblia inasema wakiwa katika kuondoka kwenda kuzika, Na Yesu Kristo na mkutano wanaingia ndani, makutano haya mawili yote yanahisia tofauti. Huu mkutano wa Yesu Kristo wanafuraha na wanaimba. Nilikuwa ninasoma habari zile zinasema wengine walibeba vinubi, wengine ngoma na kila aina ya mziki wa kipindi hicho. Wanaimba, wanamshangilia Yesu, si kwa sababu wanampenda, wanajua hata wakipata njaa watakula baadaye. Wanaendelea mbele, ng'ambo wanaona kuna kundi kubwa linakuja, lina watu wengi, wao hawaimbi, kinachosikika ni sauti za kilio, kelele za kilio. Nimewahi kusikia kisa cha makundi mawili yaliyogongana kihisia. Mtoto mmoja ambaye alikuwa anasoma darasa la sita, usikia hii habari. Huyu mtoto alikuwa na kipawa sana cha kuhubiri. Sasa huyu mtoto siku ya Jumanne mwalimu akatangaza, akasema siku ya Jumamosi kuna mechi ya mpira kati ya darasa la saba na darasa la sita, na wanayemtegemea kwenye huo mpira ni huyu kijana. Sasa anajua yeye ni Mwadventista, hawezi kwenda kucheza mpira siku ya Sabato. Akarudi nyumbani akawaambia wazazi, tumetangaziwa kuna mpira siku ya Jumamosi, na bahati mbaya ninawaza nitaenda wapi. Jumatano wako kanisani, akasikia tangazo linasema siku ya Sabato atakayehubiri ni yule kijana wa darasa la sita. Sasa mawazo yanagongana, niende kwenye mpira au niende kwenye kuhubiri? Siku ya Ijumaa ndio siku ya kufanya maamuzi. Mimi sishangai hata ninapoona kuna watu ambao siku za Sabato anaamua kuacha kurudi kanisani, anasikiliza mpira kwenye TV na kadhalika. Sasa huyu kijana akafanya mchakato kichwani, niende kwenye mpira au nikahubiri. Ijumaa akapata jibu, akasema sitaenda kanisani, nitaenda kwenye mpira, maana hata hivyo wanamtegemea sana. Akaamua kwenda kwenye mpira, wakacheza mpira. Na sasa ataendaje kwenye mpira? Ijumaa wazazi wanakwenda kufungua Sabato, yeye akaingia ndani akalala, akamwambia wazee, ninaumwa sana, kwa hiyo kesho sitafanikiwa kwenda kanisani. Kuna watu wanajua kuigiza. Mlioko kwenye ndoa mnaweza mkaelewa vizuri. Kuna mtu anaweza kaigiza ni mjamzito na ukahemea matunda kila aina, lakini hata ujauzito haupo. Anakuambia kabisa mimba hii nataka supu, na ukaleta supu lakini hakuna mimba. Kwa hiyo waigizaji wapo. Yule kijana kaanza kutetemeka ndani ya shuka. Wazazi wakaomba, wakaomba, wakaomba. Baadaye wakaenda kanisani siku ya Jumamosi asubuhi. Alipoona wameenda, kaangalia muda, akasema mechi imekaribia kuanza. Akaondoka kaenda shuleni. Wakacheza mpira, wakacheza mpira, na alivyokuwa mtaalamu wa mpira, dakika chache akafunga goli la kwanza. Wakashangilia, wakashangilia. Dakika chache bao la pili, dakika chache bao la tatu. Akagundua ni muda wa ibada kuishi. Sasa kule wazazi wamepeleka taarifa kanisani, wasema jamani, yule mhubiri wetu anaumwa, hataweza kuja. Mchungaji akasema baada ya hotuba wote tutakwenda kumuombea kijana wetu anayeumwa. Kwa hiyo wakamaliza ibada huku, wakasema tunakwenda kumuombea. Na kule shuleni alipomaliza tu kufunga bao la tatu na mpira umeisha, akapotea, akarudi ndani, akajifunika tena blanketi, akaanza kutetemeka. Sasa huku kuna kundi la watu wanakuja kutoka kanisani, wakaja mpaka nyumbani, wanakuta kijana hoi, jasho linatililika na anaumwa kweli kweli. Baadaye wakaanza kuimba, tabibu mkuu huyu, wanaimba silia zinakusoma mafungu. Baadaye wanafunzi wenzake darasa la sita wakagundua kijana hayupo na ndiye aliyefunga, wakasema situcheze, tunaenda nyumbani. Wanapokuja nyumbani wanaimba, yule kijana alikuwa anaitwa Mpendwa, wanaimba Mpendwa, Mpendwa, tatu kwa bila, tatu kwa bila. Huku ndani wanaimba tabibu mkuu. Sasa wanaoimba huku ndani wanasema ni nini kimetokea hapo nje? Darasa lote la sita, mamia ya wanafunzi wamekuja, wanaimba, wanashangilia. Ndipo akaitwa mama mwenye hekima, akamwambia tulieni, Mpendwa anaumwa. Wasa, hapana, Mpendwa, Mpendwa sa, anaumwa. Wakaambia kwani anaumwa ameanza lini? Wakasema kwa nini mnauliza? Sema hapana, msitucheze, tunaomba atoke, tumpe zawadi yake, maana leo ametufurahisha, amefunga magoli mengi. Mpendwa, Mpendwa. Sasa wakaona hawawaelewi, wakapita ndani, tabibu mkuu, Mpendwa, Mpendwa. Sasa Mpendo yuko ndani ya blanketi anaendelea. Hebu muulize jirani yako, ungekuwa mpendo ungenyanyuka au ungeendelea kutetemeka? Sasa mpendo yuko ndani ya blanketi. Baba yake anauliza, kijana, wewe ulienda kucheza mpira? Mpendo ananyanyuka kwa mbali, anasema, baba, nilienda na kwa kweli nimefunga mabao matatu. Sasa mzazi, wewe ungefanyaje hapo? Nini kinachoendelea? Ni viboko, ni msamaha, au ni nini? Ninachokieleza ni kama ninaona kutano hili. Yesu anakuja na hapo kuna kundi linalia, na Yesu anakuja na umkutano. Ndipo Biblia inasema wanakutana katikati ya mji wa Naini kwenye lango la kuingia. Biblia inasema ndipo wakashangaa, kutano linasimama ghafla, na mama akiwa mbali, watu wamebeba jeneza, mama wa marehemu yuko mbali analia. Biblia inasema jambo la kwanza likamshtua, akashangaa, msafara umesimama. Tipo baadaye mama anasema, kuna nini? Maana kwa tamaduni za Wayahudi mtu akisha kufa anatakiwa zikwe haraka sana. Mama anasema, mbona mnachelewesha? Nenda, twende tukazike. Ndipo mama anasogea kwa waliobeba jeneza, akasikia kauli ya pili, namwambia, mama, usilie. Bwana Yesu apewe sifa. Hili neno kwa Wayahudi ni kama tusi. Mtu analia kwenye msiba, afu naambia usilie. Mara nyingi hata wale wanaoendesha ibada za mazishi tumekuwa tukiambiwa ni makosa kumzuia mtu anayelia. Unamwambia usilie, mwachalie atoe sumu, maana asipolia anabakiza sumu mwilini na inaweza kumuathiri baadaye. Sasa huyu mama analia, watu wakasikia Yesu anasema usilie. Unajua hata kuna watu mmekaa hapa, hata mkisikia tunapohubiri hapa, Pastor Butoke akiwatia moyo anawaambia kuna Yesu anaokoa, kuna tumaini, mnasema ni vile tu hauelewi. Ni kama yule rafiki aliyeniambia, mchungaji, ni vile tu wewe haujui, ungepewa mke kama niliye naye. Lakini nataka nikwambie kuna Yesu anayesema usilie kwa jina lake. Usilie. Ndipo Biblia inasema yule mama akamsikiliza. Yesu akaenda mbali akafanya tukio la pili. Aliposema usilie, akaligusa jeneza. Hili neno mimi limenitisha sana. Kitabu cha Mambo ya Walawi kinasimulia namna ambavyo viongozi wa dini, makuhani, Walawi na watu waliokuwa kijihusisha na mambo ya dini, kugusa jeneza kwao ilikuwa ni unajisi mkubwa sana, na hakutakiwa kabisa hata kulisogelea. Kwa hiyo waliokuwa wanagusa ni wale watu ambao walionekana hata kigusa haina shida, acha awe najisi. Ndio maana ngoje niwaambie hata leo, kwani mnapokwenda misibani, wakati baada ya ibada zote tunakwenda kuzika, wanaoshuka kwenda kushusha jeneza na kufukia ni watu wa aina gani? Eh? Waliovaa tai wenye heshima zao, si ndio wanashuka kwenda kuzika? Eh? Mwambie jirani yako, hivi umeshaamka kweli? Wanaozika ni wale wenye hali ya chini, kwamba acha yeye ndiye azike. Na sasa wanamshangaa Yesu anakwenda taratibu mpaka kwenye jeneza, analigusa jeneza. Mafarisayo wakasema, huyu ni nani? Tulidhani ni mwana wa Mungu, tulidhani ni kuhani, tulidhani na yeye ni Mlawi, lakini kwa nini amegusa jeneza? Akafanya kosa la tatu, akaongea na maiti, akamwambia, kijana, inuka. Sasa Yesu anaongea na maiti, kumbe hata maiti zinasikia Yesu akizungumza. Yesu akiongea, maiti anasikia. Ngoja niambie, neno kufa kwa sasa huwezi kulielewa kwa sababu limezoeleka sana. Miaka ya nyuma, hata katika kipindi cha kukua kwa kwangu, ikitokea msiba hata kwenye kijiji fulani, mnashangaa kijiji chote ni cha baridi, hakuna anayepiga kelele. Ni leo tu kifo kimezoeleka, ambapo mnaweza mkao mnazika, mnapiga story, wanachimba kaburi, wanapiga story. Lakini miaka ya zamani, wakati wa msiba, ni kimya, hakuna anayeongea. Leo watu wamekuwa majasiri kwa sababu vifo wanaviona mpaka kwenye runinga, wanaona mtu ameua watu watano, damu zinamwagika, hadi watoto wanaona maiti, wala hawana wasiwasi. Lakini miaka ile ukisikia kifo, watu wote wanapigwa na baridi kwa sababu ni kifo. Leo msamiati unaotumika sana kuliko misamiati yote duniani ni kifo. Nasikia nakwambia, nimeanzisha biashara yangu imekufa. Tumechumbiana uchumba umekufa. Nimefunga ndoa imekufa. Nimepata cheo kimekufa. Nimepata afya nzuri, afya imekufa. Kufa ni msamiati ambao umeshazoeleka sana. Habari njema ni hii hapa, kwenye mikutano kama hii yuko Yesu anayekwambia usizike hata kama amekufa. malezi yaliyokufa, ndoa zilizokufa, uchumba uliokufa, biashara iliyokufa, mahusiano yaliyokufa, ukialeta kwenye hii mikutano, Yesu anafufua kwa jina la Yesu. Ndipo maandiko yanasema, Yesu akaongea akasema, kijana inuka. Biblia anasema kijana akainuka akaketi. Alafu Biblia anasema akamkabidhi mama yake. Alafu kijana akaanza kusema. Hakuwa na uwezo wa kusema, lakini baada ya Yesu kuongea akasema. Na yule mwanamke, ninajaribu kupiga picha, ninaangalia alipompokea kijana wake anaimba, lakini mwandishi mmoja anasema alipoona Yesu amemwambia kijana inuka, ndipo yule mwanamke akasema, aliongeza kulia kuliko alivyokuwa analia. Mimi wanaangalia hata kwenye misiba, unashangaa watu wanaongea tu, unajua tulikupenda, yani ungenyanyuka baba, rudisha. Niliwahi kuendesha msiba mwaka 2015 nikiwa ni mwinjilisti. Ndesha msiba, aliyekuwa amekufa ni karani wa kanisa, mke wake amebaki. Halafu nikashangaa, tunaendelea na msiba, tunaendelea usiku kule maeneo ya kule, usiku wa tunalala nje tu kwenye maturubai. Sasa wakaniheshimu tu, wazao wao, mtumishi wa Mungu, silale nje, lala hapo sebreni. Mke wa marehemu chumbani na waombolezaji wengine, na mimi niko sebreni. Kwa hiyo yule mama analia, anasema, Bwana, mrudishe mme wangu, mrudishe mme wangu. Usiku nimesinzia, nikasikia kishindo kikubwa. Watu wanakimbia kutoka chumbani. Kumbe ni mke wa marehemu na waombolezaji wanakimbia, na kwa sababu eneo lile ni karibu na ziwa, na mimi nikasema sio mzembe kiasi hicho, nikaungana nao kuanza kukimbia. Sasa tunakimbia, baadaye kule tulikofika ni ziwani, hatuwezi tena kuendelea. Nashangaa kila mmoja ameinama anapumua. Wanaona mwinjilisti naye amefika na anapumua. Baadaye wananiuliza, mwinjilisti unakimbia nini? Na mimi nauliza, nyinyi mnakimbia nini? Ndipo wakasema, sisi tumeona mke wa marehemu anakimbia na sisi tukakimbia. Nikamuuliza mke wa marehemu, ulikuwa unakimbia kwa nini? Anasema, nimemuona mume wangu live. Aliyekuwa anamuomba afufuke sasa amefufuka, halafu anamkimbia. Nikamwambia, mama, una uhakika? Sema, nimemuona. Nikasema, hapana, kwa nini amekuja? Nikamwambia, lakini uliomba ukasema afufuke. Yule mwanamke anapokabidhiwa huyu mtoto wake akaongeza kilio. Kuna wakati Yesu anafanya jambo kwenye maisha ya mtu, badala ya huzuni analia kwa furaha. Na kwenye mikutano hii kuna watu Bwana atawafanyia, mtalia kwa furaha kubwa sana. Yesu anamkabidhi yule mwanamke. Mwanamke anaangalia mtoto wake, tumaini limerudi. Jana mliokuepo niliwaambia habari za maiti. No, za mjane. Mjane anapokuwa amefiwa na mume wake, heshima yake ni kubaki na mtoto. Kwa tamaduni zao, kama hauna mtoto wa kiume, hata mali ulizokuwa nazo walikuwa na kunyang'anya. Unasema hufai kumiliki mali, maana hauna mtoto wa kiume. Sasa huyu mwanamke anajua kabisa kwamba hapa nilipo nimebaki na tumaini kwa kijana peke yake. Ndipo anashangaa na kabidhiwa, tumaini lake linarudi. Mwandishi mmoja anasema yule mwanamke wakati anatembea ana mtoto wake, kuna watu wakaanza kunungunika, hivi Yesu amefanyaje? Kwa nini amemfufua? Unajua sio kila anayelia msibani kwamba anakusaidia kuumia. Wako wengine wanalia huko wanafurahi. Nikizungumza na watu habari za msiba, wanaambia hasa wanawake, ukiona mume wako amefariki, kabla hujaanza kulia, tafuta funguo za vyumba vyote kwanza. Weka mahali ambapo watu hawezi kuona. Unapolia wanauliza, hivi funguo za chumba fulani ziko wapi? Wewe waambie, hata mimi sijui. Umeziweka mahali fulani. Ukilia kabla hujaweka salama vitu vyako, kuna watu wanalia huku wanafilisi kila kitu. Wewe unalia, wao wanabeba kadi za benki, hati za nyumba, wanafanya nini? Sasa huyu mwanamke watu wanamchukia, wanasema kwa nini Bwana amemfufua huyu mtoto? Furaha ya mtu kutendewa ni maumivu kwa watu wengine. Hata kuna wengine wanatutia moyo, wanakuambia nenda kaombe, lakini ukishaomba Bwana akikutendea, wanakuwa wa kwanza kukuambia tutakuona tu utakakofikia ni wapi. Mwanamke huyu anapotembea akiwa na kijana wake, mambo yafuatayo yanatokea, ambayo nataka niyaseme kwa haraka mahali hapa, hafu nimalize. Biblia inasema Mkutano wote uliokuwa unaelekea kwenda kuzika ukabadilisha uelekeo. Sasa safari sio kwenda kuzika, ni kurudi nyumbani kusherekea ufufuo aliyekuwa amekufa. Nataka nikwambie, kuna mzazi ananisikiliza huko mahali hapa. Bwana amempa watoto wake, na wale watoto wamekuwa ni maiti kwa namna ya malezi. Tabia zao zimeharibika, wanakula unga. Ni watu ambao kwa kweli walikuwa wanategemewa. Nakumbuka huyu mama aliwekeza, aliwekeza ndani ya huyu mtoto. Watu wamesomesha vijana wao, wametumia pesa nyingi, lakini cha ajabu wale vijana wamekuwa ndio warahibu wa madawa ya kulevya. Nataka nikutie moyo mchana wa leo, Bwana yupo, anaweza kumfufua kijana huyo. Kuna mtu aliingia kwenye ndoa kwa furaha, anasema leo nimeolewa, leo nimepata mwenzi, leo furaha imekoma, ndoa imekufa. Kwa jina la Yesu leo, njoo Bwana ifufue. Kuna watu ambao afya zao zimekufa kabisa kabisa kabisa. Kuna watu sione tumekaa hivi, kuna watu hapa kwenye mikoba wana vidonge, wanakula vidonge. Kwao vidonge ni kama karanga, kila itwapo leo na vidonge ni kubugia. Afya yao imeharibika, kila kona ni maumivu. Kwenye mikutano ya Njombe Net event, moja ya baraka ambazo Bwana anazitoa ni kufufua afya zilizoharibika. Kuna watu ambao kazi zao zimeharibika. Unajua hii dunia, ukiona umefanya kazi, biashara umetoboa, mshukuru Bwana. Kuna mtu amejaribu, ameuza kila kitu. Ameuza matunda, ameuza mahindi, ameuza kila kitu, lakini kila anachojaribu kinakufa. Sikiliza wito wa Bwana unasema hivi. Sikiliza kitabu cha Yeremia. Fungua sasa Biblia, turudi mahali hapo. Fungua Biblia, kitabu cha Yeremia. Wito wa Mungu anasema hivi. Kitabu cha Yeremia sura ile ya Yeremia sura 31. Nami nitasoma katika ule mstari wa 15 hadi 17. Kama umefika sema amina. Biblia inasema, Bwana asema hivi: sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa watoto wake, kwa kuwa hawako. Bwana asema hivi: zuia sauti yako usilie, zuia sauti yako usilie, na macho yako usitoe machozi, maana kazi yako itapata thawabu, nao watakuja tena toka chini ya, nao watakuja tena toka nchi ya adui, ndivyo asemavyo Bwana. Zuia sauti yako usilie. Ngoja nikupe akili hii ya kiroho. Unapopitia katika hatua ngumu ya maisha ya kiroho, moja ya njia za kujihami usiumizwe, usionyeshe kulia. Sasa kuna wengine anapokuwa kwenye nyakati ngumu ndipo anatuma WhatsApp, vimoji vya kulia, haya nayo yatapita, Bwana ananiona. Tunapopitia katika nyakati ngumu, wachanganye maadui. Badala ya kutuma emoji za kulia, waambie hakika wewe ndiye Bwana. Furahi, watu washangae, waseme ametendewa nini huyu mtu. Mimi wanawaambia hata nyakati za vita, nchi zilizopitia vita, hatuimbi nyimbo za vita tukiwa vitani. Tunaimba nyimbo za vita tukiwa tunajiandaa na vita. Tukifika vitani, ni nyimbo za ushindi tunazoimba kwa jina la Bwana. Hata wewe acha kulia kwa jina la Yesu. Kilio. Dunia ya leo imejaa watu wanaolia sana. Kila kona ni kilio, kwenye biashara ni kilio, walioajiriwa ni kilio, walio kwenye ndoa ni kilio. Vijana nao wanalia, wanasema pasta tuombe tupate wenzi. Walio kwenye ndoa wanasema tuombe, ndoa imekufa. Lakini sikiliza, dakika chache zijazo Bwana anakuja kukuita. Nataka nitoe wito huu. Kuna mtu yuko mahali hapa, maisha yake yamekufa kabisa, totally ameharibu maisha yake. Vijana wameingia kwenye zinaa, hata hawaoni kama ni watu tena. Juzi usiku kijana mmoja kaniambia, pasta, mimi ninadhani sina haja tena ya kuishi, ninatamani kufa kwa sababu nimeishi, nimeenda kufanya kazi za ndani, mimi nina miaka 19 na sasa nimefika mahali pale, yule mwanaume amemwacha mke wake, anataka kunioa mimi, na ameshanitendea ubakaji zaidi ya mara 4. Mwanamume wa miaka 40, binti anasema, nilitamani kujinyonga, lakini kwa nasikiliza Hope Channel nikapata matumaini. Ni nani katikati yetu anayesema, Bwana, mimi mambo yangu yamekufa, sidhani kama nitaolewa tena, sidhani kama nitaishi tena, mambo yangu yamekufa? Kuna Yesu anayefufua maisha yako, usiazike kwa jina la Yesu. Mtumishi wa Mungu Baraka Butoke anapokuja mahali hapa pamoja na mke wake, nataka nikwambie, andaa maisha yako, andaa moyo wako. Kuna kitu Bwana anataka kukifanya ni katika karne hii. Sikiliza, anapokuja mtumishi wa Mungu, mchungaji mmoja aliyekuwa na imani, anamtumikia Bwana kwa uaminifu. Miaka mitano yuko kwenye ndoa hajapata mtoto. Na Mungu akamsaidia yule mchungaji akiwa kwenye mikutano kama hivi, akaambiwa, Bwana, nina ujauzito. Mungu akamsaidia mke wake akapata ujauzito. Na Mungu alivyo ajabu, wakati mke wake anakwenda kujifungua, ilikuwa ni wakati wa mikutano tena. Pasa yuko kwenye mikutano, anapewa taarifa, anaambiwa, Bwana, mke wako ameenda kujifungua na amejifungua mtoto wa kiume. Pasta hakuvumilia, akawasha gari lake kwenda kuangalia mtoto wa kiume. Akiwa njiani anapokea simu, anaambiwa, wewe ndiye pasta fulani? Ndio. Kwa kweli mke wako alikuwa amejifungua, lakini kwa bahati mbaya kuna kichaa mmoja ameingia kwenye wodi ile, ameua mama na mtoto. Pasta ameshanunua zawadi za mama, pasta amenunua zawadi za mtoto, yuko kwenye gari. Sikiliza alichokisema pasta. Pasta akasema, wewe nyamaza, niachie mimi na Mungu wako. Pasta anafika pale hospitali, anawaambia, nionyeshe maiti ilipo. Akaonyeshwa mtoto na mama yake. Pasta akasema, ondokeni nibaki na hao watu. Akapiga magoti, anaomba hivi. Sikiliza maombi. Kuna wakati maombi haya, kuna kitu tunaita radical prayers. Unaomba maombi ya kupigana na Bwana wako. Pastor akasema, Mungu wa mbinguni, nimekutumikia kwa miaka yote. Ulinituma nilienda. Sijawahi kukubishia. Leo utaelewa kwa nini uliniita. Naenda kuleta zawadi za mke na mtoto. Ole wako nikute bado amekufa. Kwa jina la Yesu, amen. Basi unaomba tu kwa kulialia, oh Bwana, nimekuja sifai. Haufai. Saifike, mwambie Bwana, hapana, yatosha kwa jina la Yesu. Yule mwanamke akaondoka, akawasha gari, akabeba zawadi za mama, zawadi za kijana, huko anafurahi, anasema, wewe ni wa pekee, umenipa mtoto wa kiume. Akirudi anakuta mama ananyonyesha. Na ngoja nikwambie, hicho kisa kikisimuliwa na yule kijana alikuwa anasoma uchungaji. Kuna watu wamekata tamaa sana. Leo Mungu anataka seme neno. Mchungaji, karibu. Na pasta anapokuja kukuita, njoo mwambie, Bwana, nataka kutana nami. Fufua mambo yaliyokufa. Leo ni sabato ya kufufua mambo yaliyokufa kwa jina la Yesu Kristo.
2: Mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, tumeisikia sauti yako. Umetukumbusha ya kwamba wewe ni Mungu wa urejeshwaji. Vile vyote ambavyo shetani ameviua na kutunyang'anya katika maisha yetu, umetuahidi leo ya kwamba utavirejesha katika jina la Yesu. Amen. Wako watu kwenye ibada hii wamekata tamaa. Wako watu kwenye ibada hii wamekuwa na misiba ya maisha ambayo yameharibika, watoto walioharibika, mahusiano yaliyokufa, ni kama kila wanachogusa kinakufa, lakini leo kwa imani wanasema, Bwana, fufua vilivyokufa ndani yake.
1: Amen. Amen.
2: Hata wale waliokufa katika maisha ya dhambi, ganzi ya hofu ya dhambi imepotea. Leo pia wanakutafuta, wafufue. Wafufue katika jina la Yesu.
1: Amen. Amen.
2: Wale wazazi wanaolia kwa ajili ya watoto wao ambao wameiacha njia, wameenda kwenye uovu, wameenda kwenye uraibu, wameenda kwenye maisha ambayo hayakutukuzi wewe, leo Bwana, tunawafufua watoto hao.
1: Amen.
2: Tunawarejesha katika
1: Amen.
2: Jina la Yesu.
1: Amen. Amen.
2: Fanya jambo jipya leo.
1: Amen. Amen.
2: Dhihirisha uwepo wako mahali hapa.
1: Amen. Amen.
2: Huwezi ukatuita namna hii tuondoke na misiba na majeneza tuliyoyabeba kwa miaka mingi.
1: Kweli Yesu.
2: Tua mizigo yetu.
1: Amen. Amen.
2: Tua mizigo yetu.
1: Amen. Amen.
2: Tuburudishe mahali hapa.
1: Amen.
2: Na burudiko la kweli liwe mdhambi mmoja kuiacha njia ya dhambi.
1: Amen.
2: Na kuingia katika toba.
1: Amen.
2: Naam, hata jina lake kuandikwa kwenye kitabu cha uzima.
1: Amen.
2: Sante kwa kuwa unasikia na kujibu. Ni katika jina la Yesu.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Yupo mtu anasema, leo nahitaji Bwana atende jambo kwenye maisha yangu. Je, yuko mtu ambaye amelemewa na kuna jeneza ametembea nalo katika moyo wake kwa muda mrefu, anasema natamani leo nikutane na Yesu na aliguse jeneza hilo? Je, yuko mtu ambaye shetani amemnyang'anya na anasema nimeshalia vya kutosha, leo ninahitaji Bwana anirejeshee kwa utukufu wake.
1: Amen.
2: Kama wewe ni mtu huyo, kwa nini usisimame?
1: Amen.
2: Kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Mama mchungaji ataanza kuimba. Na beti la kwanza linapoimbwa, kila kichwa kimeinamishwa, macho yote yamefungwa, unaongea na Mungu wako. Unampeleka, mshike mkono, umpeleke, umwambie ni hapa. Hapa ndipo niliposhindwa.
1: Amen.
2: Hapa ndipo nilipokwama. Hapa ndipo nilipolemewa. Hapa ndipo nilipoanguka. Hapa ndipo tumaini lilipopotea. Wimbo unapoimbwa, macho yote yamefungwa, vichwa vyote vimeinamishwa, mshike Mungu mkono kwa imani na umpeleke pale pale kwenye jeneza ambalo umelibeba kwa muda mrefu.
1: Amen. Amen.

zako. Zaidi ya yote, fungama dhambi zako. Mwambie Mungu, hapa ndipo nimekufa kiroho. Hapa kwenye utunzaji wa sabato, kwenye uaminifu wa zaka na sadaka, ndio nime

0: utaimba wimbo namba 126.
1: Amen.
0: Nina haja nawe na ninatoa wito wa pili. Wito huu ni kwa wale wote wanaosema ninampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Imetosha. Nimesikia kweli za neno la Mungu na sasa niko tayari kusimama kwa ajili ya Mungu wangu. Niko tayari kuyatoa maisha yangu. Niko tayari kuiambia dunia ya kwamba mimi si wa dunia hii. Amen. Kuna uzima wa milele unaningoja.
1: Amen.
0: Mama mchungaji atakapoanzisha wimbo namba 126, tutamuunga kwenye kila chorus. Na wimbo utakapokuwa unaimbwa, wewe unayempa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo utakuja hapa mbele. Mchungaji Shehemba, mchungaji Kamwela, mchungaji Toto, mchungaji Managina, Dr. Magomere, Pastor Singo, karibuni hapa mbele. Pastor Charles, njoni hapa wachungaji. Wachungaji wengine mtapita huko kuwasaidia wale wanaompa Yesu maisha yao. Wanaosema dunia, nimegundua hii dunia hapana. Kuna uzima wa milele. Basi wimbo utakapoanza, usisubirie kuitwa sana. Wewe kimbia.
1: Yes.
0: Kimbia. Mwambie Yesu, ninakuja kwako. Nipokee, nikubali, nisafishe, nibatize kwa ubatizo wa ujazo wa Roho Mtakatifu. Karibu mama.
2: Nina haja nawe.
0: Je, yuko mtu? Kimbia. Kimbia, kimbia, kimbia uje. Kimbia uje. Nisaidie kiti, ninaona bibi anakuja pale. Mungu, tena wa kwanza kukimbia amekuwa ni bibi. Bwana akubariki.
1: Amen.
0: Bwana akubariki. Jo.
1: Amen.
0: Jo. Jo. Saa ya wokovu.

0: uwe mzee, uwe mwanamke, uwe mwanaume, uwe bibi, njoo. Yes, ninaona mwingine amebebwa, njoo. Mleteni kwa Yesu.
1: Amen.
0: Mleteni kwa Yesu.
1: Amen.
0: Mama, leo Bwana anakwenda kukufufua.
1: Amen.
0: Upate kuishi katika upya wa uzima.
1: Amen.
0: Yes. Njoo. Njoo. Kama wengine wanakuja kwa Yesu kwa kubebwa, wewe nini kinazuia miguu yako? Nini kimeshikilia miguu yako ushindwe kutembea kwa hiari yako kumwambia Yesu ninakupa

0: bado natamani kufunga, lakini roho wa Mungu ananiambia bado.
1: Amen.
0: Kuna mtu amesimama njia panda sasa hivi, na anajua kabisa anapaswa kuwa hapa, lakini bado anasikia ugumu na anasikia uzito. Wewe ndiye ninayekuita. Wewe ndiye Yesu ananiambia usifunge wito mchungaji. Bado yuko mtu. Bado yuko mtu. Baba, katika jina la Yesu, ninamuombea mtu yule ambaye anapambana katika vina vya moyo wake. Ninamuombea mtu ambaye anajua kabisa ameishi kwenye maisha ya dhambi, akipingana na kweli za neno lako kwa muda mrefu, na anaisikia sauti ya roho wako ikimsihi atoke, lakini anasikia ugumu. Katika jina la Yesu ninaomba umfungue mtu huyo, Mungu wangu.
1: Amen.
0: Fungua moyo wake, fungua miguu yake.
1: Amen.
0: Asimame.
1: Amen.
0: Mbele zako.
1: Amen.
0: Na leo azaliwe upya.
1: Amen.
0: Afanyike kiumbe kipya. Ninamwombea mtu ambaye anapambana ndani ya moyo wake, ameusikia ukweli, anaujua ukweli, anauamini ukweli, lakini hofu yake ni kwamba ataelewekaje? Jamii itamuonaje? Ndugu zake watamtafsirije? Ataachaje yale aliyoyazoea kwa maisha yake yote? Baba, ninakuomba katika jina la Yesu, mfungue mtu huyo.
1: Amen.
0: Na asimame mbele zako leo.
1: Amen. Amen.
0: Katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Haika endelea kuimba.
2: Huyo mtu aje.
0: Wewe ambaye nimekuombea, njoo. Mungu akubariki dada.
1: Amen.
0: Bwana akubariki. Bwana akubariki. Huwezi kuendelea kupambana na Bwana milele.

0: Mungu na wale ambao wametembea na majeneza muda mrefu. Anaona kabisa nina mambo yaliyokufa. Ni ndoa, ni afya, au ni changamoto fulani. Na kwa kweli unasema nataka sabato ya leo iwe ni sabato ya kufua mambo yaliyokufa. Hawa wa ubatizo wanapopanda hapa juu, ninyi mtasogea mahali hapo penye uwazi. Nasema Bwana, nataka mambo yangu yafufuliwe. Ni mwisho wa kutembea na majeneza. Mungu nisaidie sasa yakafufuke. Utasogea kwenye uwazi huo. Utasogea kwenye uwazi huo. Usirudi na jeneza katika sabato ya leo. Mwambie Bwana,
1: unataka niwekwe huru.
0: Amen.
1: Lakini bado yupo yule ambaye anapambana ndani ya moyo wake. Bado yupo yule ambaye bado anachua kabisa leo ni saa ya wokovu wake, lakini hana uhakika. Wewe njoo usimame hapa mbele. Wewe unayesema mimi ninaiacha dunia na mambo yake, na ninampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Bwana akubariki binti. Bwana akubariki.
0: Amen.
1: Huwezi kusimama njia panda siku zote. Njoo. Tunamwita yule ambaye anasikia ugumu moyoni.

matatizo, njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Tunakwenda kuomba muda si mrefu. Yawezekana yuko mtu hapa aliwahi kuwa mshiriki mzuri, lakini ametanga mbali. Jina

0: ufike mwisho. Lakini siwezi nikafunga ili hali ninajua kabisa roho wa Mungu bado anaongea na mtu. Ninajua kabisa roho wa Mungu bado anapambana na mtu. Usipambane na Mungu, utapambana na Mungu hata lini? Wewe njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Bwana kubariki kijana, mpisheni kijana pale. Mpisheni kijana pale.
1: Amen.
0: Mpisheni kijana. Anasema mimi ninaenda kwa Yesu. Bwana kubariki sana.

0: kwenda kuomba. Njoo mzee, njoo. Haleluya.
1: Amen. Amen.
0: Kanisa nalimshangilie Bwana. Haleluya.
1: Amen. Amen.
0: Kuna furaha mbinguni. Mwenye dhambi mmoja, Bwana akubariki dada.
1: Amen.
0: Bwana akubariki kijana. Njoo.
1: Amen.
0: Njoo. Usicheze na wokovu wako. Namwona binti anakuja, jamani fungueni njia. Fungueni njia. Ninaona kuna watu wanakuja. Njoo. Njoo. Bwana akuweke huru.
2: Zeshe.
0: Amen.

kuzuia tu baraka. Huwezi ukafika hapa uondoke umebeba laana na mikosi. Ni lazima uondoke hapa na ujazo wa Roho Mtakatifu. Ni lazima uondoke na kicheko. Ni lazima uondoke na tabasamu. Ni lazima uondoke na furaha. Yes, saa ya kufunguliwa kwako ni sasa. Na ibada hii Bwana

0: ni kualike pale ulipo. Watu bado wanaendelea kuja, na hata tunapokuwa tunaenda kuomba, ukisikia moyo wako unasema hapana, lazima nitembee. Hata kama tunaomba, wewe tembea.
1: Amen. Amen.
0: Wewe tembea.
1: Amen.
0: Ni kualike sasa pale ulipo uweze kuinamisha uso wako tunapoomba. Baba, ni nyakati zile ambazo waunanena na wanadamu mara moja, lakini wanakusikia kwa ukamilifu.
1: Amen. Amen.
0: Tazama kundi hili ambalo limesimama hapa mimbarani kibwetani, limefanya maamuzi mazito, maamuzi ya kumwambia shetani, leo mahusiano yetu na wewe yanafikia mwisho.
1: Amen.
0: Na kwa sababu wamefanya maamuzi haya, Bwana uwafunike kwa damu yako.
1: Amen.
0: Watakapokuwa wanaingia ndani ya maji, wanapotoka watoke wakiwa viumbe walio wapya. Tazama, ya kale yakapite kwao.
1: Amen.
0: Yakawe mapya tena.
1: Amen.
0: Miongoni mwao, kama kuna ambaye ana changamoto za hapa na pale, saa imefika Mungu wangu.
1: Amen.
0: Hawa watakaobatizwa leo, ubebe shida zao.
1: Amen.
0: Ubebe maumivu yao.
1: Amen.
0: Ubebe matatizo yao. Ili wanapokuwa sasa ndani yako, waone wema, waone furaha, wawe na amani ya kuwa ndani ya Yesu.
1: Amen.
0: Ninatambua kwamba hata huko kuna watu wanasikia maombi haya. Bwana, nena nao.
1: Amen.
0: Na ukisha nena nao, ebu Kristo, laisisha mioyo yao, ili na wao wafanye uchaguzi kama huu waliofanya waliotoka hapa mbele kwa ajili ya ubatizo. Tunakuamini Mungu, tunakutegemea kwamba wewe kuanzia sasa ndiye utakuwa na hawa mpaka mwisho wa maisha, ama pale utakapokuwa unarejea mara ya pili. Tumeomba na kuamini katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
2: Baba wa mbinguni, twende wapi kwingine? Wapi kwingine twende? Kwingine tulipoenda tulifukuzwa. Kwingine tulipokwenda tulidharauliwa. Tulipoenda kwingine walitukejeli na kutusema. Wapi twende kwingine? Wengine maombi tunayoweza kuomba ni kama yale ya yule mwanamke, ni machozi. Ndio maombi tunayoweza kuomba, kwa sababu kama ni ndoa zinaninginia, kama ni biashara Baba, ni kama kuzika tumezika, kama ni hasara tumeingia, kama ni kutapeliwa na kudhulumiwa, Baba, wapi twende kwingine? Tulipokwenda kwingine tulipewa ahadi hewa. Wengine tuliambiwa turudi kesho, kumbe kesho mtu amesafiri. Wengine Bwana, wapi twende? Wengine ni wajane hapa, wamedhulumiwa, wamedharauliwa na kukejeliwa. Wengine hatuna nguvu Baba, hatujulikani. Laitu tungalijulikana, ila leo tu tumeambiwa wewe unatujua. Leo tumeambiwa kwamba wewe unatutambua. Baba, wewe ukitufahamu inatosha. Wewe ukitujua inatosha Yesu. Bwana, sikia maombi ya watoto wako.
0: Amen.
2: Wengine tuko na majeneza tunaishi nayo ndani. Wengine wakituona tumependeza wanafikiri tuko sawa. Lakini kwa hakika tuna misiba. Tuna misiba ambayo lugha haiwezi kueleza. Like tungalipewa kipaza sauti tupige yowe dunia nzima isikie. Lakini hata hapo tukisema, nani atatusikia Yesu? Tumaini lenye baraka na likafungue ukurasa mpya katika maisha yetu.
0: Amen. Amen.
2: Na likaturudishie utu wetu uliopotea. Utu wetu ulioharibiwa na shetani. Utu wetu uliohafifishwa. Baba, turudishie utu wetu. Baba, kuna watu wametoka mbali hapa. Watu wametoka mbali. Baba, mkutano usio wa kawaida. Watu wamesafiri maili na maili. Watu wametoka Musoma. Wapi kwingine wangeenda? Wamesema twende Njombe. Twende Njombe. Tupeleke jeneza Njombe. Baba, hivi utawaacha watu waondoke kama walivyokuja? Hawakuja kumuona Pastor Baraka. Wala hawakuja kumuona Pastor Behena. Hawakuja kumuona mwenyekiti wa conference hii. Wala wakurugenzi wake. Baba, watu hawa wamekuja kwako.
0: Amen.
2: Baba, hata sisi hatuna pa kuwapeleka. Baba, hata maneno ya kuwaambia mara nyingine sisi wenyewe hatuna. Baba, hivi utawaacha watu waondoke hivi? Baba, utatuacha kweli bila kutufuta machozi? Gusa majeneza yetu. Lile neno ulilomwambia mama usilie, lile neno ulilosema usilie, lile neno na ukaliseme katika mioyo yetu.
0: Amen.
2: Na ukaliseme katika nafsi zetu. Bwana, ukaliseme sio tu kwenye masikio, kwenye sakafu za mioyo yetu. Ukaliseme, tulisikie ukisema, mama usilie. Kuna mtu amesafiri maili zote hizo kusikia hilo neno tu. Kuna mtu amesafiri kilomita zote hizo kusikia tu hilo neno, usilie. Na hatimaye umelisema. Tunapotoka hapa, ikawe dhahiri katika maisha yetu.
0: Amen.
2: Shuhuda zikaandikwe. Shuhuda zikasemwe. Sifa zikakurudie. Utukufu kakurudie. Wewe ni Bwana, na kama wewe hakuna mwingine. Katika jina la Yesu. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
3: Wewe uliyekuja hapa ukilia, ukiumejitwisha jeneza, pokea baraka ya kurudi kwa furaha. Uliyekuja ukiambatana na vicheko vya watu wakikuzomea, pokea baraka ya kurudi ukishangiliwa. Wewe ambaye ulikuwa umepoteza tumaini, pokea baraka ya kufufuliwa kwa tumaini. Na hata wale ambao ndoa zilikuwa zimekufa, pokea baraka ya kufufuliwa kwa ndoa yako. Wale ambao afya zilikuwa zimekufa, pokeeni baraka ya kufufuliwa kwa afya zenu. Na wale ambao mlikuwa mmekufa kiroho, mnanuka dhambi, hata mfai, mnajificha, pokea baraka ya kuumbwa upya kiroho. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
4: Jamani, Bwana awabariki sana. Mchana huu tutakuwa na ubatizo. Wabatizwa, Biblia zenu pamoja na vitabu vipo. Na tutavitoa jioni. Wakati ninasimama jioni,
3: yes,
4: tutakupatia Biblia yako na kitabu. Wale ambao mko kwenye ratiba za shule, tutafanya utaratibu ziwafikie kule shule. Lakini wale mlioko baada ya kubatizwa, msiondoke. Maana jioni tutawaweka kwenye maombi na tutawapatia vitendea kazi vya maisha mapya ndani ya Kristo.
3: Amen. Na wale mnaorudi kwenda kukaa, kama umeguswa unatamani kubatizwa, usirudi kule kwenye viti. Njoo mahali hapa mbele, unga mahali hapa, njoo ungane na kundi kubwa hili, usirudi kwenda kukaa, usirudi na moyo ambao umejaa majeraha. Njoo mahali hapa Bwana kugusa na kuponya.
4: Amen.
3: Njoo mahali hapa.
4: Amen.
3: Bwana awabariki sana.
4: Amen.

Asante, tunashukuru kwa maelekezo hayo muhimu. Na kwa hivyo furaha yetu ni kuona kundi kubwa limeasalimisha maisha yake kwa Yesu Kristo. Na kwa hivyo viti vya hapa mbele, tulioketi hapa mbele, tutawaomba muondoke kidogo ili tuwapatie wageni. Na mara baada ya hapo tutakuwa tukiendelea na taratibu zingine makini, bila kusahau wachungaji, wazee wa kanisa wote ambao mnahusika na makanisa yenu. Ni salama kukutana na wabatizo hawa ili kuweka mipango miema ya ubatizo ambao unakwenda kuanza hivi punde. Na hapa jukwani tutaendelea na huduma za uimbaji. Na kwa hivyo wewe ambaye uko hapo uliyoketi, tunaomba usiondoke hapo ulipoketi mpaka ibada ya mchana huu wa leo itakapokamilika. Tunatambua kwamba ibada ya uimbaji ni ibada, lakini pia hata kushuhudia wenzetu wakiwa nasalimisha maisha yao nayo pia ni ibada, kushuhudia ubatizo nayo pia ni ibada. Na kwa hivyo wewe mpendwa ambaye unatufuatilia kutokea mbali, tunashukuru sana kwa nafasi yako na kwa namna ambavyo umekuwa ukifuatilia matangazo haya. Na kwa hivyo tafadhali endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania, AW Tanzania pamoja na Rock FM kwa ajili ya mfululizo na muendelezo wa matangazo kutokea hapa. Na kundi hili litaketi hapo mbele, nasi tutakuwa na wasaa mzuri wa kusikia kwaya ya Glorious ambayo itafuata hapa jukwani. Na mara baada ya kwaya hiyo nitarudi kukuambia ni kina nani wanafuata. Tunatambua ya kwamba wazee wa makanisa mtakuwa mkiweka utaratibu makini, si hapa tu katika kituo kikuu, bali hata na huko katika makanisa mahalia ambako mmekuwa mkiungana nasi katika ibada siku hii ya leo. Nanyi mnaweza mkaweka utaratibu ulio mwema wa kuendelea kupokea wageni wote ambao wamejitoa kwa ubatizo na kufanya zoezi hili kuratibu kwa ubora na uzuri na umakini wa hali ya juu. Wewe ambaye umeketi na unawiwa kuwa sehemu ya kundi hili, bado hujachelewa. Muone kiongozi yeyote ambaye anapita karibu yako ama shemasi, na kisha mnongoneze, mwambie kundi la wale waliojitoa liko wapi, na yatakuleta ili uwe sehemu ya baraka mkubwa, uwe sehemu ya mabadiliko ya maisha yako, na uwe sehemu ya kuiandika historia katika maisha yako ya kwamba mwaka 2026 ulikutana uso kwa uso na Yesu naye akakupatia tumaini lenye baraka. Wasaa huu ninaialika kwaya ambayo imeandaliwa ichukue nafasi hapa jukwani. Na mara baada ya kwaya hii tutaendelea na taratibu zingine. Na kwa hivyo bila kuchelewesha muda, kwaya ambayo iko tayari iingie ichukue nafasi hapa jukwani kwa ajili ya uimbaji. Na mara baada ya hapo tutaendelea kuwajuza kila hatua ambayo itakuwa ikifuata. Na tamanio letu ni kuona ya kwamba kila tukio linaloendelea hapa basi linawasilishwa kwako kupitia Hope Channel Tanzania, kupitia AW Tanzania pamoja na Rock FM, ili ufahamu ni nini kinachoendelea kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Ni mkoa wa Njombe wenye idadi ya wakazi 889,000 ambao ni wakulima, wafanya biashara, wengi wao pia wakiwa Wakristo. Na sisi tunajivunia kuona ya kwamba tumaini lenye baraka linapenya mpaka nyanda za juu kusini. Na mara baada ya hapa tutakuwa tukirejesha matangazo haya Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Niwashukuru sana wale wote ambao walishiriki kuhakikisha kwamba matangazo haya yanafanyika kuwa baraka kwako. Na kabla sijatambua timu nzima ambayo ilihakikisha matangazo haya na kufikia vyema, basi tutakaporejea katika ungo ya pili mchana huu wa leo, tutakuwa na watoto Makambako, Mwakaleli SDA Choir, COB Children Choir, lakini HOB Choir kutokea kule Makongolos, Tumaini Kizota, Rose Light Choir, Lupa Tinga Tinga, Iringa Adventist Secondary School, Ujindile, Kerith Faith
na wengine wengi kwa kadri ambavyo tutakuwa tukizidi kusonga mbele. Hawa ndio ambao tutaanza nao itakapo timu saa 8 kamili alasiri. Na niwashukuru wale wote ambao walihakikisha mikono yao, fikra zao na uwezo wao Mungu anawapatia na kushiriki katika kurusha matangazo haya. Na mshukuru Elisante Kimbute, Abeli Kenyongo, Lameki Kabwebwe, Minaeli Mseli, Bernard Chiko Wola, Messi Kanaeli, Elihaki Makasa, Jacobo Mangombe, Justin Makoba, Godfrey Jonathan, George Muta, mchungaji Almoda De Amos, Daniel Monea, Rehema L, Joseph Emmanuel Negele, Peter Negele, Doto Ruben, Daniel Mgopa, Kijia Mpunzi ninayezungumza nawe, Mtambo Ngeleza, Stephen Innocent, Jose Bryson, na wale wote ambao sijawatambua, tunatambua thamani yenu. Mungu awabariki, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya. Tukutane saa 8 kamili, na sasa endelea kubarikiwa na waimbaji hawa.

0: Haya mtazamaji, ndivyo ambavyo tunakamilisha matangazo haya mchana huu wa leo katika ibada ya asubuhi, na bila shaka umebarikiwa na mengi katika ibada hii leo, na sisi tuna kila sababu ya kukushukuru wewe ambaye umeendelea kuambamba pamoja nasi tangu majira ya asubuhi mpaka wakati huu. Takriban dakika 22 sasa zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante sana Kija Mpunzi kwa kurejesha kijiti hiki hapa studio, na sitakuwa na machache kabla ya kwenda katika mapumziko mafupi na kurejea pale itakapotimu saa 7:30 kuelekea majira yale ya saa 8 wakati ambao tutapeleka kijiti hiki kule Njombe tena.
1: Hakika tumebarikiwa na somo la siku hii ya leo. Na mchungaji ametukumbusha kwamba yupo Yesu anayefufua waliokufa.
0: Ni kweli.
1: Inaweza ikawa ni biashara yako, inaweza ikawa ni maisha yako. Sio kama umekufa kimwili, lakini kuna muda unakuwa umekata tamaa, unajisi kama umekufa, lakini yupo Yesu anayefufua. Tusikate tamaa jamani, tusikate tamaa.
0: Amen. Mara baada ya mapumziko haya katika kituo kikuu cha Njombe leo pia kutoka na ubatizo, nadhani mara baada ya mapumziko mafupi tutaeleza ni watu wangapi ambao wamekwisha kubatizwa au watakuwa kibatizwa hii leo. Lakini natamani kupata ripoti pia kutokea maeneo mbalimbali kupitia mtazamaji anaweza katueleza hapa studio. Pengine leo mmebatiza watu wangapi kupitia nambari ya simu ya 0745 18 38 47. Kupitia nambari hiyo ya simu, tuma taarifa, tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi katika kituo chenu, hasa katika mfululizo wa siku hizi 21 za mikutano ya Njombe Net Event. Leo mmebatiza watu wangapi? Na surprise zaidi ukituma taarifa yako kupitia 0745 18 38 47. Tunakwenda katika mapumziko mafupi kwa sasa. Yatakuwa ni mapumziko marefu kidogo, takriban saa moja hivi.
1: Mapumziko mafupi, mapumziko pia ya chakula.
0: Chakula.
1: Muda mwafaka.
0: Naam. Daktari alisema sharti njaa iume.
1: Njaa iume.
0: Wewe tayari au bado?
1: Sasa. Njaa kiukweli haijauma.
0: Haijauma.
1: Ila nitakula.
0: Sasa nikushukuru sana na tukutane majira ya saa 7:30 katika uchambuzi wa dakika 30 kabla ya kukabidhi kijiti kwa wenzetu.
1: Hakika.
0: Mtazamaji, huyo ni Esther Robinson Koko ambaye tumekuwa naye hapa studio, lakini mwenzetu katika lugha ya alama na msifu Abibu Msuya. Kazi nzuri inafanywa studio na mhandisi wetu hii leo Ezra Julius, lakini mtunzi wa picha ni Sultan Samuel Amani Msoma, mtu wa maana kabisa, bila kumsahau Rebecca Dennis Wera nyuma ya kamera. Manase Rosaka anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri, bila kumsahau Justina Nganyagwa, Stumai Mbawala, Sharifa Mgalulo kutokea pale Rock FM Radio Mbeya, ambao wanahakikisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri, bila kumsahau Baraka, wote na wote wanaofanikisha matangazo haya kupitia Rock FM Radio. Tukutakie baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe, na tukutane hapa majira yale ya saa 7:30 katika uchambuzi wa dakika 30 kabla ya kuelekea Njombe saa 8 kamili. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na uwe na sabato njema.
2: Tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii, nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.

0: Vyote hivi Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

0: ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele.
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
2: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
1: Ninaamini. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.
5: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele.
6: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
7: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
6: Ninaamini. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu.
1: Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
2: Asante sana Hamis Balozi pamoja na timu nzima ya Hope Channel Tanzania ambayo ipo makao makuu Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwa kuanza matangazo haya na kisha kijiti hiki kukirejesha tena katika ukumbi huu wa kanisa la Adventista wa Sabato Njombe mjini, ikiwa tunafurahia, tunasherekea na sauti zetu na vinywa vyetu ziko tayari kumrudishia Mungu sifa na utukufu na shukrani, kwa sababu ni matendo makuu na makubwa ambayo ametutendea. Ni mfano wa sauti ya mnyama simba, ambapo anaponguruma katika pori mara nyingi wanyama wengine hukaa kando, huashiria mamlaka, utawala. Hii ni sauti ya Hope Channel Tanzania inayotangaza moja kwa moja kutokea hapa mkoani Njombe, mahali ambapo tumaini lenye baraka, mikutano ya satellite mwaka 2026 inaendelea. Furaha yetu ni kuona ya kwamba hata nje ya Njombe wapo wafuasi wanaofuatana nasi. Furaha yetu ni kuona ya kwamba watu wanalipokea tumaini lenye baraka, na hili kubwa ya kuendelea kuipaza sauti na kuambia watu ya kwamba lipo tumaini. Na kwa hivyo tafadhali ungana nasi katika muendelezo na mfululizo wa matangazo siku hii ya leo, ikiwa ni ungwe nyingine tena katika mianzo hii. Tafadhali shiriki nasi pia kwa kutuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Hope Channel Tanzania kurasa wa YouTube, nami niko tayari kusoma. Kama wewe unafuatilia 5.1 AWR Tanzania kutokea hapa Njombe, hujakosea, ni kituo salama na nambari moja kwa matangazo. Asante sana kwa wewe mpendwa ambaye unafuatilia kupitia Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Endelea kubarikiwa na matangazo haya. Tafadhali Hope Channel Tanzania, kama unatazama, shikiria channel hiyo mpaka tamati ya matangazo ya leo. Na leo tutakuwa na wasaa mzuri wakuwa na kwaya kadhaa ambazo hizi zitahudumu pamoja nami hapa mbele. Na kwa hivyo mpendwa msikilizaji pamoja na mtazamaji, hii ni fursa makini na adhimu ambayo tutakwenda kuiendea, na watakaoanza kutufungulia jukwaa letu kwa uimbaji ni Rose Light Choir, ambao hawa ni vijana wadogo na wamenuia kuliinua jina la Yesu Kristo kwa njia ya muziki na hadithi tamu na simulizi iliyoandikwa. Na kabla ya wao tutapata wasaa mzuri wa kuwa na ombi. Na mara baada ya ombi hilo, basi tutawalika vijana hawa wadogo kwa ajili ya wimbo. Basi na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu, rafiki yetu mpendwa, ambaye ulikuwa nasi tangu asubuhi tulipoliita jina lako, na ulisimama pamoja nasi ukatupatia wakati mwema wa kutafakari na kuchakata yale yote ambayo uliyowasilisha kupitia wanenaji na wale wote ambao walishiriki kutupatia ujumbe. Vivyo hivyo pia tunaliita jina lako, Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi, akatufundishe, akatuelekeze, na zaidi utulivu na fikra zetu zikuelekee wewe, kwa sababu tunaamini utakuwa pamoja nasi mwanzo wa matangazo haya mpaka tamati. Tumeomba, amina. Yes, na kwa hivyo hivi sasa tutapata wimbo kutoka kwao wakiwa wanaingia, wanachukua nafasi yao jukwani. Shiriki nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, niko tayari leo kusoma. Tutakuwa na wasaa mzuri wa kusikia, lakini kufanya mahojiano mafupi kufahamu zaidi ni akina nani, wametoka wapi, walianza lini, je, njozi yao na malengo yao ni kufika wapi. Tunatambua hakuna safari ambayo haina malengo ama haina uelekeo. Na kwa hivyo kupitia kipindi hiki lisali zima, tutakuwa na wasaa mzuri wa kuzisikia sauti, tutakuwa na wasaa mzuri wa kusikia mashairi, hadithi na simulizi iliyoandikwa kwa njia ya muziki kutoka kwa waimbaji mbalimbali. Nikukumbushe tu ya kwamba tumesaliwa na juma moja kukamilisha mikutano hii. Tafadhali usipitwe kwa namna yoyote na baraka za mkutano huu. Uendelee kubarikiwa, uendelee kualika marafiki, uendelee kuandaa kituo ili nawe ufanyike baraka kwa mwingine, ukiwa kama daraja na kiunganishi cha kumfikishia habari njema za ufalme wa Mungu mtu mwingine. Karibuni vijana kwa wimbo mmoja.

Amina. Haya, kama ndo kwanza ulikuwa nasubiri tuendelee, tumeishia hapo. Sisi watoto wadogo, mambo yetu ni madogo na huwa yanakuwa makubwa kwa sababu ujumbe wetu ni mkubwa. Asanteni sana vijana kutoka Rose Light, na kwa hivyo tunaendelea kuwashukuru na tunawatakia kila laheri katika utumishi wenu na safari yenu ya maisha. Tunawatakia kila laheri katika masomo, tunawatakia kila laheri katika elimu ya kumjua Mungu. Na sasa tunaingia katika wasaa mwingine tena mzuri wa kuwasikia vijana hawa wadogo tena, ambao hawa ni watoto kutokea kule Makambako, kilomita 59 kutokea Njombe, mwendo wa lisali moja kutokea hapa. Na hawa wameifunga safari na tulikuwa nao tangu asubuhi, na wako tayari kutuhudumia kwa wimbo mmoja. Tunashukuru kwa wale wote ambao wanatufuatilia hivi sasa. Ninatambua wapo baadhi ambao wamekuwa kitutumia ujumbe, na sasa ni saa moja kamili jioni kutokea kule Zhongwu, China. Wapo marafiki ambao wanaendelea kufuatilia matangazo haya. Mungu awabariki. Na watoto hawa wako tayari tuwasikie. Nikirejea tena nitakutambulishia ni akina nani wanafuata.

0: Njoo kwa Yesu, Yesu anakusubiri. Sehemu ulipo ni sehemu salama, haujachelewa, upo kwa Yesu. Yatoe maisha yako. Ni ujumbe ambao ninaungana na watoto hawa wadogo wa Makambako ambao wametoka kutubariki. Na tulipata fursa kutembelea mtaa wao kama ripoti ya kuambia wengine jinsi ambavyo maendeleo ama mwenendo wa matangazo haya unavyofanyika. Na kwa hivyo tulifanikiwa kutembelea vituo kadhaa, na hapo tunajivunia kuwa na mtaa wa Makambako, kwa kuwa ni mitaa ambayo bado nayo inaendelea kushiriki kwa hakika katika kuhakikisha kwamba wanakuwa kiunganishi chema cha tumaini lenye baraka. Na sasa wanaopanda jukwani ambao wamevalia sare zao nadhifu, hawa si wengine bali ni wanakwaya ya Mwakaleli. Mwakaleli, ni nani atazungumza nami kutoka Mwakaleli? Pengine ni mwalimu, pengine ni mwenyekiti, pengine ni kiongozi. Oh, karibu karibu mzee wangu. Nikuite nani?
1: Naitwa Safina Masika.
0: Mzee Safina, Mwakaleli, hii kwaya ilianza lini?
1: Hii kwaya ina muda mrefu. Kwanza injili imefika pale mwaka 1956 mwezi wa 12.
0: Ikitokea wapi?
1: Ikitokea Iganzo.
0: Iganzo iko wapi?
1: Iko Mbeya.
0: Na hii Mwakaleli iko Mbeya.
1: Iko Mbeya, halmashauri ya wilaya, zamani ilikuwa Rungwe, sasa hivi ni Busokelo.
0: Kwa nini ikaitwa Mwakaleli?
1: Mwakaleli ni kwa sababu moja, kulikuwa na mtu alikuwa amefika pale missionari wa Lutheran. Alimkuta mtu ambaye alikuwa anaitwa Mwakaleli. Hasa yeye kutamka Mwakaleli akawa anashindwa, akawa anatamka Mwakaleli. Kwa jina wakalibatiza eneo lile kwamba ni Mwakaleli. Baada ya matamshi yale ya yule missionari. Ndio.
0: Na huyo missionari alikuwa mzungu au Mwafrika?
1: Alikuwa mzungu.
0: Ah, Mwakaleli.
1: Alikuwa Mjerumani.
0: Alikuwa Mjerumani. Na injili mpaka sasa hapo Mwakaleli imesambaa kwa kiasi gani?
1: Kwa kweli imesambaa kwa kiasi kikubwa. Kwanza hili kanisa limezalisha makanisa zaidi ya 10 na kugawa kuwa mitaa miwili. Kwa katika mtaa huu mwingine ambao lipo kanisa hili na makanisa 6, ambalo makanisa ya 6 yanaongozwa na mchungaji Daniel Mesha Kimiamba. Na mtaa mwingine pia una makanisa 6 ambao unatoka Luangwa na huku kunaitwa Busokero. Kwa kanisa hili liko chini ya Busokero.
0: Mnahakikishaje sasa kwaya kongwe hii kwamba mnatafsiri, mnahamisha ile asili yenu kuipeleka kwa vijana? Nikiangalia kwaya kubwa, asilimia kubwa wanakwaya hawa ni umri wa makamo. Pengine mna mbinu gani kuhakikisha kwamba mmechanganya ili kesho na kesho kutwa usipokuwepo mzee wanakuwepo vijana hawa wanaendeleza?
1: Nashukuru. Kwa kweli tuna mkakati huo na tuna mwendelezo huo. Tuna kwaya nyingine ya vijana pia, hata hawa wanaimbia ile kwaya nyingine tunaita Hope Shining Glory. Kwa ile Hope Shining Glory imechukua zaidi vijana, na pia hawa wakubwa wanaotokea kwaya hii kubwa pia tuko tunaimbia pia ile kwaya. Kwa hiyo tunaendelea kujoin pamoja ili uimbaji usiweze kurudi nyuma.
0: Haya, nikushukuru sana.
1: Amina.
0: Haya, asante, tuko tayari kuwasikia. Na kwa hivyo hivi sasa ni kuache kwako na wanakwaya hawa wa Mwakaleli kutokea kule jijini Mbeya.

0: ni kutoka Kigoma mpaka kanda ziwa, bubujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani. Na utulivu wetu unakuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii.
1: Asante kwaya ya mwaka leli kwa wimbo huo mzuri, na kwa dakika hizi zinatufanya tuvute pumzi kidogo. Kwa wale wapendwa ambao wanafuatilia kutokea mbali, watakuwa na wasaa mzuri wa kuungana nasi kufuata documentary ya Atape ambayo ilikuwa ikionyesha mwenendo wetu hapa katika kituo hiki, alikadhalika pia na mambo kadhaa ambayo yamefanyika. Na kwa hivyo kwa tulio hapa tutatumia kiambaza cheto kikubwa, lakini kwa wewe mpendwa ambaye uko mbali, tumia hicho hicho kiambaza ama kifaa chako cha matangazo. Mungu akubariki unapoamua kufuatana nasi.
0: Ni kutoka Kigoma mpaka kanda ziwa, bubujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani. Na utulivu wetu unakuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii.
2: Haya ndio maisha yetu.
3: Mara saa zingine walevi wanapita, mlevi anapita pale anasema, "Hemwe mleta okay. Mnafanya nini hapo? Yaani nyinyi ni sawa tu na sisi. Twendeni tukanywe pombe."
4: Usitazame unapiga picha watu wanaangamia.
0: Volkano ya furaha na zile sauti zake shujaa, hizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kuwajulisha habari njema za kanisa langu. Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi.
1: Ni barabara ya Njombe Songea, nami ninajongea kusogea katika eneo ambalo mahubiri ya Njombe Net eventi yanafanyika. Na hizi ni Nyayo za Mpekuzi ambazo zimedhaminiwa na Atape ili nizikate kilomita mipaka kwa vichaka kuzikwepa. Na hizi ni habari za Nyayo za Mpekuzi. Mimi ninaitwa Kijampunzi, ambatana nami. Leo kuna nini?
5: Njombe Net Event 2026.
6: Tumaini yenye baraka.
1: Njombe imeitika na mtu amefurika, habari zilifika na watu wamefika. Nikwambie tu ya kwamba hapa ni katika eneo hili la mkutano, kambi ya afya bure, na watu wanakuja kwa ajili ya kupatiwa matibabu bure. Na leo ambatana nami, kikubwa zaidi ni mkuu wa mkoa huu wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka anakwenda kufungua kambi hili.
7: Hii ya uinjilishaji tutakanisa tufikia watu wengi, na hii ndio injili ya kweli. Amezungumza hapa DC katika lugha ambayo ni ya staa sana. Mtu anaumwa anaambiwa kemea pepo, baada ya kwenda hospitali nishaambia au mapepo, bwana mimi nipo pepo alinifuata. Nikamwambia jamani, hiki kijiji ambacho wewe unaandoa na mapepo, kina mwalimu hana pepo, kina mtendaji wa kijiji hana pepo. Kwa nini pepo lifuate mtu ambaye wapata chakula kesho? Si pepo liende kwa DC huyo? Wale watu ambao wanaunga kwenye mapepo wale, hao watu wanatokea mtaa huu. Lakini unaona mtu leo ana ujasiri wa kutoa ule ushuhuda. Na baba askofu, samahani tu ninazungumza ili jambo hapa. Unajua mimi nimekaa, nimekuwa mkuu wa wilaya ya Simiyu kwa miaka mitano. Ninakutana na kesi za waganga wa kienyeji. Kazi yangu kama mkuu wa mkoa nikiwa Simiyu pale ilikuwa ni kupiga marufuku ramli chonganishi. Si mnanielewa? Mtoto anaumwa malaria, anaambiwa karogwa na bibi yake, anachanjwa, damu inaisha, anatoka maji mpaka anakufa. Ramli chonganishi. Leo tumeanza kupata mahubiri chonganishi. Leo kuna mahubiri ukiyasikiliza huwezi kujua tofauti ya yale mahubiri na kazi za mganga wa kienyeji. Hujui, huwezi kutofautisha. Kama ambavyo kama ukiangalia kwenye TV yaweka sauti, kuna miziki ya injili huwezi kujua hii ni twanga pepeta au ni muziki wa injili. Toka mavazi, miondoko na miruko na uimbaji wenyewe.
8: Mimi nimefurahi sana.
5: Narudia kusema nimefurahishwa sana na programu ambazo tumepitia, mgeni rasmi amepitia, na mimi kwa naona huduma ambazo zinatolewa. Aremo amesema vizuri sana. Ni tofauti, sijawahi kuona sehemu kusanyiko mingine ya kidini kama wanafanya namna hiyo jinsi mnavyofanya. Kwa sababu kuna watu wengine hawaamini ya kwamba mwanadamu pia anaweza kaugua, mwanadamu anaweza kapata maradhi. Lakini kuna watu tu wanaamini kwamba mtu akiugua anatakiwa tibiwe kiroho tu, ya kwamba hapaswi kunywa dawa, hapaswi kupata huduma za kitabibu za sisi binadamu, kwa sababu unaugua mwili, haugui roho, inaugua mwili. Sasa changamoto hii inayotufanya mtu akaamini ya kwamba hata kama sio ugonjwa wa kuombewa ataendelea kuombewa mpaka anakufa, lakini kumbe ana malaria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nimeona mambo haya, na waumini wengine tuendelee kujifunza kupitia neti mbeti ambayo inafanywa na Wasabato. Ni kazi nzuri sana sana. Na mimi ningetumia kuhamasisha wananchi wangu wa Njombe, waliko kwenye wilaya ya Njombe, wafike kwenye eneo hili. Halibagui dini, halichagui kabila, wala halichagui rangi. Wafike kwenye eneo hili.
2: Katika simulizi ya Biblia imeandika kuwa Yesu mwenyewe alifanya miujiza 48 ya uponyaji. Atape wamerithibitisha hili.
8: Kwa kweli ukarimu uliofanyika ni mkubwa. Ni mkubwa kwa sababu unapokelewa mbali na kuletwa hapa. Kwa hiyo tunajua hao watu wamekuja kwa upendo mkubwa.
9: Moja ya changamoto kwa wewe ni huduma macho. Hatujaziimarisha kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mfua na mambo tunaweza kuitumia. Lakini mheshimiwa mkuu, unaona dawa utoingia hapo. Dawa nyingi na zinatolewa bure. Ukienda kwenye vituo vyetu huku, dawa tutoe bure, labda kama huko kwenye taluma. Sasa hapa kwa makundi yote dawa zinatolewa bure. Kwa mimi naomba niwasihi sana tuambiwe wenzetu ambao pia wako majumbani wafike hapa kwa ajili ya kutoa huduma. Hapa hawatibiwa Sabato, wanatibiwa watu wote. Hata mimi niliyoko hapa pia sio Msabato. Na katika utoaji wa huduma sisi hatuna matabaka kwamba watu fulani, hapana, ni watu wote.
10: Naitwa Marco Misanga. Ni physician. Daktari bingwa magonjwa ya ndani. Ni miongoni mwa madaktari wanatoa huduma kwenye kambi hii ya afya katika mikutano ya Njombe Net Event ambaye naam tunaianza leo. Tutafanya wiki nzima mpaka siku ya Ijumaa Jumamosi hapo. Na lengo la kambi hili ni kuhudumia jamii ya Njombe. Watu wote ambao wana changamoto zote, watoto na watu wazima. Na katika kambi hili tuna madaktari bingwa wa watoto, madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani, madaktari bingwa wa macho, madaktari wa upasuaji, masajion, na madaktari bingwa wa mifupa. Lakini pia tuna madaktari wa meno. Kwa huduma zote hizo zitatolewa. Na huduma zitatolewa kwa maana kwamba watu husika wataweza kupelekwa kwenye maeneo ambayo anatakiwa kupata hiyo huduma. Kwa hiyo tutakuwa na huduma ya kumwona daktari. Ataweza kupimwa na kujua changamoto alionayo. Daktari anaweza kumpeleka maabara, kuna vipimo hivi vitatolewa pia ni bure. Kwa yule ambaye atahitaji kupatiwa dawa, kwa changamoto anahitaji dawa zipo pia, watapatiwa dawa bure. Kwa gharama za kumwona daktari, vipimo na dawa zote zitapatikana katika maeneo haya. Kwa watoto, watu wazima, ni pamoja na macho kama nilivyosema, na pamoja na huduma za meno zote zitakuwa ni bure.
11: Timu yetu ya macho tumekuja na miwani zaidi ya 2000 kwa ajili ya kutoa kwa Watanzania. Miwani hii ni ya kwenu na tuko tayari kuwapa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto mbalimbali. Miwani ya kusomea ipo ya kutosha kabisa.
12: Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Tumefungua rasmi kambi ya afya.
2: Ni katika ardhi ya kijani ya Njombe, mahali ambapo ukungu wa milima hukumbatia asubuhi kwa upole wa mama anayebembeleza mwanae. Kuzaliwa tumaini jipya, tumaini lililovaa koti jeupe la udaktari, tumaini lililobeba dawa mkononi na upendo moyoni. Hii ilikuwa kambi ya afya, mahali ambapo maumivu yalikutana na uponyaji.
12: Mrejesho tunaoupata ni kwamba kambi hili sasa badala ya kwenda wiki moja linapaswa kwenda wiki tatu, kwa sababu watu wamefurahia huduma. Na sisi tunaitazama sasa kama jozi mpya sasa ya chama, kwamba tuwe na maono makubwa. Na bahati nzuri katikati ya wiki tulikuwa na kikao cha kamati kuu ya utendaji, na sisi tumepata mtazamo mpya sasa kuhusu hili kambi. Nafikiria huko mbele tunakokwenda huko Mwanza tutakuwa na mtazamo mpya. Wacha tuache vikao rasmi vya chama vikae na tufikirie namna gani tunakwenda Mwanza. Lakini nataka kutoa shukrani za pekee kwa wananjombe, wamekuwa na mwitikio mzuri sana. Wakati tunafika hapa tulikuwa na kambi lingine la wanahabari wanaliendesha, tukapata wasiwasi kwamba mwitikio utakuwa mzuri sana, lakini imetushangaza. Tulikadiria kuhudumia watu 3,000, lakini dakika hizi sijapata taarifa kamili, nafikiri tunakwenda karibia watu 5,000, ambaye ni record mpya ambaye tujaikuwa nayo kwenye utendaji wetu kwenye makambi haya ya afya. Kwa hiyo wito wangu ni kwa wanachama wote kwamba tutazame ili kambi la Njombe kama challenge mpya ya kuona namna ya kuboresha huduma zetu na bajeti zetu ili tuwahudumie wengi zaidi. Kwa hiyo tunawashukuru sana Upumidia, tunawashukuru sana, ni wadau wetu hawa wakubwa, na sisi tumeahidi kwa sauti moja kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kufikisha kile ambacho tumekusudia kufikisha. Ninawashukuru sana na Mungu awabariki.
2: Kwa mujibu wa mwenyekiti wa TAPE Moses James, zaidi ya madaktari 40 kutoka kada mbalimbali za afya walikusanyika kwa lengo moja tu: kuyafuta machozi ya wagonjwa na kurejesha tabasamu kwa wakazi wa Njombe. Usione vyaelea, tambua kuwa vimeundwa, na hapa usishangae kusikia zaidi ya shilingi milioni 70 zimetumika kugharamia matibabu na tiba kwa wananchi.
12: Kambi ile tulikadiria kutumia shilingi milioni 40, lakini mpaka tunavyozungumza sijapata takwimu sahihi, zimevidi nafikiri milioni 70. Kwa sababu hapa nataka nitoe salamu za nanishi kwanza pekee kwa mganga mkuu wa serikali, amekuwa mdhamini wetu mkuu GAA, lakini pia kuna Genesis ambao wametuletea miwani isiyopungua 2,000, gharama yake ni karibia milioni 20. Kwa tukiweka ile kichwa ambacho tumekitenga sisi na ufadhili tulioupata inakwenda milioni karibia 70.
2: Miongoni mwa mashujaa wa kimya kimya alikuwa ni tabibu Mgaya, mtaalamu wa viungo vya mwili. Kwa mikono yake iliyobeba maarifa na huruma, alihudumia wagonjwa wenye changamoto za kimwili zilizopishana na maumivu ya muda mrefu.
13: Na kitengo hiki zaidi kimejikita kwa wale wenye changamoto ya pingili za mgongo zilizopishana, lakini pia kwa wale wote wenye changamoto ya mzunguko wa damu, miguu kuwaka moto, lakini pia wale wenye changamoto ya ganzi mbalimbali katika miili yao. Na tukiwa hapa watu wengi mwitikio umekuwa mkubwa, na wameendelea kumshukuru Mungu kwa huduma hii ambayo watu wa Mungu hasa kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na ATAPE kutoa huduma hii ambayo ni bure kabisa, na wameshangaa kuona namna gani Mungu anawapenda. Kwa hiyo mambo yameenda vizuri, na kama unavyoona hapa watu wameendelea kubarikiwa na wanaendelea kumshukuru Mungu. Unaona wamelala kwenye vitanda na wengine wanasubiri pale wakiendelea kushukuru Mungu namna mambo yanavyokuwa, na hata ukiwaangalia wameendelea kutabasamu kwa sababu migongo inazidi kukaa vizuri, misuli yao inaendelea kukaa vizuri. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo ambalo mimi binafsi pamoja na wagonjwa tunamshukuru Mungu kwa kanisa la Waadventista ambao wamejitolea kuondoa maumivu ya wale wote ambao wanateseka. Kwa hiyo na mshukuru Mungu sana, lakini pia na washukuru ATAPE pamoja na wote walioshiriki kuhakikisha ya kwamba tunaondoa kwa pamoja maumivu ya Watanzania.
2: Na kwa Diana Bange, huyu ni mkazi wa Njombe ambaye si Waadventista, kambi hii ilikuwa zaidi ya huduma ya afya, na hapa anaeleza.
14: Mimi naitwa Diana Bange, natokea Njombe hapa hapa. na nimekuja kwa ajili ya tatizo nilokuwa nalo. Kutokana na hali niliyoiona hapa, kweli wanajitahidi watu wa Mungu, wamefanya vizuri, wametusaidia sana. Hata hivyo mimi nasema kwa mtu yule ambaye amekosa, yani inabidi asikitike, kwa sababu wote tulikuwa hatujui. Ni watu wengi sana ambao ni wagonjwa wenye matatizo kama mimi, lakini hawaelewi kuwa kuna nini kinachofanyika huko. Mimi nafikiri yani ingekuwa kama nini, unaweza wakaendeleza angalau wiki moja, ili watusaidie sana watu wa Njombe. Tuna tatizo sana kutokana na hali ya hewa ya Njombe, miezi tunayoendea, kweli watu wanapata shida sana viungo.
2: Katika eneo la huduma ya macho, Dr. Esther Mbwambo anasema zaidi ya wagonjwa 1500 walihudumiwa hadi miwani kaisha kabisa, lakini kilichowagusa zaidi ni kilio walichokisikia mara kwa mara kutoka kwa wananchi.
15: Kwa majina naitwa Dr. Esther Albert Mbwambo, nipo kwenye kitengo cha macho. Kwenye kambi la afya tumepata mafanikio kwa hali ya juu sana. Watu wengi wamejitokeza, watu wengi wamepata miwani bure, watu wengi wamehudumiwa kuanzia huduma za mwanzo kabisa za upimaji wa macho mpaka wale ambao wanahitaji huduma za kibingwa. Madaktari bingwa walikuwepo na waliwaona wagonjwa wetu wote. Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Tumehudumia zaidi ya wagonjwa 1500 na wengine bado kama mnavyoona huduma zinaendelea kutolewa. Tunafurahi sana. Na kitu kikubwa sana ambacho tumefurahia kwenye kambi hii la afya katika sekta yetu ya macho, watu wengi wamekuja na malalamiko kwamba wanashindwa kusoma Biblia, wanashindwa kusoma vitabu, na baada ya kuwapa tu miwani ya macho wanaweza kusema kwamba sasa hivi nitasoma Biblia na furahi, wanatoka na shuhuda nyingi. Kwa hiyo tunafurahi sana na tunafurahi kuwa sehemu ya mabadiliko ya maisha ya watu hawa. Asante.
2: Lakini katikati ya umati huo alikuwepo mzee mmoja ambaye simulizi yake ni kama taa inayowaka gizani, na huyu si mwingine bali ni Dr. Lenga. Kwa miaka mingi tangu miongo iliyopita, mikono yake imekuwa daraja la uponyaji kwa wengi. Safari hii aliacha hata kituo chake cha afya kule Dodoma na kuja Njombe kuwahudumia wananchi.
16: Mimi tangu nilipoanza kutoa hizi huduma mwaka 1916 kule Lombo, nimeendelea kuwa na mibaraka mikubwa sana. Na ndio maana nimeamua sasa kwamba kila mwaka lazima nijitolee tu kwa ajili ya kufanya kazi hizi. Ninafurahi sana kuhudumia watu ambao napata changamoto, na kupitia elimu yangu na kupitia pesa zangu ninajitoa kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Hivyo basi ninafurahia. Hata kituo changu sasa nimefunga kule Dodoma, wote tumekuja huku kwa ajili ya kufanya huduma hizi. Kituo changu ni kuwahudumia watu wote bila kubagua dhehebu, bila kubagua kabila, bila kubagua ukubwa, urefu, ufupi, mtoto, mzee, wote nawahudumia kwa roho ya kupenda.
2: Na kwa upande wa huduma za mionzi, Dr. Eva Nathaniel akiwakilisha uguzi kutoka hospitali ya mkoa wa Njombe anasema watu zaidi ya 400 walifanyiwa vipimo, wengi wao wakiwa wanawake waliogundulika kuwa na changamoto za uvimbe katika kizazi.
17: Na hii wiki ya kufanya kazi pamoja na ndugu zetu wa Sabato, sisi tukitokea hospitali ya Rufaa mkoa wa Njombe, na wagonjwa wengi tuliweza kuona kwa kweli ni wamama ambao wana changamoto za uzazi, lakini pia sambamba na wamama ambao wana changamoto na vimbe kwenye maeneo ya uzazi. Kwa hiyo katika huduma tulizofanya, kati ya wagonjwa kama 800, wagonjwa wengi walikuwa na changamoto ya vimbe kwenye uzazi, lakini wengi wana changamoto ya kupata watoto. Of course kuna ambao wametibiwa hapa, kwa sababu huduma hii iliyoandaliwa na ndugu zetu wa Sabato, baada ya kugundua tatizo kuna dawa zilikuwa zikitolewa pia. Kwa hiyo zile huduma ambazo zilihitaji dawa, huduma ilitolewa ya dawa, lakini wale ambao walitakiwa kufanyiwa operation walielekezwa kwenye hospitali za karibu. Lakini pia kuna wagonjwa kama 4 ambao wameonyesha viashiria.

0: Asante na tunashukuru kwa makala hiyo. Wakati mwingine tena tutaendelea kupata makala katika nyayo za mpekuzi, na sasa tunarejea katika huduma ya uimbaji. Na kwa wale ambao tulikuwa hapa katika kituo kikuu cha Njombe, basi ni wasihi tuendelee kubarikiwa. Itakapo timu wasaa mwingine wa makala, tutaendelea kufuatilia makala ambazo zimeandaliwa na ambao watafuata mara baada ya makala hii ni Ujindile Kerithi. Bila shaka nimeitamka sawa, ndio ambao wanachukua nafasi zao. Na kwa hivyo ilikokoa muda tuendelee kubarikiwa na kupata wasaa mzuri wa kuendelea kuwasikia wengine, basi tuzingatie muda. Niwashukuru wale wote ambao bado wanaendelea kufuatilia matangazo haya kutokea hapa Njombe. Nikwambie tu ya kwamba tunalo juma moja ambalo limesalia.
1: Ni mama ambao wana changamoto za uzazi, lakini pia

0: Jindile kwa wimbo huo mzuri. Na sasa tunapata wimbo moja kutoka kwao Iringa Adventist Secondary School bila shaka. Yes, na sasa hapa tutatamani kuwafahamu vijana hawa. Ni miongoni mwa shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Nasi tunaposikia hivyo tunajivunia na kushukuru zaidi kwa jinsi ambavyo Mungu anawatumia vijana katika kuhakikisha wanamuinua ama wanaliinua jina la Yesu Kristo. Na hapa nitatamani kufanya mazungumzo kidogo. Unaitwa nani?
1: Naitwa Emmanuel Kalinga.
0: Emmanuel, upo kidato cha ngapi?
1: Kidato cha 4.
0: Kidato cha 4. Unapenda nini Emmanuel ukiwa shuleni?
1: Mimi napenda masuala ya muziki.
0: Muziki. Wewe ni mwalimu katika kwaya hii?
1: Sio mwalimu, ni msaidizi.
0: Ni msaidizi wa mwalimu. Ulianza kupenda hiki kitu lini?
1: Tangia nilipofika form 1 pale shuleni.
0: Shule ya msingi ulikuwa upendi kabisa?
1: Nilikuwa napenda lakini kidogo kwenye kwaya za watoto kanisani.
0: Na kuna wimbo ambao uliwahi kutunga kwenye hii kwaya?
1: Hapana, ni kwenye vikundi labda.
0: Okay, kwa hiyo ndani ya kwaya mna vikundi?
1: Hapana, sio kwenye kwaya. Shuleni kule kuna vikundi tofauti na kwaya.
0: Unaimba sauti ya ngapi, Ima?
1: Ya 4.
0: Okay. Ima, unatamani Mungu akutendee nini katika safari yako ya maisha na muziki?
1: Mungu napenda azidi kunifanya nisijiinue katika kumtumikia, nijinyenyekeze na niwavute. Nisijiinue katika kumtumikia, nijinyenyekeze na niwavute wengi kwa Yesu.
0: Amina.

hawezi kutuacha kamwe mpaka mwisho wa safari. Ndio ujumbe ambao tunaondoka nao kutoka kwa vijana hawa kutokea kule Iringa Adventist. Nasi tunajivunia ninyi, tunaombea kila laheri katika utumishi wenu. Mkiwa mnamtumikia Mungu, tunaombea kila laheri

katika maisha yenu na muziki. Pale ambapo kuna milima asawazishe, penye tambalale mtembee zaidi ya kawaida, na kwenye mitelemko basi muende na nguvu na spidi ya ajabu, kwa maana mnamwamini yeye. Wanaofuata hivi sasa hawa ni Faith Singers, ambao hawa wanapatikana hapa hapa Njombe, na juma lililopita tulizungumza nao, na kwa hivyo leo wanapata nafasi tena na fursa nyingine ya kutuhudumia. Na mara baada ya hapo, baada ya hawa, tutarudi tena kukujuza kipi kingine cha muhimu kinafuata. Ninatambua sikio lako limesikia vingi, lakini hiki kinachokuja haujawahi kukisikia.

0: Asante kwaya ya Faith kutokea hapa. Ninatambua hapo marafiki akiwemo mchungaji na Shumba ambaye naye anasema anabarikiwa na matangazo haya. Asante mchungaji kwa taarifa hiyo, na wengine wengi wasao umefika na wasaa huu. Ninatamani sikio lako liandae akiwa anakuja hapa Annette kutokea kule University of Arusha. Na tunashukuru kwa wale wote ambao walikuwa wakifuatilia matangazo haya na bado wanaendelea kufuatilia na kubarikiwa. Na nilifurahi niliposikia kwamba wapo marafiki zetu Anita wanafuatilia kutokea Uganda katika chuo chetu cha Bugema. Lakini ninakuja karibu zaidi kwa hapa Tanzania, wapo marafiki na wanaofuatilia kutokea University of Arusha.
1: Asante.
0: Ninatambua wewe ni miongoni mwa watumishi katika chuo kikuu cha Arusha.
1: Ndio.
0: Na wengi ambao wanatusikia bila shaka, na mchungaji Toto naye amepita University of Arusha.
1: Yeah.
0: Kwa utagundua chuo kikuu cha Arusha ni miongoni mwa vyuo ambavyo vinatoa vichwa.
1: Vichwa haswa.
0: Mm-hmm. Na mianzo yake ninatambua ni kitambo, na hata majengo yanadhihirisha. Lakini sasa hivi ninatambua kwamba mmefanya mabadiliko na mebadili
1: makubwa sana,
0: makubwa sana. Mm-hmm. Na sasa tupo tayari kusikia pengine unakuja na nini hasa kuhusu chuo kikuu cha Arusha, ukiachana na lile jengo kubwa la ghorofa tano jipya lenye ukumbi mkubwa ambao Jose aliniambia atafungia ndoa mle ndani.
1: Oh, karibu sana kaka Jose.
0: Sasa tuambie, mna nini kingine ambacho unahisi ukiwaambia Watanzania ambao wako hapa Njombe wataendelea kuweka masikio yao na vichwa vyao kuvielekeza jijini Arusha?
1: Asante sana kaka Kijampunzi. The University of Arusha, mbali na kuwa chuo tu kikuu pekee Tanzania, ndani ya University of Arusha tunafurahi kuwatangazia kwamba tuna college inayokwenda kwa jina la Dr. Richard Raj College of Science Alliances. Karibuni sana. Katika chuo hichi ambacho ni college, tunatoa kozi za wanasayansi, yani nursing pamoja na ukunga, wanasema midwives. Wale wanaotusaidia kule ma hospitalini. Lakini tofauti na hapo,
0: wanaotusaidia kufanya nini?
1: Kujifungua kule ma hospitalini. Lakini sambamba na hapo, the University of Arusha inatoa certificate na diploma ya wanatheolojia, yani wachungaji. Kama tulionao hapa ndani. Tofauti na hapo sasa, tunatoa kozi za biashara, yani uhasibu. Tunatoa kozi za ualimu katika masomo ya jiografia, Kiswahili na Kiingereza. Lakini pia kwa neema ya Mungu mwaka huu tunategemea kuwa na kozi za IT, ualimu wa hesabu pamoja na ICT. Lakini pia tunategemea kuwa na kozi za hospitality. Kwa hiyo karibuni sana the University of Arusha. Tunatoa bachelors, masters pamoja na diplomas.
0: Asante. Ninatambua kwamba pamoja na hayo Annette, mnafanya ujasiriamali. Mnazo ng'ombe za kisasa zinazotoa maziwa. Najua hilo hujalitamka. Lakini mnacho kiwanda cha mikate kinachohudumia Arusha nzima.
1: Ndio.
0: Lakini ukiachana na hayo, kuna kingine cha ziada zaidi.
1: Katika chuo chetu cha University of Arusha, katika hizi project ambazo kaka Kija amezitaja hapa, tuna project pia ya dispensary. Hiyo ndio umeisahau. Ambapo wanafunzi wanaosoma midwife pamoja na nursing wanapata fursa ya kujifunza moja kwa moja na kufaa katika soko la ajira. Kwa hiyo utakapokuwa pale, hautaishia tu kujifunza nadharia, utajifunza kwa vitendo pia. Na hata hao wanafunzi wengine wanaosoma theolojia, uhasibu na kozi nyinginezo, wana ruhusa ya kujifunza elimu ya ziada wanapokuwa chuoni kwetu. Yani wanaweza kwenda kule kwenye ng'ombe zetu na mbuzi na kondoo na kupata elimu nyingine zaidi ya vitendo. Watakapotoka pale, hawatakuwa wanatheolojia tu peke yake, watakuwa wafugaji pia. Lakini hawatakuwa wahasibu peke yake, wataweza kutengeneza mikate na kujipatia kipato kama plan B ya maisha yao.
0: Ni kweli. Miaka fulani Annette utaungana na mimi kuamini ya kwamba twiga na tembo walikuwa wanakatisha katikati ya chuo.
1: Kabisa.
0: Sasa ile mifugo tulioifuga na wanafunzi, vipi usalama wake kwa sasa?
1: Usalama wake ni mkubwa sana, kwa sababu tuko katika eneo ambalo linazungukwa sio tu na hifadhi ambayo ina walinzi wa kutosha, bali chuoni pia kuna walinzi wa kutosha. Na hata hivyo hifadhi imesogea juu zaidi, kwa hiyo tuko katika eneo salama kabisa. Na unapata view nzuri kabisa, tuko chini kabisa ya Mlima Meru, ambapo ukiangalia unaona Mlima Meru, lakini upande mwingine tunaona Mlima Kilimanjaro asubuhi na jua linapozama jioni.
0: Asante. Kama ni masikio umesikia, ninajua ulikuwa ujue hilo na sasa umejua. Chuo Kikuu cha Arusha kipo tayari kwa ajili yako. Tumeona kuna watoto wa Iringa Adventist, tumeona kuna watoto wa Njombe, hawa wote tunapeleka University of Arusha.
1: Karibuni.
0: Pengine Annette, kama utapewa nafasi ya kumwambia mtu kwamba akitaka pengine akutane na maswaibu mengi na makubwa, na hii inatokana tu na kutokuchagua chuo kikuu cha Arusha, sifa yake muhimu moja, mbali ya kwamba inatoa elimu ya theolojia, kipi kingine ambacho unahisi unatamani kumwambia msikilizaji na mtazamaji? Pengine ni kwa upande wa kifedha ama?
1: Kwa upande wa kifedha, ada yetu inalipo kwa awamu tatu. Kwa hiyo utalipa sawa sawa na vile ambavyo utakuwa umepata. Utalipa 30%, 40%, then utalipa 30%, na utalipa tena 30% mwishoni. Lakini kitu ambacho ninapenda kumwasa mzazi aliyeko hapa na mwanafunzi aliyeko hapa ni kwamba atapata uhuru wa kidini. Atapata exposure, yani kufahamu makabila na mataifa mengine yanaishije, kwa sababu hatuna walimu wa Tanzania peke yake. Tuna walimu kutoka Ghana, tuna walimu kutoka Nigeria, tuna walimu kutoka Philippines, tuna walimu kutoka India pia. Wanafunzi wanapata kufahamu nchi zingine wanafanya nini, wana fursa gani katika hizo nchi ambazo wanatokea. Kwa hiyo unapofika chuo kikuu cha Arusha, hautafika na kuondoka na ulichokijia tu, utapata na vya ziada.
0: Asante. Mnaruhusu kuongea Kiswahili? Maana toka niingie pale saizi ni Kiingereza tu.
1: Tunaruhusu kuongea Kiswahili, lakini tunatamani mwanafunzi atoke pale akiwa anajua lugha za kimataifa vyema vizuri kabisa, aweze kuzungumza na watu mbalimbali. Tutakuwepo hapa wiki hii, tutakuwa na banda pale nje. Kwa watakaotaka kupata free consultation wanakaribishwa, yani mahusia tofauti tofauti, tunataka kusoma nini, ulimaliza wapi, unaweza kufanya nini katika maisha yako. Tutakuwa hapa kujibu maswali yako, tutakuwa hapa kuwasaidia kujaza form, lakini tutakuwa hapa tukiwahabarisha kuhusu University of Arusha.
0: Haya, asante Annette.
1: Asante
0: sana. Naamini katika banda lako tutakutembelea kufahamu zaidi. Ukiwa na maswali katikati ya wiki, unaweza ukamwona ukafahamu zaidi na akakupatia kipeperushi. Na sasa tunao marafiki ambao hawa mara kadhaa wamekuwa kituhudumia kwa upande wa wimbo mkuu wa mkutano, na sasa wanashika nafasi yao tena kutubariki kwa wimbo mmoja. Na kwa hivyo mimi ninawaacha kwako, utege sikio, macho yako yatazame pia, na nikirejea nitakwambia kina nani wanafuata.

0: kwaya ya wito sasa inapanda, na mara baada ya wito kwaya Chalinzi watafuata, na kisha Jangwani watafuata. Tuendelee kubarikiwa na tuendelee ku mtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Sikufanikiwa kufanya mazungumzo na kwaya ya wito, na sasa tunaweza tukashiriki kuzungumza mawili matatu. Moja kati yenu anaweza kanisogelea, ambaye anaweza kuzungumza pamoja nami. Kwaya ya wito, ni mwalimu, habari ya wewe?
1: Salama.
0: Wito inatokea wapi?
1: Wito inatokea mtaa Mbingu kule Morogoro.
0: Mbingu ni mtaa, ni eneo?
1: Mbingu ni mtaa.
0: Kwa nini iliitwa Mbingu?
1: Mbingu, kuna kimto kinaitwa Mbingu, wazee wa zamani walikiasisi kwa jina la Mbingu.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu tu ya utamaduni za kabila la Kindamba. Wakaita pale Mbingu kale kamto. Kwa basi tukajikuta na sisi tumezaliwa hapo katika imani, tukaenzi jina hilo hilo la Mbingu, lakini hii kwaya inatoka katika kanisa la Vigaeni. Kwa ni wito SD kwa Vigaeni kutoka mtaa Mbingu, ambapo sasa hii kwaya ilianza mwaka 2009, na mpaka sasa tunamshukuru Mungu tunaendeleza kazi ya Bwana bila shida.
0: Kwa nini tusiitwe Vigaeni tukaitwa Wito?
1: Wito ni sehemu ya kazi ambayo sisi tumeichagua, kwamba tuko tayari kutumika mahali popote, ndio maana hata leo tupo Njombe.
0: Asante. Kwa kuwa mmeitikia wito, basi wanakwaya wa wito, karibuni kwa wito wa wimbo mmoja.
1: Amen.

Yes, hii ni mbingu kweli kweli. Na wito wenu Mungu aendelee kufanikisha mkadumu zaidi na zaidi. Na sasa wanafuata Chalinze ambao hawa wametokea kule jijini Dar es Salaam bila shaka, na watatuhudumia kwa wimbo mmoja. Na wakati tukiwa tunazungumzia habari za chuo kikuu cha Arusha, nilifurahi kumuona Mwalimu David Mwera, mtaalamu wa muziki, akituma ujumbe akisema amekumbuka vile ambavyo walikuwa wakisali miaka ile, na kisha twiga wanakuja kuchungulia ibada yao na wanarudi. Kwa hiyo asante Mwalimu Mwera kwa taarifa hiyo. Hiyo nayo inatukumbusha, inawakumbusha wengine kwamba katika chuo kikuu cha Arusha ilitokea mambo kama hayo. Na sasa wako tayari waimbaji kutokea kule Chalinze kwa wimbo moja, na mara baada hapo wakishuka wao, basi watafuata wanakwaya kutoka Jangwani.

Tokeni Babeli, msishiriki, nionyo, ni maelekezo hayo ambayo tunapatiwa na waimbaji kutokea kule katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Chalinze, yes, ambako wanapatikana waimbaji hawa. Na wanaopanda hivi sasa ni waimbaji kutoka kule LOTF, ambao hawa ni wajangwani, na watachukua nafasi hiyo kutubariki kwa wimbo moja. Na sasa kwa kuwa wako tayari jukwani, ninaomba nikupeleke kwao, na mara baada ya hapo nitarejea kusoma jumbe kadhaa ambazo zimetumwa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii.

0: Asante kwa ya Jangwani kutoka kule Lake Tanganyika Field. Asante ni kwa safari ndefu ambayo umeifunga kutokea huko mpaka huko Njombe. Tunatambua thamani yenu, nanyi mnatambua thamani ya Mungu mnayemtumikia. Na sasa tunakwenda kupata maelezo mafupi kutoka kwa mchungaji ambaye huyu yeye ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika jimbo letu la Southern Highland Conference, ambapo tunatamani leo kufahamu zaidi kwa ubatizo wa leo kutokea katika kituo hiki kikuu, lakini pia idadi ya vituo katika jimbo letu la SHC, na tutatamani pia kufahamu mchungaji, jimbo letu lina washiriki wangapi, pastor?
1: Kwa mpaka sasa idadi ya washiriki katika jimbo la Southern Highlands Conference ni zaidi ya washiriki 36,000.
0: Na katika mianzo ya mikutano hii tulianza na vituo vingapi? Mpaka sasa tuna vituo vingapi?
1: Mpaka sasa tuna vituo 675.
0: 675.
1: Ndio.
0: Na katika vituo hivyo, iki kituo kikuu cha Njombe mjini kimeshiriki kwa ubatizo kwa kutoa wabatizo wangapi?
1: Mpaka leo mchana idadi ya watu waliobatizwa katika kituo kikuu cha Njombe hapa Njombe mjini ni watu 245.
0: Mhm. 245.
1: Ndio.
0: Yes, kwa hivyo vituo vyote sasa vya SHC vinaleta jumla ya wabatizo wangapi?
1: Kwa sasa, ingawa ni taarifa za awali na hivi ninapozungumza mchana huu, batizo bado unaendelea kwenye vituo vingine.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kwa taarifa nilizo nazo mpaka sasa, muda huu ninaposimama mbele ya watu hapa, tuna jumla ya watu waliobatizwa 712.
0: 712.
1: Ndio.
0: Haya, ninaamini taarifa itakuwa inazidi kubadilika kwa muda ambavyo utakuwa ukisonga, na kwenye kiambaza chetu unaweza ukaona bila shaka huyu ni mchungaji mkama aliyetoka. Haya, anayebatiza. Asante, jana pia alikuwa anafanya ubatizo kule eneo la Magangani kama sijakosea.
1: Ukosea.
0: Yes, kwa mchungaji Dickson.
1: John Peter.
0: Yes, John Peter.
1: Ndio.
0: Na alibatiza watu zaidi ya 24.
1: Ndio.
0: Ikiwa huko nako kuna wengine ambao wataendelea kubatizwa, na taarifa zaidi tutaipata kwenye nyayo za mpekuzi. Sasa
1: shaka,
0: mchungaji, tunapoelekea juma la mwisho, tunatamani kama SHC tuwe tumefika kwa asilimia ngapi kuwafikia watu hasa zaidi katika ubatizo?
1: Malengo tuliojiwekea, tuliweka malengo ya katika mahubiri ya Njombe Net kufikia watu 1,000 wawe wamebatizwa.
0: Mm-hmm.
1: Na mimi nina imani ya kwamba
0: kwa jimbo la SHC
1: ndio.
0: Uh-huh.
1: Kwa nina imani kwa sababu ya mwitikio uliopo na taarifa zinazoendelea, kwa neema ya Mungu naamini tutaifikia.
0: SHC ina maeneo mapana sana.
1: Ndio.
0: Umbali mrefu.
1: Ndio.
0: Changamoto hii ya umbali mrefu na jiografia yake kuwa na ugumu kidogo namna ya kufikia ya kuwafikia watu, unadhani haitakwamisha urahisi wa kupata taarifa katika vituo hasa zaidi kwa idadi ya wabatizwa?
1: Nitumie nafasi kuwashukuru sana wachungaji katika jimbo la Southern Highlands Conference.
0: Mm-hmm.
1: Kwa namna ambavyo wanasimamia na kuratibu vyema. Kila mara ubatizo unapofanyika hutuma taarifa, kwa na imani ya kwamba taarifa zote tutazipata kwa wakati.
0: Kwa wakati.
1: Ndio.
0: Asante. Ni kama ulikuwa unashukuru, lakini ni kama taarifa imefika kuambia kwamba leteni taarifa kwa wakati
1: kabisa.
0: Haya, asante. Pengine sasa wito wako kwa washiriki ambao wanakusikiliza CHC peke yake tu, lakini hata maeneo mengine, ili katika mikutano hii ya tumaini lenye baraka washiriki kikamilifu kuendelea kuvifanya vituo vyao kama daraja la kuwafikia wengine na kuwaleta kwa Yesu.
1: Nitumie nafasi kuwatia moyo washiriki popote wanaponisikiliza katika juma moja lililobaki, Tulianza kwa nguvu, katika juma lililobaki tuongeze nguvu zaidi kwa kuwaalika watu kwenye vituo, kwa kuwakaribisha kuja kanisani, kwa kuwakatisha shauri na kuwaalika kwa ajili ya ubatizo. Huu ndio wakati wao wa kumpokea Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo.
0: Asante sana mchungaji Gamwela.
1: Asante sana.
0: Haya, tunashukuru. Huyo ni mkurugenzi wa huduma binafsi katika jimbo letu la SCHC ambalo tulipoketi ndipo linapojumuisha pia jiografia eneo hili, ikiwa linaongozwa na mchungaji Toto kama Musa wa leo aliyepatiwa fimbo na Mungu mwenyewe kuiongoza hii nchi ya SCHC kutoka sehemu moja kwenda sehemu ya pili ambako Mungu anaitaka. Na sasa tuna wasaa mwingine tena mzuri wa kuendelea kubarikiwa na uimbaji, na tumefahamu zaidi dira yetu, uelekeo wetu na matokeo ya wabatizwa, na sasa tunaelekea katika kusikia nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali, na ambao wapo mbele yetu hivi sasa ni kwaya ya Igurusi. Na kwaya hii ya Igurusi, kama niko sahihi, ni kilomita kadhaa kutokea hapa, ambako pia ni mtaa wa Igurusi, miongoni mwa makanisa kongwe ambayo yanapatikana maeneo hayo ambayo yanatokea. Na kwa hivyo karibuni waimbaji, na tunawatakia kila laheri katika nafasi yenu na huduma yenu ambayo mnaitoa.

0: Ninaitamani hiyo siku ambayo waimbaji wanatuambia ipo siku inakuja, siku ambayo furaha yetu itakuwa ni kubwa, itakuwa imetawala. Hakuna kifo, hakuna maombolezo wala majonzi, kwa kuwa ya kale yote yatakuwa yamepita, na tazama tutakuwa tukipongezana kwa furaha na kuambiana ya kuwa hongera, umeshinda. Na hapo tutakuwa na waimbaji kutokea Igurusi, tutakuwa na waimbaji kutokea kule LOTF, tutakuwa na waimbaji kutokea Mbeya mjini, na waimbaji wengi kama huko Mbingu na kwingineko. Na hapo ndipo furaha yetu itakapokuwa imefikia kilele. Nasi tuko tayari kuwasikia kwa sasa waimbaji hawa kutokea kule Mbeya mjini. Na hapa ninaambiwa ni kwaya ya vijana. Sasa ninaweza nikazungumza na mmoja kati yenu? Nimeandikiwa ni kwaya ya vijana.
1: Ndiyo, ni kwaya ya vijana Mbeya mjini.
0: Na wewe ni kijana?
1: Ni kijana wa heshima.
0: Ni kijana wa heshima. Kwenye kwaya wewe ni nani mzee?
1: Mimi ni mwalimu wa kwaya.
0: Mwalimu wa kwaya, vijana hawa ni kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato ya Mbeya mjini. Na mmefunga safari kwa mbali mrefu. Pengine kwaya hii tunatamani kufahamu muhtasari wake. Ilianza lini, ikiwa na waimbaji wangapi, na sasa wako wangapi, na malengo yenu hasa kwa ufupi?
1: Kwa ufupi, tulianza kwaya, ilianza rasmi sana mwaka 2011 ikiwa na waimbaji kama 15 hivi. Then baadaye wakazidi kuongezeka na kuongezeka, na tunamshukuru Mungu, kuanzia pale tulianza kufanya uinjilisti kwa njia ya uimbaji, lakini pia kualika vijana wenzetu kama chama. Na tunashukuru Mungu kupitia kwaya hii na kupitia chama hiki, kuna baadhi ya watu ambao tulioalika walikuwa sio Adventista na wakaamua kuwa Adventista, na hivi ninavyozungumza ni wachungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Na wapo ambao ni waimbaji pia hawakuwa Adventista.
1: Yes,
0: wako hapa kati yetu
1: kwa leo. Hapa hawapo,
0: ila wapo.
1: Wapo, ndio.
0: Kwa ufupi, sasa tunatamani kufika wapi hasa kama kwaya Mbeya vijana?
1: Kimsingi tunatamani kufanya kazi kwa ya uinjilisti, kuwaleta watu kwa Yesu, na tunatamani kwa ulimwengu huu wa sasa wa digital platform tujaribu kuwafikia watu wengi kupitia muziki, na watu wengi wamuone Yesu.
0: Asante sana mwalimu. Tunaimba wimbo gani sasa?
1: Wimbo tunaenda kuimba unasema Laodikia.
0: Kwa nini Laodikia?
1: Kama vile ambavyo Mungu ametuonya katika maandiko matakatifu kwamba kanisa la nyakati za mwisho litajiona kana kwamba lina kila kitu, lakini kumbe sisi ni Laodikia, ni vuguvugu tu uchi, tunahitaji kuvikwa na Yesu.
0: Mtunzi ni nani?
1: Mtunzi, kuna mwalimu mmoja ndio aliyetunga wimbo.
0: Haya, asante mwalimu. Haya, tunashukuru. Na sasa ni waalike tuwasikie Mbeya mjini vijana kwa wimbo huo wa Laodikia.

Na likawe ombi langu, ombi lako ya kwamba nitakutumikia daima. Ndivyo ambavyo wanatuambia waimbaji hawa kutokea kule jijini Mbeya, waimbaji wa kwaya ya Mbeya mjini vijana ambao wanashuka jukwani hivi sasa, na wanaopanda ni waimbaji wa Mbozi ambao nao watashiriki nasi kutuletea simulizi na hadithi tamu iliyoandikwa kwa njia ya muziki, tukiwa bado tunaliinua jina la Yesu Kristo ambaye yeye ndiye anayestahili kupewa sifa na kuinuliwa. Na sasa wako tayari, nikupeleke jukwani kwa ajili ya kuwasikia.

Nashukuru kwa wimbo huo, na nikipitia ukurasa wangu wa YouTube Hope Channel Tanzania, tunao marafiki kadhaa ambao wamekuwa kitutumia ujumbe wa maneno, nami ninatamani kuwashukuru lakini pia kusoma ujumbe wao. You Don't Waste Social, tunawapata vizuri sana. Bwana awabariki sana. Anaitwa Timila Michael. Haruna Chenga, anabarikiwa sana na uimbaji wa leo. Mji mwema. Okay. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nchini Rwanda tuko pamoja. Anaitwa Megan Adrian. Na sasa ninakurejesha jukwani kwenda kuwasikia waimbaji tena. Na nikirejea, mtazamaji na msikilizaji, nitakujuza zaidi mara baada ya kwaya Swaswa kuimba.

Asante, hao ni waimbaji wa kwaya Mtoni kutoka Uyole, na mara baada ya waimbaji hao wa Mtoni watapanda waimbaji wa Swaswa kutokea kule jijini Dodoma. Na kwa hivyo tuendelee kubarikiwa na tuendelee kufuatilia matangazo haya na ujumbe makini kutokea hapa katika eneo letu la mikutano hii ya Njombe Net Event mwaka 2026. Na mara baada ya kwaya ya Swaswa kuimba, tutapata pia mbaraka wa kusikia kwaya ya Matezi Intezi

0: Asante kwaya ya Swaswa kwa wimbo huo mzuri. Tunashukuru kwa wimbo wenu, na sasa inayopanda jukwani ni kwaya ya Itezi Kinyongo.
1: Itezi.
0: Ah, sio Matezi.
1: Itezi, na fikiri asubuhi ulifanya mahojiano na mmoja wa walimu wao. Ni moja kati ya kwaya ambayo inafanya vizuri kutoka jijini Mbeya.
0: Ni ya jijini Mbeya.
1: Ndio. Wanapatikana Mbeya. Ni jirani na maeneo ya Uyole hapo. Ni waimbaji ambao kwa kweli hata kwa picha yao na uvaaji wao wamevalia sare nzuri ambayo pia inapendeza kwa kweli.
0: Inaashiria Sabato.
1: Inaashiria Sabato.
0: Basi twende jukwani tuwasikie Itezi, na mara baada ya wao tutapata tena fursa wakati mwingine wa kuendelea kubarikiwa kusikia wengine wanaofuata.

0: Sante Kinyongo, utagundua ya kwamba kwa mujibu wa maelezo ya wimbo wa kwaya ya Itezi utagundua huyu Mungu ana nafasi nyingi. Mtakasaji ni mwalimu tari
1: nam
0: yani ana vyeo,
1: anaponya
0: Yani, yale makubwa makubwa yote ni yake na madogo madogo.
1: Ni kweli kabisa.
0: Sasa wewe ukipata nafasi mabega.
1: Hapana, sio mimi.
0: Nimejumuisha wengine, sio wewe najua.
1: Ndio. ni kweli kija kwa sisi wanadamu tuna tabia ya kubadilika hasa tunapokuwa na nafasi fulani hivi. Lakini Mungu yeye ni tofauti. Na sisi tunapaswa kuiga kwake.
0: Ni kweli. Na hii inaonyesha kwamba yeye ndiye anayeweza yote. Kama aliweza kukusikiliza wewe kwenye haja zako na anatimiza kwangu pia sawa na wewe, huyo ndiye ambaye tunatakiwa tumshikilie, na ndio maana tumaini lenye baraka anatupatia.
1: Hivi kija ulisoma kwenye shule ambazo zinaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato?
0: Ungeishia kusema kwenye shule za kidini ningesema ndio, lakini maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato hapana.
1: Ila za kidini
0: kuna moja,
1: unamaanisha nini ukisema
0: kuna moja ilikuwa inaanzia na neno AI sasa huko tukitamka watajua
1: AIC.
0: Sasa usiseme, ila ni hilo.
1: Haya, hiyo kweli ni sawa kabisa. Basi twende kwa waimbaji wa kwaya ya shule ya Rose Light ambayo ni shule inayoendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato kutoka hapa Njombe.
0: Sawa. Naamini una siri katika hilo, kwa hivyo tukirejea niko tayari kusikia Kinyongo.
1: Karibu waimbaji.

0: ni kauli yangu ni ile ile kinyongo kwamba sisi watoto wadogo hatuna mambo marefu, tunakuwa na mafupi yenye ufupisho lakini yaliyoshiba.
1: Ndio kawaida ya umri wa
0: watoto. Sisi watoto
1: ninyi watoto
0: sisi watoto, maana alisema wacheni watoto wadogo waje kwangu,
1: msiwazuie.
0: Kwa hiyo msituzuie kinyongo.
1: Kwa kweli na hatutawazuia.
0: Na kwa nini uliniuliza swali lile?
1: Niliuliza kwa sababu ninatambua thamani ya shule za kanisa. Maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Ukisikia shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato, ina namna yake na ina maadili ya aina yake. Na ina thamani yake pia.
0: Ni kweli.
1: Na ndio maana nilikuuliza kwamba wewe ulisoma katika shule hizo.
0: Ninachoshukuru Mungu nilisoma kule, lakini maadili yangu yalikuwa yametangulia.
1: Maadili yako yametangulia.
0: Kwa hiyo ndio maana unaniona niko hivi. Kwa hiyo naamini kwa kuniona kwangu watu wanajitoa kwa Bwana.
1: Basi wanaokuja ni watoto Makambako, kutoka Makambako ndio ambao wanakuja na wimbo.

0: Kinyongo, umewasikia bila shaka watoto Makambako, na Makambako pale ni njia panda ya kuelekea Iringa, kuelekea Mbeya na kurudi Njombe. Na nilifurahi kuona kwamba ni eneo maarufu sana kwa hasa soko la nyanya. Tulifanya makala moja live kutokea pale katika soko la nyanya, mahali ambapo mchungaji aliweka kituo pale katikati ya soko, na nyanya hizo zinakwenda sema Malawi kama sikosei,
1: zinakwenda maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ni eneo ambalo linasifika kwa kilimo cha nyanya, lakini pia linasifika kwa
0: biashara
1: ya mbao, miti, kwa sababu ni maeneo ambayo pia yana miti mingi. Lakini ni eneo lina baridi pia, kama
0: ni eneo lenye baridi kwa kweli.
1: Nadhani haitofautiani sana na mahali tulipo Njombe.
0: Na sasa tunapata wasaa kwenda kusikia kwa nyingine, na tukirejea tutakuwa na utambulisho zaidi juu ya kwa hiyo.

Asante, asante, asante sana kwaya yetu hii nzuri kutokea huko Mwakaleli. Na sasa kushuka kwao kwaya Mwakaleli kuna tufanya tuwe tayari kuwasikia kwaya ya Ujindile Kerith, ambao hawa nao watachukua nafasi yao jukwani kufanyika kwetu kwa baraka wa wimbo moja. Na mara baada ya hapo tutakuwa na wasaa mzuri wa kusikia wimbo kama muda utakuwa kiruhusu kutoka kwao Iringa Adventist. Tunazidi kusonga mbele, tunazidi kubarikiwa na matangazo haya kutokea hapa katika mkoa huu wa Njombe, pahala ambapo siku 21 za mikutano ya tumaini lenye baraka inakusudiwa kuwa imetimia. Na kwa hivyo tunawasihi kila mmoja kufuatana nasi kubarikiwa na matangazo haya. Nikupeleke jukwani kwa ajili ya wimbo.

Tunashukuru kwaya hii nzuri ambayo wametoka kutubariki kwa wimbo moja, kwaya ya Ujindile Kerith, ambao hao wametubariki kwa wimbo moja, na sasa wanaofuata kupanda jukwani ni kwaya ya Iringa Adventist, ambao hawa ni shule ya sekondari inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Na hapo tutakuwa tuko tayari kuwasikia nao kwa wimbo moja, na kwa nafasi zilizopita tulibarikiwa kwa nyimbo kadhaa, nasi tunaamini pia huu nao utakuwa mbaraka kwetu. Na sasa nikupeleke jukwani, wako tayari kutubariki kwa wimbo moja.

0: Asante kwaya ya Iringa Adventist, wanafunzi hawa kutokea kule Iringa. Mungu awabariki, kilomita 218 kutokea hapa Njombe, sawa na mwendo wa masaa matatu kutokea hapa. Asanteni kwa ujumbe wenu. Na sasa ninatamani kuwashukuru kwa wale wote ambao walishiriki nasi katika matangazo haya ya leo, na kwa hivyo napenda kuwatambua kwa hatua zote ambazo zilikuwa zikipigwa ili matangazo haya yaendelee kukufikia wewe mpendwa msikilizaji pamoja na mtazamaji. Tulikuwa naye Elisante Kimbute ambaye yeye alikuwa akisimama kwa nafasi ya mipango, lakini Abel Kinyongo akiwa kama floor manager, Lameki Kabwebwe mtaalamu wa mifumo pamoja na ufundi, Benson Joseph lakini pia akiwa mwongozaji, Minaeli Mseli akiwa msimamizi wa jukwaa, lakini pia Bernard Chikowola akisimamia upande wa mitandao ya kijamii, alikadhalika pia Messi Kanaeli akiwa mwongozaji upande wa jukwaa, bila kumsahau Elini Haki Makasa upande wa ufundi, Jacob Mangombe upande wa muziki, Godfrey Jonathan upande wa ufundi, bila shaka Justin Makoba alisimama upande wa kamera, lakini pia George Muta upande wa kamera, mchungaji Almoda Ramos naye alisimama kwa nafasi yake kuhakikisha kundi hili analiongoza vyema, Daniel Mbonea akiwa kama mwongozaji, Raymael Joseph mtangazaji, Joseph Emmanuel mtangazaji, lakini pia Negele Peter Negele upande wa kamera, Doto Msafiri upande wa social media, Daniel Mgopa mwongozaji, Kijampunzi mtangazaji, Mtambo Ngereza pia upande wa kamera pamoja naye Steven Innocent upande wa kamera, lakini pia akisimama upande wa usafirishaji wa timu, Jose Bryson naye akisimama nafasi ya utangazaji ya uongozaji. Na mpaka kufikia sasa hatuna la ziada, tutarejea saa 11 kamili, na kwa hivyo tutakuwa tukianza mfululizo na mwendelezo wa mikutano ya Net Event, na hapo tutaungana naye Rehema L Joseph pamoja naye Joseph Emmanuel, lakini kwa sasa tunarejesha haya matangazo Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwake Hamisi Baloz na wengine ambao nao kwa nafasi yao nitapenda kuwatambua, ambao ni Esther Koko, Manase Rusaka, Sultani Samuel, Amani Mkoma, Rebecca Wairaha na Namsifu Msuya, ambao kwa namna ya kipekee, namna tofauti tofauti walishiriki kutongozea jukumu ama gurudumu hili ambalo ni la utangazaji katika mianzo na hata miisho, kutokea kule Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Tuliopo hapa tunaweza tukatumia hizi dakika kutengeneza tai kidogo, usitoke kando ya usitoke kwenye kiti chako kwa muda mrefu, rejea keti tulia, na hapo ndipo tutakapokuwa tumeianza ratiba nyingine kuanzia saa 11 kamili. Mungu akubariki, tutakutana katika nyayo za mpekuzi. Mimi ninaitwa Kijampunzi kwa niaba ya timu nzima ya Hope Channel Tanzania, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.
1: Asante sana Kijampunzi kwa mwendelezo wa matangazo haya kutoka hapo Njombe. Hakika kila jambo linakwenda uzuri, hakika hivi ndivyo kanisa langu hufanya. Mtazamaji, umebarikiwa na kipindi kizuri cha uimbaji. Tangu liwotimia majira yale ya saa 8 kamili, tumeshuhudia kwaya mbalimbali zikimtukuza Mungu, nasi tunapokea kijiti hiki kwa uchambuzi wa dakika kadhaa kabla ya kurejesha tena Njombe kwa mwendelezo wa matangazo ya jioni ya leo katika siku ya 15 ya mikutano ya Njombe Net Event. Mimi ni Balozi Miss Mohamed, mwenzangu hapa studio ni Esther Ankoko, lakini katika lugha ya alama tuko naye na Msifu Habib Msuya, na tutapata nafasi ya muda mfupi ya kumulika maswala na mambo mbalimbali. Esta, bila shaka leo tumeshuhudia batizo au huduma batizo ambayo imefanyika katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania.
2: Ndio.
1: Hasa katika sabato ya pili ya mikutano hii.
2: Na tunaamini watu wengi wamempokea Yesu. Na katika vituo mbalimbali labda tunaweza tukapata taarifa au tusipate, lakini naamini kuna watu ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Mtazamaji anaweza kushiriki nasi kwa kututumia ujumbe, lakini naamini pia hata kama tusipousoma au tusipoupata, tuzidi tu kuwaombea ambao wamejitoa kwa sababu wametangaza vita. na shetani. Kwa hiyo wameanza safari ambao tuzidi sana kuwaombea ili waweze kudumu na kushikilia imani ambayo wameamua kuitangaza hadharani.
1: Kweli kabisa, mtazamaji anaweza kushiriki nasi hapa studio kutuandikia ujumbe wake mfupi wa maandishi, hasa kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Ukitueleza hali halisi ipoje katika kituo husika, pengine ni wangapi ambao wamempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa ubatizo wa maji mengi hii leo, shiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi, na tupatie taarifa ya kituo husika hapo ulipo, nasi tutatazama na kusoma ujumbe wako hapa studio moja kwa moja. Bila shaka zipo ujumbe kadhaa tuzitazame kabla ya kumulika, japo kwa ufupi tu yale ambayo tulijifunza kwa siku ya jana.
2: Cha kumkumbusha mtazamaji asipige simu, atutumie tu ujumbe mfupi.
1: Ni kweli,
2: na sisi tutausoma.
1: Jamani, jumbe fupi.
2: Sawa, kituo cha Nyambiti SD hapa Chato Geita, ubatizo ni kesho na kuna watu wengi sana sana sana.
1: Amen.
2: Bwana awabariki mnapokuwa mkipokea, tunapokuwa tukiwakaribisha katika kanisa la Bwana. Naitwa Nehemia, pastori toka Biharamulo, Kagera. Redio hii ya AWR inasikika vizuri huku Biharamulo. Hakuna mawimbi yoyote. Kanisa letu la Biharamulo SD lina vituo viwili. Kimoja kiko stendi kuu ya mabasi Biharamulo, kingine maeneo ya Nyakatuntu, karibu na duka la madawa. Jana watu saba walijitoa kwa ajili ya ubatizo. Ujumbe, basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu.
1: Amen.
2: Watu saba wamejitoa kwa ajili ya ubatizo na vituo viko viwili. Bwana azidi kuwabariki.
1: Amen.
2: Mwinjilisti Tuvako Msese, kanisa la Wasabato mjini kati ya Arusha, tuna kituo cha mabasi mjini Arusha. Watu wanaohudhuria ni watu zaidi ya 80 waliojitoa kwa ajili ya ubatizo ni watu 10.
1: Amen.
2: Bwana awabariki.
1: Amen.
2: Kutoka shule Nguliati Secondary School tunawapata vyema kabisa na tunabarikiwa hapa Nguliati Secondary School Simiu.
1: Asante sana kutoka Nguliati Simiu kule, marafiki zetu hao ambao wanaungana nasi katika matangazo haya.
2: Sawa, naitwa Ernest Obakwimba. Niko Kahama Segese, katika kituo chetu tumebatiza pia.
1: Amen.
2: Bwana azidi kuwabariki. Naitwa Musa kutoka Simiu Riverfield. Bwana abariki sana katika ibada ya leo.
1: Amen.
2: Naitwa Raha Mwamwile. Nabarikiwa sana na tumaini lenye baraka pale Njombe. Ujumbe, imesalia raha ya sabato. Amina, amina.
1: Wakati tunazidi kusonga mbele, wakati mtazamaji pia anaendelea kutuma taarifa ya kituo katika eneo au kanisa mahali alipo kupitia nambari ya simu, basi nasi tupate nafasi ya kumkumbusha machache yale ambayo yamejili hasa katika siku ya 14 kabla ya kurejesha matangazo haya katika siku ya 15. Nikwambie tu Esther, kanisa la Wasabato Ushindi leo pia limefanya ubatizo.
2: Amina.
1: Na watu watano wamempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ikiwa ni matokeo pia ya mikutano hii ya Njombe Net event. Unaweza kuona namna ambavyo watu wa Mungu wazidi kujitoa, lakini pia kazi kubwa ambayo inafanywa na wana na binti za Mungu katika kuhakikisha ujumbe unafika kila mahali.
2: Amina, amina. Na katika kupitia masomo ambayo tuliweza kujifunza jana, afya, Dr. Daniel Magomere alitukumbusha kuhusu pumziko. Na kama tunavyojua leo ni sabato, siku ya pumziko. Na sasa alikuwa anasema kwamba, na nukuu, epuka kutumia screen kama simu au kompyuta angalau saa mbili kabla ya kulala, ili akili ipate utulivu na usingizi uwe wa kina.
1: Mimi huyo.
2: Umeamua ujitaje mapema.
1: Aulali mpaka usingizi kupitie. Yaani hauachi matumizi ya simu mpaka usingizi
2: kupitie. Na ile unalala mpaka simu inaanguka chini.
1: Inaanguka chini. Wewe muda wote umekaa hivi.
2: Hakuna shida.
1: Bana, tunakumbushwa tusifanye matumizi ya simu. Kuna kipindi nilifanikiwa. Lakini kuna wakati hapo maisha mikiki unakuta usingizi yani una kaa kitandani lakini upati ule usingizi. kwa kidogo unaperuzi peruzi, unasoma, una nini, ili usingizi uni. Lakini kitaalamu hii pia sio
2: masina masaa mawili kabla.
1: Kabla.
2: Na pia daktari anasema hatupumziki kwa sababu tumemaliza kazi. Pumziko ni kiini cha uhai na si hitimisho. Kwa hiyo sio unapumzika eti kwa sababu nipumzike, kiini cha uhai na si hitimisho. Kwa hiyo sio unapumzika eti kwa sababu nipumzike tu sasa nimemaliza kazi, hapana. Pumziko

0: upumzike eneo ambalo lina upepo vizuri. Wataalamu wa afya wanashauri hivyo. Mimi nimechagua hii njia ya baharini
1: kidogo. Ni nzuri sana, inakupa utulivu.
0: Inakupatia utulivu.
1: Sawa. Na kwenye kaya na familia, mchungaji bado anaendelea kukabia kwa juu.
0: Nasema ana place kwa juu sana.
1: Kwa juu sana, ila atuambie ukweli tupone. Mchungaji anasema kuhudumia ni kazi ya mwanaume. Mwanamke anayejihudumia kwa kila kitu ingali mumewe yupo, huyo naye ni mjane.
0: Kama wajane wengine.
1: Kama wajane wengine. Tofauti tu wewe bado tu mume wako yupo, lakini pia ni mjane.
0: Na zaidi sana alisisitiza kufanya kazi kwa kushirikiana. Usiseme tu bwana mimi mama wa nyumbani. Unapokuwa mama wa nyumbani, lakini pia kisha majukumu ya nyumbani pia unayafanya sawa sawa.
1: Ni kweli, ni kweli.
0: Sio tunarudi nyumbani sasa unakuta vyombo vya jana, unakuta nguo ziko vunguni.
1: Nyumba haijakaa sawa.
0: Nyumba haijakaa. Utamani basi ukirudi nyumbani, tamani kurudi kukaa nyumbani. Unajua ukifika nyumbani ukuta kila kitu kimepangika, kimekaa vizuri.
1: Inavutia sana.
0: Inavutia bwana, unatamani. Sasa wewe nyumbani kuna kukimbiza tena. Ndio maana kuna kina mama wengi wanasema bwana mume wangu mimi anachelewa kurudi nyumbani. Mume wangu mimi bwana apendi atulii nyumbani. Nyumbani pakoje? Mtazamaji na msikilizaji, nyumbani pakoje? Panavutia. Unajua nyumbani shara tupavutia, yani pakuvutia. Kuna mawili. Kama si mdomo, yani mama anatukelele kelele, basi mama apange vitu vyake vizuri. Unakuta sufuria ugali iko mezani.
1: Imewekwa chini.
0: Bora ilowekwe. Watoto walikuwa nakula kiporo cha wali hapo. Umeacha mezani hapo, baba ndo umerudi, ndo sibleni sina wewe umerudi na mihangaiko yako, upumzike. Uweze kupumzika.
1: Bwana atusaidie. Na mchungaji, nahisi tunapokea mafundisho na tunajirekebisha pale ambapo tunakuwa tumekosea au ambapo bado hatujafanya kama inavyotakiwa.
0: Zaidi sana Esther, la kuchukua hapo ni kwamba kina baba tusikimbie wajibu wetu. Ile wimbo, ile shairi lile la finishing tulifanye vizuri. Mkeo sio mbaya, tatizo finishing. Ule ujumbe tuchukue vizuri.
1: Ni kweli
0: kwamba sisi kina baba tuna wajibu wa kuwahudumia wake zetu. Yani mwanamke tu ajihudumie yeye apende. Lakini tuna wajibu wa kuwahudumia. Ila pia wapo kina mama ambao ni sababu ya kina baba kuacha kuwahudumia. Unaambiwa kitu wewe ni kiburi, umeambiwa umtii mume wako, umtii. Sasa mimi nitahudumia tena mtu zaidi.
1: Na hizo umesikia na atajirekebisha.
0: Umesikia ili uhudumiwe pia tengeneza mazingira. Mume wako akikwambia mtii,
1: mtii.
0: Mtii ili aweze kukuhudumia. Unajua unapotoa fedha yako kwa mtu ambaye anakusikiliza, hadi kuna raha bwana.
1: Ni kweli.
0: Unahudumia mtu ambaye yeye akutii. Ili pia ni jambo lingine, mchungaji atusaidie bwana.
1: Kwa kweli.
0: Turejee madhabahuni dakika 55 hizi, msikilizaji, barabara ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, lakini pia mtazamaji huyu ambaye unafuatana pamoja nasi. Tutazame turejee madhabahuni kabla ya kurejesha matangazo haya pale Njombe.
1: Jana katika kurejea madhabahuni, mchungaji Singo alisema Mungu anaelewa maombi ya machozi. Maombi si udhaifu wala kukosa imani, bali machozi ni lugha ya moyo inayomwambia Mungu unajua yote. Kwa hiyo Yesu hujali machozi yako, hipo siku hautolia tena. Kwa hiyo kama kuna mtu anapitia shida, Yesu anajali machozi yako, ipo siku hautolia tena. Na alisema Yesu anakujali hata unapohisi upweke, upendo wake haupungui wala kuacha kukuona.
0: Ni kweli kabisa, tulizungumza asubuhi hapa Isa. Tukisema kwamba uso wa Bwana upo kila mahali, ni wewe tu kumtafuta.
1: Ni kweli.
0: Mtafuteni Bwana kwa maana anapatikana. Kwa hiyo ni jitihada zako tu wewe kuendelea kusogea karibu yake, naye atakuwa karibu yako kwa sababu yeye yupo na sio kwamba Bwana amejificha pahali fulani.
1: Hapana.
0: Bwana yupo, na wakati fulani unapopitia madhira, unajua kupitia changamoto ndio akili zetu zinakuwa pia. Unapata namna ya kukabiliana na changamoto na nini, lakini Mungu anakuweka yuko pale.
1: Ndio.
0: Akwachi. Walio kuimba waimbaji fulani, huwa yu wapi? Alafu mwisho anajibu anakuwa sehemu fulani.
1: Pale alipokuwa siku ile.
0: Siku ile.
1: Anajali sana.
0: Tujikumbushe jana mchungaji Baraka Butoke akutuacha hivi hivi. Lipo jambo zito ambalo ameendelea kutia msisitizo zaidi na zaidi.

0: Dunia imefika mwisho. Yeah. Acha kukawia katika dhambi na ugeukie njia ya haki bila kuchelewa. Dunia imefika mwisho na Mungu hafanyi jambo lolote kabla ya kuwaambia watu wake. Kuwatangazia na kuwaongoza ndani ya ufahamu wa mapenzi yake.
1: Nilikuwa nikisoma kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, hasa kati ya Marekani, Israeli pamoja na Iran.
0: Ndio.
1: Hapa katikati kama kumekuwa na mataifa ambayo yamekuwa kitamani kufanya usuluhishi hivyo wa ule mgogoro ambao unaendelea na ule mpaka wa bahari ya Hormuz. Lakini ni kama kumekuwa shwari, lakini ni kama wanataka kuanza tena hivi. Na ukisoma vizuri neno la Mungu anakuambia vita baina ya wenyewe kwa wenyewe. Mataifa makubwa watafanya hivyo. Anachokizungumza mchungaji anatukumbusha kwamba dalili tunaziona. Kilichobaki ni kuamua sasa. Je, tunabaki kwa dalili hizi au tunafanya namna gani? Ndugu wa damu wanapogombana, damu inapomwagika. Kurudi nyumbani.
0: Upendo unapopungua.
1: Kuna kupungua na kuisha. Sasa hivi upendo
0: unaisha.
1: Upendo unapoisha. Sasa hivi upendo unaisha kwa kweli.
0: Kwa kweli tupo katika siku za mwisho. Ni sisi tu kusikiliza sauti ya Mungu na kutenda kama alivyotuambia, kwa sababu dalili aliziandika na ni kweli tunaziona. Bwana atusaidie sana.
1: Haya, mesalia dakika chache sana kabla ya kujiunga na wenzetu katika siku ya 15 kumradhi, siku 16, 15 ya mikutano ya Njombe Net Event. Pengine wapo marafiki ambao wametuma jumbe kadhaa kabla ya kukabidhi kijiti hiki kwake Rehmael Joseph, pamoja naye Joseph Emmanuel. Tutazame halafu turejeshe matangazo haya pale Njombe.
0: Sawa, kanisa la Kabarongo linapenda kutoa shukrani za pekee kwa makani ambao watumishi wa Mungu wanaendelea kusikia ujumbe na kujitoa. Bwana awabariki sana.
1: Amen.
0: Kutoka kanisa la Kibumae Utimbaru mkoa wa Mara tumebatiza watu 10.
1: Amen. Amen. Amina, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Bila shaka ni wakati ambao sasa turejeshe matangazo haya Njombe tena katika mwendelezo wa siku ya 15 dakika 120 nyingine. Unalipila kumweleza mtazamaji.
0: Tuendelee kusikiliza mahubiri. Tunapata tumaini lenye baraka, tunapata pia tumaini kwenye afya zetu, pia tunapata tumaini kwenye familia zetu. Kwa hiyo tuendelee kusikiliza na tuzidi kumomba Mungu na kuombea waliobatizwa.
1: Mimi ni Kusi tu Esther, wewe dakika 120 za leo tena ni moto, mambo ni mazuri kweli kweli. Usiondoke, usalie hapo. Mtazamaji, tunafurahi kuungana pamoja nawe. Asante sana msikilizaji ambao unatusikiliza kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Umewadia wakati sasa kwenda kuzihesabu zile dakika 120 nyingine za Njombe Net Event, ikiwa ni siku ya 15. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kwa niaba yake Esther Robinson Nkoko na msifu Abibu Msuya, Manasi Rusaka, Amani Msoma, Sultan Samuel, Rebecca Dennis Werana, wote ambao wanafanikisha matangazo haya, bila kumsahau mhandisi Ezra Julius. Tukutane mara baada ya kuzihesabu dakika 120 za siku ya 15. Wa adha salam aleikum.
2: Na wa Kristo Yesu, tumaini lenye baraka.
3: Asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM katika matangazo haya ya siku nyingine ya Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka, ikiwa ni siku nyingine tena, siku ya 15. Tukua tunazipigia hatua tangu tulipozianza hatua hizi siku ya tarehe 9 Mei 2026. Karibu katika matangazo haya, na nikualike, endelea kumwalika rafiki yako, tujumuike katika matangazo haya siku nyingine tena ambayo Mungu ametupatia, ikiwa ni sabato takatifu ya Bwana.
4: Shukrani kwa Kijampunzi aliyetangulia katika matangazo haya siku ya leo, lakini Esther pamoja na Hamis Baloz katika studio zetu zizoko Mikocheni jijini Dar es Salaam. Nasi tunachukua kijiti hiki ikiwa ni tumaini lenye baraka. Shukrani kwa Atape wanaotuwezesha kusimama hapa na kusikika popote pale ulipo, ikiwepo ndani na nje ya nchi, lakini pia kanisa la Waadventista Sabato Tanzania.
3: Asante sana wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia redio ya Tumaini Kuu pale Bukavu 98.5, lakini Sauti ya Matumaini kutoka pale Goma 98.9. Karibu sana, na wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa kupitia mitandao yetu ya kijamii Hope Channel Tanzania, karibu pia katika matangazo haya ya moja kwa moja. Na leo tukiwa tunaendelea na matangazo haya, kumbuka tunaendelea kusonga mbele tukiwa tumezibakiza siku saba ili tuweze kuhitimisha matangazo haya. Kumbuka ni katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini, hapa mkoani Njombe.
4: Nami nikukumbushe matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Shukrani kwa wale viziwi ambao wanaendelea kutufuatilia, na wako idadi kubwa sana wanaoendelea kutufuatilia. Mungu awabariki sana na tunawatakia tumaini lenye baraka.
3: Unaweza kushirikiana pamoja nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677-090-742. Tuambie kituo chako kinaitwaje na ni watu wangapi wanashiriki katika mikutano hii. Lakini pia unaweza ukatutumia taarifa za shuhuda mbalimbali ambazo zimetokea katika eneo lako. Yawezekana kuna watu wamebatizwa, basi tuambie kupitia nambari hiyo. Lakini pia unaweza kutumia Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako, taarifa za ubatizo. Lakini pia kama unahitaji kujifunza zaidi masomo mbalimbali ambayo yamekuwa yakitolewa katika mkutano huu wa Njombe Net Event.
4: Na ikiwa ni Sabato takatifu, kwa niaba ya wale walioko mbali, ni kusalimu wewe ulio katika kituo kikuu, kituo cha kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe. Sabato njema.
3: Njema sana.
4: Naam, tunazidi kubarikiwa, na kwa sasa tunaenda kupata ombi kutoka kwa dada Mas, na mara baada ya hapo tutapiga hatua kadhaa za kipindi cha uimbaji. Tutabarikiwa na nyimbo tatu mfululizo. Mara baada ya hapo tutarudi tena kwa kipindi cha pili cha uimbaji na nyimbo tatu mfululizo.
3: Kumbuka pia matangazo haya yanarudiwa kila siku ya saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Usisite kuendelea kufuatilia matangazo haya. Mwalike yule rafiki yako ambaye bado hajapata nafasi ya kushiriki pamoja nasi, mwambie siku zimebaki chache, abarikiwe na matangazo haya kwa siku nyingine tena hizi za tumaini lenye baraka.
4: Naam, imekuwa ni Sabato njema, Sabato ya pekee mtazamaji. Ikiwa ulikuwa nasi tangu hapo mwanzo, basi siku ya leo tumeweza kubarikiwa na kwaya nyingi sana kutokea hapa kituo kikuu. Nasi tunamshangilia Bwana kwa ajili ya pendo hili la pekee alilotupa la Sabato takatifu. Shukrani kwako wewe ulioko Goma 98.9, asante Kibondo 103.9, Bariadi 94.7. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi.
3: Kumbuka pia wewe ambao unatufuatilia kutoka pale India, Marekani na maeneo mengine, unaweza pia ukashiriki matangazo haya, ukatuma link ya Hope Channel Tanzania, na tubarikiwe sote. Leo yawezekana katika kituo chako watu wamebatizwa, basi tuma taarifa hizo, na nambari ni 0677-090-742 kwa ajili ya kutuma taarifa hizo, nasi tushirikiane pamoja tujue ni wangapi ambao wamebatizwa katika eneo lako.
4: Naam, basi tunaenda kupata ombi kutoka kwa dada Mas, nasi tumkaribishe na kwa pamoja tufumbe macho tupate kuomba.
5: Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa mbaraka wa Sabato. Tunakushukuru kwa wema na fadhili zako kwetu. Asante kwa namna ambavyo umedumu kuwa nasi. Asante kwa baraka zako nyingi na rehema ambazo unazidi kutuonyesha katika maisha yetu. Jioni hii ya leo umetukusanya kwa namna ya pekee mahali hapa, nasi tuko tayari kuisikia sauti yako. Nena nasi kupitia nyimbo ambazo zitaimbwa kurudisha sifa na utukufu kwako. Lakini pia tutakuwa na masomo ya afya, familia pamoja na huduma kuu jioni hii ya leo. Tunakusihi kupitia watumishi wako ambao umewaandaa tena katika jioni hii ya leo, tumaini lenye baraka likabubujike ndani ya mioyo yetu, na tutakapotoka hapa kila mmoja wetu akakiri kwamba amekutana na wewe. Tunaomba kwa ajili ya kituo hiki kikuu, lakini pia vituo kadha wa kadha vilivyopo nchini kote na nje ya nchi. Nena nasi jioni hii ya leo, tunaamini utakuwa nasi ukimbariki kila mmoja wetu. Tunakushukuru tukiomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.
3: Amina. Remaeli, leo katika maeneo mbalimbali ikiwemo pia katika kituo kikuu hiki cha matangazo watu wamebatizwa, watu wametoa maisha yao kwa Bwana na ni hakika ya kwamba wamepokea tumaini lenye baraka.
4: Naam, tunamshangilia Bwana kwa sababu ni hakika yeye pekee ndiye ambaye amezungumza nao na hatimaye amefanya jambo ya wao kujitoa na hatimaye kupiga hatua hii ya ushindi.
3: Tuendelee kualika wale ambao wanaendelea na ubatizo au tayari wamekisha kubatiza, endelee kutuma taarifa zao kupitia Tumaini Connect, nasi tutazisoma jumbe hizo, tutaangalia ni wakina nani wamebatizwa, lakini pia tujue ni wangapi wamebarikiwa vyema katika matangazo haya ya Njombe Net Event 2026.
4: Naam, wasaa huu tunaenda kupata kipindi kizuri cha uimbaji na tutabarikiwa na kwaya ya Idunda, ndio itatuanzishia kipindi kizuri cha uimbaji katika dakika hizi za mwanzo kabisa, ikiwa ni sabato takatifu, nasi tunamshangilia Bwana maana tunaelekea kutamatisha pumziko la sabato, nasi tuanze siku sita za kazi.
3: Kwa niaba ya wote wanaofanikisha matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko naye Remaeli Joseph. Tukusibaki hapo, endelea kubaki pamoja nasi katika matangazo haya.
4: Amina.

0: sabato ni amri takatifu. Asante sana Idunda kutokea hapa Njombe, nasi tunaenda kubarikiwa tena na kwaya ya vijana Mbeya mjini, na mara baada ya hapo tutabarikiwa na kwaya ya Itezi.
1: Katika conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania katika kijiji cha Suji, watu wanne wamejitoa kwa ubatizo na tayari umekwisha kubatizwa. Jina la Bwana na litukuzwe. Anaitwa Madamu Ana Amazia kutoka pale Kabuku mjini, anasema anafuatilia matangazo haya, ameweka kituo nyumbani kwake. Na wabarikiwe sana kwaya ambayo inaimba hivi sasa. Kutoka pale Mamba Miamba, watu zaidi ya 300 wanafuatilia matangazo haya, wanasema Njombe Net Event imebariki watu wengi katika milima ile ya Upare.

0: Twende sote ni utume wetu Njombe Net Event 2026. Kitungu Adventist Secondary School wanatufuatilia na leo watu zaidi ya 34 wamebatizwa, na tangu mahubiri yaanze wamebatiza watu zaidi ya 65. Taarifa hii imetumwa na mchungaji Bokeye Chaplain Kitungwa.
1: Remaeli, kupitia ujumbe mfupi maandishi ambao umetumwa, yupo rafiki yetu anasema yupo Dar es Salaam, anahitaji kujikabidhi kwa Mungu na anahitaji kubatizwa siku ya kesho, na ulisema mahubiri haya yamekuwa baraka kwake. Anafuatilia kupitia YouTube, anasema aende wapi akabatizwe kwa kanisa la Waadventista wa Sabato, yuko Mombasa, Dar es Salaam. Asante sana rafiki yetu, na tutakuambia ni wapi uende, tutawasiliana nawe ili uweze kubatizwa kwa kuwa umechagua chaguo jema. Kanisa la Waadventista wa Sabato Nsimbo,

0: Jumbe Neti 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Jumbe Neti 2026.
0: Tunazidi kuzisogeza dakika ikiwa ni kipindi kizuri, kipindi cha wimbaji Joseph.
1: Ni kweli, na tunaendelea kubarikiwa na tunaendelea kupokea jumbe za wasikilizaji ambao wanatufuatilia hivi sasa kupitia vituo mbalimbali huko walipo. Tunaendelea kujumuika pamoja nao.
0: Naam, tunamtukuza Mungu sana. Siku ya leo imekuwa na jumbe nyingi ambazo zinaonesha namna gani ambavyo watu wamejitoa kwa Mungu, nasi tuna idadi kubwa ya watu waliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Tunakwenda katika awamu nyingine, awamu ya pili ya kipindi cha wimbaji, na mara baada ya hapo tutakuwa na somo zuri, somo la afya linalosema unachopaswa kujua kuhusu saratani, na Daktari Daniel Magomele atasimama hapa kwa ajili ya kutubariki na somo hilo.
0: Katika saa ya pili ya kipindi cha wimbaji tutakuwa na kwaya kadhaa. Tutakuwa na kwaya Glorious Sound kutokea pale Iringa. Tutakuwa na kwaya Mwenge Junior, hawa ni watoto kutokea pale Mwenge. Lakini tutakuwa na kwaya Tukasa Musti, kisha tutatamatisha na Judy Bujeje.
1: Tunaendelea kuzipiga zile hatua, na leo ikiwa ni hatua ya 15, endelea kubaki nasi, endelea kufuatilia matangazo haya, na Mungu akubariki katika wakati huu wa pumziko la Sabato tunapoelekea siku ya kwanza ya juma.
0: Naam, nami ni waase walio wanafunzi na wa msingi sekondari na kadhalika, leo usiondoke, maana ni wasaa mzuri utakuja hapo baadaye wakati wa maombi, mchungaji atakuja kuwaombea. Hivyo wanafunzi, msibanduke mlipo.
1: Amina.

0: Kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njiro Ndogo katika mtaa wa Unga Limited ya Arusha, nasema zaidi ya watu 22 wanafuatilia na watoto 12 wako wameketi wakitazama matangazo haya moja kwa moja ya Njombe Net Event.
1: Kanisa la Mafiga Morogoro, watu 5 wamebatizwa leo na kila siku zaidi ya watu 30 wanafuatilia mahubiri haya.
0: Anaitwa Flora, anasema yeye anahitaji kubatizwa. Haya, asante sana. Tutakujulisha wapi unaweza ukapata ubatizo. Huyu anasema anatufuatilia hivi sasa akiwa nyumbani kwake, na wageni zaidi ya 3 wanafuatilia matangazo haya Njombe Net Event. Kituo cha Sungusila anasema zaidi ya watu 20 wanafuatilia matangazo haya kila siku katika matangazo haya ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Anasema tunabarikiwa na mahubiri ya Njombe Net Event. Anaitwa Fred Chiza, akipatikana pale Geita, anasema Mungu awabariki sana. Kituo cha familia ya Jafeti anasema sasa kipo Meatu, wanafuatilia matangazo haya na wanawatakia sabato njema. Anasema kutokea hapo Arusha, anatupata vyema akiwa nyumbani kwake, anatufuatilia kupitia televisheni yake na yuko na familia yake, watoto 3 wakibarikiwa na vipindi mbalimbali vinavyoendelea. Kutoka Dar es Salaam anasema anafuatilia mahubiri haya. Mungu awabariki sana watu wa Njombe kwa kuwa mmepokea tumaini lenye baraka. Huo ndio ujumbe wake. Emmanuel Sengudo kutoka pale Tanga Lushoto anasema yuko pamoja nasi katika matangazo haya. Tumaini lenye baraka, anaitwa Peter, anasema anafuatilia matangazo haya akiwa nyumbani kwake. Zaidi ya watu 15 wanafuatilia matangazo haya kila siku. Anasema tumaini lenye baraka limemfikia nyumbani kwake.

0: Mle mtoto katika njia ipasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee.
1: Hakika kuna rafiki yetu anasema anatokea pale Geita, anasema yeye alikuwa muumini wa kanisa la Jumapili, lakini sasa kupitia mikutano hii ya tumaini lenye baraka ni Mwadventista wa Msabato, na leo ameabudu katika siku hii ya saba, siku takatifu ya Bwana.
0: Mtaa wa Lukolongo wana vituo sita. Kituo kikubwa kilichoko Mchombe, soko la samaki, kimebatiza watu 11, na wengine waliojitoa kwa ubatizo sabato ya leo ni 10, inakuwa na jumla ya watu 21 waliobatizwa.
1: Kutoka kanisa la Waadventista Sabato, Ibatu lina vituo 4 na leo watu 3 wamebatizwa. Anaitwa Neema Masanja kutoka anasema anabarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji. Anasema Mungu awabariki sana. Anaitwa Nicholas kutoka Kitaita, anafurahishwa sana na matangazo haya ya Njombe Net Event. Lakini kanisa la Waadventista Sabato Igwambi anasema anatupata vyema na matangazo haya wanayafuatilia hivi sasa. Anaitwa Godfrey Mchelia. Yeye ametuma taarifa hii akiwakilisha wale wote ambao wanafuatilia matangazo haya kutoka pale Igwambi. Na rafiki yetu huyu Neema Simon kutoka pale Tabora anasema Mungu awabariki sana waimbaji na tubariki katika vipindi hivi vya Njombe Net Event. Anasema tunazidi kubarikiwa, anasema yupo katika soko la Kigoma. Yeye anaitwa Yoram Arius, anafuatilia matangazo haya. Anaitwa Baraka Musa kutoka kanisa la Waadventista Sabato Isagenge, anasema anatupata vyema na zaidi ya watu 16 leo wamebatizwa. Anaitwa Nikombole Filimon kutoka Suji, anasema anafuatilia matangazo haya na barikiwa na vipindi hivi. Anaitwa Jose kutoka pale Madaba, anasema tumaini lenye baraka linaendelea kumfikia pale alipo. Anasema hakika tunawapata mubashara kutoka pale Tabora mjini katika mtaa wa Bachu SDA. Anasema zaidi ya watu 50 wanafuatilia matangazo haya hivi sasa. Aya, huyu anasema anabarikiwa na matangazo haya akiwa nyumbani kwake, hajatuambia anaitwa nani, lakini anasema anafurahi sana kukutana na matangazo haya ya Njombe Net Event. Leo ni siku yake ya kwanza kuungana na matangazo haya.

0: Haya, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibirashi mtawa Kilindi A, zaidi ya watu 10 wamebatizwa akiwemo mganga wa kienyeji na amesalimisha uganga wake. Sasa sio mganga tena bali ni muumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato na mfuasi wa Yesu Kristo. Haya, asante sana na tunaendelea kupokea shuhuda zako. Unaweza kuendelea kutuma shuhuda na wale ambao wanaendelea kubatizwa hii leo na wale ambao wataendelea kubatizwa katika matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka.
1: Kutoka Matinji SDA, leo wamebatiza watu 6 na juma lililopita watu 16, inafanya jumla ya watu 22. Huyu ni Lawson Lucas kutoka Matinji Igunga Tabora.
0: Katika kanisa la Waadventista wa Sabato Hebron, watu 8 wamebatizwa katika mikutano hii ya Njombe Net Event.

Haleluya. Hebu tukae kwa amani. Somo la leo lina kichwa kinachosema unachopaswa kujua kuhusu saratani. Kile unachopaswa kujua kuhusu saratani. Saratani ni kundi la magonjwa, yani sio ugonjwa mmoja, ila ni kundi la magonjwa yanayotokea pale seli zenye tabia mbaya zinapokuwa na kugawanyika bila kudhibitiwa na hatimaye kuenea katika sehemu nyingine za mwili. Seli hizi kwa kawaida huwa hazina shida, huwa ni seli tu nzuri za mwili, lakini huwa kuna mambo fulani yanatokea kiasi kwamba tabia ya hizi seli inabadilika. Kiasi kwamba sasa haziwezi kuishi tena chini ya udhibiti wa mwili na zinakuwa tu bila kusimama. Ndio maana unasikia mtu anapata nini? Anapata saratani. Inaweza ikajitokeza kama uvimbe au kwa namna nyingine. Na mara nyingi saratani inapogundulika huwa imekwisha fika hatua za mbali sana kuliko vile ambavyo imeanza. Huwa inaanza na seli moja tu ambayo hata uwezi kuiona kwa macho. Lakini kadri inavyozidi kukua na kugawanyika, basi ndipo inapozidi kukua na matokeo yake yanaonekana mwilini, mtu anaanza kupata dalili na hatimaye anakuwa mgonjwa wa saratani. Kwa hiyo inaweza ikaaffect sehemu yoyote ya mwili wako, na mara nyingi huwa tunaziita saratani kutokana na eneo la mwili lililoathiriwa. Kwa mfano tukisema saratani ya koo, maana yake ni seli zenye tabia mbaya zimeharibu nini? Sehemu ya koo. Saratani ya shingo ya uzazi, maana yake mabadiliko haya yameanzia kwenye sehemu hiyo. Saratani ya tumbo, maana yake ni seli za kawaida za tumbo sasa zimebadilika na kuwa seli zisizoweza kudhibitiwa tena na mwili. Sasa saratani imeenea sana katika kizazi chetu kuliko ilivyokuwa huko zamani. Duniani kila mwaka takribani watu milioni 20 wanagundulika na saratani, na takribani watu milioni 10 kila mwaka wanakufa kutokana na saratani. Kwa nchi yetu ya Tanzania inasemekana kwamba ni takribani watu 1044 wanagundulika na changamoto hii ya saratani kila mwaka. Kila mwaka tuna kesi mpya za saratani takribani 1045 nchini kwetu. Sasa kwa nini hali inakuwa hivi? Changamoto ni kwamba mazingira tunayoishi leo yameongeza uwezekano wa kuharibu tabia ya seli zetu. Sasa hiyo unayoiona hapo ni picha ya seli. Na tabia ya seli imehifadhiwa kwenye yako kadude keusi katikati kanaitwa kiini cha seli. Hapo nilipoweka alama nyekundu. Hiki kiini cha seli huwa kinabeba taarifa na utaratibu wote unaoratibu maisha ya seli kupitia hivi vidude. Kwa hiyo ukikuza zaidi hicho kiini cha seli utakutana na vitu hivyo. Hiyo inaitwa DNA. Hiyo ni material ya kijenetiki ambayo yanaratibu maisha ya seli, lakini pia yanahifadhi taarifa zote za seli. Kwamba hii seli ikikua itakuwa namna hii na itafanya kazi hii na itaishi muda fulani, baada ya muda itakufa. Moja ya tabia muhimu ya seli za mwili

0: wako ni kwamba zinakufa. Kila siku unapoteza mamilioni ya seli kupitia ngozi, kupitia mfumo wako wa umengenyaji wa chakula. Seli nyingi sana zinakufa kadri zinavyofanya kazi, kazi yake inaisha. Ni kama unavyobadilisha betri kwenye torch, maybe inatumika, zinaisha, unakula chakula, mwili unatengeneza nyingine, na ndivyo maisha yanaendelea. Sasa nini kinatokea? Chini kabisa ya hizi genetic material huwa kuna chembe ndogo ndogo ambazo tulijifunza mwanzoni, chembe zinazotengeneza mwili wa mwanadamu. Hizi chembe huwa siku zote ziko katika hali ya uwiano kamili, zinatengenezwa na charge, Kwa hiyo ukiona hicho kiini hapo nimeandika 8+, maana yake kina balance ya charge za positive na charge za negative. Kwa hiyo kinakuwa katika utulivu. Lakini pia kikiwa katika molecule hii ya hizi DNA huwa inaungana na chembe nyingine na kutengeneza uwiano mzuri ambao unaipa DNA ili umbo. Ili umbo limetokea kwa sababu ya charge zinazovutana, ndizo zinazoiweka DNA karibu na kuwa na utaratibu na taarifa zinazotakiwa kwenye mwili. Sasa nini kinatokea? Kuna vitu vinavamia mwili wetu vinaitwa free radicals au chembe huria. Mimi nimeziita chembe huria, free radical. Hizi ni chembe zenye tamaa, zenye ghadhabu na hasira. Yani zina tabia kama ya shetani hivi. Zinakosa utulivu ndani ya mwili kwa sababu kwanza hazikuumbwa ziwe sehemu ya mwili, alafu hazina uwiano kamili wa charge. Kwa hiyo ili zitulie hazina budi kuchukua kwa nguvu charge kutoka mahali fulani ndani ya seli ili zitulie. Zinatimiza lile fungu la mwiviaji, ila aibe na kufanya nini? Na kuharibu. Kwa hiyo hizi ni chembe ambazo huwa zinakuja ndani ya mwili ili zifanye nini? Ziibe charge na kuharibu utaratibu wa seli. Sasa zinafanyaje? Zinavuta electrons, zile charge hasi ambazo zinapatikana kwenye chembe zinazounda hivi vitu vinavyobeba, vinasaba vinavyobeba taarifa za mwili au za seli ambayo inaratibu maisha kwa ujumla. Kwa hiyo hizi zinakuwa na nguvu ya kuvuta charge kutoka kwenye seli. Hasa sehemu gani ya seli ambayo iko kwenye hatari zaidi ya kuathiriwa na hizi chembe huria? Ni kiini seli ambacho kinabeba nini? Vinasaba vyako na vinasaba vinavyoratibu maisha ya seli. Sasa eneo la seli lenye kiwango kikubwa cha charge ni kiini cha seli na hivyo vinasaba. Kwa hiyo hizi chembe huria zinapofika, sehemu inayoshambuliwa kwa wepesi ni yenye charge nyingi, ambayo ndio DNA, na DNA ina charge nyingi kwa sababu ndio inayozifanya pia zimaintain hiyo shape yake unayoiona. Kwa hiyo charge ikiibiwa kutoka kwenye DNA ni kwamba japokuwa mara nyingi seli huwa inapambana sana, charge ikinyofolewa mwili unafanya repair haraka, kurepair DNA ambazo zimeharibiwa. Itapambana. Sasa mashambulizi yanapozidi, seli huwa inaingia katika shida ya msongo wa chembe huria. Kitaalamu tunaita oxidative stress. Oxidative stress inapozidi, hatimaye hii seli inapoteza sifa yake ya kitabia, kwa sababu DNA imepigwa mpaka imekosa nini? Imekosa mwelekeo. Yani ni sawasawa na uingie kwenye gari, badala ya kuwasumbua abiria unamsumbua dereva, na gari iko kwenye nini? Kwenye mwendo. Maana yake gari itapoteza nini? Mwelekeo. Kwa hiyo hizi chembe huria zikiwa nyingi, seli inapoteza mwelekeo. Ndio unaona hapo, mwanzoni ilikuwa seli ya kawaida, ikaanza kushambuliwa na hizi chembe huria, na hatimaye ikazidiwa na msongo wa chembe huria. Matokeo yake vinasaba vinavyobeba tabia na kuratibu maisha ya seli vinafanya nini? Vinaharibika. Sasa bahati mbaya vinapoharibika ni kwamba hii seli huwa haifi. Kwa sababu seli haifi na vinasaba vimeharibika, hii seli inaanza kukua na kugawanyika. Inapogawanyika inatengeneza kopi ya seli kama nyenzake. Sasa kumbuka, hazifi, hazidhibitiwi tena na mwili kwa sababu zimetoka nje ya control. Yani hazijui utaratibu wa mwili kwamba mimi natakiwa nifanye kazi hii na baada ya muda fulani niwe replaced na seli nyingine. Sasa zinaanza kuzaliana. Sasa inaweza ikachukua miaka mingi kufikia kiwango ambacho kinaweza kugundulika, kwa sababu hili tatizo linaanza na seli moja. Sasa bahati nzuri ni nini? Miili yetu huwa inatusaidia kupambana na kansa kupitia kinga za mwili. Kila mtu, tafiti zinasema kwamba kila mtu ana kiwango fulani cha seli ambazo zinaelekea kwenye saratani. Kila mtu, kulingana na maisha tunayoishi sasa. Lakini tunalindwa na mfumo wetu wa ulinzi wa mwili. Unapambana na hizi seli kulingana na mtindo wa maisha na chakula unapokula. Sasa balance inapokosekana, ndipo sasa matatizo huwa makubwa. Sasa moja ya vitu ambavyo mwili unatumia ili kupambana na hizi seli za kansa, tunaziita antioxidant. Hebu mwambie mwenzako antioxidant. Sasa antioxidant hazina jina zuri la Kiswahili, halipo. Mimi nimeziita tu mkusanyiko imara wa chembechembe kwa sababu ya sifa zake. Antioxidant, ili kusaidia mwili kujilinda na kemikali hizi ama hizi free radical, zenyewe antioxidant zina uwezo wa kusupply charge pasipo zenyewe kuwa kupoteza ule uimara wake. Zina uwezo wa kusupply charge, yani zenyewe ziko stable, hazina shida. Yani zinaweza zikasupply charge japokuwa zikasupply charge bila kuathiri uimara wake. Maana yake ni nini? Unapokuwa na antioxidant nyingi ndani ya mwili, maana yake unapunguza madhara ya chembe huria. Kwa hiyo chembe huria badala ya kushambulia DNA yako na kuharibu uratibu wa seli, zinakabiliwa na nini? Na antioxidant. Na antioxidant zenyewe zinabaki stable. Ila ukishambulia sehemu nyingine za mwili, unazifanya zisiwe nini? Zisiwe stable. Sasa hizi zinapatikana wapi? Ni katika vyakula vya asili vyenye rangi mbalimbali. Wengi wamekuwa wakipata wakitafuta hizi antioxidant kwenye supplement, lakini supplement si bora kama chakula cha asili. Kwa sababu supplement nazo zinatengenezwa viwandani na kuna wakati huwa zinaingiliana pia na baadhi ya utaratibu wa mwili. Sasa hapo ni baadhi ya antioxidant zenye nguvu zaidi kwenye mwili. Ya kwanza inaitwa astaxanthin. Hii inapatikana sana kwenye mimea ambayo iko baharini kama mwani mwekundu, mwani wa kijani, mimea fulani ambayo inaota baharini. Lakini antioxidant ya pili inaitwa lutein. Hii ni very strong. Hii inapatikana kwenye mboga za majani zenye rangi ya kijani kama inakaribia nyeusi, kwa mfano mchicha. Una hii lutein kwa wingi. Lakini antioxidant ya tatu ni beta carotene. Hii inapatikana kwenye karoti na matunda kama mapapai yenye rangi hiyo. Kuna vitamini E, kuna coenzyme Q10, hii inapatikana kwenye karanga karanga. Lakini pia kuna vitamin C ambayo inapatikana kwenye machungwa na mazao yote jamii ya michungwa. Sasa kansa inapoingia kwenye mwili wako, kuna kitu hiki huwa kinatokea, kinaitwa Warburg effect. Hili ni jina walilitoa kufuatia Dr. Warburg ambaye alikuwa mshindi wa tuzo ya Nobel kufuatia uchunguzi wake kuhusu kansa. Aligundua kwamba kansa inakula sukari kwa kiwango kikubwa. Seli za saratani hutumia sukari haraka zaidi kuliko seli za kawaida, na mara nyingi huu huichachusha kuwa nishati ya haraka kupitia mchakato unaojulikana kama aerobic glycolysis. Tofauti na mfumo wa kawaida wa seli ambazo zina usalama au ni salama, ambazo zenyewe zinatumia mfumo wa ATP kupitia mitochondria, ambacho tunakiita ni nguvu, ni nyumba ya nishati ya seli. Najitahidi kutafsiri hivi vitu, vingine vina lugha ngumu kidogo. Sasa nini kinasababisha sasa saratani? Maanake tumeishaanza kuona mwanzo inatokeaje. Sasa ngoja ni kuoneshe vyanzo vya hizi free radical. Hizi free radical zinatokana na kemikali tunazotumia kwenye maisha ya leo. Moja, acetaldehyde. Hii inatolewa wakati mwili unachakata ethanol ama pombe. Hii inapatikana katika vileo vyote, bia, wine na pombe kali. Na tuliwaambiwa kwamba unywaji wa pombe ni kisababishi kikubwa cha nini? Cha kansa. Kwa hiyo hii hapa moja ya sababu inayopelekea hizo free radical. Haya, ya pili ni nitrosamines. Polyamine hydrocarbons. Hii zinapatikana kwenye moshi wa sigara, tulishajifunza. Haya, kingine ni aflatoxins. Inapatikana kwenye mazao ambayo hayajahifadhiwa vizuri, karanga au miogo yenye fungus. Haya, kingine hizo HCA na P PAH, hizi zinapatikana kwenye nyama. Hizi zinaitwa polyaromatic hydrocarbons. Hizi zinapatikana kwenye nyama inapopikwa kwenye joto kali au moto wa wazi, unapoiroast au unapoigrill ama kufanya barbecue. Haya, arsenic inapatikana kwenye dawa za kuhifadhia mbao, taka za viwanda au maji yaliyoathiriwa. Haya, benzene, hii inatumika kutengenezea rangi, mipira, lakini inaweza ikapatikana ndani ya vyakula vilivyo vya kiwandani ama vya kwenye maboksi kama benzoic acid ama sodium benzoate. Kachukue kizibo chochote cha soda, angalia pale juu utakuta wameandika sodium benzoate ni preservative. Sasa sodium benzoate inapokutana na vitamini C na inapokutana na joto kali ndani ya mwili inageuka kuwa benzene, ambayo ni potential carcinogen ama ni kihatarishi kinachoweza kusababisha kansa. Nyingine ni formaldehyde. Baadhi ya vihifadhi vya vyakula na kemikali za usafi wa nyumbani zinaweza kusababisha kansa kwa sababu ya uwepo wa kemikali hiyo. Haya, nyingine ni volatile organic compounds. Hizi zinapatikana kwenye air fresheners, perfume, body spray na baadhi ya rangi. Vinapotumiwa kwa wingi vinaathiri mwili wako na vinaleta ile oxidative stress kwenye mwili na kuongeza uwezekano wa kupata saratani. Sina ugomvi na maisha ya mtu, ila mimi nina present ukweli wa nini jamani? Ukweli wa mambo. Maisha tunayoishi yametuzunguka na hatari nyingi. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kujiepusha ili uwe salama. Haya, sababu nyingine za saratani ni maambukizi ya virusi. Hawa wanaitwa oncogenic virus. Kuna virusi wanaosababisha kansa, kwa mfano human papilloma virus. Hii inasababisha kansa ya shingo ya kizazi. Tuna hepatitis B na hepatitis C virus. Hizi zinasababisha kansa ya ini. Kuna Epstein-Barr virus inasababisha lymphoma. Kuna herpes virus, hii inasababisha Kaposi sarcoma, ni aina ya kansa. Kuna human T-cell leukemia virus inasababisha kansa ya leukemia. Lakini bakteria kama Helicobacter pylori, H. pylori wengi tunamjua, unapokuwa na maambukizi ya H. pylori yasiyotibiwa unaongeza riski pia ya kansa ya tumbo. Visababishi vingine ni mionzi. Hii mionzi inaletaje shida? Mionzi maana yake huwa ni electrons zinazokimbia kwa spidi kubwa. Kwa hiyo unapokuwa exposed kwenye mionzi, mionzi kwa sababu ni electrons, huwa zina uwezo pia wa kuzigonga electrons ambazo zinatengeneza structure ya DNA yako. Hivi vina saba ambavyo vinalinda taarifa na tabia ya mwili. Kwa hiyo mionzi tunaziita ionizing radiation, kama X-ray, CT scan na PET scan. Zinapokuwa katika dozi kubwa zinaweza kusababisha kansa. Sasa hizi manufaa yake katika tiba ni makubwa kuliko hatari ya kusababisha kansa. Lakini nadhani sote tunafahamu kuna haja ya kupunguza kiwango ambacho mtu anakuwa exposed na nini? Na hii mionzi, lakini ni kisababishi cha kansa. Kingine ni mionzi ya jua. Hii inasababisha kansa kwa watu ambao ngozi yao ina kiwango kidogo cha melanin. Melanin ni dark pigment inayotufanya sisi wa Afrika tuwe weusi. Ndio maana Afrika hatuna rate kubwa ya kansa ya ngozi. Lakini uwe wazungu na maalbino ambao wana upungufu wa melanin wanapata kansa ya ngozi kwa sehemu kubwa kwa sababu ya UV radiation. Na ili kuipingana nayo, ndio maana wengi wao wanatumia zile sunscreen ili kupunguza athari ya mionzi ya jua ambayo inaweza ikaleta shida kwenye ngozi zao na kusababisha seli za ngozi kubadilika na kuzalisha kansa. Kisababishi kingine ni itilafu za kurithi. Unaweza ukazaliwa lakini tayari seli zako zina itilafu. Kwa hiyo zinapozaliana zinakuwa tayari zimekupelekea kwenye nini? Kwenye hatari ya kansa. Sasa hii huwa ni sababu kubwa ya kansa za utotoni. Zipo kansa za utotoni, tunaziita pediatric cancers. Hizi zina mara nyingi huwa ni kwa sababu ya itilafu za kurithi na si mtindo wa maisha. Lakini kingine, uzito uliopitiliza. Uzito uliopitiliza kwa muda mrefu huwa unaupelekea mwili kuwa katika hali ya chronic inflammation na excess hormone. Kumbuka, unapoongeza uzito na kunenepa, hauongezi tu mafuta, lakini unaongeza seli. Mafuta hayakai tu hivi hivi, unaongeza seli, tunaziita adipocytes. Zile adipocytes huwa zinatengeneza stress, lakini pia zinafanya hormone conversion. Zina convert androgen kwenda kwenye estrogen. Na ukiwa exposed na estrogen kwa muda mrefu, ni risk ya kansa, ikiwemo kansa ya matiti. Kwa hizi ni sababu nyingine. Sasa, kwa Tanzania nimeshazungumzia kansa zinazopatikana kwa wingi: shingo ya kizazi, matiti, tezi dume, koo, utumbo mpana na tumbo. Sasa tunaepukaje? Namna ya kuzuia, rudi kwenye vyanzo. Epuka vyanzo vya kansa kwa kadri unavyoweza, rekebisha mtindo wa maisha kwa kadri unavyoweza, mazoezi na lishe bora yanakupa wewe uwezo wa kufight cancerous changes ambazo zinatokea ndani ya mwili wako. Lakini tumia chanjo kwa kansa zinazosababishwa na virusi kama shingo ya kizazi, human papilloma virus. Najua hata serikali imeanza kampeni ya kutoa kansa kwa kina mama, lakini kingine, fanya uchunguzi mara kwa mara na mapema, kwa sababu kansa ikigundulika mapema unaweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Ikigundulika mapema unaweza kufanya nini? Kupona. Wako watu walio survive kansa na we unaweza kuwa mmoja wao. Jikinge au fanya uchunguzi wa mapema na Mungu akubariki.
1: Jombenet event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Bado kuna tumaini kwa watu wenye kansa, nasi tunamshangilia Bwana kwa ajili ya hilo.
2: Tukushukuru sana Dr. Daniel Magomele kwa somo zuri ambalo kwa kweli tumepata nafasi ya kuelewa namna ya kukabiliana na saratani. Na sasa tunaingia katika kipindi kingine kizuri, kipindi cha familia.
1: Naam, na siku ya leo tutakuwa na somo zuri, kengele tatu kwa vijana wa leo. Kengele tatu kwa vijana wa leo.
2: Na mchungaji Thomas Biene atasimama hapa kwa ajili ya kutubariki na somo zuri. Leo Remaeli, leo nina tabu kidogo.
1: Tabu ya Yakobo.
2: Kama umenielewa leo.
1: Nimeshakuelewa.
2: Nina tabu, lakini tumshukuru Mungu kwa kuwa bado tunaendelea kupumua na bado tuko katika matangazo haya moja kwa moja hapa Njombe, na hii ni Njombe Net Event 2026.
1: Kijana, tega sikio na moyo wako uelekeze kwa mchungaji Bihene.
2: Amina.

0: John Bennett Event 2026, tumaini lenye baraka. Niombe msalimie uliye karibu naye, msalimie kabisa kwa bashasha. Yaani hata salamu nayo unamnyima kweli jirani? Msalimie kabisa afu mwambie karibu katika kipindi cha jioni ya leo. Ninapokea maswali mengi, lakini hili nimetamani nilisome kwa sababu linaweza likasaidia wengi. Yanasema, mimi nimepata mchumba ambaye ninampenda sana, na nikaenda kujitambulisha kwa wazazi nikitamani kufuata taratibu zote, lakini wazazi wakaniambia nitoe mahari ya shilingi milioni 9. Na mimi nikasema, kuna watu wako serious. Na mimi nikasema niko tayari, lakini kwa kadiri nilivyoendelea kutafuta milioni 9 sijaipata. Pastor, nikimchukua bila kufunga ndoa nitahesabiwa dhambi? Tafadhali Pastor Butoke, utakuja ulijibu hilo. Huyu kijana, mimi niwatie moyo wazazi. Mkiona vijana wameamua kufuata taratibu za Bwana, watieni moyo wasonge mbele. Hata hivyo hautatajirika kwa kutumia mahari ya mtoto wako. Yani watie moyo kabisa. Tena ukaona amekuheshimu, amekuja nyumbani, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kumbeba bila kuja nyumbani. Si ni kweli jamani? Lakini amekuja akajitambulisha. Lakini kuna watu hawana aibu jamani. Milioni 9. Hili limeniuma sana, ndio maana nimeamua kuja kulisema mahali hapa. Ili wazazi, basi na ninyi mjaribu kuwaonea huruma hawa vijana, kwa sababu wanapokwenda kuanza maisha, mimi nashukuru baadhi ya nchi wanapotoa mahari kijana, hatoi yeye peke yake, anatoa kijana na kijana wa kiume na wa kike, halafu ile fedha wanapopewa inakuwa ni kianzio cha maisha. Sasa sisi vijana wa kwetu wanatoa pesa kubwa kwenye mahari, halafu baada ya hapo wanakwenda kuanza maisha kwa ugumu kabisa. Wanateseka, kijana hata kitanda hana, halafu ametoa milioni 9. Halafu yeye mtolea milioni 9 anakuja kuwa. Somo la leo linasema kengele tatu kwa vijana. Kengele tatu kwa vijana. Leo tunakwenda kuangalia kengele moja, halafu kesho tutaangalia kengele ya pili, halafu kesho kutwa kengele ya tatu. Kitabu cha Yeremia sura ya 6 na ule mstari wa 16 anasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Ii wapi njia iliyo njema, mkaenende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika maisha, katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Historia inaonyesha ni mara kadhaa vijana wamekuwa wakiingiza uharifu katika jamii na katika taifa. Mnakumbuka kipindi Suleiman amekufa na kijana wake kuchukua uongozi, akaenda kuwauliza wazee, jamani, hawa watu wameniuliza kwamba mimi nikiwa mfalme wao nitawatendea nini? Wazee wakamwambia hivi, nenda kawaambie waje baada ya siku 3. Akaenda baada ya siku 3, alafu anasema baadaye kawape majibu kwamba mimi nitawatendea mema na kadhalika, akasome hizo habari. Akaenda kwa vijana. Vijana wakamwambia hivi, nenda kawaambie kama baba yangu aliwapiga kwa mijeredi, mimi nitawapiga kwa inge. Na yale majibu yakawakatisha tamaa taifa la Israeli. Ndio kukawa ni chanzo cha mgawanyiko kwa taifa la Israeli, kutokea Israeli na Yuda. Kwa hiyo vijana ni kama mara nyingi wamekuwa wakiwaingiza mkenge hata viongozi. Lakini ngoja niwape habari njema. Mungu ana mpango mkubwa sana na vijana katika ulimwengu wa leo. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana angalia, mimi zamani ya kwangu sasa, nilikuwa nikisikia mchungaji ni bonge la mbaba, mzee fulani hivi ni mchungaji. Lakini leo hata tukisimamisha wachungaji humu, utakuta asilimia kubwa wengi ni vijana. Nika kijana tuka kwapo, nika chungaji. Lakini pia hata viongozi wa kiserikali, angalia ni leo kuna mawaziri, wabunge wako mahali hapo, ambao kwa kweli ni vijana. Na Mungu ana mpango mkubwa na vijana. Ngoja niulize hata hapa mliopo muangalie, wangapi mlioko mahali hapa, au hiyo ni confidential? Mko chini ya 36. Naomba tumnyoshe mkono. Mna miaka chini ya 36 mlioko mahali hapa. Chini ya 36. Unaona, almost 90% na kitu wako chini ya 36. Kwa hiyo ni vijana. Na kwa sababu hiyo hizi kengele tatu zitawafaa. Mungu amekuwa akitumia vijana kutimiza utume wake, mission yake. Kwa mfano, Misri alimtumia kijana aliyeitwa Yusufu kumtambulisha Mungu katika Misri. Na hili somo limekuwa likifundishwa sana, lakini ukweli ni kwamba kama angetokea kijana wa leo akapata fursa ya Yusufu, mimi naamini asingerudi hata kwao Makete. Kwa sababu nimetolea tu mfano Makete. Kwa sababu angekuwa amepata nafasi ambayo hajawahi kuiona. Anakutana na mke na mke wa Potifa, anamwambia usiwe na wasiwasi, utakula na kunywa mahali hapa. Lakini Yusufu anasema nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu wangu? Halafu angalia shetani asivyokuwa na adabu. Kama hauna mpango na dhambi, dhambi inakutafuta. Halafu kisha jichanganya, vijana mnanielewa vizuri, ukijichanganya tayari ukaanguka, wewe ndio unaanza kuisotea. Mara uko kwenye nguzo za umeme kama fundi wa TANESCO, mara unapiga mbu, mara unaanza kutuma message, mara unatuma nauli zinaliwa. Sasa dhambi inapokutafuta ni kama inakubembeleza, inakubembeleza. Tu message twingi twa mabinti, twa vijana, unajua wewe ni mzuri, mashavu yako kama apple, wewe wapatia hilo apple, wakisha kula wanapotea. Utashangaa wanaanza kukuambia wewe kama kifutu usinifuatilie. Wamesahau kwamba walisema ni apple. Babeli, Mungu aliwatumia vijana wanne, Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria kumtambulisha Mungu wa mbinguni. Lakini pia Mungu alimtumia Daudi kuleta wokovu mbele ya Wafilisti. Mungu alimtumia kijana Yesu kuikomboa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuwa mzee, na ndio maana alikomboa ulimwengu, akafa pale msalabani akiwa na miaka 33. Kwa hiyo alikuwa bado ni kijana mwenye nguvu kabisa kutosha. Na leo Mungu anataka watumie vijana kuleta mapinduzi na kukamilisha kazi yake. Sasa kengele ya kwanza ni nini? Ijue nguvu ya uasherati katika kuharibu maisha yako. Nguvu ya uasherati. Na ninapozungumza hili, wala usijisikie hatia kwamba sasa pasta, mbona mimi nilishakuwa mwasherati tayari, nishaharibika, ndio maana nataka nilete tumaini kwako katika mikutano hii, Bwana atarejesha yaliyoharibika kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wewe tulia tu, sikiliza ninachokwenda kukuelekeza mahali hapa. Maana kuna vijana wanacheza na zinaa, na nikisema vijana sio wale tu ambao hawajaona kuolewa, hata wale mlioko kwenye ndoa. Kuna watu wanacheza na uasherati na zinaa, wakijua tu ni burudani tu, ni kitu cha kawaida. Nisikilize kwa makini kwa dakika chache hizi, utaelewa nguvu iliyoko katika uasherati na mpango wa shetani anaoutumia katika kuharibu maisha yako. Shetani ana nguvu kubwa na anatumia mapenzi au uasherati kuharibu mambo yafuatayo. Namba moja, anatumia uasherati katika kuharibu akili ya mhusika. Ndio maana mtu akishaingia kwenye zinaa, akili ni kama inakuwa imeharibika kabisa. Kama ni mke au ni mume, utaongea sana na wala hata kusikia. Kwa sababu ameshaharibiwa akili. Kama ni kijana wa kike au wa kiume, wazazi wataongea na wala hata wasikia. Uasherati una tabia ya kuharibu akili ya mtu. Una tabia ya kuharibu. Lakini namba mbili, unaangusha maadili. Ulikuwa ni mtu mwenye heshima zako, sasa unaanza kupokelea simu chooni, ikipigwa unakimbia chooni, oya subiri kwanza ufahara bado yupo mahali hapa. Mtu na heshima zako, kumbe ulipaswa tu upokee na uweke loudspeaker useme, "Alo, ninaongea na nani?" Unaongea na Jessica. Jessica unasemaje? Na mke wako anasikia. Baadaye unamwambia mke wako, huyu anayeongea ni Jessica, hata mimi simfahamu." Na ukiambiwa simfahamu, kubali kwa jina la Yesu, usianze kung'ang'ana na kumwambia utanieleza Jessica ni nani. Kwa hiyo inaharibu maadili. Hata watoto wakiangalia wanajifunza kutoka hapo, maana wameona baba yao au mama yao ndivyo alichokifanya. Namba tatu, uasherati au zina huvunja kusudi la maisha. Ngoja niliseme hili. Nisikilize vizuri. Hakuna mwanadamu duniani anayezaliwa bila kusudi. Kuna watu mlizaliwa mwe watu wakubwa sana duniani. Wengine mwe viongozi mtawale mpaka nchi. Lakini kwa sababu tu ya uasherati na mtu fulani, akabaki na hatima ya maisha yako. Na leo hiki ninachokizungumza, kuna watu wananielewa vizuri sana. Hawakuwa watu wa kuishia mahali hapo. Kuna watu wameacha shule, kuna watu ambao wameharibu future yao kwa sababu ya uasherati wa dakika chache. Kwa hiyo uasherati unavunja kusudi la maisha yako. Wenda wewe ndiye uliyepaswa kuwa mke wa kiongozi mkubwa, wewe ndiye uliyepaswa kuwa mke wa mchungaji, lakini kwa sababu ya kahuni kamoja kaliko kupatia mua mkiwa darasa la saba, sema mua, kameharibu future yako. Kwa hiyo uasherati unavunja makusudi ya maisha ya mtu. Namba nne, uasherati huharibu mpango wa Mungu kwa maisha yako. Mpango wa Mungu, kila mtu, Mungu ana mpango wake, ana mpango juu yake. Kila mtu, hata wewe mahali hapo ulipo, Mungu ana mpango juu yako. Lakini kupitia uasherati unaharibu. Sasa kwa nini tunajifunza habari ya kengele ya uasherati? Kuna takwimu ziko mahali hapo, naomba nisizisome kwa sababu ya muda. Lakini ukiangalia takwimu zinazoongoza, hizi ni takwimu za watu wanaojiua kwa kujinyonga, kunywa sumu na kadhalika. Wanaongoza kwa kujiua ni wale wenye matatizo ya mahusiano. Angalia wengine, utakuta 22%, 29%, 9%, 4%, wenye madeni sijui 100%, halafu wenye matatizo ya mahusiano 42%. Kwa hiyo mahusiano yamekuwa ni mnyama mkubwa wa kuondoa uhai kabisa wa wanadamu. Nikifanya tu kazi ya chaplensia kwa miezi sita ambayo nimeifanya kwa muda mfupi sana kama chaplain, nimeshuhudia vifo vya vijana watatu ambao wamejiua, mmoja akijitupa kutoka orofani, mwingine akijinywesha sumu, na mwingine, wawili walijitupa kutoka orofani. Ukiwauliza shida ni nini, nimekataliwa. Na sijajua siku hizi mkipendwa huwa mnawapa nini. I don't know. Yani tikijana anaweza kajiua kwa sababu ya binti mwenye miguu miwili kama bodaboda, lakini anajiua kabisa. Anasema hapana, mimi siwezi kuishi. Unajua mwe serious na maisha eh? Yani muelewe kabisa uhai sio kitu kidogo. Sijajua huwa mnawarisha nini. Kwa hiyo swala la mahusiano ni swala sensitive, maana linachukua uhai wa watu. Jambo ambalo vijana wengi hawalijui kuhusu uasherati ni hili hapa. Namba moja, unapokutana na mtu kimwili unakuwa umeunganishwa naye. Wakorintho wa kwanza 6:16 naeleza kwamba au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja na yeye. Muulize jirani yako, mwenzangu umeungwa na wangapi? Sasa uuliza vizuri, kuna watu wana visirani, siju kambulia makwenzi. Kila unayekutana naye kimwili umeunganishwa naye. Nilikuwa nazungumza hiki kitu, nisikie. Mmoja akatoa argument ambayo mimi I don't care, lakini ngoja nikwambie tena, nirudie hii. Sikiliza, kuna wakati Mungu anataka kukubariki kama kijana, lakini ndani yako anaona watu wengi. Yani anataka mjaribu ambariki Mathayo, ndani ya Mathayo anaona Mary ana mibaraka, ndani yake anaona Jessica ana mikosi kwao wachawi, ndani ya Mathayo anamuona siji Justina kwao ni wahavi. Hamwezi kuelewa watu wakandaziwa, ni mpaka hapa tu ndio wataelewa. Kwa hiyo Mungu anachanganyikiwa. Nikaenda mbali nikasema, unapofanya uasherati, hasa wale mnaokwenda mbali mpaka mnapokea mahitaji, matumizi na kadhalika, eti hujaolewa unakula hela ya kijana, una wewe unatoa matumizi, nikazungumza hili ambao ndio leta argument. Nikamwambia hivi, unapokula pesa ya kijana ambaye sio mume wako kabla hujaolewa, umekula budget ya kwenye ndoa yako. Kwa hiyo kuna wakati utamwambia Mungu, nibariki na mimi mume wangu apate pesa nihudumie. Mungu anasema acha ujinga, tulimalizana ukiwa shule, ulikula hela, ulikula matumizi. Ni hivyo. Na kanuni ya mahusiano tunasema, ukiishi kama mwanandoa ukiwa single, utaishi kama single ukiwa kwenye ndoa. Simple and clear. Yaani ni hivi pastor, ukiishi kama mwanandoa ukiwa single, ukishaingia kwenye ndoa unakuwa single. Kwa hiyo yale mahitaji uliyokuwa unapokea ukiwa bado kijana yanakata. Mungu anasema haunilaumu kwa chochote. Yale matumizi uliyokuwa unarushiwa tulimalizana. Kwa hiyo huyu mwanamume acha relax. Ndio maana kuna wanawake hapo wengine mnasema mume wangu hanipi matumizi. Una uhakika haukula budget ya matumizi ukiwa binti? Tupungiane mkono kama unanisikiliza vizuri. Maana kuna wakati mnaweza kusumbua mchungaji, niombe, mume wangu hatoi matumizi. No. Mlimalizana ukiwa binti. Simple na clear. Kwa hiyo unapokutana na mtu kimwili umeunganishwa naye. Namba mbili, kila unapofanya uasherati unaharibu hatima ya maisha yako kabisa. Hilo nimeshalizungumzia, naomba nisirudie. Ndio maana anasema ikimbieni zinaa. Namba tatu, no. Namba tatu, kila unapofanya zinaa unapokea laana au mikosi. This is very sensitive, nisikiliza vizuri. Ni tamaduni, hizi tamaduni zimekuwepo na bado zipo. Mzazi alipotaka kumlaani mtoto wake alimvulia nguo. Kwa hiyo unapovua nguo za watu mbalimbali wanakulaani. Yaani wewe unadhani unafurahia kumbe unapokea laana. Kwa hiyo hata mzazi akikwambia nitamwaga razi, maana yake anatoa nguo. We usifurahie binti anakuvulia nguo, anakulaani. Pumbavu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo unasema mimi nimekuwa kidume, kumbe unapokea laana kabisa bila kuelewa. kila aliye kuvulia nguo alikulaani. Habari njema ni hii, kwenye mikutano hii laana zote zitavunjwa kwa jina la Yesu. Njoo tuzivunjwe. Kwa hiyo kitendo hicho kimekuwa kikiendelea. Sore, kimekuwa kikiendelea kama sehemu ya kulaani. Kulaani. Kwa hiyo nikikuuliza leo umezini na watu wangapi? Wewe nijibu hivi, kwa kweli pastor, walio nilani ni watano. Yaani usiseme nimezini na watano, asema walio nilani ni watano. Kwa hiyo dhambi ya uasherati inafanya kazi ya kuharibu mwili na kudhoofisha akili. Hicho kimeandikwa katika kitabu cha Chad Guidance ukurasa wa 440. Kazi ya uasherati inafanya, uasherati unafanya kazi ya kuharibu mwili na kudhoofisha akili na kuangamiza nguvu za kiroho. Lakini angalia leo ambavyo tumekuwa wajasiri, ndipo leo kwamba uasherati unaangamiza nguvu za kiroho. Ni rahisi kwaya kuimba hapa, na wanaimba kabisa na sisi tunawapa amina, kumbe anayepiga mikono ndiye anayebeba wanawake kwenye hiyo kwaya, na wala hawana wasiwasi. Ni rahisi kumaliza kuimba na kusema zina inaangamiza, vikitoka hapo vinaambatana kama kumbikumbi, havina shida, maana imeshaharibu uwezo wa kiroho. Hiyo ni kengele ya kwanza. Ukisikia, amka kwa jina la Yesu. Namba tatu, kila unapofanya zina unatangaza kwamba wewe hauna akili. Yaani kila mtu anayekwenda kufanya zina anatoa tangazo kwa dunia kwamba mimi sina akili. Sikiliza Mithali 36:32 hadi 33 anasema, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake, atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika kabisa. Yaani kwamba unajidai. Nilikutana na rafiki yangu mmoja, ninajua hata jisikia vibaya, akanipa ka notebook, anasema pastor, mpaka sasa nimeshalala na wanawake 89. Nikamwambia wao, hongera. Akasema bado naendelea. Yana naona hiyo ni akili, anaona kabisa hapo ameupiga mwingi, kumbe anatangaza mimi sina akili. Kwa hiyo unapozini na mwana, unapofanya zina unatangaza una akili. Sikiliza kitabu cha Adventist Home ukurasa wa 329 anasema, hakuna dhambi nyingine inayoshusha tabia na kuharibu nafsi kama dhambi ya uasherati. Nisikilizeni vijana, ndugu zangu mnaonisikiliza, kama kuna mtu atashinda dhambi ya uasherati katika dunia ya leo, Bwana atambariki mpaka atashangaa. Dhambi ya uasherati nakula hatima za watu. Watu wanabaki chini. Wengine wamebaki kuwa walima vibarua, hawakuwa hivyo. Ni ile zinaa uliyoifanya kichakani pale imekula hatima ya maisha yako. Kwenye nimalizie mahali hapa. Wana wa Israeli katika hiyo hicho kitabu, naomba nikiache. Hapa ni habari ya Samsoni, namna ambavyo alivyozaliwa, kapewa maelekezo na kadhalika. Sasa Samsoni alikosea wapi? Alidharau maelekezo ya Bwana. Akajifanya mjanja. Mungu anamwambia wewe utakuwa mnadhiri, hakuna wembe utakaopita kichwani mwako. Samsoni yeye akadharau hayo maelekezo, akaenda kwa Filisti. Namba mbili, alidharau maelekezo ya wazazi. Ngoja niwaambie vijana, wasikilizeni sana wazazi wenu, hasa wale wazazi wenye hekima. Kuna wakati anakuzumu tu, anakuangalia, anasema huyu dogo anakoelekea atakufa vibaya, lakini wewe unasema ndo sasa niko kwenye piki. Na mzazi akikuangalia analia, anasema mimi sasa ninamsaidiaje huyu mtu? Na shetani alivyo ajabu, dhambi hii ikishapanda kichwani, aisee, mtakuwa mashahidi ninyi mlioko hapa. Ukishaona mtu ameingia kwenye hii dhambi, akachukua mke wa mtu au mume wa mtu, anajiona kama bosi fulani. Yana anawaona wote kama vikaragosi, wote mafara tu, mimi ndiye nabeba wake za watu. Jamani, nasema uongo ukweli? Si unaona wanajua kabisa. Kwa hiyo ukishabeba mke wa mtu au mume wa mtu, unajiona wewe ndiye basi. Hii dhambi ina tabia ya kujaza kichwa ujinga. Katika jina la Bwana, Mungu akusaidie kuikimbia hiyo. Lakini namba tatu, Samsoni hakujua wito wake. My brother, elewa wito wako. Mungu amekuita uwe nani? Usiuze hatima yako kifuani mwa binti. Binti, usiuze hatima yako kifuani mwa kijana. Wewe elewa umeitwa kuwa nani? Tunza heshima yako. Na by the way, ngoja niwaambie, madini yote ya thamani huwa hayako juujuu. Na kengele ya tatu, kesho kutwa nitaizungumzia. Hata wale ambao mnavaa kwa mivao ya ajabu, yani unakuta tu binti hata hajijari, yani yupo tu amevaa, viungo vyote vya ndani vinaonekana. Ndugu yangu, dhahabu huwa inachimbiwa. Funika kwa nguo za kufunika. Atakuja mchimba dhahabu, utampa dhahabu yake kwa jina la Bwana. Usifunue dhahabu. Vijana wa kiume nisikilize, wewe ni madini, usitembee na boksa nje. Sikiliza, atakayeziona ni mchimba madini utakayepewa kwa jina la Bwana. Mungu awasaidie sana. Kwa hiyo uasherati ni dhambi mbaya. Wito ni huu hapa, wito ni huu hapa. Nimeafuta makosa yako kama wingu zito na dhambi zako kama wingu, ni unirudie maana nimekukomboa. Huo ndio wito leo. Mrudie Bwana, atakusamehe. Anza upya, usitende dhambi tena, utakuwa umepona kwa jina la Bwana. Mungu awabariki sana.
1: Asante sana mchungaji Thomas Biene kwa somo zuri. Remaeli,
2: naam,
1: leo hatuna maoni.
2: Leo ni langu ni moja.
1: Hakuna comment.
2: Ah, mimi ninayo.
1: Tusije tukaongeza wala tukapunguza.
2: Ila mimi nina wazo. Nawaza watu wafanye matengenezo.
1: Ni kweli tufanye matengenezo wote kwa pamoja, na vijana wenzangu natumaini ya kwamba tumesikia kwa uzuri. Haya basi, karibu tena katika wasaa mwingine tena wa Nyayo za Mpekuzi, na Kijampunzi yuko tayari kwa ajili ya kutupatia makala nzuri.
2: Waswahili husema japo inauma lakini imeze. Isikufanye basi mafundisho haya kukufanya utoke katika kituo. Endelea kubaki hapo hapo, maana bado dawa inaingia na lazima tupate uponyaji. Kijampunzi tunaye naye anatuletea makala nzuri.
3: Na tape ili nifike mpaka Chimala, zaidi ya kilomita 20 Kijampunzi katika Nyayo za Mpekuzi. Tumezikata mpaka katika kijiji cha Magangani. Tazama, hapa ndio mjini. Hatuna barabara, ila tambua, kama hakuna miti na kichaka, basi waweza pafanya kuwa barabara. Tazama, huu ndio usafiri wetu. Tazama, haya ndio maisha yetu. Maana huku njaa ni mwiko kwetu, na hiki ndicho chakula chetu. Hadithi inaanzishwa na Bi Agnes, mwenye asili ya Kanda Ziwa, mama aliyesoma mpaka chuo, lakini kulala kwa wazazi wake kulileta giza la kuendelea na masomo. Mama huyu akakutana mzee Kija. Vipi, umeshtuka eh?
4: Ehe.
3: Namaanisha sio Kija mimi Mpekuzi, bali ni huyu wa jina wangu, anaitwa Kija Kurwa Seni. Maisha yakaanza Kanda ya Ziwa, lakini changamoto za afya zikawafanya kubisha hodi katika mkoa wa Mbeya wakitafuta fundi, na mwisho wa siku wakampata fundi ambaye ni Yesu Kristo, na kupitia redio akamuomba mume wake pesa kununulia redio.
4: We baba, naomba unipe hela nifanyije ninunue redio.
3: Kwa kuwa timamu ipo kwa mama huyu, alipiga mahesabu akagundua bodaboda ni gharama kubwa kufuata ibada mbali, hivyo akaamua kutafuta sola ili aweze kufuatilia ibada kwa TV.
4: Akaanza akaniambia, "We, tumeipata Hope Channel."
5: Nikawa naweka nasikiliza, ila nilikuwa nasikiliza channel kama tatu.
4: Msitoe pale.
3: Shangwe ikatawala baada ya kupatikana Hope Channel. Darasa la Hope Channel likaanza. Hatimaye sebure ikawa ndogo. Nje ya nyumba chini ya mti pakawa kanisa. Tazama viti vya magogo.
5: Baadaye chumba tukakiona ni kidogo.
4: Tukasema hapana.
5: Hapa sasa ni kutoa. Mabenchi nje tuwe tunasali, hata sisi wenyewe tu hivyo, hata kama tunani Jumamosi tutakuwa tunajifunza hivyo hivyo.
3: Kijana mdogo Ngusa akawa mwanafunzi aliye mwalimu wa wanafunzi wake. Hapo najua hujanielewa. Lakini elewa kuwa huyu alitazama TV na kufuatilia na kuelewa kwa haraka, maana maandiko yanasema nimewaandikieni ninyi vijana kwa kuwa mna nguvu. Kisha akawafundisha wengine.
6: Kukuwa mwalimu, kusimama mbele za watu, nilikuwa najua mambo mengi, kwa kuwafundisha likawa sio swala gumu.
3: Hope Channel Tanzania ikawa mkombozi. Mchungaji Joni hakuacha kuwatembelea, na hapo mahusiano ndipo yalipojengwa, na mchungaji anashuhudia mioyo ya watu hawa.
7: Kweli ni wanamaanisha wamejitoa kutoka kwenye mioyo yao. Hasa familia hii ndio wa kwanza kujitoa hapa kwa ajili ya kazi, ndio wa kwanza wao kutafuta kanisa.
3: Taarifa zikafika mpaka conference, na hii ni kupitia mchungaji. Nguvu na mawasiliano ya karibu yakawekwa, na kisha kijiji hiki kikatazamwa kama jicho la mama mjane kwa mtoto pekee.
6: Tukaanza kuwafuatilia kwa kuwatembelea,
8: lakini baadaye kuhakikisha kwamba tunaanza kuweka utaratibu wa kuanzisha kanisa mahali hapa na kufanya ubatizo.
3: Wazo la kujenga kanisa likaja. Mama kanena na baba, na baba kaitika, na mmoja wa waumini wenzao akaguswa naye akasema,
9: kiwanja changu natoa pia kwa kazi ya Mungu.
4: Nikamwambia mzee, sasa hapa kikubwa tujenge tu kanisa.
5: Yaani mimi uwanja nimekabidhi kwa moyo mmoja.
4: Ajabisha kabisa na hajakataa.
3: Hatimaye siku ikafika, wito ukatolewa.
10: Wangapi mchana wa leo wanatamani wabatizwe kama Yesu alivyobatizwa, ili wawe watu wa Yesu siku atakapokuja aweze kuwachukua kwenda mbinguni? Hebu wanyoshe mikono.
3: Mchungaji Mkama akaongoza jeshi kubwa kwenda katika eneo la kubatizia. Baba huyu akabatiza zaidi ya watu 24, na sasa jumuiya moja yenye umoja na tena mshikamano ikaanzishwa. Furaha ikatawala, na nilifurahi kusikia wakisema bado ni wachanga katika matoleo, lakini watakomaa. Sasa mzee Kija anageuka kuwa mwinjilisti, anatamani kila boma katika eneo hili limtambue Kristo, na hii inaonyesha kuwa kweli wamedhamilia. Mpekuzi nimepekua, chakula nimekula kutoka magangani, mimi ni Kija Mpunzi wa nyayo za Mpekuzi, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya, na tena kupitia Hope Channel Tanzania.
1: Asante sana Kija Mpunzi kwa makala hiyo nzuri. Leo hajatualika, amekula peke yake.
2: Naam, na sio mbaya lakini tumefurahia nyayo.
1: Naam, asante sana. Na sasa tunakwenda katika kipindi kizuri, kipindi cha Turejee Madhabahuni, na mchungaji Jonas Singo atasimama hapa kutubariki, na leo ataombea wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari.
2: Mwanafunzi ulioko katika eneo hili ama eneo mahali, tafadhali andika maombi yako, nawe ambaye uko katika mahali fulani, ikiwa huna uwezo wa kuandika unaweza kutuma ujumbe wako kupitia nambari 0718424848. Andika kisha weka katika boxi iliyoko katika kituo chako, naye Bwana atasikia na atajibu haja ya moyo wako.
1: Mungu akubariki unapoamua kuchagua sehemu sahihi kufuatilia matangazo haya ya Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania.
2: Amina.

wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari, tembea hapa, tembea hapa. Tunaporejea madhabahuni jioni, huongoza, hupunguza matatizo.

tafakari yetu kabla hatuja kwenda kwenye maombi. Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim, ibada zilitambuliwa kwa masanamu. Na kwa sababu Mungu hawezi kufananishwa na chochote, kila alipokwenda Ibrahim alijenga madhabahu. Ibrahimu alijenga madhabahu kule Shekemu. Hii ilikuwa ni madhabahu ya ahadi. Alijenga madhabahu kule Betheli. Hii ilikuwa ni madhabahu ya maombi. Akarudi tena Betheli na kurejea madhabahu ya Betheli. Akajenga madhabahu kule Hebron, madhabahu ya ushirika na ukuaji katika maisha na Mungu. Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga madhabahu. Popote utakapoenda, popote utakaposafiri, popote utakapohamia, popote utakapojenga katika kazi zako, katika shughuli zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham. Na kwa ajili hiyo Abraham aliitwa baba wa mataifa. Abraham aliitwa baba wa imani. Watu zaidi ya bilioni mbili wanamwamini Mungu wa Ibrahim. Watu wa kila taifa, lugha na jamaa chini ya jua wanamwamini Mungu wa Ibrahim. Rafiki, jenga madhabahu kama Ibrahimu. Haleluya. Wanafunzi, hamujambo? Kwanza niwapongeze kwa kwenda shule. Hata sisi tulienda shule. Tofauti yenu na ninyi, wakati sisi tunaenda shule ilikuwa ni tofauti na ninyi. Ninyi mnaenda shule sasa hivi zina maendeleo, zina madawati, zina kila kitu. Sisi tulikuwa tunaenda shule na tukipokea mgeni tunapaka mawe chokaa kama ishara kwamba mgeni anaingia shuleni, na tulikuwa tuna vidumu na tulikuwa na mefagio. Ndio ilikuwa maisha ya shule. Ila tulisoma tulisoma masomo mengi. Sijui kama mna masomo ya sayansi kimu siku hizi. Tuliyasoma hayo. Lakini Mungu awabariki. Someni, ninyi ni watu wakubwa, sio wa kesho, wa kuanzia sasa hivi. Someni na tunawabariki. Humu watokee mawaziri. Jamani, haleluya. Humu watokee wakurugenzi wakuu. Humu watokee viongozi wa nchi. Watokee wabunge. Watokee hata rais atokee humu. Haleluya. Na ninyi mnawakilisha wanafunzi wengi walioko kule kwenye vituo mbalimbali. Tunawaombea baraka za Bwana. Sasa tuombe. Hivi ndivyo tuombavyo. Wale watoto wadogo, wanaume wanafanyaje? Na wasichana wanafanya namna gani? Tunaomba. Tufunge macho tuombe. Ambaye hatafunga macho, kamera itamulika na ataonekana hajafunga macho. Baba mtakatifu wa mbinguni, katika kurejea madhabahuni leo, tuko na watoto. Kwanza tunakushukuru kwa zawadi ya watoto. Watoto ni zawadi kutoka kwa Bwana. Uzao wa tumbo ni thawabu. Bwana, huu urithi uliotupatia, tunakushukuru. Na kwa ajili ya watoto na wanafunzi hao, ninaombea familia nyingi ambazo zinatamani kupata watoto kupitia madhabahu hii ya tumaini lenye baraka hapa Njombe. Bwana, ninakusihi, wazazi wanandoa siku za hivi karibuni, wakati huu mwakani, wakumbatie watoto. Bwana, tunaombea wanafunzi hao.
walinde na kuwatunza. Hapa wanafunzi wana uwezo tofauti. Wengine wanajifunza kwa haraka, wengine wanajifunza taratibu. Bwana, ninaomba wanafunzi ukawapatie akili zenye akili, wapate kufaulu, wapate kusonga mbele na madarasa yanayofuata. Baba, tunakuomba miongoni mwa wanafunzi ambao wamejifungamanisha na madhabahu hii, fungua vichwa vyao. Bwana, maisha yao ya baadaye yawe baraka. Miongoni mwao tupate wachungaji, miongoni mwao yawe baraka. Miongoni mwao tupate wachungaji, miongoni mwao tupate wahandisi, miongoni mwao

wao uvumilivu. Changamoto za wanafunzi ni nyingi. Kukosa ada. Bwana, changamoto nyumbani. Changamoto za kukosa matunzo. Baba wa mbinguni, ikiwapo mwanafunzi yeyote anayepitia changamoto, Bwana tunaomba upate kuingilia kati. Bwana tunaomba ukalete baraka. Bwana, wazazi wa wanafunzi hawa wakabarikiwe ili waweze kuwatunza wanafunzi hawa. Akiwapo mwanafunzi yote mwenye changamoto maalum, Baba ninamsogeza katika madhabahu hii. Yawezekana yuko kule vituoni. Yawezekana yuko hapa Njombe. Yawezekana yuko mahali fulani nyumbani anatusikiliza kupitia runinga yao. Yesu ninakusihi, changamoto ya mwanafunzi huyo ukaitatue katika jina la Yesu. Nasi tutakutukuza. Nasi tutakutukuza milele na milele katika jina la Kristo Yesu, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Amen. Bwana awabariki. Usibanduke kwenye runinga yako. Mchungaji Baraka Sadok Butoke anakuja na tumaini lenye baraka.

0: Asante sana mchungaji Jonas Singo katika kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni. Nakumbuka ya kwamba matangazo haya yanadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na chama cha Atape. Jina langu ni Joseph Emmanuel, niko naye Rehema Eli Joseph.
1: Somo la leo linasema kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha na mchungaji Baraka Butoke. Tafadhali wewe ulioko katika kituo sehemu kadha wa kadha, ungana nasi tena katika somo la leo kunena kwa lugha. Naye Bwana akupatie tafsiri nzuri ya somo la leo, nawe upate badiliko katika moyo wako.
0: Na tusimame tuimbe wimbo mkuu praise team inapopanda jukwani. Na nikualike pia wewe ambaye uko pale katika kituo chako, ubarikiwe na matangazo haya na katika kipindi hiki kizuri cha mafundisho makuu. Na usiendelea kubarikiwa, na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe.
1: Amina. Na ni wakati wa kukutana na Bwana, tafadhali kutana na Bwana katika wasahu tena.
0: Amina.

0: anaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi, haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tuko hapa lakini tumaini lenye baraka linawaka ndani ya mioyo yetu. Na utukufu wa mafunuo ya Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ninawasalimu wote katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Wenye furaha fanya namna hii, haleluya. Kama furaha inatoka moyoni, tabasamu, haleluya. Amen, amen, amen. Tunamshukuru Mungu kwa sabato ambayo imefika mwisho, na sasa tumelikanyaga juma jingine kwa imani, na ni juma la mwisho la mahubiri haya ya tumaini lenye baraka. Mungu amekuwa mwema, ameendelea kutuongoza na kujidhihirisha. Hivyo basi tunainua mioyo yetu tukisema jina lake takatifu litukuzwe milele zote. Kabla tujaenda mbali, ninafurahi kuambia jamani, sio tu kwamba mke wangu yuko hapa, yeye at least ameimba, ameonekana, lakini Dr. Leo pia yuko pamoja na mke wake. Yes, mke wa daktari. Kuna vijana mabinti hapa walikuwa wanauliza, huyu daktari, huyu pastor vipi? Mbona kama ana maono? Unaonaje mchungaji? Mimi naona roho ananiongoza. Hakuna kuongozwa kwa roho. Mke wa daktari, mama daktari, simama upunge mkono namna hii. Daktari msaidie kusimama sasa, asisimame peke yake. Haleluya. Kwa hiyo wale ambao mlikuwa mnapata maono sante sana kwa kuchagua kuwa pamoja nasi mama daktari, na kwa kweli uwepo wako hapa ni mbaraka mkubwa. Mungu azidi kukubariki sana. Haika pia tunafurahi kuwa pamoja nawe, Mungu akubariki sana, ni mbaraka mkubwa. Na kwa sababu hiyo tumejitenga na Pastor Bihene na Pastor Singo, mabachela kwa wiki hii tunaachana nanyi. Mimi na daktari tunacheza ligi moja wiki hii. Kanisa la Waadventista wa Sabato Kibirashi, mtaa wa Kilindi A, watu 10 wamebatizwa leo, akiwemo mganga wa kienyeji, na kusalimisha uganga wake kwa Yesu, na matingwili yake yamechomwa moto. Mchungaji Yeuze Simon, Bwana akubariki sana. Watu 49 wamebatizwa leo mtaa wa Tingi huko Mbinga, eneo linaitwa Zambia na Mimbua. Na amebatizwa mganga wa kienyeji ambaye naye ameachana na tunguli zake leo kwa ajili ya tumaini lenye baraka. Ngome ya shetani inatingishwa kwa utukufu wa Kristo Yesu. Na waganga wengine ambao bado mmesalia salia, lipo tumaini lenye baraka. Tunamshukuru Mungu. Katika mtaa wa Kijenge, watu 6 wamebatizwa leo, akiwemo Muhindi. Hey! Muhindi jamani, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Kwa kila lugha, jamaa, taifa na kabila, mpaka Wahindi wanapokea tumaini lenye baraka. Mtaa wa Mwandoya watu 105 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wao kwa njia ya ubatizo leo. Mwembe Yanga, Dar es Salaam, watu 17 leo wamesalimisha maisha yao kwa Yesu Kristo. Mwabomba, Masumbwe, watu 79 wamebatizwa siku ya leo. Ha, kubwa kuliko. Mgeukie jirani yako, mwambie jirani, hii ni kubwa kuliko. Njombe. Njombe. Katika kituo kikuu tunamshangilia Bwana. Tunamrudishia utukufu. Tunalihimidi jina lake. Watu 94 leo wamemkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na jumla katika kituo hiki, kituo cha Njombe ambapo ndio tunaibariki dunia nzima, watu 245. Mungu, tunasema asante. Pokea utukufu na sifa na enzi. Hakuna kati yetu anayeweza kusifiwa katika hili. Tunakusifu wewe. Tunakutukuza wewe. Tunalihimidi jina lako. Katika jina la Yesu. Amen. Sasa tumesikiliza nyayo za mpekuzi. Kutoka kule Mgagani, kata ya Itamboleo, wilaya ya Mbarali. Watu wale hawakupelekewa mwinjilisti, hawakusoma kitabu cha Roho ya Unabii, ni Rock FM Radio na Hope Channel. Wameipokea injili. Wameipokea injili kwa redio na TV. Wanajifunza halafu wanaanza kufundishana. Kabla hawajabatizwa wameshatoa eneo la kujenga kanisa. Yani hawajabatizwa hata mtu mmoja kwenye kijiji, wanasema hapa ndipo kanisa letu litakuwepo. Watu hawa, Roho wa Mungu ananiongoza kusema ni muhimu tushirikiane nao kumjengea Mungu kanisa, Pastor Toto. Ninajua conference inafanya mipango, nimesikia wameshaanza utaratibu wa matofali na nini. Nimesimama hapa kuleta wito. Mtu yoyote anayesikia kuwiwa na kusukumwa ya kwamba na yeye anatamani atoe sadaka maalum ya kujenga kanisa huko ambako wamebatizwa watu 24 na wana eneo, hawajapata sehemu ya kuabudia, wewe baada ya ibada nitumie message au nipigie simu. Hii kazi haihitaji watu wengi. Huu ni mbaraka wa watu wachache kabisa. Na kanisa litakalojengwa pale litakuwa ni ukumbusho wa tumaini lenye baraka. Ni kijijini, lakini nataka niwahakikishie hili kanisa ndio litakuwa kanisa la kwanza la kisasa. Yaani katika majengo ya kisasa kwenye kijiji kile, kanisa la Mungu ndio litakuwa la kisasa. Kwa hiyo wewe unayenisikia, wewe ambaye unasikia Roho wa Mungu anakuongoza na unasema, Pastor, nataka nishirikiane na watu wachache, tuma message. Mimi nitawaunganisha wale ambao umetuma message. Tutatafuta mchoro, tutatafuta utaratibu kupitia uongozi wa conference. Natamani wiki hii tuanze ujenzi. Yani hapa tunamalizia tumaini lenye baraka, kule msingi unajengwa na kuta zinanyanyuliwa. Ni wito tu. Wewe ukiongozwa na Roho unasema nataka nishiriki mbaraka huu, nitumie tu message. Nitawaunganisha wote mtakaowasiliana nami kutoka mbali na karibu. Na kuna mtu anasema, Pastor, nataka nitume message lakini sina namba yako. Hapa ninaongea na wale marafiki zangu. Yaani ukishakuwa na namba yangu, wewe ndio unaongea na wewe. Kama unajua kabisa unaweza kunitumia message au ukampata mtu atakaye kupatia namba yangu ili utume message, ndio ninaongea na wewe. Na wiki hii kwa neema ya Bwana tutaanza ujenzi wa kanisa pale. Tukiwa tumekaa na mke wangu hapa, tumesema na sisi tunatamani kushiriki mbaraka huo. mimi pamoja na mama mchungaji tutakuwa wa kwanza kwenye kundi hilo. Bwana awabariki sana. The hymns, karibuni. The hymns watakapokuwa wanaimba, wale wote waliobatizwa leo, njoni, tuna Biblia kwa ajili yenu, tuna vitabu kwa ajili yenu. Kwa hiyo wimbo unapoimbwa, kama umebatizwa leo, njoo tukupe Biblia. Kama ulibatizwa wiki iliyopita lakini hujapewa Biblia, njoo tukupe Biblia. Wale ambao wamebatizwa kwenye kituo hiki, tuliahidi kwa neema ya Bwana tutawapa Biblia, na Biblia zimeendelea kuja na bado zinaendelea kuja. Kwa nini msiseme amina? Wimbo huu unawaita tuwapatie Biblia. Wachungaji wenzangu pamoja na daktari, mtusaidie, mtusaidie kuwahudumia hawa watu Biblia kwa haraka, ili tuingie katika somo la jioni ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ebu wapendwa mliopewa Biblia, nyosheni Biblia juu na vitabu. Haleluya! Ebu kanisa tuwapungie mikono, tuwapungie mikono. Haleluya! Jina la Bwana litukuzwe. Paulo anasema tangu sasa mtu asinitaabishe kwa sababu nachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Haleluya! Tuombe. Baba wa mbinguni, waliosimama hapa mbele wanawakilisha maelfu maelfu ya watu kwenye vituo mbalimbali waliokupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nami ninawaweka mikononi mwako Bwana, ukawabariki, watendee mema, watendee ushindi, wasimike katika imani, ili wasije wakachukuliwa na ibilisi, wakiwaleta wengine wengi wengi kwa uzima wa milele. Baba, Biblia hizo na vitabu walivyopewa wavisome, uonekane kwenye kurasa zake, uonekane kwenye maandishi yake, sura ya Yesu waione katika vitabu hivyo. Neema yako na baraka zako viandamane pamoja nao tangu sasa hadi utakaporejea, katika jina la Kristo Yesu Bwana, amen, amen. Msisahau kuleta rafiki zenu, ndugu zenu, kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana awabariki sana.
1: Amen. Nendeni mkawaambie rafiki zenu Yesu anaokoa, na tutakuwa na ubatizo mwingine Jumamosi ijayo, waleteni kwa Yesu. Jamani, kanisa linasemaje? Kanisa linasemaje? Somo la leo linasema kunena kwa lugha. Na somo la leo litajaribu kujibu maswali matatu. Swali la kwanza, je, ni lazima kila mtu anene kwa lugha? Swali la pili, udhihirisho wa kuzaliwa upya ni kunena kwa lugha? Maana tunajua ya kwamba tunapobatizwa tunampokea Roho Mtakatifu. Je, tunadhihirisha kwamba tumempokea Roho Mtakatifu kwa kunena kwa lugha? Na swali la tatu, je, mtu asiponena kwa lugha inamaanisha hajaokoka? Je, mtu asiponena kwa lugha inamaanisha hajaokoka? Na leo sitahubiri, nitafundisha. Kwa hiyo tembea pamoja nami, chukua kalamu, chukua karatasi, andika mafungu kwa umakini, maana tunakwenda kulisoma neno la Bwana. Baba, sasa tunaingia kulitafakari neno lako, na kweli zako ninaomba uzifunue kwetu, ni katika jina la Yesu, amen. Dhana hii ya kunena kwa lugha ilianza kudhihirika katika kitabu cha Matendo sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa kumi. Hapa ndio kwa mara ya kwanza tunaanza kuona hii kitu. Kwa hiyo twende pamoja nami tuone nini kilitokea pale. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Fungu la nne, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakajazwa nini jamani? Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kwa maana nyingine, wakaanza kunena kwa lugha kama Roho alivyowajalia kutamka. Fungu la tano, na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Fungu la sita, basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amemwagwa, mitume wanahubiri, lakini wapo watu kutoka mataifa mbalimbali. Halafu cha ajabu ni kwamba mitume wanapohubiri, kila mmoja anaisikia injili kwa lugha yake mwenyewe. Fungu la saba, wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya hawa wanafunzi? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Sikia watu waliokuwepo hapo, fungu la 9, Wapathi na Wamedi na Waelami, nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Fragia na Pamfilia, Misri na pande zote za Libya, karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakerete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu, hakika haya ni matendo makuu ya Mungu. Nini kinatokea hapa? Roho Mtakatifu amemwagwa, na zinaonekana ndimi kama miali ya moto kwenye vichwa vyao. Na wanapoanza kuhubiri, hawa Wayahudi, hawa wanafunzi wa Yesu, watu wa mataifa yote haya, kila mmoja anaisikia injili ikihubiriwa kwa lugha yake. Sijui nielezeje. Mfano naweza kutoa ni kile kikao wanachokifanyaga UN, General Assembly, Umoja wa Mataifa. Wanafika pale, kila mtu anakaa anavaa headphones, sawa? Kwenye microphone, kama ni Mtanzania anaongea, anaongea kwa Kiswahili, lakini yule anayesikiliza kwenye headphone anasikia kwa Kiingereza, anasikia kwa Kifaransa, anasikia kwa lugha mbalimbali. Yani wanasikia kwa Kirundi, wanasikia kwa Kiethiopia, kila mtu anasikia kwa lugha yake. Sasa hawa walikuwa hawajavaa headphone, wanahubiri wa Yunani, wa Arabu, wa Misri, watu wa mataifa mbalimbali wanaisikia injili kila mmoja kwa lugha yake. Kama umenielewa sema amina. Tuingie sasa kunena kwa lugha. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 fungu la 7. Kunena kwa lugha ni karama ya Roho Mtakatifu. Na Biblia inatuambia katika Wakorinto wa kwanza sura ya 12 fungu la 7, lakini kila mmoja hupewa mafunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kwamba kusudi la Mungu kukupatia karama ni ili uwafaidishe na kuwanufaisha wengine katika kujenga ufalme wa Mungu. Hatupewi karama za Roho kwa manufaa yetu binafsi. Hatupewi karama za Roho ili sisi ndio tuwe wanufaike. Hapana. Biblia inasema lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho, na kusudi la kupewa ni kufaidiana. Changamoto tulionayo leo, tunaishi kwenye dunia ambayo tunataka tuzitumie karama za Roho kwa kufaidika sisi binafsi. Yaani mimi Mungu amenipatia karama ya kuhubiri na kufundisha. Sasa ninataka niigeuze. Badala ya watu wamuone Yesu, waanze kuniona mimi. Badala ya watu wampende Yesu, ninawageuza wanipende mimi. Badala watu wamtolee Mungu zaka na sadaka, ninazikusanya mimi ili karama ininufaishe mimi, sio kuwanufaisha hawa wanaopaswa kumjua Yesu. Wakorinto wa kwanza 12:8-11, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yule yeye, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda nani jamani? Roho. Yeye ndiye anayetupatia karama. Kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Karama za Roho tunapewa na Roho Mtakatifu kwa kusudi la kufaidiana, halafu kila mmoja
2: amepewa karama ya roho, sio kama wewe upendavyo, lakini kama roho apendavyo.
1: Hapa nikutie tu moyo, usikae bize kukaza macho ukitamani karama ambazo Mungu ameziweka ndani ya wengine badala ya kuzitambua zako na kuzitumia kwa utukufu wa Bwana. Usikae unasema natamani niimbe, niimbe kama hii ni kwaya ya Musti. Musti, Mungu awabariki sana. Mnaimba vizuri sana. Bwana awabariki sana. Kwa hiyo usikae unasema natamani niimbe kama wale wanakwaya wa Musti, kama Mungu hajakupatia karama ya uimbaji, kama mimi ambavyo sina, amekupatia karama ya kuhubiri na kufundisha neno. Kama hajakupatia hiyo, amekupatia neno la hekima. Usikaze macho kutazama Mungu amewekeza nini ndani ya watu, kiasi kwamba badala ya kutumia muda kutumia kile ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako. Jambo la pili, la kwanza, hilo la kwanza nimekwambia, usikaze macho kwenye karama za wengine. Muulize Mungu umeweka nini ndani yangu, maana kila mmoja aliyempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kila aliyejazwa na Roho Mtakatifu amepewa karama. Na hiyo karama amepewa kwa mapenzi ya Roho Mtakatifu. Usikaze macho kwenye za wengine, mwambie Mungu yangu ni nini na unataka niitumiaje. Namba mbili, acha wivu katika jina la Yesu. Usimuone mtu yoyote wivu kwa karama ambayo Roho amempatia. Aliyempatia hiyo karama sio mzazi, sio mchungaji, hiyo karama amepewa na nani jamani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni lazima ujifunze kucelebrate, kufurahia, kuinua, kupalilia, kutia moyo karama za watu wengine. Kama umenielewa sema amina. Wivu hauna nafasi, maana karama tumepewa na Roho Mtakatifu, na hakuna aliyejaza fomu. Ametupatia kwa kadri alivyopenda yeye, na kusudi la kutupatia karama hizi ni ili tupate kufaidiana. Je, kunena kwa lugha ndio karama kuu kuliko nyingine? Wakorinto wa kwanza sura ya 12 fungu la 28 Biblia inasema, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume. Wa kwanza ni nani jamani? Wa kwanza ni nani? Wa pili manabii, wa pili ni nani? Wa tatu walimu, wa tatu ni nani? Kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano. Kumbe hata utabibu ni karama ya Roho Mtakatifu dokta. Na inapaswa itumike kwa utukufu wa nani jamani? Na maongozi. Pasa Toto, uongozi ambao Mungu amekupatia ni karama ya Roho Mtakatifu. Na tunamshukuru Mungu kwa kukupatia karama hiyo. Na tunafurahia kumuona Mungu akiifanya karama hiyo ndani yako na unavyoitumia. Maana Roho ndio amekupatia kwa kadri alivyopenda yeye. Pasta Biene hapaswi kukuonea wivu. Yeye amepewa ya kufundisha vijana na kengele zao tatu wabebe waende nazo. Hivyo basi wapendwa, kunena kwa lugha sio karama kubwa kuliko karama nyingine. Maana ukiangalia zile oda, yani mtume Paulo anasema kama ningepewa kupanga oda, ipi ni kubwa na ipi ni muhimu, ningeanza ya kwanza kwa mitume, ya pili kwa manabii, ya tatu kwa walimu, kisha hii na hii na hii na hii. Halafu anamalizia pale fungu la 28 na aina za nini jamani? Za lugha. Hii karama sio superior kuliko karama zingine zozote. Ah, na anaendelea kuuliza pale fungu la 29 na 30. Je, wote ni mitume? Je, wote walioko katika mwili wa Kristo wamepewa karama ya mitume? Hapana. Je, wote ni manabii? Hapana. Je, wote ni walimu? Hapana. Je, wote wanatenda miujiza? Hapana. Fungu la 30 wa Korinto wa kwanza sura ya 12. Wote wana karama za kuponya? Hapana. wote wananena kwa lugha? Hapana. Wote wanatafsiri lugha? Hapana. Aha, pasta unasema nini? Kama waumini wote sio mitume, kama waumini wote sio manabii, kama waumini wote hawana karama za uponyaji, hivyo basi usitegemee waumini wote wapewe karama ya kunena kwa lugha. Walionielewa waseme amina. Karama ya kunena kwa lugha sio saizi moja inayowatosha wote. Tumepewa karama tofauti tofauti kwa makusudi ya kujenga mwili wa Kristo na kufaidiana. Hivyo hakuna karama moja eti kunena kwa lugha, kwa kuwa wote tumebatizwa na tumejazwa na Roho Mtakatifu eti wote lazima tunene kwa lugha. Kama hivyo basi tupewe na vingine vyote. Wote tuwe wahubiri, wote tuwe waimbaji, wote tuwe mitume, wote tuwe manabii, wote tufanye miujiza. Kama hizi Roho ametoa sehemu tofauti tofauti, basi hata ya kunena kwa lugha wapo ambao wamepewa na wapo ambao hawajapewa. Kama umenielewa sema amina. Sasa Paulo tena anatushauri fungu la 31 la Wakorintho wa kwanza sura ya 12.
0: Takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo na waonyesha njia iliyo bora. Na hili ni fungu la mwisho la Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Sasa Paulo unaposema tutake karama iliyo kuu na njia iliyo bora, ni ipi hiyo ambayo unataka wote tuwe nayo? Ndio tunafika Wakorintho wa kwanza sura ya 13, anaanza kueleza iliyo kuu na iliyo bora. Na ndio Wakorintho wa kwanza sura ya 13 fungu la kwanza mpaka la 3, nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliyoayo na utupu vumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kualisha maskini, tena nikajitoa mwili wangu niungue kwa moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Paulo anasema kwa wale wote waliompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, njia iliyo bora sio miujiza na uponyaji. Njia iliyo bora sio kuimba na kuhubiri injili. Njia iliyo bora sio kunena kwa lugha. Njia iliyo bora ni upendo wa Kristo uonekane ndani yako.
1: Shida ni kwamba tuna Wakristo wanaotafuta kuwa spectacular, wanaotafuta kuonekanika wa pekee kwa maajabu na maishara na miujiza na kunena kwa lugha, wakisahau ya kwamba njia iliyo bora ni nini. Jamani, mgeukie jirani yako, mshike mkono, mwambie jirani, oh jirani, upo katika njia iliyo bora? Una upendo kweli? Upo upendo? Hata kama uwezi miujiza, mwambie, hata kama uwezi miujiza, hata kama uwezi kuhubiri Njombe Net Event, hata kama uwezi kuimba, upendo wa Kristo uonekane ndani yako. Afumaliza kwa kumwambia ninakupenda katika Bwana. We biene, we biene, biene, we, we, we, we, we. Sabiene amekaa pembeni ya mke wangu na anatangaza upendo. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 fungu la kwanza. Utafuteni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi mpate kuhutubu. Kwamba kosa mengine yote, lakini upendo wa Kristo, tabia ya Mungu ionekane ndani yako. Wakorintho wa kwanza 14:5, nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha.
2: lakini zaidi mpate kuutubu. Maana yeye autubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha. Isipokuwa,
1: isipokuwa afasiri ili kusudi kanisa lipate kufanya nini jamani? Kujengwa. Hatuneni kwa lugha kujifurahisha. Hatuneni kwa lugha kumimina stress na misongo. Hatuneni kwa lugha kuonyesha kwamba tumejazwa na Roho Mtakatifu kuliko wengine. Tunanena kwa lugha, na kusudi la kunena kwa lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Sio ili uonekane. Sio ili usifiwe. Sio ili udhihirishe kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu.
2: Ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwa hiyo kama una karama ya kunena kwa lugha, ni ili kanisa lipate kujengwa. Wakorinto wa kwanza 14:8-9. Kwa maana sikia, baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Vivyo hivyo na ninyi, msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu.
1: Kwamba wewe uliyejazwa na Roho Mtakatifu haupaswi kunena vitu visivyoeleweka. Kila unalonena lazima lieleweke, na kama halieleweki, wewe ni mpiga makelele na mayowe, unanena hewani tu.
2: Kusudi la karama ya kunena kwa lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Wakorintho wa kwanza 14:13. Kwa sababu hiyo, sikia hii. Kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe nini jamani? Yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe nini? Yeye anenaye kwa lugha, nauliza kwa mara ya mwisho mlioko vituoni, kama unanena kwa lugha, hakikisha umeomba na umepata mfasiri katika jina la Bwana. Kwa sababu kando ya hapo, maneno yako ni maneno yaliyoko hewani, hayalijengi kanisa wala hayaimarishi mwili wa Kristo. Walionielewa waseme amina. Wapendwa, kunena kwa lugha sio tu kupiga kelele. Maana yake nini? Kama Roho amekuongoza useme shakarabagarara, awepo mtu hapo atuambia hii shakarabagarara maana yake ni kwamba Yesu anawapenda. Kama hayupo, jamani walionielewa waseme amina.
1: Kwa hiyo sharti la mtu anenaye kwa lugha kulingana na Biblia, sio kulingana na mchungaji Butoke,
2: ni awepo mtu anayefasiri hayo unayoyasema, tuyaelewe ili tujengwe na kusogezwa karibu na Mungu.
1: Tena haishi hapo, anakupatia kabisa na utaratibu wa ufasiri. Yaani Biblia, mimi nampenda sana Mungu, hakuna jambo analolifanya hivi hivi, analiweka bayana. Utaratibu wa kufasiri ukoje? Wakorinto wa kwanza 14:26-27.
2: Basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga.
1: Sio tu kusudi la kujionyesha na nini na nini. Ah, there is a purpose. Na kusudi ni kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu, na mmoja awe anatafsiri.
2: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
1: Hivi mnataka Biblia iliweke jambo hili kuwa rahisi kiasi gani? Kwamba tumekutana familia ya waaminio, na sasa mtu anataka kunena kwa lugha. Na tumesema kulingana na Matendo sura ya pili, kunena kwa lugha ni kunena kwa lugha ambazo watu wanazisikia kwa lugha zao na makabila yao. Anasema mnapokutana wanene watu wawili, wakizidi sana watatu na si zaidi. Hii mambo tunayoyaona, sijui imefika muda roho amemwagika, kila mtu yuko tu hapo shagara bagara la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Na hao wanaponena awepo mtu wa kutusafsiria ili tujengwe kwa kuelewa hicho roho anachokifunua. Walionielewa waseme amina. Niwape mfano. Nimetafuta, nataka niwaonyeshe jinsi inavyotakiwa kufanyika. Waje wazee wangu hapa. Kuna wazee wawili hapa. Nataka waje hapa tuwafundishe namna ya kunena kwa lugha kibiblia. Kwa kusudi mwili wa Kristo ujengwe na tufaidiane. Wako wapi wazee wangu wale? Messi, niletee wale wanenaji wa lugha sasa. Tusaidiane. Wako wapi? Walete. Kwamba wakinena wawe wawili, wakizidi sana wangapi jamani? Tena sio zaidi. Ukienda zaidi umetoka kwenye utaratibu wa Mungu na wa Roho Mtakatifu. Halafu tena wanaponena awepo mfasiri. Aha. Na nimefanya makusudi kwa sababu tuko Njombe, makabila makuu mawili hapa ni Kibena na Kikinga, si ndio? Sasa tupate picha kwamba pasta, Mungu amemtuma Pasta Baraka kuwahubiria watu wa Njombe. Hawajui Kiswahili, hawajui Kiingereza, wanajua Kikinga na Kibena, lakini Mungu anataka aufikishe ujumbe wake na kanisa lijengwe. Kama tuko pamoja sema amina. Kwanza sasa, yule Mkinga ni upi kati yenu?
3: Mimi hapa.
1: Ni wewe hapa mzee. Ujue tu kwamba hamna kitu special kuhusu kuwa Mkinga. Chini ya Yesu Kristo sisi sote ni ndugu. Wala hamna jambo la pekee kuhusu kuwa Mbena. Yani iko hivi, Wakinga, Wabena, Waha, Wajita, Wasukuma, Wapare, wote tuko sawa chini ya msalaba. Haleluya. Lakini sasa ili injili ihubiriwe, nimefika sasa hapa. Nina Wakinga na Wabena, hawajui Kiswahili. Na Bwana amenituma nina ujumbe ili alijenge kanisa lake. Ninasema Bwana anawapenda. Wewe unatafsiri unasemaje? Mungu anakupenda. Waambie hao. Waambie. Mimi nasema wewe unatafsiri. Mungu anakupenda.
3: Ungolowe atoka nile.
1: Shika vizuri. Mungu anakupenda.
3: Ungolowe atoka nile.
1: Mungu anakupenda. Bado, hii haijashika. Mungu anakupenda.
3: Nguruvi huendile.
1: Yesu anakuja tena.
3: Oswambi kuita hangi.
1: Yesu anakuja tena.
3: Umutwe huata hangi.
1: Mbingu ni kwa ajili yako.
3: Kukianya kwanye.
1: Mbingu ni kwa ajili yako. Usikate tamaa.
3: Ole kokosita.
1: Usikate tamaa. Bado mzee ushiki vizuri. Sasa wewe shika hapa. Usikate tamaa.
3: Utano hudumu ila panga.
1: Songa mbele.
3: Kimbaka.
1: Songa mbele.
3: Kimbake hilo.
1: Tumaini lenye baraka. We mzee, tumaini lenye baraka ipo? Tumaini lenye baraka.
3: Ulufuo ulunyaluimihe.
1: Haleluya.
3: Amen.
1: Sikia, Mungu akiwa na ujumbe kwa kanisa lake na amekuleta, lugha haipaswi kuwa kikwazo cha kufikisha ujumbe wake kwa watu wake. Hivyo kama unakuja kwa lugha isiyofahamika, wanene wawili, wakizidi sana watatu, na kati yao awepo anayetafsiri hicho Mungu anachotamani watu wake wajue.
3: Amen.
1: Wazee, Mungu awabariki sana.
3: Amina.
1: Mungu watendee mema. Na nyie mmekuwa wahubiri wa net event. Asanteni sana. Wapendwa, hicho ndicho kilichotokea kwenye Matendo sura ya pili. Hawa wa Galilaya waliongea kwa lugha yao, watu wa mataifa mbalimbali wakawa wanasikia kwa lugha wanazozielewa. Kunena kwa lugha ambako kuna watu wengi tena hamna mtafsiri, hiyo sio karama ya Roho kama inavyofundishwa na Biblia. Wakorinto wa kwanza 14:28. Lakini lakini asipokuwepo mwenye kutafsiri na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake tena kwa Mungu. Niko hapa mimi ni mtu ambaye sijui Kibena wala Kikinga, na ninatamani kuwaambia habari za Yesu na hamna mtafsiri. Anasema kaa kimya. Na kama una neno la kumwambia, mwambie Mungu kwa Kiswahili, maana hawa unaowaambia hawakuelewi. Hilo ndio fundisho la kunena kwa lugha kama linavyofahamika katika Biblia. Sio kupiga kelele tu. Sio kujionyesha, maana watu wengine akianza ni anapiga mpaka analala, miguu inapigwa juu. Unapofanya yote hayo, awepo mtu hapa wa kutuambia hiki unachokisema ni nini kinachokulaza mpaka miguu naweka juu. Na kama hakuna anayeweza kutafsiri, neno la Bwana linasema unyamanze na ukae kimya. Kwa sababu hainufaishi kusema vitu ambavyo hatuvielewi na havitusogezi karibu na Mungu. Mungu anapokuwa na ujumbe wake, lazima awepo mtu wa kututafsiria tupate kuelewa. Kwa nini ni muhimu iwe hivyo? Wakorintho wa kwanza 14:33. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Watakatifu wanapokutana, haipaswi machafuko yaonekane. Amani na utulivu vinapaswa kuthibitika. Hata hivyo, Yesu Kristo akiwa hapa duniani, hatuna ushahidi wa mahali popote alipoenda watu wakaanza kufanya machafuko na kelele wakifanya kwamba hiyo ndio ibada. No! Mungu si Mungu wa machafuko. Wakorintho wa kwanza 39:40, namaliza na hii. Wakorintho wa kwanza 14:39-40, Biblia inasema, kwa ajili ya hayo ndugu, takeni sana kuutubu, wala msizuie kunena kwa lugha. Msizuie kunena kwa lugha. Fungu la 40 nakupa angalizo. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri, tena kwa utaratibu. Mtu akitaka kunena kwa lugha, inafanyikaje kwa uzuri au kwa utaratibu? Ni kuhakikisha hawaneni watu zaidi ya watatu, na kati yao yupo mtu wa kufasiri neno. Huo ndio uzuri na utaratibu wa namna ya kumwabudu Mungu. Hivi unajua Mwanzo sura ya 11, watu waliposema tunataka tujenge mnara mpaka tumfikie Mungu huko, wakaanza kujenga mnara wa Babeli, Mwanzo sura ya 11. Mungu akasema, watu hawa wanataka kutunisha misuri wanifikie mimi. Silaha Mungu aliyoitumia kutawanya watu wenye nia mbaya ni kuchafua lugha, yani ni kuwapa lugha tofauti tofauti ili wasielewane. Hiyo ni silaha Mungu anayoitumia ili watu wenye nia mbaya, watu wasiolitimiza kusudi la Mungu, watawanyike. Ni silaha kuvunja utaratibu,
2: ni kuchanganya lugha.
1: Ni kuwepo, mimi naongea Kiha, daktari anaitikia Kijita, mama mchungaji anaitikia Kipare, naka naye anaitikia Kipare, lakini sasa pembeni yuko Mjaluo haelewi, na huyu Mjaluo naye anashangaa, Mkuria naye haelewi, huyu Mkuria naye anaongea na Msukuma, Msukuma yeye anamwambia ndo tabu ndio nini? Vurugu. Na zoezi la kumpinga Mungu likahairishwa kwa sababu watu walikuwa wanasema lakini hawaelewani. Aha, maana yake ni nini? Zoezi, kama zoezi la kumpinga Mungu liliahirishwa kwa kusema lugha na watu wasielewane, zoezi linaloendana na mapenzi ya Mungu linaunganishwa kwa kusema lugha ambazo zinaeleweka ili mapenzi ya Mungu yapate kutimizwa. Chini ya hapo mko kwenye machafuko ya Mwanzo 11. Na mwisho wake ni mapingano, umoja unapotea. Wa ule umoja ule wa kujenga nani ya Babel ilipotea kwa sababu lugha zilichanganywa. Lakini karama za Roho Mtakatifu, karama ya kunena kwa lugha ni ili mwili wa Kristo ujengwe, tuunganishwe kwa utume, tuiambie dunia Yesu anakuja na lipo tumaini lenye baraka, na waelewe ujumbe huo, wausikie. Hapa ninapoongea hapa, mimi nahubiri Kiswahili, yupo mtu anahubiri kwa Kiarabu, ujumbe ni huu huu aliouleta Bwana lakini kwa lugha ya Kiarabu. Yupo mtu mwingine anafasiri kwa Kiingereza, ujumbe ni huu huu mmoja aliouleta Bwana lakini unafanyika kwa utaratibu, kwa kusudi la kujenga mwili wa Kristo, sio machafuko yanayompinga Mungu. Tutatawanywa. Ili tubaki wa moja, ni lazima tuisikie sauti ya Mungu kwa utaratibu. Wale wanaosema kwa neema ya Bwana, na mimi sitaki ibada za machafuko, sitaki ibada zisizo na utaratibu, ninataka ibada ambazo ninamsikia Mungu, ninamuelewa na ninaishi sawasawa na mapenzi yake kwa jumbe anazozileta, kwani nisisimame? Kwani nusisimame?

kwa uzuri tena kwa utaratibu. Wimbo unapoimbwa, njoo hapa kwa niaba ya hao marafiki, tutawaombea, tutawaombea. Lakini yawezekana yuko mtu hapa ambaye alidhani kunena kwa lugha ni kupiga piga makelele na kuonyesha excitement na kuonyesha kupiga piga makelele hata bila kutafsiriwa, lakini anasema kwa neema ya Mungu kuanzia sasa nitamwabudu Mungu kwa utaratibu na uzuri. Wengine wanapokuja na wewe utakuja. Karibu mama mchungaji.

anasema Mungu huyu hajaijua hii karama, hajaujua ukweli kama ambao umenifunulia. Ninaomba na yeye umfunulie kupitia mikutano hii. Njoo tumuombe. Lakini huko hapo unasema mimi nimekuwa nikiabudu ibada za namna hii, za vurugu na fujo, kunena bila utaratibu. Lakini kuanzia sasa nataka niabudu kwa utaratibu, tena nikiongozwa na Roho. Na kama nitanena kwa lugha isiyoeleweka, awepo mfasiri. Bwana akubariki. Bwana akubariki.

0: Pastor Shemba atatoa ombi na mimi nitatoa tamko la baraka. Karibu Pastor.
1: Tuombe. Mungu wetu mkuu wa mbinguni, uliye umba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tunatukuza jina lako takatifu jioni hii ya leo kwa kilichofanyika leo katika vituo mbalimbali na makanisa mbalimbali na sehemu mbalimbali ikiwemo hapa Njombe. Pokea heshima, utukufu na nguvu vyote. Unastahili peke yako kuabudiwa, maana wewe ndio Mungu wa kweli. Jioni ya leo mkutano wote tunakuja mbele zako Baba tukikusihi tusamehe dhambi zetu zote, tutakasike, tufaya kwa ajili ya uzima wa milele. Kila tulipoenda kinyume na mapenzi yako Baba tusamehe. Miongoni mwetu hapa kuna wagonjwa. Hakuna ugonjwa unaokushinda, tunaukemea katika jina la Yesu. Kuna ambao hawaelewani katika ndoa, tunakemea huo ugomvi katika jina la Yesu. Jioni ya leo kuna wanaosumbuliwa na watoto, hilo nalo tunalikemea katika jina la Yesu. Kwa kupitia mkutano huu, unganisha wa

0: watu wako muunganiko ambao sio wa kawaida, utakao kuwa muunganiko mpaka parapanda itakapolia. Baba, watu wako wamejitoa, wana ndugu zao ambao wamedanganywa na yule mwovu. Mwovu wachanganya kupitia maandiko matakatifu, amechanganya changanya. Baba, tunaomba hao wakomboe, maana kwa somo la jioni ya leo tumeelewa kwamba kunena kwa lugha ni kitu kitakatifu, lakini shetani amevuruga. Tunamkemea katika jina la Yesu. Kila ambaye ana hiyo changamoto, hata katika mkutano huu, baada ya neno lako kuzungumzwa, watu wako nena nao zaidi, waelewe na kubadilika kwa ajili ya uzima wa milele. Jioni ya leo tutakapoondoka hapa, tembea na kila mmoja wetu, tukusanye tena kesho, mapenzi yako yatimie katika jina la Yesu. Amen.
1: Mwenyezi akubariki na kuwalinda, nuru ya uso wake waangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Mwenyezi Mungu aongoze hatua za miguu yenu, munao kwenda mbali hata nje ya mkoa huu, amani ya Bwana ienende pamoja nanyi. Roho Mtakatifu akawajaze ninyi na karama zake zidhihirike ndani yenu. Zitumieni karama hizo kwa utukufu wa Mungu, kulijenga kanisa lake na kujenga utukufu wake. Mwenyezi Mungu aponye magonjwa yenu katika jina la Yesu. Kwa wiki hii tunayokwenda kuianza, mkazi za mikono yenu zikabarikiwe. Mukaone faida na habari njema za kupandishwa vyeo. Mwenyezi Mungu akabariki uzao wa matumbo yenu. Watoto wenu wakaitwe heri katika mataifa. Nyie mkakopeshe na msiwe wa kukopa. Mwenyezi Mungu azidi kuwatendea yaliyo mema. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Amina. Kila anayeamini na kila mwenye pumzi ya uhai amshangilie Bwana akisema amina.
2: Iwe mzazi na mlezi, God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari, zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana, na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana, ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.

0: Nam ni ala pekee ambayo inakukumbusha kwamba ni wakati wa kuweza kubarikiwa na kipindi cha Lulu za Injili. Karibu sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, maana wasaa mzuri wa kuweza kusikiliza zile nyimbo ambazo zimeimbwa kwa waimbaji binafsi, kwaya mbalimbali pamoja na vikundi, ndio huu umewadia. Nami ni Prince Emmanuel
1: ambaye kwa wote hapa ya matumaini
2: AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

ufurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri na Bwana amekuwa mwema kwetu. Ametupatia nafasi na fursa nyingine ya pekee na adhimu ya kukutana katika kipindi hiki cha miale ya unabii siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, pamoja nami katika siku ya leo ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Asante sana kunialika.
1: Leo mchungaji, tutakuwa tukizungumzia wainjilisti wa kwanza, na kama nina kumbukumbu vizuri, tushawahi kuzungumzia kuhusiana na thenashara, wanafunzi 12. Tulipokwenda mbele kidogo, tuliona kwamba baada ya Yesu kuondoka kuna wanafunzi wengine waliongezeka na kuongezeka, pengine tutakwenda huko leo.
2: Sawa sana.
1: Naam. Basi mtazamaji na msikilizaji, katika leo, kama nilivyodokeza hapo awali, kwamba tutakuwa tunakwenda kuangalia wanafunzi hasa ambao ni wainjilisti wa kwanza kabisa katika mlolongo huu wa kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Mchungaji, nikualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Asante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, asante Baba kwa kutupatia fursa nyingine ya kujadili juu ya kazi yako. Twaomba ututakase, twaomba utujaze kwa roho wako. Twaomba mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji na timu yetu yote na husika na urushaji wa matangazo haya. Zungumza nasi Baba kupitia kwa mjadala huu, mtu fulani aweze kukuona, aweze kukuchagua na aweze kuokolewa, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante mchungaji kwa ombi hilo la baraka, na pengine twende moja kwa moja katika mjadala wetu tunapoangalia wainjilisti hawa wa kwanza.
2: Sawa sawa.
1: Ni akina nani hasa ambao wanatajwa kuwa wainjilisti wa kwanza?
2: Asante, kwanza niseme tena nafurahi kuwepo leo.
1: Karibu.
2: Imekuwa wakati mzuri kufanya pamoja katika mijadala hii inayohusiana na kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Leo tutakuwa tuna ili kwa faida ya mtazamaji, tutakuwa tunatazama sura ya 37 na 38. Tutadondoa hapo pia kidogo. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa, akitaka anufaike zaidi, pata muda, pita katika sura hiyo. Ndugu mtangazaji, siku tulipozungumza juu ya wale thenashara, tuliwataja wale 12. Naweza kukumbuka wachache: Andrea, Petro, Yakobo na Yohana, Filipo, Nathanael, Yuda. Yuda walikuwa wawili. Alikuwa na Simeoni, na nadhani Bartolomeo au Nathanael, Matayo na yule Simon Zealot, yule Simon ambaye alikuwa ni mwanaharakati. Kwa idadi yao tuseme ni wale thenashara
1: 12.
2: Kumi na wawili, wale wanafunzi 12 wa Yesu wanatajwa kama wainjilisti wa kwanza, japokuwa Yesu aliwatuma wale 12. Baadaye idadi ya wanafunzi wake ilikuwa imeongezeka, akawatuma wale 70. Kwa yale tunayozungumza leo yatahusu wale 12, lakini pia yatahusu maelekezo yaliyotolewa walipotumwa wale 70, na kwa upana yatatuhusu sote, kwa sababu tunapozungumzia kutumwa, ndugu mtangazaji Manase, agizo la Bwana la kututuma lipo pale kwenye Mathayo 28, kwamba nendeni mkawafanye watu kwa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo utaona kwamba sote tunahusika katika ule utume, Na mara nyingi tunasema hata utume ulio katika Ufunuo 14 unaosema ule ujumbe wa malaika watatu unatuhusu wote, na lile neno la Mathayo 24 mstari wa 14 tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa watu wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya ya leo yanatuhusu wote kwa namna hiyo.
1: Asante sana mchungaji, kwa sababu tumesema kwamba wainjilisti wa kwanza ni wale thenashara 12 wanafunzi wa Yesu. Pengine kazi yao ya uinjilisti ilianza lini? Kwa sababu tunaona walianza kuchaguliwa, baadaye wametembea na Yesu, baadaye tunaona Yesu ameondoka. Ni lini hasa kazi yao ya uinjilisti ilianza?
2: Kazi yao inaanza baada ya kuwekewa mikono. Yesu alitumia muda wa kutosha kuwaandaa. Nilikuwa nikiangalia katika kile kitabu chetu, anasema kwamba Yesu aliwapa mafunzo. Kwanza walikuwa naenda kufanya kazi gani? Yesu aliwaita ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye watume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Haya maneno unayaona zaidi kwenye injili ya nani, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana anasema yale tuliyoyaona, yale tuliyoyasikia na mikono yetu ikayapapasa papasa kwa habari ya neno la Mungu. Na tulipokuwa tukijadili juu ya maana ya mwanafunzi, tulisema ni yule ambaye amekaa na mwalimu akasikia kwa maneno, lakini akaona mpaka na yeye akakuta ameanza kutenda kama yeye. Kwa hiyo maandalizi yao, Yesu alikuwa anataka waende wapeleke yale walioyaona na walioyasikia. Lakini sikiliza anavyosema hapa. Mafunzo kwa ajili ya huduma, mitume walikuwa wana familia wa Yesu, nao walikuwa wamefuatana na Yesu alipotembea kwa miguu katika nchi yote ya Galilaya. Walikuwa wameshiriki pamoja naye shida na taabu ambazo ziliwakabili. Walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza pamoja na mwana wa Mungu, na kutokana na mafundisho yake ya kila siku walikuwa wamejifunza jinsi ya kuwahudumia wanadamu. Yesu alipokuwa akiwahudumia makutano, wanafunzi wake walikuwepo wakiwa na shauku ya kutenda mapenzi yake na kumpunguzia Yesu mzigo wake wa kazi. Walisaidia katika kuwapanga watu, kuleta walemavu kwa Mwokozi. Kwa hiyo kimsingi, baada ya kupitia huo uzoefu, Yesu anawatuma kabla hajaenda mbinguni. Na sababu ni kwamba watume waende, alafu walete habari, awasaidie ambapo hawakwenda vizuri. Tukisomea uchungaji, kuna kipindi kinaitwa practicum in ministry, kipindi ambacho unaenda kufanya mazoezi ya yale yale. Lakini tukiwa hata chuoni tunapewa nafasi ya kwenda kujifunza kuhubiri, naenda hata porini unahubiri, afu unakuja unahubiri, lakini kuna wa simamizi wako pale, atakwambia mikono yako ilikuwa inaenda sana hivi uso ulikuwa unazungumza habari ya furaha, lakini uso umekakamaa au uligombeza watu sana. Kwa hiyo Yesu alitaka waende warudi, awaambia hapa mmefanya, lakini hiki hapa bado, ili awasaidie, maana atakapowaacha watakuwa sasa wanasimama, japo kwa watakuwa chini ya Roho Mtakatifu.
1: Ili wachukua muda gani mpaka kufuzu mafunzo haya ya uinjilisti kutoka kwa Yesu?
2: Mafunzo yao miaka mitatu, wenda mitatu karibu na nusu, miaka mitatu na nusu, kwa sababu utaona Yesu anapoanza tu huduma yake mwaka ule wa AD 27, baada ya kubatizwa ameenda kule jangwani, amepitia mateso, anaporudi anawaita. Na mafunzo yake hakuwachukua akawapeleka chuo, walikuwa naenda naye, akikaa wanakaa, akisimama wanasimama, akitaka kupanga watu wanashiriki kupanga, fanya hivi wanamsikiliza, wanamuona. Unajua Manase, huduma ya Yesu inatuonyesha kwamba ni kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu, kwa kujali mahitaji yao ya kimwili, ya kinini, yote yale, lakini zaidi pia kwa kujali mahitaji yao ya kiroho ambayo ni mapana. ambayo kwa kuyafuata haya yatakuja kutatua haya. Kwa hiyo utaona walikuwa wanajifunza kwa hizo zote. Miaka ile mitatu na nusu kabla, kama mitatu kabla ya Yesu kuwa amefikia mwisho kwenda kusulubishwa, anaanza kuwaona wanafanyaje.
1: Mchungaji, nadhani hii mada itaturudisha kidogo kwenye swali langu ambalo nishawahi kukuuliza katika kipindi kilichopita huko nyuma. Na swali lenyewe niliuliza kwamba kwa nini Yesu hakuchagua malaika, kwa sababu ninaona anaingia kwenye tabu za kuanza kuwafundisha, kuwarekebisha, wakati pengine angetumia kundi ambalo lingepeleka kazi kwa kasi zaidi.
2: Asante, hilo ni swali zuri sana. Huenda kusingekuwa na swali zuri zaidi ya hivyo. Nilitamka siku ile na naomba leo tena niseme, walengwa wa kwanza ni hawa. Shida ya Yesu ni kutaka kuokoa watoto wake. Kwa hiyo anataka hawa wakae kwake mpaka wajisalimishe, wawe wake. Kisha watume wasaidie kuleta wengine. Kwa hiyo angeleta malaika, hawahitaji wokovu. lakini kwa kuwa Yesu anataka waokolewe, anapokaa na hawa kuwafunza na kuwaandaa, anafanya kile ambacho wao wataenda kufanya kwa wale wengine. Na akikifanya ile, akiwafunza na kuwaandaa, then hawa wanaokolewa wanakamilishwa kwa wokovu, na wale nao wanakamilishwa kwa wokovu. Kwa sababu ya kutumia ni hiyo.
1: Huoni kama muda ilichukua muda sana kuliko kutumia shortcut?
2: Sijajua shortcut ingekuwa ni ipi, kwa sababu hoja ni kuokoa.
1: Kwa sababu kwanza namba yenyewe ilikuwa ndogo. Wakati ujumbe huu kama ulivyosema Mathayo 28 inatuelekeza kwamba twende ulimwengu mzima, na Yesu angeweza kuamuru malaika wakasambaa ulimwengu mzima, wakapeleka habari hiyo njema. Aidha ingekuwa hata kwa usiku mmoja ulimwengu ungepashwa habari.
2: Kwa swala la wokovu sio rahisi kiasi hicho, kwa sababu najua wokovu una changamoto moja tofauti na hesabu au nani, unachukua uhiari wa mtu. Wale watu tunaozungumza nao habari za Mungu, Manase, ni sawa na posa, ni sawa na kupeleka posa. Posa unaenda hata akikufukuza. Ukati tamaa na utakiwa kununa, utaenda tena. Hii ni posa. Watu wana uhuru wa kukubali au kukataa. Kwa hiyo Mungu ametumia muda mrefu sana. Muda mrefu sana. Katika zoezi hili zima la wokovu ni Manase, si kwamba tu Mungu anawapa kila mtu muda kwa aamue kwa uhuru wake kamili kabisa mpaka kwenye kiwango cha mwisho, lakini anatoa pia nafasi ya shetani kudhihirisha jinsi asivyofaa. Kwa hiyo muda unaosema hivi, zoezi zima la Mungu naweza kusema nao shughulika nalo, ambao tunaliangalia kwenye Biblia, ni kutafuta na kuokoa wanadamu. Kwa hiyo haka ni kapengele tu ka sehemu ameshafanya, wanaenda, lakini na hawa nao wanapewa muda wa kuokolewa mpaka watakapoamua wenyewe, ili mwishowe ionekane Mungu alitenda haki.
1: Ujumbe gani mahususi hasa ambao ulikuwa ndio kusudi kubwa?
2: Asante. Kwanza niseme, unihurumie niseme.
1: Naam.
2: Aliwatuma wawili wawili.
1: Wawili wawili.
2: Akutuma mmoja mmoja. Tunafanya hiyo sana katika kazi ya uinjilisti wa vitabu. Kuna faida ya kwenda wawili. Moja, kutiana moyo. Tiana moyo wakati mmesimama. Moja unaweza kukutana ogopa, mwingine anamtia nguvu. Lakini si hivyo tu. Kwenda wawili kunalinda usalama pia kijamii. Naweza ukaingia mmoja kwenye nyumba ya mtu, wewe ni jinsia ya me na yule ni wa jinsia ya ke. Sasa inakuwa na mipaka katika kuzungumza katika mila zingine. Labda akiingia mwenzake, mme wake au mke wake, na wewe ni wa jinsia tofauti, inaweza kuwa vingine. Au si kama si hivyo tu, unaweza kuta hata unabakwa. Samahani kutumia neno kali kidogo. Kwa hiyo wawili wawili inalinda, na walitumwa hivyo. Alipowatuma wale kumi na wawili, aliwatuma wawili wawili. Alipotuma wale sabini, aliwatuma wawili wawili. Na anasema walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza Oh, sorry. Natafuta niseme hapa vizuri. Anasema alipowaita mitume karibu naye aliwatuma waende kwa miji na vijiji wakiwa wawili wawili. Hakuna aliyetumwa peke yake, bali ndugu aliambatana na ndugu yake na rafiki yake. Hivyo waliweza kusaidiana, kutiana nguvu, kushauriana, kuombeana kila mmoja. Kwa hiyo huyu anapozungumza, mwingine anaomba. Sasa baada ya kusema hilo, walipeleka ujumbe gani? Ninafanya hivi makusudi kwa sababu nataka nimtie moyo yule mpenzi mtazamaji asome hiki kitabu sura ya 37 na 38. Ndio maana dondoa kidogo kabla ya kueleza.
1: Sawa, kabla ya kwenda kwenye ujumbe wawili wawili. Kwa nini wawili wawili? Kwamba umegusia kuhusiana na hiyo ulinzi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Pengine tungetegemea wangekuwa watatu au wakawa kundi kubwa zaidi.
2: Si kitu kibaya kuwa watatu, lakini nia yao ni kwamba kila mmoja apate nafasi ya kushiriki. Ukipanua kundi, wapo ambao wanaweza wakawa watazamaji zaidi. Na kwa sababu haya ni mazoezi ya kila mmoja kwenda kufanya, huyu anapoomba, huyu anafanya hivi, ilionekana hekima kuwapa upana wa kushiriki wao wawili wawili. Utaona kwenye Biblia kuna wanaotoka wawili wawili pia. Kuna Petro na Yakobo na mimi Petro na Yohana. Haiba mbili tofauti. Mmoja anaonekana kama kimelemele kidogo, mwingine mpole. Huyu anaweza kagomba, huyu akawa mpole. Paulo aliposafiri alikuwa na Barnaba na walikuwa na vijana wengine ambao walikuwa anawafunza. Kuna wakati kijana mmoja alipoogopa akaamua kukimbia kazi, baadaye akasema niko tayari. Petro akasema hapana. Aliogopa atatuharibia, lakini Barnaba anasema kijana alikuwa anajifunza, tumpe nafasi. Na nafurahi kwa Biblia inatoa uwazi zaidi wa watu wa Mungu kwamba walikuwa binadamu, Mungu anaowatumia, na Mungu alikuwa waendeshi kama magari. Kwa hiyo utaona Barnaba akasema pana tumpe kijana. Hata Paulo akasema kama ni hivyo basi wewe nenda naye, mimi nitaenda na Sila. Wakaunda vikosi viwili vya wawili wawili. Baadaye unaona Paulo anasema nileteeni ya Marko, maana ananifaa sana kwa kazi. Kwa hiyo wawili wawili kuna kujengana na kuna kusaidiana katika kazi.
1: Asante, twende kwenye ujumbe sasa mahususi ambao waliupeleka baada ya kuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilisti.
2: Ujumbe wa Yesu ni ule ujumbe ambao alikuwa anazungumza Yohana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Na mahala pengine anasema ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu. Ufalme wa Mungu unaozungumziwa hapa, wanazungumzia ujio wa Yesu, na ambaye kwa kweli Yohana alikuwa anazungumza tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Anasema wanafunzi hawakupaswa kuingia katika mabishano. Wanapoenda wasiende kushughulika na zile ishu au masuala tata. Masuala tata. Wako watu hawakubaliani na umasihi wa Yesu. Wasiende kusema tumekuja kuwaambia na kuwaonya. Nenda anzia pale panapowezekana. Nifurahia kwamba Yesu aliwaelekeza zaidi kwenye huduma kama alivyokuwa anafanya. Unajua mpango wa Yesu wa injili unatamkwa na kurudiwa rudiwa kwamba aliwaendea watu kwa ajili ya kushughulikia mahitaji yao, akawahurumia, akawahudumia mahitaji yao ya kila siku ya maisha. Labda ni ya uponyaji, labda ni ya chakula, labda ni ya nini. Walipofurahia huduma yake na kuona kwamba ni mtu wa faida kwao, kwa lugha inayotumika wakamwamini, ndipo alipowaambia haya nifuateni. Kwa hiyo hawa nao walitakiwa waanze na huduma za jinsi hiyo. Hapa amesema inawapasa wafuasi wa Kristo wafanye kama yeye alivyofanya: kuwalisha wenye njaa, kuwafariji wenye dhiki, kuwapa watu matumaini wale wasiokuwa na matumaini. Nitoe tu mfano wa hata leo, ndugu mtangazaji, hata leo ukienda mahala labda ukatoa huduma ya kuangalia wenye uhitaji wa nguo, labda kukawa na madaktari wanaofanya tiba, ile huduma inaleta ukaribu wa wewe na wale watu. Na ikishawaleta karibu hivyo, inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi ya kusema jamani, tulichofanya hiki ni kile Yesu alichotuletea, ikafungua mlango wa injili. Kwa hiyo huduma yao ilitakiwa ianze kwa kupeleka huduma, upendo wa Mungu, huruma za Mungu, wema wa Mungu kwa watu. Na watu wakisema huyo Mungu wenu ndio yupi, ndio wawaambie juu ya Mungu.
1: Asante mchungaji. Na kumbuka wanafunzi hawa wakipelekwa katika kufanya kazi ya huu injilisti, walipelekwa kwa wale kondoo wa Israel, kwa maana ya wana wa Israel. Lakini sasa ujumbe huu unaonekana ni hitaji la ulimwengu mzima. Kwa nini walipelekwa kwenye ujumbe huu unaohitaji umfikie kila mtu, lakini wakaelekezwa waende kwa kondoo wa hawa wa Israel?
2: Asante, asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba Yesu alipowatuma aliwaambia waende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bila shaka Wayahudi wale ambao bado walikuwa hawajamwamini Yesu waanze kwao. Kila unapoenda kwa kazi, kama unaifanya kwa mpango mkakati, kama si kwamba unafanya tu kinachotokea mbele yako, unaweza kuweka hatua kwamba nikianzia hapa itanisaidia pale. Kitabu chetu kinatoa maelezo mazuri sana juu ya hili. Kinasema kama wangehubiri injili kwa mataifa na Wasamaria, wangepoteza ushawishi wao kwa Wayahudi. Kwa kuamsha kiburi cha Mafarisayo, wangeweza kujiingiza kwenye mgogoro ambao ungewavunja moyo kwenye kazi zao. Hata mitume hawakuelewa haraka kwamba injili ilipaswa kupelekwa katika mataifa yote. Walikuwa hawajajiandaa kufanya kazi kwa mataifa hadi walipouelewa ukweli huu. Kama Wayahudi wangeipokea injili, Mungu alikusudia kuwafanya wawe wajumbe wake kwa mataifa. Kwa hiyo wazo tunalosema hapa ndugu mtangazaji ni kwamba wanaenda kwa Wayahudi ili wasijenge fitina mwanzoni. Kwa sababu najua mpaka wakati ule wa Yesu wa mataifa walikuwa naitwa watu wasiotahiriwa, watu najisi. Wayahudi walijiona ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo wanataka waanze na hawa ambao wanajifahamu kama wana wa Mungu, ili kadri wanavyoelewa wapanue timu ya kwenda kwa wale. Wangeenda kwa wale kungekuwa na uhasama mkubwa, kwamba unaona hawa wanaenda kwa wapagani na mambo yao ni ya hivyo. Kwa hiyo hekima ya Yesu ilionyesha waanze kwa kondoo wa Mungu, kwa kondoo wa nyumba hizi. Hata ukienda mahala ambapo pana unaenda kufanya utume, ni mahala papya, angalia kwanza kama wapo watu ambao labda wamewahi kuwa Adventista au wamekuwa Wakristo. Ni mahala pazuri pa kuanzia, mna vitu ambavyo vinafanana, wakielewa wanaweza kuwa msaada kwako kuwafikia wale wengine.
1: Kulikuwa kuna hitajika maandalizi zaidi baada ya kufundishwa na Yesu ili waweze kwenda, au baada tu ya kufundishwa na Yesu walikuwa tayari kwenda?
2: Kwa kuwa walikuwa hawajaachana na Yesu, ni kama natuma watu kwenda field alafu wanaleta taarifa. Ni walipewa maelekezo juu ya namna ya kufanya kule wanakoenda. Nilipenda maelekezo yao. Ni ya kawaida sana, lakini ni ya muhimu. Kwa mfano, hawakupaswa kuwa na mavazi rasmi yaliyovaliwa na walimu wa dini. Yaani kama kuna mavazi ya wale marabi, kwamba hawakupaswa wavae watokee kama marabi. Walipaswa wavae kikawaida. Kingine, hawakupaswa kuwa na mavazi ya pekee ya kupambanua kwamba haya ni ya watu wa jinsi hiyo. Kwa lugha nyingine, walipaswa waende kama watu wa kawaida, wakionekana kikawaida. Hawakupaswa kuingia kwenye masinagogi kusanya watu kwa ajili ya mikutano yao. Jamani, tunawaomba leo tutakutana na watu, sisi wanafunzi wa Yesu. Hapana, waliambiwa mtaenda nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba, napoenda nyumba kwa nyumba mtafanya kazi zile ambazo alikuwa amewaambia. Hawakupaswa kupoteza muda kwa salamu zisizo na maana. Unapotumwa nenda moja kwa moja kwenye kazi. Napenda nafurahia kwamba nilishiriki kazi ya uinjilisti wa vitabu katika nchi za kusini hapa. Ukiingia unapoenda kwa uinjilisti wa vitabu, huna muda wa porojo. Unamsalimu vizuri, mnapokuwa mmeshacheka vizuri pamoja, unaingia moja kwa moja kwenye jukumu. Kwa hiyo utaona kila mahali walipopokelewa, walipokaribishwa, walipaswa kukubali, walipaswa kuingia katika nyumba wakitoa salamu nzuri na kuwatakia amani, bila shaka na kusoma neno la Mungu na kuwaombea, kufungua maandiko familia hivyo tu na kuomba nao. Kwenye hii kuna kitu tuna watu wa saikolojia wanaita rapport. Unapokwenda kwa manase, tengeneza kwanza muunganiko wa kimawasiliano ili msome wote kwenye ukurasa mmoja. Nimefasiri tu lugha ya wenzetu. Kwanza jenga mazingira ya kirafiki. Kwa mfano, kulikuwa na mtu katika mji wakati wa unjisi wa vitabu ambaye walikuwa inasemekana haongei na mtu yeyote. Hao injisi waliingia kwenye nyumba wakauliza, hii jirani yako ni nani? Wakasema huyo ni daktari bora kabisa wa wanyama, ila haongei na mtu yeyote, hatukushauri kwenda hapo. Akauliza, ehe, yuko sema hakuna daktari bora wa wanyama hapa kama huyu daktari. Afya akasema tunashukuru na nadhani hamtajisikia vibaya kwamba tutaenda kumuona. Na walipofika pale, wanapobonyeza ile kengele, alipokuja neno la kwanza wakamtaja kwa jina na kumsalimu, sentensi inayofuata, tumefurahi sana kwamba kujua kupitia kwa watu wa hapa kwamba wewe ndiye daktari bora sana wa wanyama. Anasema yule mtu alitabasamu. Akasema, "Oh, asante. Mngependa kuingia labda muone wanyama?" Walishafunguliwa mlango tayari. Akawapitisha kwenye wanyama, wanyama. Alafu hata hajawauliza ni nani ujue. Akawapitisha na wao sasa hawasemi uongo, lakini wanawafurahia wale wanyama. Baadaye akasema, naomba niwakaribishe kwangu kama hamtajali. Yeye mwenyewe kawafungulia nyumba. Baada ya kukaa na wao akamshukuru tena kwa nani ile, akambe, "He, na ninyi ni nani?" Sasa wanazungumza habari iliyowaleta. Ujumbe wao ulifika kirahisi, na kwa ajili yale mawasiliano waliweza kupokelewa. Na hata vitabu vile waliacha, vitabu vya utume. Kwa hiyo Yesu alitaka wafanye kitu kama hicho.
1: Inaonekana Yesu mambo yake yanakuwa tofauti na vile watu wengine wanavyowaza, kwa sababu mimi nilikuwa najaribu kuwaza wakati natoa maelezo hapa kwamba hata mionekano yao baadaye ya kuonekana kama marabi, manake nilikuwa najaribu kutafakari tu kwamba pengine kama wangekuwa na sura hiyo ya marabi wangewaamini kwamba hao watu kweli ni watu wa dini, lakini Yesu anawaambia vinginevyo. Pengine kulikuwa na urahisi au ugumu kiasi gani kufuata hayo maelekezo ya Yesu katika kufikisha ujumbe?
2: Na labda mahala pa kuanzia ni kwamba yeye mwenyewe Yesu alikuwa hivyo. Yesu hakuwa miongoni mwa matajiri. Kama alikuwa na nguo mbili basi, yani kwa maana kwamba lile koti la juu na kanzu, sawa, lakini alikuwa wa kawaida sana. Hakuwa hata na nyumba ya kuishi. Alizaliwa akalazwa kwenye hori la kulishia ng'ombe. Kwa hiyo Yesu alishuka hivyo ili awafikie wa chini kabisa. Kuna watu ukiingia kwao, namna ulivyoingia tu wanasema, "He?" Yaani wanaogopa. Lakini anachowaambia ni kwamba nenda na maisha ya kawaida. Kwa nini Yesu alikuja kwa maisha ya kawaida? Hakutaka chochote kivute watu kwenda kwake. Alitaka wakifika kwake wavutwe na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo uzuri ule ndio ulitakiwa na nguvu ya kuwavuta. Na hata wahubiri tunaambiwa, unapohubiri usivae nguo zenye vitu vingi, yani unapeleka watu huku mawazo yako. Unaweza kuwa unahubiri tu unafikiri watu hata wanaguswa na neno, kumbe wanalia kitu kingine tofauti. Kwa hiyo kimsingi hakutaka kuwe na kitu kinachowavuta. Nataka wapokee kama wanadamu wenzao, ila wema, ule wema wa Mungu uamshe shauku yao ya kupokea injili.
1: Asante. Nikirejea tutaanzia hapo. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia wainjilisi wa kwanza, hasa tukijikita kutazama wale thenashara, wanafunzi 12 wa Yesu ambao walitumwa kwenda kufanya kazi ya uinjilisti kwa mara ya kwanza, lakini tutaona namna ambavyo wainjilisi wengine walivyoongezeka. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaingia kwa kina zaidi katika mada yetu. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Naam, asante, tumerejea na karibu kwa mara nyingine tena. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kuitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania na Rock FM. Na niko na mchungaji Musa Mika katika kipindi hiki cha miale ya unabii. Leo tunazungumzia wainjilisti wa kwanza. Naam, mchungaji, kutokana na mbinu hizi ambazo Yesu aliwaelekeza hawa wanafunzi na wainjilisti wa kwanza, mbinu hii ilifanikiwa kwa kiasi gani?
2: Asante. Kwanza lazima niseme ilifanikiwa, sababu lengo la kwanza ni wao wenyewe kujifunza na kuona kwamba wanapokelewa. Ingawa sikuandika fungu lile, lakini waliporudi, walirudi na taarifa njema.
1: Amina.
2: Maana walikuja wakasema watu wametupokea. Yesu alisema aliwapa uwezo wa kutoa pepo, kukanyaga nge, sio kufanya nini, uwezo walipewa. Na anasema walipoenda kule, walipoomba, watu walipona, watu waliwapokea, ujumbe ulipokelewa. Kwa hatua ya kwanza tunaweza kusema kwamba ilikuwa mbinu ya Yesu ilifanya, ilikuwa na mafanikio, na ndio hiyo ambayo anataka itumike mpaka leo tunapoenda kwa huduma yake.
1: Lakini naonekana kama Yesu aliwapatia tahadhari kwamba nawatuma kwa mbwa mwitu. Kama walifanikiwa kupokelewa na ujumbe wao kafika, kwa nini Yesu aliwapa tahadhari kwamba anakowatuma sio mahali ambapo pengine kuna usalama?
2: Ni kweli kabisa. Kwanza, mazingira ya utume wao ni bado kulikuwa na ule uhasama wa marabi, uhasama wa viongozi wa dini. Kundi la Yesu na wafuasi wake lilikuwa halikubaliki. Lakini ngoja ni waache wale kidogo, nirudi leo. Unapoenda kwa kazi ya uinjilisti, kuna mahala ukifika unapokelewa, kuna mahala ukifika unafukuzwa. Kuna wengine hata walipobisha hodi katika nyumba za watu, walimwagiwa maji ya moto. Mwagiwa maji ya moto kabisa, au maji tu machafu. Wengine walifunguliwa mbwa, wengine hata anaweza kapigwa. Kwa hiyo katika kazi hii ya utume, ndugu Manase, ni tunaenda kwa watu, lakini ujue tunapambana na nguvu isiyo ya kibinadamu. Yule muovu hataki watu wabadilike, hataki watu wabadilike. Naenda kuhubiria watu ambao walikuwa ni makahaba au watu wanaofanya biashara ya miili yao, na labda wanamilikiwa na mama mmoja au mtu fulani, wanaona kama unaenda kumharibia ile biashara. Kwa hiyo hiyo ni ukweli. Tangu wakati ule, tangu wakati wa watoto wa Kaini, Habili pamoja na Kaini, Habili aliposimama katika njia ya Bwana, Kaini alikuwa adui, Kaini alimuua. Imekuwa hivyo daima, wako watu wanaompokea Yesu na wako wanaopiga vita. Lakini angalia maneno ya Yesu, anawatuma kati ya mbwa mwitu, alafu akasema iweni wapole kama hua na werevu kama
1: nyoka.
2: Maana ya wapole kama hua, wasiwe wachokozi. Wasitumie maneno ya kuchokoza, ya kuamsha sakata lisilokuwa la lazima.
1: Yesu alikuwa na wasiwasi na kile alichowafundisha labda?
2: Hapana, hata yeye hiki anachowaambia ni kile alichokuwa anafanya, na iko sababu. Nitakusomea sasa hivi, lakini nafafanua tu neno hili. Wasiwe wachokozi. Manase, namna ya nzuri ya kuitazama hii ni mtu anayepeleka posa. Unajua ukimpenda binti hutaki kumpoteza. Kwa lazima uende na upole wote. Yaani hata kama kuna kitu anasema wewe unaviona, utakuwa mtu nani, unasema labda mtu tu atakuwa ameona vibaya. Huwezi kumwambia tuheshimiane. Utamwambia nadhani tu, kutegemea na mtu alivyo. Wakati mwingine ukimtazama mtu kutokea pembe fulani, unaweza ukafikiri hivyo. Kumbe ukikaa hivyo unamwona vizuri. Ni kwa sababu ni maneno ya posa. Paulo anatumia maneno ya kwamba anawaposea, anamposea Yesu bibi harusi. Kwa maneno yale lazima yawe bembelezi, lakini anasema wapole kama hua na werevu kama nyoka. Yani wawe optimisti, watumie fursa wakiibainisha wafanye. Hawa watu tunaoenda kuwatafuta tunawabembeleza, kuwaleta kwa Yesu. Hatuwalagai, lakini tunataka wavutwe na wema wa Mungu. Na kama yule mtu unamuombea, unataka avutwe na wema wa Mungu, hata akikutukana, akikumwagia maji, utamwambia tu asante, alafu utaendelea kumwambia.
1: Unamwambia kwa uhalisia au unamwambia tu kwa sababu unamposa?
2: Na nitakueleza sababu. Unamwambia kwa uhalisia kwa sababu moja ya sifa ya watu hawa ni kwamba walitakiwa watumie muda wao mwingi kuomba na waende wameunganika na Mungu. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kukufanya ukamwagiwa maji lakini ukatabasamu.
1: Unajua mchungaji, nimekuuliza hivi kwa sababu katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hii changamoto pia. Wengi wanadhani kwamba tumekuwa tukihubiri habari njema. Tunapohubiri habari njema, watu wanatuona katika sura nyingine. Pengine wanapokuja kuungana na sisi wanakutana na sura nyingine. Hii inaweza kuwa dhana hiyo ya kwenda kwa upole, kwa maana ya kuposa, halafu baada ya kukubaliwa unakuwa vinginevyo.
2: Kama tunakuwa hivyo kabisa, basi ni eneo linalohitaji kufanyiwa matengenezo. Lakini ninachojua ni kwamba katika kundi letu, unaweza ukawa na kundi labda timu ya watu 20, kunaweza kuwa na watu ambao kwenye stage fulani ya ukuaji. Unajua kanisa nalo ni hospitali, na kwa hiyo watu wako kwenye matibabu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa kwenye stage fulani ya kupona. Kwa hiyo ukakuta anadhihirisha hivyo. Lakini kumwambia kwa upole, ndugu mtangazaji, si swala la kuigiza. Linapaswa liwe matokeo ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwamba upole, kwa sababu kinachomvuta huyu mtu sio ujanja wa maneno yako. Labda nisome hapa kidogo, maana hii ni muhimu sana watu wa Mungu waielewe. Anasema kamwe, anasema alitumia busara sana na hakuwa mwangalifu. Anazungumza juu ya Yesu mwenyewe. Kristo hakuficha neno hata moja la kweli. Alafu anasema ila alisema neno la kweli katika upendo. Alitumia busara sana na kwa kuwa mwangalifu na umakini na wema katika kushughulika na watu. Kamwe hakuwa fidhuli, kamwe hakusema neno kali lisilohitajika, wala kuumiza mtu yeyote ambaye ilikuwa rahisi kwake kuumia. Hakulaumu udhaifu wa mtu yeyote. Alikemea urafiki, unafiki na kutokuamini na uovu bila kuogopa. Kwa hiyo unaona hapa kinachofanyika, wema. Na huendi kumshambulia mtu. Wewe huyu ni mtoto wa Mungu, nataka umtoe kule aliko, ana changamoto. Kwa hiyo lazima uende na lugha ya upole na wema, isiyo na unafiki, lakini isiyoficha ukweli. Ukweli ukisemwa kwa wema, kwa upendo, unakuwa ni ukweli. Lakini ukisemwa kwa ukali, unakuwa ni ukatili, hata kama kile unachomwambia ni ukweli. Na kwa hiyo posa hii ilikuwa inatakiwa ipeleko kwa namna hiyo.
1: Mchungaji, hapa ninaona jambo ambalo linaweza likapungua kwa wainjilisti wa leo ambao ni sisi. Pengine ni muhimu kiasi gani kuwa mwinjilisti kwa kufanya ushirika wa karibu zaidi na Mungu? Kwa sababu usije ukakuta tu tunaitwa wainjilisti kwa majina halafu hatuna ushirika na Mungu wetu.
2: Asante. Tunapofanya, kwanza niseme ni muhimu sana. Actually neno muhimu ni kama halitoshi. Ni lazima kila anaye kwenda kufanya uinjilisti asiende mwenyewe, aende na Mungu. Kwenda na Mungu kunajaza utulivu na amani moyoni mwako, kunakupa hekima, Mungu anakupa maneno ya kusema, kunakupa ustahimilivu wakati ule. Nilikuwa Botswana, nilienda kupeleka injili kwa njia ya vitabu. Nilifukuzwa ofisi moja. Najua nilikuwa nimetoka Tanzania, kwa hiyo ni mgeni kutoka mbali, na briefcase yangu nimevaa suti. Kine, na yule kijana alinifukuza kabisa. Mbia toka. Pasio mahala pa biashara. Nilipaswa nitabasamu wakati nikitoka. Na nilitabasamu. Japokuwa moyoni nilikuwa ninaumia, nilirudi tena kuomba. Tulichokuwa tunafanya wakati ule, mnaamka usiku saa 8, mnaomba muda mrefu kabisa. Mnaomba, yani unamwambia Mungu, tutatoka, tusitoke bila wewe. Haimaanishi kwamba mkienda na yeye hakutakuwa na changamoto, lakini atakustahimilisha. Wakati mwingine inaweza ikawa ni leo inakuimarisha kidogo, kesho inaimarisha kidogo. Hata pale nilipoenda kuomba, niliomba kibinadamu, nilikuwa namgombeza Mungu kwamba mbona nilikuomba alafu umeniacha. Lakini baada ya kuomba kidogo nikawa na nguvu, nikarudi kuendelea. hapa ni vizuri ujue nguvu ambayo wataitumia kuushinda uovu ni nguvu ya Kristo. Utukufu wa Kristo ni nguvu zao. Inawapasa waelekeze macho yao katika uzuri wake, ndipo watakapoweza kuitangaza injili kwa busara ya kimbingu na upole. Na roho inayodumu katika kuungana hata baada ya kuchokozwa itazungumza ukweli kwa ufanisi zaidi kuliko hoja yoyote ile, iwe na nguvu, hata iwe na nguvu kiasi gani. Kwa hata kama ukitukanwa, naweza kukuta mtu unamfokea lakini anakuambia asante, alafu anakuambia unajua Yesu alikuwa, yani ni kama vile ile neno limepita hapo. Hiyo nguvu sio ya kawaida ya kibinadamu. Binadamu kichokozwa hasa mbele za watu unataka ujibu. Kwa hiyo ile hii kazi ya Mungu haifanywi na mtu tu. Lazima uhakishe umeenda na Mungu. Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alikuwa Mungu, alitumia usiku kucha kuomba ili anapokuwa mchana kwenye kazi asije akajaribiwa hata kidogo kibinadamu.
1: Asante. Changamoto zipo kwenye kazi kama ulivyosema kwamba kazi za uinjilisti zinaweza zikawa na changamoto. Kuna changamoto ambazo zinavumilika na ambazo hazivumiliki, kwa sababu tunaona wanafunzi hawa hawapitii tu changamoto labda ya kutukanwa, kwa sababu mwanzo umesema kwamba kazi yao ilifanikiwa sana, lakini tunaona waki, kwa sababu wakati huo Yesu alikuwa pia anatafutwa, anatafutiwa makosa na hawa walikuwa wanafunzi wake, licha kwamba Yesu amepelekwa kwenye mabaraza kujieleza, na hawa wanafunzi wamepitia changamoto kama hiyo hiyo. Hii inaleta picha gani hasa kwenye kazi ya uinjilisti?
2: Asante. Moja ya vitu vizuri vya kumuomba mtazamaji asome kile kitabu ni ukweli huu nitakao usema sasa. Kuna wakati, na Yesu aliwaambia kwamba kuna wakati watakamatwa, sio lazima wakati yupo yeye, watakamatwa na kuwekwa kwenye mabaraza. Akawapa maelekezo, akawaambia ili mradi mmeshikamana na Mungu msiwe na wasiwasi. Wala usiandae hotuba ya kwenda kusema. Wewe nenda na Yesu. Alafu kitabu kinaeleza kitu cha ajabu kidogo. Kinasema kuna watu wako kule kwenye mabaraza ambao hawajajua ukweli na hawatakuwa na nafasi ya ukweli kujua. Kwa hiyo wewe Manase ukikamatwa ukapelekwa kule, wakati unapohojiwa huyu ana amechafua nchi yote hapa kwa mambo yake ya Yesu. Na nini? Na yule hakimu anasema, nimekuwa nasikia juu ya hiyo. Hebu tueleze ni mambo gani hayo ambayo ndio unafanya? Anasema huo ndio muda. Yaani wewe ingawa uko pale, unajua kabisa kwamba huu ndio muda wangu wa Mungu kufikisha ujumbe kwa hao watu. Unaanza kueleza Yesu ni hivi, ilikuwa hivi na hivi na hivi. Unashuka ule ujumbe wote ukiwa mle ndani. Wala usibabaike. Kwa sababu baada ya pale, yani hoja ni hiyo, na iko kwenye kitabu sura ya 37 ina maneno hayo kabisa kwamba Mungu anataka nyakati zingine kwa wewe kwenda pale wakati unahojiwa, unashtakiwa, yale maelezo ndio fursa ya mahubiri kwa hao watu. Paulo alipowekwa kifungoni alitamka mara kadhaa kwamba anamshukuru Mungu kwamba imekuwa nafasi ujumbe wa Bwana ufike hata kwa hao wakubwa. Alikuwa mbele ya mfalme Agripa, Paulo amepelekwa kujitetea. Paulo anasema, mfalme Agripa, naamini manabii na juu nawaamini, naamini waswina, yani akaanza kuhubiri mpaka nani mfalme akasema, unataka kunifanya kuwa Mkristo kwa maneno machache? Akasema wala si hata kwa machache au mengi, lakini nataka muwe kama mimi isipokuwa vifungo hivi. Kwa upande mmoja ni fursa ya kufikisha ujumbe kwa wale. Kwa upande mwingine Roho atakwambia ya kusema. Kwa upande mwingine Roho atakuwa na wewe pale. Nitakupa mfano rahisi. Tunaposoma visa vya wana matengenezo akina John Huss, au hata tuende kwenye Biblia tu, Shadrach, Meshach na Abednego, wale waliotupwa kwenye tanuru la moto. Si unafahamu ndugu mtangazaji wa watu? Na mimi nilikuwa kama ninakuhubiria hapa.
1: Unatumia fursa ya uinjilisti.
2: Unawaona wana babaika wanapotupwa?
1: Wako sawa kabisa.
2: Moto. Moto, na tena mfalme anaambia nitauchochea mara saba. Wanamwambia tena usipoteze muda. Sisi tunataka tukuhakishie hata ungefanyaje hatutakusujudu. Mungu wetu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa haina tatizo. Mfalme hasira, moto mara saba, funga, tupa. Yaani wala anangoja basi mimi sioni. Hakuna. Maana yake si wao, Mungu anawapa ujasiri. Roho wa Mungu anaweka ule ujasiri mle ndani. Anaweza akazuia hata moto usiwale, au anaweza karuhusu moto ukawala. John Huss na wenzake waliunguzwa moto, lakini walikuwa naimba. Yani waliimba mpaka mifumo ya kutoa sauti kwenye mwili ilipokoma. Sasa kikawaida hivi watu kiuna na nisi ungekuwa na Yesu kwetu ni rafiki. Hakuna hiyo. Wanaimba Mungu anakuwa nao. Wao wanachohitaji kujua ni kwamba Baba ataenda nao pa kuzungumza, atawapa maneno, panapohitaji ujasiri atawapa ujasiri, lakini atasimama nao na watavuka, kwa sababu hii ni kazi yake. Wao wanafundishwa kwa kuifanya, kujenga uhusiano na Mungu na kuimarisha imani yao kwa Mungu na kudhihirisha upendo wao kwa wokovu wenzao.
1: Kuna visa kadhaa vimetokea katika eneo hili la Afrika Mashariki, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, baadhi ya wafuasi wa dini wakikubali kufanya matendo ambayo pengine yamepelekea mpaka vifo vyao. Kule nchini Kenya tumesikia habari ya watu waliaminishwa wakaamini mpaka wakafa kwa njaa. Lakini kule Uganda tumesikia kisa mashuhuri sana kuhusiana watu walioamini mpaka wakachoma moto. Hii unaweza kutofautisha vipi na hii ya wanafunzi wa Yesu ambao wanakuwa tayari, au wale waliompokea Yesu kuwa tayari hata kufa, na hawa wengine ambao pia kutokana na kile wanachokiamini wanajikuta mpaka wameingia kwenye tatizo la mauti?
2: Ndio maana kwanza nakubali kwamba visa hivyo vimekuwepo na nataka kukiri vinaweza kuwepo zaidi. Lakini kinachotuongoza ni hii dira, neno la Mungu. Neno la Mungu lina namna lilivyozungumza jinsi Yesu atakavyokuja na kutupeleka mbinguni. Mtu akiwaambia mkae mvae nguo nyeusi, mnywe dawa fulani, alafu mkiwa mmelala mtakuja mtwaliwe, hutalipata hilo kwenye neno hili. Kwa hiyo shida inapoanzia ni kwamba hawajajengeka. Ndio maana Yesu alikaa kwanza na hawa akawafundisha. Hawapeleki habari za ajabu ajabu, wanapeleka habari za wema wa Mungu, lakini wanapeleka habari zilizofunuliwa katika neno la Mungu. Habari za wema wa Mungu, lakini wanapeleka habari zilizofunuliwa katika neno la Mungu. Na hapa nime

0: na ujumbe wao ulikuwa dhahiri hivyo. Kwa utaona hawa kama watu walivyosema, walipeleka wema wa Yesu, lakini walipeleka kutangaza ufalme wa Mungu umekaribia, na walifundisha watu kujisalimisha kwa Yesu ili wanufaike, lakini kiongozi neno la Mungu.
1: Ili wasionyeshe sasa ushupavu, wanapaswaje kuepuka mateso yasiyokuwa ya lazima au kuchukiwa kusiko kwa lazima?
0: Asante mwenye ndugu mtangazaji. Moja ya vitu vilivyofunzwa hapa au vinavyotajwa katika sura hii ya 37 na 38 ni kwamba Yesu aliwaambia waepuke kuwa kuanzisha mateso pasipo sababu. Labda nisome hii kabla ya kutoa maelezo. Lakini aliwaagiza kwamba wasijiweke wenyewe katika mateso bila sababu. Yeye mwenyewe kila mara aliacha kazi katika sehemu moja ili ifanywe na wengine na kuepuka watu wanaotaka kumwangamiza. Alipokataliwa Nazareti na watu wa mji wake walipojaribu kumuua, alikwenda Kapernaumu, na hapo watu walishangazwa na mafundisho yake. Anachosema ni kwamba wakati Yesu akiwa hapa duniani, kuna mahala alipofundisha neno wakakasirika, wakataka kumpiga mawe au wakakasirika. Alichofanya, alihama mahala pale akaenda kwingine.
1: Kwa nini aliwapa ujumbe huo wa kuwasha huo moto mpaka wakafika mahali wakataka?
0: Wala haukuwa wa kuwasha. Ujumbe wake ulikuwa ni kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ni yule Masihi, ila kwa sababu wao wameshakataa, wanasema ni katoto tumekaona kamezaliwa hapa.
1: Ulikuwa ujumbe sahihi kwa wakati huo
0: kabisa kabisa. Kwa mfano, katika sura ya Yohana ya 9, Yesu anazungumza nao na anawaambia kwamba Ibrahimu baba yenu aliona siku yangu akaifurahia. Wale watu wakasema, wakamwambia Ibrahimu, we umezaliwa juzi hapa tu, unazungumza habari za baba yetu Ibrahimu wa zamani. Yesu anawaambia kabla Ibrahimu hajakuwepo mimi nilikuwako. Unaona, hasira yao ni kwamba akili yao imeganda kwenye wazo kwamba haka ni katoto ka Yusufu, pamoja na miujiza mingi ambayo Mungu anafanya kuwasaidia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wanakasirika tu juu ya ukweli huo. Yesu hakuwatukana. Sana sana labda amewaambia kwamba mmefanya mioyo yenu kuwa migumu, lakini kiukweli huyo Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi nipo. Wakachukua mawe wampige. Akaondoka, akaenda kwingine. Kwa hiyo kuna wakati unasikia watu wanaweza kufukuza kabisa. Wakakataa kabisa ujumbe ule ule wa kawaida. Labda unafundisha juu ya Sabato na unasoma fungu ya Biblia. Mtu mmoja labda akawachochea tu. Si unajua tuna hii ni vita ambayo shetani yuko mstari wa mbele. Akawachochea na wakataka hata mpigwe mawe. Ile hasira, hekima, msianze kusema Mungu tutapambana nao hapa mpaka kieleweke. Hapana. Hapana, hama hapo. Unaona? Nenda kwingine au fanya kitu kwa namna nyingine ili ujumbe ule ufike. Kuna wakati nakumbuka kuna wenzetu walisoma mahala fulani kwenye Biblia kwamba walisoma kuwa wale wote watakao kuwa wanamwamini Yesu watateswa. Kwa hiyo wakasema sasa tuhubiri ujumbe mkali wa kutukana
1: ili
0: mateso yaanze. Walikamatwa kweli, waliwekwa ndani, lakini Yesu hakurudi. Kwa hekima inazungumzwa hapa. Yesu alifanya hivyo. Yesu alihama. Alihama toka sehemu kwenda nyingine kwa sababu muda huo wa hayo mengine haujafika awape nafasi yao. Inawezekana akirudi mara ya pili watampokea.
1: Asante sana. Tunaona wainjilisti hawa wa kwanza thenashara 12 wakaja 70, na habari hizi njema kutoka kwa hawa zimetufikia sisi. Sisi ambao ni wainjilisti wa zama hizi sasa, tunapaswa kufanya nini na wajibu wetu ni nini hasa katika kuelekea mwisho wa kipindi chetu?
0: Kwanza niseme moja ya vitu ambavyo Yesu aliwahimiza mno. Tafuteni amani, ndiyo. Lakini msifanye maridhiano. Tafuteni kuendesha program zenu kwa amani, kwa utulivu, lakini msiutweze ukweli. Msishushe ukweli. Msipunguze, msigeuze maneno. Yasemeni maneno ya Mungu kama yalivyo, yani kwa ukweli wake, lakini kwa upendo. Hilo Yesu alisisitiza sana. Na anasema, Yesu alisema kamwe hakuipata amani kwa njia ya maridhiano yaliyoshusha viwango.

Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa tena, mpenzi msikilizaji mzuri kabisa wa Sauti ya Matumaini AWR, redio yetu pendwa inayokurushia matangazo yake kutoka jijini Dar es Salaam hapa Mikocheni B. Hakika Bwana ameendelea kutubariki na vipindi vyote ambavyo vimetangulia na ambavyo vitafuata. Na kipindi cha leo cha Miele ya Matumaini, Bwana amekuwa ni mwema, ametupatia tena wasaa mwingine mzuri ambao tutaendelea kujifunza neno la Mungu likitusogeza karibu zaidi na msalaba. Wakati tukiendelea kufurahia matangazo haya, kumbuka yanadhaminiwa na Ona I Care, ambao wanafanya huduma ya afya ya macho, wakipatikana jijini Dar es Salaam pale Sinza Kumekucha, lakini pia wakipatikana pale ofisi za makao makuu ya Adventista Sabato mjini Morogoro pale Misufini, wakipatikana pia katika jiji la Dodoma, wakipatikana pia katika jiji la Mwanza pale Locksit Mall, lakini pia pale kwenye ofisi za makao makuu ya jiji la Mwanza pale Pasiansi. Fika Ona I Care upate huduma ya macho yako, afya yako ya macho, ili uendelee kumpatia Mungu utukufu. Mungu awabariki sana Ona I Care kwa huduma ambayo mnaifanya katika tiba, lakini pamoja na huduma kubwa ambayo mmeifanya kudhamini vipindi hivi kuruka hewani. Bwana watendee mema kwa kazi yenu njema. Nami ni wakala wako wa tumaini, mchungaji Anderson Mabamba, nikikuletea mafundisho haya. Na usiache kunitumia ujumbe, usiache kunipigia simu ili tuombe pamoja, tujifunze pamoja, tushauriane pamoja kupitia nambari yangu ya 0607 678 687 677. Nitarudia tena, namba yangu ni 0678 678 677. Mungu akubariki unapoendelea kujitoa na kumfuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wale wote ambao mmeendelea kujitoa kwa ubatizo, Bwana awabariki sana. Na ni waombe pia wengine muendelee kujitoa na kumfuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu kwa njia ya ubatizo kupitia makanisa yetu ya Adventista Sabato. Mahali popote ulipo, uliza kanisa lililoko jirani na wewe, utapata msaada, na ukifika hapo utawaomba ubatizo. Lakini pia unaweza ukaniambia kupitia nambari yangu kama unatamani kupata huduma ya ubatizo, na nitakupa msaada zaidi. Bwana akubariki sana, pole na siku ya leo, lakini pia ongela na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuimaliza siku ya leo. Wakati huu mwingine tupate wakati mzuri mtulivu katikati ya uwepo wa Mungu kupitia maombi. Baba wa mbinguni, tunakushukuru, iwe jua iwe mvua, katikati ya milima, katikati ya mabonde, katikati ya nuru, katikati ya giza, bado wewe ni mwema kwenye maisha yetu. Usiku huu tunakuja kwako na shukrani za dhati, tukiamini wewe ni Bwana ambaye hutupatia riziki, hutupatia kazi, hutupatia neema na maisha, hutujaza upendo wako, hutuongoza kila siku kupitia maandiko yako, hutuongoza kila siku kupitia maonyo, kupitia ndoto, kupitia neno lako, kupitia watu wako. Leo tena ninakuomba nitumie kwa ajili ya wokovu wa mtu fulani anayesikia sauti hii, akainuliwe, akakusikie na akabarikiwe, katika jina la Yesu Kristo, amen.
Kuna maneno, mpenzi msikilizaji, ambayo yamesemwa sana mahali pengi. Maneno haya yameandikwa katika kitabu cha Hosea sura ya 4 fungu la 6, ambapo maneno haya yanasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4 fungu la 6. Lakini pia unaweza ukachukua karatasi yako pembeni ukaandika mafungu yafuatayo ambayo yataweza kukusaidia kuendana na kuenenda pamoja na hiki ambacho nimeweza kukisema hapa. Katika Mithali sura ya 1 fungu la 7 ni maandiko ambayo yanaendana na hiki ambacho nimekisoma. Warumi 12 fungu la 2. Yohana sura ya 8 fungu la 32. Waefeso 5:15 mpaka 17. Nitarudia haya mafungu. Mithali 1 fungu la 7. Warumi 12 fungu la 2. Yohana 8 fungu la 32. Waefeso 5 fungu la 15 mpaka la 17. Natamani tuweze kujifunza kitu kikubwa sana, kwa sababu hili andiko lina somo zito. Lina somo zito kwa taifa, lina somo zito kwa familia, lina somo zito kwa mtu mmoja, lina somo zito kwa kanisa. Linasema kwamba sababu inayoangusha watu wengi inayoangusha maelfu ya watu, maisha ya kiroho yanaweza yakaangusha maelfu ya watu, maamuzi ya kila siku yanaweza yakaangusha maelfu ya watu, tabia za kila siku zinaweza zikaangusha maelfu ya watu, fikra za kila siku za mtu binafsi zinaweza zikaangusha watu wengi, familia zinaweza zikaangusha mtu fulani, jamii fulani, uchumi unaweza kuangusha watu fulani, uchumi na hatima ya mtu inaweza ikapotea kwa sababu ya uchumi. Sasa kuna mambo mengi yanaweza yakamuua mtu kama ambavyo nimesema, lakini mengine ambayo tumeyaona kama kawaida, kwa mfano umaskini unaweza kumwangusha mtu, ugonjwa unaweza kumwangusha mtu, vita vinaweza vikamwangusha mtu, au njaa inaweza ikamwangusha na kumuua mtu. Hivi vitu vinaweza vikamwangusha mtu au vikamuua mtu: umaskini, ugonjwa, vita na njaa. Lakini Biblia isemi hayo. Biblia inaonyesha kuna kitu kingine ambacho ni hatari sana, kinachoweza kuangamiza watu, kinachoweza kuua watu, kinachoweza kupoteza hatima ya watu. Biblia isemi umaskini. Biblia isemi ugonjwa. Biblia isemi vita. Biblia isemi njaa. Biblia isemi uchumi. Biblia isemi tabia. Biblia isemi maamuzi. Biblia inasema kukosa maarifa kunaweza kukamwangusha mtu, watu na jamii kwa ujumla. Biblia inasema watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya njaa. Watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya umaskini. Watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya ugonjwa. Watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya vita. Lakini Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa
Sasa watu wengi wanadhani adui mkubwa wa maisha ni shetani pekee. Lakini mara nyingi tatizo si nguvu za giza, lakini tatizo kubwa likawa ni ujinga. Ndio huko kukosa maarifa. Kwa sababu mtu asiyejua thamani yake ataishi chini ya kiwango chake. Si ni mjinga? Hajui thamani yake, hajui mahali alipo, hajui jinsi anavyostahili. Kwa hiyo kwa kutokuwa na hayo maarifa ya thamani yake itamfanya aishi chini ya kiwango chake. Mtu asiyejua ukweli ataamini uongo. Mtu asiyejua njia sahihi atapotea hata akiwa na nia nzuri. Ndio maana kuna watu wanaomba sana, wanaomba Pastor Mabamba niombe, Pastor Mabamba ninafunga, niko kwenye siku 40 za maombi. Kuna watu wanafunga sana, kuna watu wanaenda kanisani sana, lakini bado wanaumia kwa sababu hawana maarifa sahihi. Hawana maarifa sahihi. Na wengine wakishinda kwenye nyumba za dini, nyumba za ibada, nyumba za Bwana, lakini wanaumia kila siku kwa sababu hawana kitu kinaitwa maarifa sahihi. Kwa hiyo Biblia haisemi watu wangu wanaangamiza kwa kukosa maombi. Haikuwahi kusema hivyo. Biblia haikuwahi kusema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maombi, kwa kukosa kufunga. Biblia inasema kwa kukosa maarifa. Kwa nini? Maarifa huamua mwelekeo wa maisha. Kila mtu anaishi kwa kile anachokiamini kuwa ni kweli. Ukimdanganya mtu akili yake itadhibiti maisha yake. Ukimdanganya mtu akili yake itadhibiti kabisa kabisa maisha yake ya kila siku, maamuzi yake, tabia yake, na hatimaye hatima yake yenyewe pia. Ndio maana vita kubwa duniani ni vita vya fikra. Vita vya fikra. Shetani alianza kwa Hawa kwa swali. Ati Mungu amesema. Hiyo ilikuwa ni vita ya fikra. Ati Mungu amesema. Ati Mungu amesema. Alikuwa anashambulia maarifa. Shetani alikuwa anashambulia taarifa ambayo ndiyo maarifa. Kwa sababu ukiharibu kile mtu anaamini, utaharibu maisha yake yote. Leo tuna watu wengi wana elimu lakini hawana hekima. Leo tuna watu wengi wana taarifa lakini hawana ufahamu. Leo tuna watu wengi wana access hata na mitandao na internet lakini hawajui kweli. Maarifa mabaya yanaweza kuharibu maisha kama ujinga. Ndio maana si kila kitu kinachoonekana mtandaoni ni cha ukweli, na si kila ushauri ni wa hekima, na si kila anayezungumza ana ukweli. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa mpenzi msikilizaji, kuna watu wengi wanaumia kwa sababu hawajitambui. Mtu asiyemjua Mungu vizuri hatajijua yeye mwenyewe. Mtu yeyote asiyemjua Mungu vizuri hata yeye hatajijua. Kwa sababu kwa kumjua Mungu ndio kuna kufanya mpenzi msikilizaji unaweza kujifahamu na kujijua wewe ni nani. Ukisahau wewe ni nani, utakubali maisha yasiyokufaa, utakubali dhambi kirahisi, utakubali watu wa kudharau, utakubali kuishi chini ya uwezo wako. Ndio maana kwenye Biblia kuna watu mbalimbali. Tukichukua mfano wa Musa,
aliishi sehemu ya maisha yake akajiona mchungaji wa kawaida wa jangwani, wakati ndani yake kulikuwa na mkombozi wa taifa. Ukimchukua mtu kama Gideon, alisema mimi ni mdogo, lakini Mungu alimuona tofauti. Sasa tatizo kubwa la watu wengi si ukosefu wa uwezo, ni ukosefu wa ufahamu. Hawamjui Mungu, na kwa sababu hawamjui Mungu hata wajijua wao ni nani. Kuna watu wana vipawa lakini hawajui kabisa, hawafahamu vipawa vyao. Kuna watu wana uwezo lakini wanaogopa, hofu imetawala, wasiwasi na mashaka yametawala. Kuna watu wana wito lakini wamejificha kabisa, wamejificha. Mpenzi msikilizaji, kuna watu wana akili lakini wamefungwa na mazingira. Ujinga unamfanya mtu aishi maisha ya chini ya kiwango kilichopangwa na Mungu. Ujinga, kukosa maarifa. Sasa tatizo ni kukosa maarifa sahihi kukuhusu. Mpenzi msikilizaji, kwenye jamii, iwe kanisani, iwe kwenye familia, awe mtu mmoja, liwe taifa lisio na maarifa, upoteza kabisa maadili. Ukiondoa maarifa ya Mungu, tamaa inaongezeka. Ukiondoa maarifa ya Mungu, hofu ya Mungu inapungua. Ukiondoa maarifa ya Mungu, aibu ya dhambi inaisha. Ndipo rushwa inakuwa kitu cha kawaida kwenye taifa, kwenye jamii. Uzinzi utaitwa ustaarabu. Uongo unakuwa mbinu ya kuishi. Watoto wanalelewa na mitandao badala na wazazi kuwalea. Tatizo la taifa, tatizo la jamii, tatizo la familia wala sio uchumi, isipokuwa taifa lolote likikosa watu wanaoweza wakafikiri vizuri, familia yoyote ikikosa watu ambao wanaweza wakafikiri vizuri, linaingia kwenye tabu, familia inaingia kwenye shida. Hata kukiwa na rasilimali nyingi, kukiwa kuna fursa nyingi, bado itaingia kwenye shida, kwa sababu maendeleo bila maadili yanaweza kuharibu jamii nzima kwa ujumla, tena kwa kasi na kwa haraka sana. Mpenzi msikilizaji, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa watu wengi huwa hatufikiri, isipokuwa tunatafuta tu, na hili ndio jambo ambalo ni la hatari sana na baya sana. Kuna watu hawaulizi maswali, kuna watu hawachunguzi, kuna watu hawajifunzi, kuna watu wanafuata tu mkumbo. Mtu akisikia kitu mara nyingi anaanza kukiamini hata kama ni cha uongo. Ndio maana watu wengi wanapotea kwa kukosa maarifa. Hawaulizi maswali, hawachunguzi, hawajifunzi, wanafuata tu mkumbo. Ndio maana leo propaganda zina nguvu. Ndio maana leo upotoshaji una nguvu. Ndio maana leo watu wanadanganyika kirahisi. Mtu wa Mungu lazima awe ni mtu ambaye anatafakari. Mtu wa Mungu ni mtu ambaye anapaswa awe anajifunza. Mtu wa Mungu anapaswa awe anapima mambo. Mpenzi msikilizaji, mtu wa Mungu anapaswa awe anafuata ukweli. Biblia inasema jaribuni mambo yote, yapime. Usikubali kila sauti iingie kichwani kwako, kwa sababu kila sauti inaelekeza maisha yako mahali fulani.
Sasa mpenzi msikilizaji wangu, haitoshi tu maarifa, kwa sababu maarifa bila hekima pia ni hatari. Na ndio maana unaweza kukuta kuna watu wana akili nyingi sana, lakini maisha yao yameharibika. Ushaona hivyo? Watu wana akili, wana uelewa mkubwa, ila maisha yao yameharibika kwa sababu maarifa bila hekima pia ni hatari. Kwa nini? Kwa sababu maarifa si sawa na hekima, taarifa si sawa na tabia, kujua si sawa na kutii. Nitarudia. Maarifa si sawa na hekima. Hekima ni namna ya kutumia maarifa. Hiyo ndio hekima. Yaani namna ya kutumia maarifa. Hiyo ndio hekima. Taarifa si sawa na tabia. Ndio maana mtu anaweza akawa ana taarifa lakini bado ana tabia mbaya. Ana taarifa kuhusu labda unywaji wa pombe ni hatari kwa afya yako. Hiyo ni taarifa, tena ananipata kwa wauzaji. Lakini bado akawa na tabia ya kuendelea kuwa anakunywa pombe. Kwa hiyo taarifa si sawa na tabia. Tabia ni kile ambacho nakifanya kwa kukirudia rudia, mara kwa mara, muda kwa muda, nyakati kwa nyakati. Na kujua si sawa sawa na kutii. Ndio maana mtu anaweza akawa anajua kabisa kitu fulani lakini bado asitii. Mtu anajua kabisa kufanya wema ni jambo zuri lakini bado asifanye wema. Kutii ni kuishi kile ambacho unakijua. Sasa Suleiman kwenye Biblia alikuwa na hekima ya hali ya juu sana, ambaye aliomba kutoka kwa Mungu. Lakini baadaye moyo wake ukaanza kupotea. Ukaanza kupotea taratibu taratibu. Kwa hiyo unaweza ukajua Biblia, unaweza ukajua mafungu ya Biblia, lakini usimjue Mungu wa kweli. Unaweza ukawa na ubili lakini usio mwaminifu. Unaweza ukawa labda una elimu kubwa lakini usiwe na nidhamu. Hekima ni kutumia maarifa kwa njia sahihi. Na hicho ndicho ambacho Mungu anataka. Kwa sababu Mungu anataka tuwe watu wa kukua kiakili pamoja na kiroho. Watu wote mnaonisikiliza kwenye redio, mnaonisikiliza na wengine ambao hata hawasikilizi, mara nyingi huwa tunadhani ukimjua Mungu huhitaji kujifunza tena. Wengi wanaamini hivyo, tena sisi waumini wengi tunaamini na tunafikiri ukishamjua Mungu huhitaji tena kujifunza tena. Hilo jambo sio la kweli kabisa, kwa sababu Mungu hutupatia watu akili. Mungu hutupatia uwezo wa kufikiri. Na Mungu hutupatia ufahamu. Mkristo mzuri anatakiwa afanye mambo makuu yafuatayo. Mkristo anatakiwa asome, ajifunze, afikiri, akue. Mkristo anatakiwa afanye hayo mambo. Asome, ajifunze, afikiri, alafu akue. Kwa sababu uvivu wa kujifunza unamrudisha mwanadamu yoyote nyuma, hata kama ana Mungu. Kama ujifunzi, utakurudisha nyuma. Ndio maana Mungu amesisitiza watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kuna watu labda wana miaka 10 kanisani lakini hawaelewi kabisa Biblia. Kuna watu wana miaka mingi labda kazini wanapofanya lakini hawajiongezi. Kuna watu
maisha yao yote wanaakili yule ile, wanafikiri vile vile, wanasahau kitu cha muhimu kwamba ukuaji ni jukumu ambalo Mungu anatamani kila mtu awe nalo. Ndio maana Kristo Yesu, mpenzi msikilizaji, alisema mtajua kweli nayo kweli itawaweka uhuru. Kwa nini? Ukweli huleta uhuru. Sio hisia zitakazoleta uhuru, ni ukweli. Na kweli inaweza ikaumiza kwanza. Inaweza ikakuumiza, lakini ni kweli. Kweli inaweza ikakukosoa, lakini ni kweli. Kweli inaweza ikakuvunjia kiburi chako, lakini ni kweli. Lakini mwisho inaleta uhuru. Unakuwa uhuru. Lakini uongo unakuwa na utamu mwanzoni, lakini mwisho wake ni kifungo na uchungu. Sasa watu wengi wanaishi kwenye mahusiano mabovu, wanaishi kwenye madeni, wanaishi kwenye dhambi, wanaishi kwenye hofu, wanaishi kwenye maamuzi mabaya, wanaishi kwenye kupotoshwa. Wanapotoshwa kwenye nyumba mbalimbali za ibada, wanapotoshwa kwa sababu waliamini uongo fulani. Sasa ni muhimu sana, mpenzi msikilizaji, kulinda akili yako. Ni muhimu sana. Kila kitu kinachoingia kinaathiri fikra. Usiruhusu kusikiliza kila kitu. Usiruhusu kuangalia kila kitu. Usiruhusu kutazama kila kitu, kwa sababu kinaathiri, kinaweza kikaathiri fikra zako, kikaathiri tabia yako, kikaathiri maisha yako. Ukijaza akili na uchafu, hasira, tamaa, uongo, upumbavu na mambo mengine yasiyofaa, maisha yako yataelekea huko huko na kile ambacho umekijaza, mpenzi msikilizaji. Ndio maana si kila mziki unafaa. Ndio maana si kila filamu inafaa. Ndio maana si kila rafiki anafaa. Ndio maana si kila ukurasa wa mtandao unafaa. Watu wengi hawajui kwamba roho zao zimechafuka kila siku, na zimechafuka taratibu bila wao kujua, kupitia vitu ambavyo wanavitazama na kuvisikiliza kila siku. Mpenzi msikilizaji, vipime na uvijaribu. Sio kila maarifa ni ya kuyaweka. Mungu anaweza kumbadilisha mtu kupitia maarifa ya kweli. Mtu akianza kuona ukweli, maisha yanaanza kubadilika, fikra zinaanza kusafishwa, maamuzi yanabadilika, tabia zinabadilika. Mabadiliko ya kweli yanaanzia ndani, na Mungu pekee huleta mabadiliko ya kweli. Mpenzi msikilizaji, ninakuombea Mungu abadilishe moyo wako. Mungu abadilishe fikra zako. Mungu abadilishe. Na ndio maana injili ya kweli si kelele tu, isipokuwa injili ni nuru. Injili ni mwanga. Na mwanga ukija, giza linaondoka, upotevu unaondoka, ujinga unaondoka. Ninakuombea kwa neema ya Yesu Kristo, mpenzi msikilizaji. Bwana akusababishie neema yake, akusababishie usiwe miongoni mwa watu watakaoangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa sahihi. Unajua shetani tayari kulikuwa kuna maarifa sahihi ya kwamba huu mti hampaswi kula. Shetani akaleta maarifa mengine ya uongo ya kwamba huu mti mtakapokula utawafaidisha. Taarifa ndizo zinazokufanya
kufanya upote au upatikane. Taarifa. Mimi ninakupa taarifa moja tu mpenzi msikilizaji. Kristo Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Ukimwamini Yesu Kristo, umepata kweli, umepata uzima, uzima wa milele. Yeye huhuisha tena nafsi zetu na kutunyanyua tena kutoka hali zetu za kuchaka na kutupatia utukufu wa wazi. Kristo ndiye ili yenyewe. Yeye anasema mkijua kweli, kweli itaweka huru. Kweli ndiyo Kristo mwenyewe. Yeye utuweka huru. Usitegemee mwanadamu. Usiwekeze moyo wako kwa manabii. Usiwekeze moyo wako kwa wachungaji na mitume. Usiwekeze moyo wako kwa kiongozi yoyote wa kidini. Usiwekeze moyo wako kwa mganga wala mtaalamu. Wekeza moyo wako kwa Yesu Kristo. Yeye usafishe moyo wako. Yeye ukuweka huru. Yeye ukuweka huru. Na kwake utapata burudiko zuri la pekee kwenye maisha yako. Ninawiwa nikupe tena wito. Kama bado hujamchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mahali popote ulipo, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato, jamani, lipo wapi? Kanisa letu huwa linasali Jumamosi. Nenda waambie nimesikiliza Sauti ya Matumaini AWR redio yenu, na kwa hiari yangu nimemchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninatamani kubatizwa. Watakupatia huduma ya ubatizo. Watakupatia huduma ya ubatizo. Na Bwana ataendelea kukubariki. Na utaendelea kutembea katika njia ya Bwana. Rafiki mpendwa, usiangamie kwa kukosa maarifa. Chunguza, omba, soma, tafiti, fikiri na fikiri. Fikiri na fikiri. Huwa ninaona watu wanadanganywa. Mtu anamwambia nitakupa utajiri, nitakutajirisha. Yeye mwenyewe si tajiri. Yeye mwenyewe anategemea hela yako. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Usiangamie kwa kukosa maarifa mpenzi. Inuka tena. Nyanyuka tena. Fanya maamuzi makubwa ya kuachana, ya kuachana na upotoshaji wa kishetani. Mungu akuinue. Mungu akusaidie. Mungu akupiganie. Mungu akuokoe. Mungu akubariki. Unaweza kuwasiliana na mimi kupitia nambari 0678 688 677. 0678 688 677. Nitumie ujumbe, nipigie simu. Mungu ataendelea kukubariki. Bwana aendelee kukupa neema. Usiangamie kwa kukosa maarifa. Baba wa mbinguni, ninakushukuru sana. Kila siku kwa neema yako umetujalia
kuzifurahia baraka zako. Nina kushukuru kwa mtoto wako anayesikia sauti yako, ambaye umemkomboa kwa upendo wako. Jina lako litukuzwe sana kwa ajili yake. Ufalme wako uendelee kuja kwenye maisha yako. Asante Yehova kwa kukomboa kupitia mwanao Yesu Kristo. Zo milele na milele. Ninamwombea mtoto wako ambaye anajitoa kutoka kule Mtwara, Iringa, Kigoma, Bukoba, anayetokea Mwanza, anayetokea Shinyanga, mtoto wako pande zote za dunia nne anapotokea, Bwana mtendee mema. Hata wale marafiki zetu kule Burundi, kule Kongo, Bwana anapojitoa na kufanya maamuzi ya dhati kabisa ya wewe kuwa Bwana na Mwokozi wake, mpatie nguvu. Wengine wana hofu ya kukataliwa, hofu ya kupingwa, hofu ya kuonekana wataonekanaje. Wengine wana hofu ya kuanza upya. Mungu wangu, wapatie nguvu, wapatie nguvu, wapatie nguvu. Yule mwovu anayewakatisha tamaa, tunamkemea kwa jina la Yesu. Wafanye kuwa majasiri tangu sasa wanapofanya maamuzi yao, wanaponyooka katika njia yako. Mungu kawatetee, kawapiganie, usiwasahau, usiwasahau. Ninaomba sala ya toba. Baba, tusamee makosa yetu, futa majina yetu katika vitabu vya hukumu. Yehova, naandika majina yetu katika kitabu cha uzima. Roho wako asituache. Yehova, tusamee makosa yetu yote, na ututenge na dhambi zetu zote sawasawa na neno lako. Tuinue tena kwa neema katika kutembea katika njia yako ya haki, na mkono wako ukawe pamoja nasi. Ninaombea watoto wako, ninaombea watoto wako wenye changamoto mbalimbali. Wapo ambao wameugua magonjwa kwa muda mrefu. Yehova Mungu uponyaye, kawaponye kwa utukufu wako, kawaponye kwa jina la Yesu. Kawatendee mema, kawainue tena kutoka vitandani. Wapo ambao wamepitia changamoto nyingi za muda mrefu, ni umaskini, ni fedhea. Yehova, kawainue tena, weka tena tabasamu kwenye ile nyumba, weka tabasamu kwa yule baba, weka tabasamu kwa yule mama. Kawainue tena watoto wako, wasi kate tamaa kwa sababu Mungu uko pamoja nao. Wainue kama ulivyofanya kwangu, wainue kama ulivyofanya kwa watoto wako wengine, wainue kama ulivyofanya kwao kwa siku za awali. Wainue tena Yehova, wasikate tamaa, wasibabaike kwa sababu uko pamoja nao. Wako ambao wanatafuta kazi, biashara, ajira na mambo mbalimbali ya maisha, Yehova mkono wako uwe pamoja nao. Usiwaache wala kuwapungukia, usiwatupe Yehova wala kuwasahau, kwa sababu Mungu wewe u Mungu mwenye upendo na huruma nyingi. Tunakuita tena, tunakutukuza tena, kwa sababu utaendelea kututendea na kutuklimu yaliyo mapenzi yako kwa ukubwa na utukufu ulio mwingi. Asante Yehova, endelea kujitukuza sana kwenye maisha yetu, endelea kuonekana, endelea kudhihirika, endelea kuchukua utukufu katika yote. Asante kwa kipindi chetu kizuri cha Miale ya Matumaini, endelea kukibariki, endelea kukifanya, kukiwezesha kiendelee kuruka, na kila siku tupatie neno la kusema, kila siku tupatie tafakari, kila siku utusogeze karibu na msalaba wako. Utukuzwe Yehova, utukuzwe Baba, utukuzwe jinsi ambavyo uko pamoja nasi. Asante kwa sababu umeponya wagonjwa, asante kwa sababu walio kata tamaa umewainua, asante kwa sababu walio na dhiki umewainua, asante kwa sababu walio choka sana wamepata raha. Kila anayeamini aseme amina, amina, amina, amina. Bwana
awabariki sana Bwana, watende mema. Mungu awapatie usiku mwema. Karibuni tena kesho wakati kama huu. Bwana atatupatia neema nyingine.

Kamwe sikio la mwanadamu halijausikia wimbo uliomtamu kama ule uliowasisimusha wale wachungaji wa Bethlehem usiku ule Yesu alipozaliwa. Kamwe hakutakuwa na wimbo mtamu katika ulimwengu huu utakaofikia hata nusu ya utamu wa wimbo ule. Kilichoifanya mioyo ya wale malaika kushangaa kupita kiasi ni ile mandhari ya mwana wa mfalme wa utukufu kulala kama kitoto kisichoweza kujisaidia ndani ya kihori bandani mwa mfugo, kujidhili jinsi ile kwa ajili ya wenye dhambi. Upendo wa namna gani ambao kamwe bado haujaonekana katika dunia hii wala mbinguni juu. Ilikuwa siku ile ndipo malaika walipotufundisha sisi maskini wenye dhambi jinsi ya kuimba wimbo uliojawa na furaha. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Nyimbo zilizomo katika kipindi hiki haziwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kuliko itikio tu la wimbo ule wa ajabu. Hivi ndivyo nyimbo hizi zilivyo, na kwa hivyo ni zenye thamani. Ni nyimbo za kuburudisha na kufariji na za kufurahisha. Hakuna sauti ya huzuni au sauti ya kuvunja moyo ndani ya nyimbo hizi. Ni nyimbo zilizoandikwa chini ya mvuto wa staha, zilizoandikwa na watu waliokuwa wakielewa na yale mapenzi ya Yesu yanayopita ufahamu wetu, watu wenye dhambi hapa na pale ambao mioyo yao ilivunjwa katika toba kwa ajili ya shukrani yao kuu juu ya ile maana ya msalaba wa Kristo. Tulitafuteni shauri la Daudi, mwimbieni wimbo mpya, kwa kujifunza kuimba nyimbo hizi zipatazo 100,000. Mioyo yetu ya kimwanadamu iliyotiwa huzuni hupata furaha ya kweli tunapomwabudu yule mwana kondoo aliyechinjwa na aliyetuokoa kwa yale. Nyimbo hizi zinaweza kuifanya ibada iwe kamili, ili kwamba moyo wako uliokombolewa uweze kusisimshwa kwa furaha katika ibada ya sasa na hata milele. Ndilo ombi.

Leo tena nimepata kibali kwa Mwenyezi Mungu kukutana pamoja nawe kupitia kipindi cha muziki wa Kapela. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpenzi msikilizaji wa Morning Star Radio popote pale ulipo, karibu katika muziki wa Kapela Jumapili ya leo. Na basi hapa patakuwa mahali pazuri zaidi pa kubarikiwa kupitia muziki wa Kapela jioni leo, na tumai kwamba mambo yako yamekwenda vizuri. Pengine umepata nafasi ya kupumzika zaidi kuliko pengine siku zingine zote ambazo zimekuwa za mahangaiko ya hapa na pale. Naitwa Manase Rusaka, mimi nitakuwa mwenyeji wako wa kipindi cha muziki wa Kapela siku ya Jumapili, na hivyo basi nikualike uweze kuendelea kusafiri pamoja nami. Baada ya kufungua pazia la muziki wa Kapela, basi nitakujuza pia kwa nini nimeanza na ujumbe huo wa simama imara katika imani yako, kwa sababu hiki ni kipindi cha mwisho. Na jua utakuwa umepata taarifa mbalimbali kuhusiana na kile kilichotokea kule mkoani Kilimanjaro, basi nitapata nafasi ya kukujuza kuhusiana na kile ambacho kimetokea kule Kilimanjaro. Lakini zaidi ya yote, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ametuma salamu za rambirambi kwa familia za watu 20 waliopoteza maisha mkoani Kilimanjaro baada ya kukanyagwa na wenzao wakati wakitoka katika lango moja waliloelekezwa kupita ili kukanyaga mafuta ya upako. Magufuli ameeleza kusikitishwa sana na idadi kubwa ya vifo vya Watanzania waliopoteza maisha yao katika matukio hayo, na anawaombea majeruhi 16 wapone haraka na kurejea katika majukumu yao ya kila siku. Rais Magufuli ametoa wito kwa Watanzania wote kuchukua tahadhari katika matukio yote yenye viashirio vya hatari, ikiwemo mikusanyiko mikubwa ya watu, na amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha vinasimamia ipasavyo tahadhari za kiusalama hapa nchini Tanzania. Watu hao wamefariki dunia mjini Moshi walipokuwa wakikusanyika katika viwanja vya majengo kuhudhuria ibada iliyoongozwa na Mtume Boniface Mwamposa, ambaye hii leo Jumapili Februari 2 amelazimisha kufupisha ibada ya kwanza na kuanza safari ya kuelekea kule Moshi kuitikia wito wa jeshi la polisi. Kwa hicho kilichotokea, basi tunaendelea kuombea familia zile ambazo zimekutwa na msiba, lakini pia wale majeruhi ambao wamejeruhiwa katika tukio hilo, tunaendelea kuwaombea. Na ndio maana nimeanza na wimbo huu simama sana imara. Na kusimama imara kunatokana na namna ambavyo unajifunza neno la Mungu, unaomba mwenyewe, kwa sababu pale tu wakati Yesu alipokata roho katika msalaba ule wa Calvary, unakumbuka kulikuwa na pazia la hekalu lilipasuka, na ile ilikuwa nguvu ya wewe mwenyewe unao uwezo wa kwenda mbele za Mungu kwa ujasiri ukiomba mwenyewe, na Mungu anakusikia. Sio lazima ukategemea maombi ya mtu fulani kwamba ndipo Mungu atakaposikia haja ya moyo wako. Mungu anaweza kujibu hata maombi yako. Kwa hivyo hatuna sababu tena ya kuogopa au kupitia kwa mtu. Ndiyo, ujasiri tunao, na Yesu amekwisha kupasua lile pazia la hekalu.

Naam msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nami, karibu. Ni muziki wa Kapela na hii ni Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote. Baada ya kukupasha habari hiyo ambayo umetokea kule Kilimanjaro, basi tunazidi kusonga mbele. Kumbuka kipindi hiki kitakuwa kinakupatia fursa pia ya kuweza kutoa maoni yako na mchango wako namna ya kuboresha. Kwa hivyo baada ya kucheza nyimbo kama mbili tatu hivi, basi nitafungulia line yangu na wewe utanipigia simu unieleze pengine unatamani tuboreshe wapi kwenye kipindi cha muziki wa Kapela ili tuweze kubarikiwa zaidi. Kwa hivyo usitoke kando ya radio yako, na ninategemea sana maoni yako kuendelea kuboresha kipindi hiki cha muziki wa Kapela kupitia hapa Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Mchungaji Emmanuel Wazwell, pamoja naye ameambatana na kaka Masi Tesani akiwa na dada Ruthi Mao. Tutakuwa nao hapa kujadili mada ambayo inasema dalili za mahusiano yenye sumu. Tutaenda kutambua dalili ambazo zinaashiria haya mahusiano sio sahihi. Wazungu wanasema red flag. Tutakwenda kuzifahamu hapa kiroho pia zaidi. Tutaenda kufahamu tabia ambazo sio nzuri na wala hazimpendezi Mungu katika mahusiano. Kabla tujaanza kipindi chetu, ni kushukuru wewe msikilizaji ambaye unatuma jumbe mbalimbali kupitia namba ambayo ninakupatia, na hapo tunakupata uzuri kabisa. Kabla hatujaenda mbali kabisa, basi kaka Masi atatuombea.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru sana Baba yetu uliye mbinguni kwa kuweza kuwa pamoja nasi. Umetulinda, umetutunza, umetuongoza. Umetupatia nafasi nyingine tena ya pekee kuweza kuhudhuria katika kipindi chako kizuri. Roho mwema akaendelee kuwa pamoja nasi kutuongoza mwanzo mpaka mwisho, na watu wako wakabarikiwe kupitia kipindi hiki katika jina lako Yesu Kristo. Amen.
0: Msikilizaji, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba mada yetu inasema ni dalili zipi zinaonesha kwamba haya mahusiano yana sumu au yanaviashiria kwamba hii sehemu niliyopo sio salama. Na lengo kuu ni kusaidia vijana. Kwa siku hii ya leo tunamwandaa kijana kutambua mapema kabisa kwamba hapa sio mahali pako. Tutaanza na mchungaji hapo. Mchungaji Wazwell atatuambia mahusiano yenye sumu ni yapi.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mahusiano yenye sumu ni yale ambayo yameficha. Ni yale ambayo mtu anajifanya rafiki au anajifanya ni mpenzi wako. Kwa nje anaweza kaongea maneno mazuri, kwa nje anaweza akakuonyesha kama anakupenda, lakini ndani ameficha mawazo tofauti. Ameficha vitu vingine ambavyo wewe huwezi kugundua. Kwa mfano, nikisoma katika kitabu cha Methali 26 fungu la 24 na 25 nasema,
0: ndio,
2: achukiaye huficha chuki kwa midomo yake, naye huweka akiba kwa akiba ya hila moyoni mwake.
0: Ndio,
2: anenapo maneno mazuri usimsadiki, kwa maana ana machukizo saba moyoni mwake.
0: Ndiyo.
2: Mtu anaweza kaja kwako akajifanya ni rafiki mzuri, wewe ukaamini kwamba huyu ni mtu ambaye tunaweza tukaishi.
0: Ndiyo.
2: Lakini moyoni mwake ana makusudi mengine. Pengine anahitaji tu fedha, pengine anahitaji tu mapenzi ya muda mfupi.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo mahusiano yenye sumu ni yale ambayo kwanza yanaumiza hisia, lakini pia kiukweli yanakushusha kiroho, lakini pia yanaharibu future. Hayo mahusiano ambayo mbele hayana matumaini, tunaweza tukasema yana sumu, kwa sababu mnaweza kukaishi vizuri kwa muda huo, lakini baadaye yanaweza kuleta shida.
0: Shida. Asante. Kwa upande wako dada mchungaji, mahusiano yenye sumu unayajua kabla au baada ya kuwa uko kwenye mahusiano? Maana tulishazungumza hapa kwamba tunatakiwa kuwa na urafiki kabla ya kuwa kwenye mahusiano yenyewe.
3: Unaweza ukagundua uhusiano na sumu ama mahusiano yana sumu mapema kabisa, yani pale ndio mnaanza. Unaweza ukamgundua mwenzako malengo yake kwa jinsi mnavyozungumza tu, ukagundua huyu mwenzangu, huyu tunavyoenda hatutafika mahali. Lakini pia unaweza usigundue mapema, unaweza ukaja kugundua baadaye sana. Yani mtu anaweza, kuna watu wanajua kuficha tabia zao mbaya, kuna watu wanaweza kuficha makusudi mabaya, malengo mabaya. Yani akaanza na unamwona ni mtu innocent kabisa, ana tabia njema, mpaka unaamini unasema hapa nimekutana na mtu. Tena mwingine anaongea malengo, anakufungua akili, anaongea kama vile yani yeye ndiye anakufundisha maadili mazuri. Mwisho wa siku baadaye unashangaa huyo mtu aligeukaje. Hapo ndo unashangaa. Yeah.
0: Kaka Masi, wewe kama kijana wa kiume, maana hapa leo tuko vizuri kabisa. Upo kaka Masi kuwakilisha vijana wa kiume, na dada Ruthi hapa yupo kwa ajili ya kuwakilisha mabinti wote. Kwa hiyo kwa upande wako sasa, wewe kama kijana wa kiume, ni alama zipi nyekundu ambazo wanaume wanatakiwa kuzitambua mapema?
1: Ninashukuru kwa nafasi hii ya pekee. Kiukweli zipo alama ambazo unaweza kuzitambua, na mojawapo ni kutokuheshimu mipaka yako. Yaani ukimwangalia hana mipaka. Yani hiyo ni moja ya dalili. Hakusikilizi, sehemu ya hapana hamna. Lakini pia uongo wa mara kwa mara. Tayari hiyo ni alama kabisa kwamba hapa kuna kitu hakiko sawa. Nyingine pia utaweza kaangalia kwamba mawasiliano mabovu, sababu zisizokuwa za msingi haziishi. Yaani ukimtafuta hamna mawasiliano ambayo yanaeleweka ya kujenga. Hakuna. Alafu kitu kingine unaweza kuona kutokuwajibika. Hana msimamo kwenye maisha yake kabisa. Lakini pia unaweza kukuta kila tatizo ni kosa la watu wengine. Lakini kitu kingine hawezi kutimiza ahadi ndogo ndogo. Hapo nazungumzo katika kuwajibika.
4: Kama ahadi zipi kaka Masi?
1: Mfano, tunapozungumza ahadi, unajua kwa sababu tayari mmekwisha kujenga urafiki.
4: Ndio.
1: Mimi nazungumza hapa mmejenga urafiki au hata ni baada. Lazima kutokuwa na mipango ambayo mnaizungumza. Lazima muwekeane utaratibu fulani. Sasa ni lazima muwe na malengo. Na katika malengo ni lazima tuwekeane kwamba wewe fanye kitu fulani na mimi nifanye kitu fulani. Sasa katika vitu vidogo vidogo, labda nitoe mfano mdogo tu katika hizo ahadi ndogo ndogo. Labda tuseme kwamba tutakutana mahali fulani muda fulani. Sio wakili wa muda.
4: Alama nyekundu. Daruti, unataka kubisha?
5: Kuna vitu ambavyo tunaweza kuvita alama nyekundu. Lakini swala la wakili wa muda. Hapana, kuna maswala ambayo tunaweza kusema swala la wakili wa muda. Sio, sidhani kama tunaweza kuhesabia kama alama nyekundu.
1: Kitu ninacho, unajua, yani mtu kama hawezi kuwa mwaminifu kwenye vitu vidogo vidogo, hata kwenye vitu vikubwa hawezi kuwa mwaminifu pia. Na sasa hiyo, unajua, pole pole taratibu, lakini kwa uhakika mtu atakufanya nini? Atakuja kukuletea shida baadaye. Tukiachana na hiyo, lakini alama nyekundu ambayo tunaweza kuiona pia ni tabia ya kudhalilisha.
4: Ndiyo.
1: Yani kama mtu ana tabia ya kudhalilisha, haikufai tayari. Yani huyo mtu tayari hakufai. Ina maana kuna wakati sehemu ambayo wewe una heshima, unaheshimika, yeye anaweza kavunja heshima yako. Lakini pia kutokujali hisia zako. Mtu ajali hisia zako. Hiyo ni alama nyekundu. Hamwezi mkaendelea na mahusiano kama mtu hajali hisia zako. Asante, naomba nizungumze hizo chache tu.
0: Haya, dada Rusi, wewe utatuambia sasa ni dalili ipi kubwa inakuonesha kwamba haya mahusiano yana sumu. Na kama kaka Masi alivyokusha kusema hapo kwamba katika kuzingatia muda ni jambo la msingi sana. Kama mtu hajazingatia muda, basi hapo kuna kalama fulani kikundu kanawekwa hapo na ukabisha. Sasa wewe alama yako kubwa ni ipi ambayo huwa unaiangalia unasema hii ni dalili ambayo inaonyesha kwamba mahusiano haya yana sumu?
5: Asante. Ya mimi kuna vitu ambavyo kwa kweli kwangu ninahesabia kama alama nyekundu. Ile hali unakuta mtu hataki ufahamu kuhusu maisha yake ya kifamilia, hataki ufahamu ndugu zake, ni kana kwamba kuna vitu anavificha. Mahusiano kama haya yanaonyesha tu kabisa kwamba mtu kama huyu hana malengo na wewe. Lakini kuna kitu kina kumiliki au possessiveness. Mtu anakuwa very controlling. Hapa usiende, hiki usifanye, kile usifanye. Yani kwa mfano wewe dada Nana unaimba kwaya, anakuambia hapana, kwaya inatupotezea muda. Alafu kwenye kwaya kuna vijana wengi wa hovyo. Yeye anachokiangalia ni kwamba nini atapoteza yeye. Haangalii kwamba wewe utaongeza nini. Ya mimi vitu kama hivyo kwa kweli nina eza kusema ni mouse, yes, alama nyekundu.
0: Asante. Kwa upande wako sasa mchungaji, vijana wametuambia hapa alama nyekundu kadha kadha. Labda kama una jambo la kuongezea, utaongezea na kisha utatuambia kwa wale ambao wanasema mapenzi ni upofu, hii imekaaje? Kwa sababu unakuta anaiona alama nyekundu lakini amefumba macho.
3: Ya, naweza nikaongezea na kubaliana na waliosema kwamba mahusiano haya ya hatarishi ama mahusiano yenye giza, tumesema ni mahusiano yenye sumu. Ni yale ambayo mtu ni muongo, hana ukweli ndani yake, anakudanganya, unakuja kugundua kwamba story alizokueleza zote ni uongo. Wakati mwingine anaficha baadhi ya information za kwake, hataki ujue maisha yake, hataki ujue ndugu zake, familia. Hizo zote ni ishara mbaya. Lakini pia naongezea kwamba kuna namna ambavyo mtu anaweza kafanya mahusiano yenu ni siri. Anakuambia sitaki watu wajue tuko kwenye mahusiano. Hivi anaficha nini? Yani wewe mtu unampenda lakini hutaki watu watambue kwamba mko naye karibu. Kwa hiyo inakuwa mahusiano yenu labda mnawasiliana tu kwenye simu au mnatafuta sehemu za giza giza ndio muongee. Hiyo tayari unagundua kwamba pengine ana mtu mwingine ambaye anatazamia labda kuwa na yuko naye karibu zaidi ya mimi na hataki ajue, au pengine hana mpango na mimi. Kwa hiyo anaona kwamba watu wakijua hili litakuwa ni jambo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo unakuta kuna vijana ambao wana mahusiano mengi lakini yote ni asiri. Lakini vizuri mtu kama anakupenda iwe wazi kwamba anakupenda, hata wazazi wako pia wajue, marafiki wajue, kanisani isiwe ni jambo la siri sana ambalo mtu amelificha kwamba haijulikani na anakudanganya kwamba huenda watu wakijua watatuharibia. Unakuta huyo ni mtu ambaye ana kuna dalili mbaya humo. Lakini pia mahusiano yanapokuwa, mtu anakuwa anakukosea heshima, yani anavuka mipaka kama ambavyo mmoja alisema hapo. Dalili nyingine ni kule ni ile hali ya mmoja kuwa mtumwa wa mwingine. Yani wewe unatumikia hisia za mwenzako, unamtumikia yeye. Kwa hiyo kuna watu wanaishi kwenye mapenzi, anaishi kama mtumwa, afanye tu kile ambacho mwenzake anataka. Huyo tayari yuko kwenye dalili mbaya. Dalili nyingine ambayo naiona kwamba si nzuri, inaweza ikatoa ishara hizo, ni pale ambapo mahusiano yanakuwepo ya muda mrefu, yanakuwa ya kina, lakini hakuna malengo. Kwa mfano, mwanamume anamwambia binti na mpango kukuoa, na binti anakubali kabisa wataoana, lakini mwisho wa siku hawajui kwamba wataoana lini. Tayari unagundua kwamba hapa kuna shida. Lakini jambo lingine, mahusiano ambayo hayamhusishi Mungu. Mahusiano yasiyomhusisha Mungu ni yale ambayo hamuombi, hamuombei mipango yenu, hamumshirikishi Mungu. Kwa hiyo hata pia mnachokifanya mnajua kabisa Mungu hayupo. Hapa unagundua haya mahusiano yana sumu. Lakini sasa umezungumzia kwamba mtu anasema mapenzi ni upofu pale kwamba unaona yote hayo lakini una ignore, unatafuta tu sababu za kusema huenda atabadilika, huenda ananipenda ila hataki kunionyesha, huenda yani hapo tayari unagundua kwamba huyu ume hiyo huo upofu huo. Sasa ni upofu ambao unaweza kukuingiza kwenye shimo. Labda nirudi kwa
6: vijana.
3: Yes, nisikie kwanza wazungumzie swala la huo upofu kwanza, then ndipo nitatoa ushauri kwamba mtu ambaye ni kipofu tunamtoaje katika huo upofu.
1: Ya tunapozungumza habari ya mahusiano kwamba kuna mazingira kama hayo, unakuta sasa kijana hasikii, haoni. Maana kwa wakati huo mara nyingi unakuta chochote atakachoambiwa hata sikia. Sasa na mahusiano huenda labda yakawa ni ya siri. Hii kwa kweli ni changamoto, ila kwa kijana ambaye anatusikia siku ya leo, endapo kama akaona dalili ambazo tumeweza kuzizungumza hapa, ameweza kuzungumza dada Ruti, amezungumza pasta, na baadhi na mimi pia nimezizungumza, hiyo ukao kijua kwamba ni alama nyekundu kwa upande wako. Ina maana unapaswa kufungua kichwa chako kwamba sehemu uliopo si sehemu sahihi, unapaswa kutoka.
6: Na pengine Daruti, hii unaizungumziaje?
5: Kitu ambacho nimekuja kushangaa ni kwamba hata haya yameandikwa kwenye vitabu vyetu, na ndio maana tunashauri sana vijana wengi wao wasomaji. Ya kwenye kitabu cha Messages to Young People, ukurasa wa 438, hichi kitabu kinapatikana pia kwa Kiswahili, kinaitwa Ujumbe kwa Vijana.
6: Ndiyo.
5: Anasema kuna aina ya upendo wa kipofu usio na busara unaowaongoza vijana wengi kuweka rehani furaha ya maisha yao yote.
6: Ndiyo.
5: Kwa ajili ya kukidhi matamanio ya sasa bila kufikiri kwa kina wala kumomba Mungu mwongozo. Yaani mtu anaona tu kwamba kwa muonekano alivyo, mimi nimeridhika. Ile sura mimi ya hiyo tabia tutajua tu huko mbeleni. Mm-hmm. Alile umbo basi, yani mimi inatosha. Au mengine huko mbeleni yatarekebishika. Hili pasta alikuwa analiongea kwamba mahusiano yetu mengi tumekuwa hatuombi muongozo kutoka kwa Mungu. Mm-hmm. Na kwa namna hiyo hatutaepuka ya mahusiano ya upofu.
7: Ni kweli.
5: Maana tutaona tu kila kitu ni kama kinakuwa sawa. Lakini tunapowasiliana na Mungu, anatuonyesha hata yale ambayo tunaita sisi sando red flags. Yale yanakuwa yanajitokeza bila sisi kupata madhara kwa sababu tumemuhusisha mapema.
7: Ni bora kuondoka mapema au kuendelea kuvumilia ukitumaini hali itabadilika?
5: Okay. Hili swala sidhani kama mimi kwangu ni swala la mjadala sana. Unapoona mambo kabisa sio, ni vizuri kuondoka. Kwenye kitabu cha Review and Herald, Ellen G. White anazungumza, anasema kwamba haya mahusiano ambayo tunasema kwamba atakuja kubadilika, anasema katika mahusiano ya uchumba ambayo sisi tunaendelea kuyalea, anasema pale ni anajaribu kuficha, sisi ndo tunasema ni red flags. Lakini anasema wanapoingia katika ndoa, sasa kile kinyago kinaondolewa, tabia halisi inaonekana. Kwa hiyo tunachoambiwa ni kwamba kile ambacho ulikiona ni mara 20 kitakuja kuwa mara 40 kwenye ndoa. Sasa ndo atafungua tabia halisi yenyewe vizuri, itaonekana. Lakini kwenye kitabu tena cha Steps to Christ, anaongea tena kwamba ni bora kuvunja uchumba kuliko ndoa. Kwa hivyo umeona kuna vitu ambavyo kwa kweli vinahatarisha maisha yako katika hali ya kimwili, kihisia, kisaikolojia, vyovyote. Ni aheri kuvunja mapema usiingie kwenye matatizo.
7: Asante. Mchungaji, unaweza ukatusaidia hapo kwamba kuna tofauti gani kati ya kuvumilia na kujitesa kwenye mahusiano?
3: Ya, jambo la kwanza ni wakumbushe katika kitabu cha Mithali 16 fungu la 25, neno la Mungu nasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti.
7: Ndiyo.
3: Fungu lingine ni Mithali 29 fungu la kwanza.
7: Ndiyo.
3: Anasema aonyoe mara nyingi akishupaza shingo yake, atavunjika ghafla, wala hatapata dawa. Kama unaona hizo ishara hizo kwamba hapa kuna sumu, hizo zote ni maonyo. Mungu anakupatia kabisa, anakuonyesha kuna hili, kuna lile, kuna lile. Wewe unapuuza tu. Anasema unavyoonywa mara nyingi, afa unashupaza shingo, utavunjika. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna athari kwa mtu ambaye anang'ang'ania mahusiano ambayo ameshaonyeshwa dalili zote za kuangamia, lakini anang'ang'ania huko huko. Sasa uvumilivu ni pale mahali ambapo unaona kwamba mtu na yeye hapendi tabia hii, lakini pia ni kwamba labda ni tabia tu ambayo inafaa kurekebishwa, na haipo katika zile taratibu ulizojiwekea, kwa sababu kuna principle ambazo uliziweka. Na hizo principle ambazo ndio zinazoshikilia mahusiano hazijavunjwa.
7: Ndio.
3: Principle za neno la Mungu na principle zako wewe, maadili yako uliojijengea kwamba mimi sivuki mipaka hii.
7: Ndio.
3: Kwa mfano, mtu ambaye anakutenganisha na Mungu wako, mtu anayekutenganisha na wazazi, mtu anayekutoa katika maadili yako na mipango yako, ama mtu ambaye yuko kwa ajili ya kuchezea hisia zako, kuchezea tu maisha yako, mwingine yupo kwa ajili ya kupenda tu labda fedha zako. Sasa unaangalia na kugundua kwamba kama nitavumilia mtu wa namna hii, tayari ameshavuka kwenye vile viwango vya mtu bora katika maisha. Lakini kuna zile tabia za kawaida ambazo hata kama ni watu wameoana, unagundua kabisa kwamba hakuna mwanadamu aliyemkamilifu. Zile ndio sasa za kuvumilia, ambazo unakuta mtu atajirekebisha, ni kwamba tu ni udhaifu alionao ambao unasema hapa hawezi kufika, kwa hiyo nitamvumilia, nitaenda naye, nitareplace yale mapungufu yake alionayo. Hiyo ndio tofauti kati ya mtu ambaye anavumilia na mtu ambaye anakwenda kama kipofu, ambaye tunasema mwisho wake atatumbukia shimoni.
7: Maana hiyo kuna vinavyovumilika na kuna vingine haviwezi kuvumiliwa. Mchungaji, kama nimekuelewa vizuri.
3: Nakubali kwamba uvumilivu una mipaka. Lakini mipaka yake kwa aina gani? Kwa sababu hawezi kusema sasa nimevumilia imefika mwisho, kama ni jambo ambalo unapaswa kulivumilia. Lakini kuna mambo ambayo hupaswi kuyavumilia, mambo ambayo yanaathiri umilele wako, mambo ambayo yanaathiri utu wako. Kuna vitu ambavyo hata kwenye ndoa, licha tu ya uchumba, licha tu ya mahusiano, lakini hata kwenye ndoa hupaswi kuvumilia. Kwa mfano kama mtu anakutenganisha na Mungu, neno la Bwana linasema ni heri kumtii Mungu kuliko nini? Wanadamu. Kwa hiyo uwezi kuvumilia mtu ambaye anakutoa katika ule mpango wa Mungu. Ila yule ambaye unaweza kumvumilia ni yule ambaye anashindwa mahali fulani, alafu unamsaidia ili ya kwamba aweze. Huu uvumilivu tunasema hauna mwisho, kwa sababu utamvumilia mpaka siku zote za maisha yenu, kwa sababu unajua hapa ni kitu ambacho hawezi, lakini pia hakiathiri maisha yako ya kiroho.
7: Ndiyo.
3: Hakiathiri pia utu wako. Unaweza ukasema hicho unavumilia. Kwa hiyo lazima utofautishe kati ya uvumilivu na ule upofu ambao tunasema sasa mtu anafuata tu, ama anaingia kwenye mateso ambayo hata Mungu mwenyewe hajakuweka kwamba uishi katika mateso ya namna hiyo.
7: Ndiyo.
3: Asante.
5: Nina swali.
7: Karibu.
5: Ya swali langu ni kwamba mmesema kwamba kuna kile kitu ambao ni labda ni udhaifu wa mtu ambao unapaswa kuvumilia.
7: Ndiyo.
5: Sasa unakuta labda mwingine udhaifu wake ni kwamba yani kimila zao ndio hivyo wanavyopaswa kuact, ndio hivyo wanavyopaswa kuishi.
7: Kama
5: sasa tuseme wao labda kimila mwanamke anapaswa kupigwa. Usipompiga haumfundishi au umpendi. Yaani wanaamini wewe kumpiga mwanamke maanake unampenda, unamjali, unamtakia mema. Sasa mtu kama huyu unafanyaje? Maana sio kosa lake, ni mila. Unamwambia
7: kupigwa ili aende kanisani.
5: Sio jambo zuri kabisa. Yaani kwamba mimi nakupiga kwa sababu unakataa kwenda kanisani.
7: Hapo mchungaji atusaidie.
3: Aya, umetoa pointi nzuri sana kwamba kuna mambo ambayo kuna tabia. Unajua mtu anajengwa na tabia, kuna nani tatu. Sehemu tatu ambazo zinajenga utu wa mtu, zinajenga tabia ya mtu. Kuna ile ya kuzaliwa kurithi, alafu kuna ile mazingira aliyolelewa, alafu kuna ile alichagua mwenyewe tabia yake. Sasa unaangalia kwamba hii tabia alichagua mwenyewe. Je, hii tabia amerithi? Je, hii tabia ameijifunza tu katika mazingira fulani? Kwa hiyo kuna tabia ambazo kwa kweli mtu anaweza kubadilika. Alafu kuna tabia ambazo ndivyo alivyo yani yeye. Kwa mfano, tunaweza tukachukulia mfano wa tuchukue kwamba mazingira, tuchukue tabia ambayo ni mazingira. Kuna watu ambao kwa kawaida wamezoea kwamba mwanamke lazima apige magoti anapoongea na mwanamume. Kuna namna vitu vya namna hiyo, culture za namna hiyo. Alafu kwenu hazipo. Sasa mnapofikia mahali sasa unaona kwamba tuko kwenye culture ambayo mimi napaswa ni, kwa sababu nimekubali kuishi na hawa watu, niendane nao. Inabidi uvumilie jinsi walivyo wao, yale mazingira yao jinsi walivyo. Wengine wana mavazi tu, sehemu zingine mnavaa nguo labda ni fupi kidogo. Lakini katika mazingira haya watu wanavaa nguo ndefu. Wewe unakuja na nguo zako fupi afu unasema mimi ndivyo nilivyo. Je, unatakiwa sasa ukubaliane na yale mazingira wenzako wanavaa nini? Umetoka labda umeenda, tuchukulie mfano kabila liloshika mila za mavazi kama vile Wamasai. Wameshika tamaduni zao. Sasa wewe ni mgeni kule. Umekuja na mavazi yako ya Uswahili, ya Kiswahili, tuseme ya Waswahili. Alafu umefika kule. Inabidi ukubali, uvumilie ile hali kwamba sisi huku tunaishi mazingira kama haya. Hivyo unapaswa kuvumilia. Lakini tabia ambazo hazifai kuvumilia, kwa mfano mtu anakudhalilisha. Ametoa mfano wa kusema mtu anapiga. Sasa haya ni mambo ambayo mnaweza mkaongea, ukamvumilia na ukamuonya na akabadilika, kwa sababu ni kitu ambacho sio mila nzuri. Japokuwa pia kuna wengine wana tabia ubishi. Unaona, ni mwanamke lakini anapanda, anataka awe juu walingane na mwanamume, hana ile tabia kujishusha na kuwa mnyenyekevu. Napaswa kuangalia kwamba huyu mwenzangu alikolelewa. Ni kwamba labda mazingira aliolelewa hajui kuheshimu mwanamume. Lakini kwa sababu basi tuko naye, kwa namna fulani unamvumilia mpaka atakapokuwa amejifunza na kufika mahali pazuri. Lakini uvumilivu usiwe wa vile vitu ambavyo vinadhalilisha utu, vinapinga hata mambo ya kiroho. Hiyo ndio tofauti.
7: Sawa.
3: Asante.
0: Asante. Kwa upande wako kaka Masi, dalili ya mahusiano yenye sumu ni pamoja na kukaguliwa simu yako na mwenza wako mara kwa mara. Hii imekaaje kwa upande wako?
1: Ya, swali zuri. Sasa hili swali lipo katika pande mbili. Maana unapozungumza habari ya upendo, ya mtu anapenda kitu na anatamani kukimiliki kiwa cha kwake peke yake. Sasa hiyo atachukua simu ili aangalie kujiridhisha tu kwamba huyu mtu ni wa kwangu peke yangu au kuna mtu mwingine. Lakini pia tunapozungumza kutokuaminiana, hiyo ina, yani hiyo ina, inawezekana kabisa. Huenda kuna baadhi ya tabia ambazo ameweza kuziona kwa mwanaume au ameweza kuziona kwa mwanamke. Sasa zile zinampelekea yeye kuchukua simu na kuanza kuchunguza ya kwamba je, huyu mtu niko peke yangu au siko peke yangu. Unajua tunapozungumza habari ya upendo, unajua upendo tunazungumza habari ya uaminifu hapo huko ndani yake, lakini pia kuna heshima lakini na ukweli. Kwa hiyo mpaka aje achukue simu, ina maana hivi vitu, huenda kuna baadhi ya vitu tayari vimeanza kupungua, kwamba uaminifu akikuangalia anaona kama tayari hapa kuna kitu hakiko sawa. Lakini pia anakuja kuangalia labda kwenye ukweli, ameshaanza kugundua kwamba umekuwa na katabia ka uongo uongo. Kwa hiyo sasa ili aweze kujiaminisha huyu mtu ni mkweli au ni muongo, ndipo anaanza sasa kuchukua simu ili aanze kuangalia kwamba kuna ukweli hapo au kuna uongo. Asante.
7: Haya, dada Ruche atatuambia kwamba ni wakati gani kijana anatakiwa kuondoka kwenye mahusiano ambayo yana dalili yenye sumu. Ni pale pale tu anapogundua ile dalili au anatakiwa avute vute kidogo?
5: Okay, kuna aina za red flags au hizo alama nyekundu ambazo tumezijadili. Kuna ambazo unaweza kuzipa muda, yani unamhusisha kwamba sasa kitu fulani umenidanganya na kitu fulani umenidanganya. Kwa nini ulifanya hivyo? Labda akakupatia sababu ambazo hata wewe ukiziangalia kana kwamba zina make sense, zina ukweli fulani na zinaleta maana. Baada ya hapo unakuta kimerudiwa kitu kile kile. Sasa unagundua kabisa huyu mtu amedhamiria ili swala ni huo wakati sio kuvumilia tena. Ila kuna vile vitu ambavyo kwa kweli
7: unagundua
5: vinahatarisha kabisa mahusiano yako na familia, mahusiano yako wewe na yeye, vinahatarisha mahusiano yako na Mungu, vinahatarisha hata wakati mwingine uhai wako. Mtu anakutishia. Yaani mimi nikakukuta na fulani na kuua, hebu niambie. Mtu kama huyo unaenda naye wapi? Kuna hili swala, mimi kwa kweli nitakazia kwenye swala la controlling. Kumekuwa na hii tabia kwamba mimi ni mwanaume. Sipaswi kufanya hivi, wewe unapaswa kufanya hivi, ufanye hivi, fanye hivi. Hiyo ni controlling.
7: Sasa kama una heshima Ruth.
5: Una heshima kwa muktadha gani?
7: Yaani ukiwa kama humheshimu, alafu ni mwanaume. Na Biblia inasema mwanamke atamtii na mwanaume atampenda.
5: Yes. Nilijua lazima Masi atakazia. Yes, hiyo sehemu nilijua kabisa lazima Masi atakazia. Na hili swala nilijua tu kabisa tutakuja kulijadili vizuri. Ikija kwenye swala la mwanamke na mwanaume. Masi, mwanamke hawezi kushindwa kukutii kama unampenda.
1: Sawa.
5: Yaani umempenda vizuri, heshima inakuja, utii unakuja. Yaani ukiona tayari kuna ukakasi tayari, kuna sehemu wewe umepungua. Ikiwa sio hivyo, saa hizo tunaita tayari ni alama nyekundu, hakuheshimu. Lakini mara nyingi ni kwa sababu wanaume hawafanyi sehemu zao vizuri, hiyo sehemu ya kupenda. Em, tuambie, Yesu tumeambiwa kwamba mwanamume ni mfano wa Kristo. Kwamba Kristo alilipenda kanisa. Fikiria yale Kristo ambayo ameyafanyia kanisa. Wamemkataa, wamempiga, lakini anarudi, anawapenda. Em, niambie, mwanamke gani ambaye utaweza kumpenda kiasi hicho akashindwa kukutii?
1: Mimi nakubaliana na wewe, ila lipo jambo moja. Sisi wanadamu tuna tabia fulani ambazo sio nzuri sana.
5: Naam.
1: Hii ipo kwa upande wa mwanamke, lakini pia ipo kwa upande wa mwanaume. Ya mtu anapojua kwamba anapendwa sana, anatumia huo, yani inakuwa hicho ni yani ni kigezo cha kumfanya amnyanyase huyo mtu.
5: Yes.
1: Sasa wakati mwingine unakuta katabia kama hako kakiwepo, kuna baadhi ya vitu mtu mmoja anaweza akaamua kufanya kitu, maana anajua huyu mtu hata anifanye kitu kwa sababu ananipenda.
5: Yeah, sasa hiyo ni changamoto na hiyo tunaweza kuita red flag. Lakini kuna ile umabavu kwamba sasa mimi ni mwanaume, mimi ndo ninapanga matumizi ya familia hii. Mimi ndo ninapanga utaratibu wa hii familia. Tutaenda hivi, tutafanya hivi. Lakini masuala kama haya tulipaswa tukae baba na mama tujadiliane. Kuna mwezi huu tuna jukumu fulani, tuna jukumu fulani, tuna jukumu fulani. Tunalifanyeje? Turudi sasa kwenye mahusiano. Kwamba okay, sasa tumepanga baadaye tutakuwa na vitu fulani fulani na fulani. Mwenzako anakuambia hapana. Yaani anatanguliza vile vipaumbele vyake. Unapaswa kunisikiliza. Nimeshasema. Yaani mwisho wa kunukuu. Mimi nimesema hiki hiki hiki na hiki kitakuwa. Lakini mwenzako alipaswa kuja, kuna hiki kina hiki. Wewe ulikuwa na mawazo gani kuhusu hili? Mimi nilikuwa nafikiria tu na watoto wawili. Hapana, watoto wanatakiwa watatu. Na mimi ndo mwanaume, mimi ndo naamua, maana mimi ni kichwa cha familia. Hebu niambie sehemu kama hiyo.
7: Yeah. Unaondoka mapema sana.
5: Yes. Mapema, yani bila kufikiria mara mbili.
7: Haya. Sawa. Mchungaji atatuambia kibiblia mahusiano yenye afya yanapaswa kujengwa juu ya msingi gani.
3: Basi na kwanza nashukuru sana kwa mjadala huo. Na nimevutiwa na hiyo point japokuwa wameiachia njiani.
7: Ibidi ni waache waseme wenyewe.
3: Nadhani siku nyingine inatakiwa iendelezwe. Maana kunatakiwa hiyo mada ya sehemu ya mwanamume na mwanamke. Katika mahusiano.
7: Itabidi usikie
3: kabisa. Ya, itabidi siku nyingine tuizungumzie vizuri. Lakini basi niseme tu Ellen White aliwahi kuandika maneno haya katika Counsel to Parents, Teachers and Students, akasema ukurasa ule wa 149, akasema vijana wanapaswa kujua kwamba mahusiano yasiyo ya haki huleta maumivu na huzuni.
7: Ndio.
3: Na kwamba uangalizi makini unatakiwa kabla ya kujitosa katika uhusiano wa karibu. Kwa hiyo hizo ishara zinatakiwa ziangaliwe mapema kabla hujaingia, yani hujazama sana. Kwa sababu utakapokuwa umezama sana ndio hapo sasa unakuwa mtumwa. Unatamani kutoka lakini umeshindwa kwa sababu umefika mahali umempatia mtu moyo wako. Mara nyingi nawaambia vijana, kabla hujampatia mtu mwingine moyo, mpatie kwanza Yesu. Maana Yesu ataweka salama. Lakini kama ukamwachia tu, wewe ni binti ukamwachia kijana moyo wako na humjui. Na Yesu hajakutambulisha kwamba huyu ndiye sahihi, utapeleka moyo wako kwa mtu ambaye atautesa. Ama kama ni kijana umeukabidhi moyo wako kwa binti, mwisho wa siku utateseka, utanyanyasika, lakini huwezi kutoka. Mahusiano mazuri ambayo Biblia inashauri, jambo la kwanza ni mahusiano ambayo Mungu ametangulizwa. Mungu asipojenga nyumba, wajenga wafanya kazi
7: bure.
3: Kwa hiyo mahusiano yote ambayo hayana msingi katika neno la Mungu, Yesu anasema asikie maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Ya mwamba. Kwa hiyo kama mahusiano hayo hayakujengwa katika neno la Mungu, mkaangalia kanuni zenu zinazotunza mahusiano yenu ama zinazoongoza maisha yenu zinatokana na msingi wa neno la Mungu, mahusiano yenu yatakuwa ni hatarishi. Lakini kama mahusiano yenu yamejengwa katika misingi ya neno la Mungu, kwanza mmemweka Mungu kuwa wa kwanza, ndipo sasa na ninyi mkaja mkaunganishwa sasa kwa neno la Mungu, urafiki wenu ukawa umekuwa controlled ama unatawaliwa na kanuni za kibiblia, tayari hayo ni mahusiano ambayo yako salama. Lakini pia kuangalia tabia za kawaida pamoja na tabia za kiroho. Lakini kuangalia tabia za kawaida kwamba huyu mtu atakufurahisha.
7: Ndio.
3: Je, huyu mtu anaheshimu wazazi wake? Ellen G. White anashauri pia uangalie jinsi anavyoishi na wazazi wake. Kama wazazi wake hawaheshimu, atawezaje kukuheshimu wewe? Muangalie kijana anavyoishi na mama yake. Je, anamsikiliza mama yake? Anamheshimu? Kama alishindwa kumheshimu mama yake ambaye amemzaa na amekaa naye muda mrefu, wewe ni binti, ataweza kuheshimu? Lakini kama kijana unapaswa kuangalia binti maisha yao pale nyumbani, wageni wanapokuja, anapowaheshimu wazazi wake, anapomheshimu baba yake, anavyochukulia kaka zake, mazingira yake aliyo. Kama ni mtu ambaye ana mazungumzo hovyo, hajali watu wengine, wewe ndio atakufaa, unajifanya kwamba wewe ndio utamweza. Vitu kama hivyo ni vya kuangalia, ndipo sasa uweze kuwa na uendeleze mahusiano na kuyafanya ya kina zaidi. Kwa msisitizo hapa ni kwamba kabla hamjazama na kwenda umbali mrefu, ni vizuri kwanza kujifunza na kuchunguza mtu ana tabia gani, ndipo sasa tuweze kuendelea. Asante.
7: Asante. Kwa upande wako kakamasi, tumejadili hapa kwamba msichana unakuta amependwa sana kiasi cha kwamba amelewa upendo, anaanza sasa kuleta dharau. Waswahili wanasema anaanza kumpanda mwanaume kichwani. Na hiyo haitokei tu kwa upande wa wasichana, pia vile vile wanaume, na hii husababisha kuleta dalili ya mahusiano yenye sumu. Mahusiano yaliofika katika hiki kiwango, kaka Masi, unayashauri vipi?
1: Ukishayaona kwanza ni hatari. Mm. Ina maana hayo mahusiano huko yanakoelekea hakutakuwa na mwisho mzuri.
7: Na jambo la kushauri vijana, kaka Masi,
1: tunapoangalia kwenye Biblia, kisha anza kuziona hizo alama nyekundu ambazo tumeweza kuzizungumza, Biblia nayo inashauri ya kwamba mfano mtu ambaye hana hofu ya Mungu, maana tayari tumeliona hilo. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili 6 aya ya 14, anasema msifungiwe nira na wasioamini. Imeeleza pale mtu hana hofu ya Mungu, kwa nini uendelee kuwa naye? Lakini pia ukije ukiangalia uongo na kutokuwajibika, mtu ni muongo. Biblia inasema kwamba midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, na hii utaipata katika Mithali 12 aya ile 22. Mtu asemaye uongo mara kwa mara anaficha mambo au hatimizi ahadi, anaonyesha tabia ambayo inaweza kuharibu uhusiano baadaye. Kwa hiyo sasa sisi kama vijana, hayo yote tunapaswa kuyaangalia. Mungu na atusaidie.
7: Amina. Karibu dada Ruti, hapo naona una jambo la kuongezea kuhusiana na ushauri kwa vijana kulingana na mada yetu hii ya leo.
5: Yeah, asante. Mimi ninapenda kuhitimisha kwa namna hii kwamba mahusiano yetu mengi siku hizi vijana tumekuwa tumuhusishi Mungu. Na hilo ni jambo la hatari sana. Kwa sababu hii hapa, kama tungemuhusisha Mungu mwanzo wa mahusiano kwamba Bwana ninatafuta mchumba, ninahitaji mchumba wa aina hii, Bwana akakuletea, bado una uwezo, una nguvu, una ujasiri wa kurudi kwa Mungu kumwambia kwamba umeletea kijana huyu, lakini ana changamoto 1, 2, 3. Kwa nini na ninafanyeje? Jambo kama hilo ni rahisi kwako wewe kuzungumza na Mungu na kunegotiate kwamba sasa hili fanya hivi, hili fanya hivi, lakini una ujasiri gani wa kurudi kwa Mungu kumwambia kwamba Bwana huyu kijana amefanya hiki, anafanya hiki, sitaki hichi, sijui kinaenda vipi, na haukumuhusisha hata wakati unatafuta, na haukumwambia chochote, hata umeingia haumwambii kwamba nina mahusiano na mtu fulani anaendelea hivi. Jambo kama hilo linakuwa gumu. Lakini napenda tu kuwashauri wasichana kwamba mahusiano yetu tuyajenge katika msingi ambao ni imara, kwamba mahusiano ambayo Mungu ana taarifa nayo, mahusiano ambayo Mungu ana mamlaka nayo, kwamba ana uwezo wa kusema mahusiano haya yaende hivi, mahusiano haya yapelekwe hivi, mahusiano ambayo Mungu ana uwezo, ana nafasi ya kushauri, ana nafasi ya kuingilia kati. Lakini mahusiano ambayo yanapelekwa bila uwepo wa Mungu ni ngumu sana kuyadhibiti, na hata inapotokea hizi red flags tunakuwa hatufikii pazuri kutokana na kwamba mahusiano yetu hatujawekea msingi salama. Kwa hivyo kama ulikuwa unaomba mara moja kwa siku au mara mbili kwa siku, unapofika katika umri wa kutafuta mchumba, omba mara 4, mara 5, maana ni wakati ambao ni mgumu, ni wa hatari, na ni maamuzi ambayo yanabeba hatma ya maisha yako.
7: Asante. Muda wetu unasonga. Kwa kuhitimisha, mchungaji, utashauri vijana ambao wanajali sana hisia zao kuliko tabia ambayo ipo ndani ya mahusiano yao? Vile vile utagusia mchango wa wazazi kwa vijana katika kuwasaidia kutambua dalili hizo za mahusiano yenye sumu, hasa wanapokuwa katika kipindi cha kuchagua mwenzi wa maisha ili waweze kuwa na familia bora baadaye?
3: Asante sana. Tunapofikia tamati, tunapokaribia na mwisho, ningependa kutoa mashauri yafuatayo. Jambo la kwanza, ukiwa kijana na unaona kwamba unaona dalili mbaya, dalili ambazo unajua kabisa hapa hatufiki, ni vizuri kuondoka. Na namna ya kuondoka, jaribu kuhusisha, ikiwa umeshindwa wewe mwenyewe, jaribu kumshirikisha mtu. Ushauri pia unasaidia. Usio yule ambaye unajiamini sana na kubaki tu wewe na maamuzi yako. Wakati mwingine unaweza ukafika mahali unakwama, tafuta mtu unayemwamini uweze kumshauri, aweze kukushauri, ili uweze kwamba nimeona kabisa mahusiano haya ni mabaya, lakini nashindwa kutoka, nifanyeje? Ukipata ushauri unaweza ukafika mahali ukakaa vizuri. Lakini jambo lingine, kule kufuata hisia zaidi kuliko kufuata principle. Tayari unagundua kwamba hisia zinapanda na kushuka. Hisia zinaenda kulingana na mazingira, kulingana na matukio. Kwa kama utakuwa umependa mambo ya kihisia zaidi, uelewe kwamba hizo hisia zitaisha tu. Mtu anakusifia tu umbile lako, muonekano wako, unavyoongea, au sura yako. Hivyo ni vitu ambavyo ni ubatili. Either atakuzoea, atakuona wa kawaida, ama sura itabadilika, umbile litabadilika. Kwa vitu vya namna hiyo, uelewe kwamba ni vya muda mfupi tu. Unapovitazama hakisha kwamba havitakaa. Lakini pia ushauri kwa wazazi, jaribuni kuwa karibu sana na vijana wenu. Mzazi uwe rafiki wa kijana wako. Unapokuwa rafiki wa kijana wako, atakuwa huru kukueleza. Na sio kwa wazazi tu, hata viongozi wa kanisa wawe karibu na vijana. Unapokuwa karibu nao ukawafanya marafiki, siku amepata tatizo lilo kubwa, lilo gumu, hataona aibu kukuambia nina jambo la kukueleza. Lakini kama wewe ni judgmental, una hali ya kumhukumu tu, unaona vijana ni waovu, hata kama akipata jambo gumu anaweza kajiua au akatafuta mahali pa kupotea, maana anajua nikieleza tena nitahukumiwa, nitazidisha maumivu badala ya kutafuta msaada. Ninamalizia kwa mafungu haya ya Wakorintho wa kwanza 13 fungu la 4 mpaka la 7, anasema upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Hizi tabia zote zinapaswa zifungamanishwe pamoja. Uzi ukawa tuna upendo unaovumilia, lakini pia upendo ambao hauhesabu mabaya, lakini upendo ambao hapa anasema kwamba haukosi kuwa na adabu. Sasa utavumiliaje yote wakati unakosa adabu? Hizo tabia zote zinapaswa ziwepo humo. Ubinafsi unakatazwa katika tabia hizi za upendo. Upendo hauna ubinafsi. Hautafuti mambo yake mwenyewe tu. Unaangalia pande zote mbili, unajali, unakuwa responsible. Hizi tabia zote tukizijumlisha pale, tunapata sifa ama tunapata kanuni ambazo zinaweza zikaongoza mahusiano. Mungu akubariki sana msikilizaji, Mungu abariki vijana, Mungu abariki wale ambao wako kwenye mahusiano. Mahusiano yenu yaongozwe na Mungu, yasiwe haya ambayo unayaongoza kihisia alafu mwisho wa siku unakuwa kipofu. Mahusiano yenye sumu ambayo baadaye yanakudhuru, yanakupotezea muda, mwisho unajuta. Ninaombea mafanikio. Asante.
0: Asante. Tumefika tamati wa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana, na ulikuwepo nami na Eli Kajiru. Muda umekimbia huo, na pamoja nami nilikuwepo na Mchungaji Emmanuel Wazwell, mkurugenzi wa idara ya vijana, na huku akiwepo na kaka Masi Tesani pamoja na dada Ruthi Mao. Ulikuwa unatupata uzuri kutokea katika studio ndogo za AWR zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, katika conference ile ya NTC. Kwa maoni na ushauri pamoja na maswali, piga simu nambari 0678 999 442. Dada Ruthi, tupatie ombi.
5: Tuombe. Tuna kushukuru Mungu wa mbinguni, Mungu wa milele, rafiki wa karibu. Tumejadili kuhusu vijana na mahusiano ambayo ni hatarishi. Tunakusihi katusaidie kuweza kuyatambua hayo. Katusaidie kuweza

Na msikilizaji wa Morningstar Radio, sauti ya matumaini, karibu tena katika kipindi hiki cha Acapella. Unaambiwa ni Acapella. Acapella. Na wewe ambaye ni mpenzi wa Acapella, karibu sana na kukaribisha katika kipindi hiki ambacho kwa kweli huwa ni muziki wa Acapella. Yaani muziki ambao hauna vyombo, muziki ambao unatubariki na kumuinua Kristo juu na kutufanya angalau turejee katika uhalisia wa muziki. Karibu sana, mimi nyuma ya kipaza sauti naitwa Chris Gideon. Mungu akubariki sana sana wewe ambaye uko mahala fulani hivi umetulia ukiangalia masaa matakatifu kienda huko kupumzika. Mungu akubariki sana sana sana ukiendelea kutega sikio Morningstar Radio kutoka hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Na baadaye nitakuwa na kitu cha tofauti kidogo, kwa maana kwamba nitakuruhusu wewe mpenzi wa Acapella utapiga simu hapa baadaye, nitafungua line yangu na kuruhusu kupiga simu kutoa maoni mawili matatu, na hatimaye labda unaweza kupewa nafasi ya kuomba wimbo, sijui, lakini nitaona kitu gani ambacho nitakufanyia. Mungu akubariki sana sana, endelea kutega sikio Morningstar Radio.

0: Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni siku nyingine tena ambapo tunaendelea na vipindi vyetu vya Ijue Kweli. Mimi naizungumza nanyi ni mchungaji Godfrey Malwa William, ambaye ninakwenda kuwaleteni vipindi hivi vya siku hii ya leo. Na vipindi hivi vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, ambao liko Mikocheni B. Kabla ya kuanza vipindi hivi, nimwalike mwinjilisti Lisa Gabriel Ndobo kwa ajili ya kutupatia ombi. Mwinjilisti, karibu.
1: Tuombe.

0: Baba yetu shoji mbinguni, tunakushukuru kwa ile masaa haya. Tunakuomba ukapate kwa pamoja nasi tunapoenda kujifunza neno lako, ukatuongoza na kutusaidia Baba tukapate kulielewa. Neno lako Baba likapate kuwa kama mbegu ndani ya mioyo yetu, na mwisho wa siku tukapate kubadilishwa na kuenenda katika njia inayokupendeza. Ni katika jina la Kristo mfalme wa majeshi tunakuomba. Amina.
1: Amina. Amina. Bwana akubariki. Na niwaambie tu kwamba usikae mbali na redio yako tunapokwenda kuanza vipindi vya siku hii ya leo. Ni vipindi vya pekee sana, ni vipindi vizuri sana

hukumu ya Mungu. Tukawa tumeona pigo la kwanza, lakini pia tukaona pigo la pili. Siku hii ya leo tunaendelea na kuona pigo la tatu. Pigo la tatu kabla ya mambo yote haya, namna ambavyo mapigo yatatokea. Ukumbuke hata

nyoka, lakini fimbo ya Musa ile ilipowekwa chini iliweza kuzimeza nyoka zote. Bwana Yesu asifiwe. Leo tena tunapokwenda kuanza vipindi hivi, ni kualike uambatane pamoja na mimi bega kwa bega katika kuvifuatilia vipindi hivi. Pigo la tatu nalo tunalipata katika kitabu cha Ufunuo. Hapa ndipo ambapo utalipata lile pigo la tatu. Ndio Ufunuo ngapi? Ni ile uf-

jua kuunguza, ndio jua kuunguza. Jua litakuwa likiwaunguza, ndio litaunguza. Ukienda katika mstari wa 8 hadi wa 9 inaelekeza namna ambavyo jua litakuwa likiwaunguza. Mavuno ya mashamba yamepita, ndio mavuno ya mashamba.

malisho, naam, makundi ya kondoo yamepata mateso. Ee Bwana, nakulilia wewe, kwa maana moto umeyala malisho ya nyikani, na miale ya moto imeteketeza miti yote ya mashamba. Naam, wanyama wa mashamba wanakutwetea wewe, kwa maana vijito vya maji vimekauka, na moto umeyateketeza malisho yote.

0: huo. Mapigo haya si kwa dunia nzima, ni kwa wale ambao wameenenda kinyume na mapenzi ya Bwana. Haleluya.
1: Amina.
0: Pigo la tano. Pigo la tano. Nalo tunaipata katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 16 na ule mstari wa 10 hadi wa 11. Hapa tunalipata pigo la ngapi wapendwa? Tunalipata pigo la tano. Pigo la tano. Ufunuo 16 mstari wa 10 hadi wa 11. Maandiko yanasema, na huyo wa tano akamimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi, na yule mnyama na ufalme

mbili za mawe, mkono huo ambao utashikilia hizi mbao, mbao mbili mbili za mawe zilizokunjwa pamoja zikiwa na amri kumi za Mungu zitaonekana katika anga. Haleluya. Kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 50 na ule mstari wa 6, maandiko matakatifu yameandikwa, na mbingu zitangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hukumu. Bwana Yesu asifiwe.

0: Gaji inawalaani, mikono iliyowavika mataji inabeba panga ya kuwaangamiza, na huu ndio ule wakati wa mwisho mapigo haya yatakapokuwa yakipigwa. Rafiki yangu, wewe utakuwa uko wapi? Utakuwa uko wapi? Aminini leo mkabatizwe, haleluya, ili kusudi muweze kuepuka laana, mkaepuke mapigo haya ambayo yatautesa na kuumiza moyo wenu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Niwaambie tu rafiki yangu mpendwa, katika safari ya maisha inakuhitaji ufanye maamuzi, ufanye maamuzi. Inakuhitaji uweze kufanya maamuzi. Pigo la sita. Pigo la sita linapatikana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 16 na ule mstari wa 12 hadi wa 16. Na umeandikwa. Ufunuo wa Yohana 12 na ule mstari. Ufunuo wa Yohana 16 na ule mstari wa 12. Ufunuo wa Yohana

mafuta ili njia itengeneze kwa ufalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zilitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani. Sikiza wapendwa, hizo ndizo roho za mashetani.

karibu yake, wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania hali Magedoni. Na huyo wa saba, sikiza rafiki yangu nikwambie, hapa ndipo ambapo roho za mashetani zitawaendea viongozi wa serikali kupambana na Mungu kikamilifu. Miujiza ya uongo itafanya wafikiri bado wapo upande wa kweli. Vita ya Harimagedon

Pendwa, katika siku ya leo, chagua upande wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Haleluya. Pigo la saba. Pigo la saba tunalipata katika kitabu cha Ufunuo 16 na mstari wa 17. Na unasema, na huyo wa saba akamimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu katika kile kiti cha enzi ikisema, imekwisha kuwa, imekwisha kuwa.

na ule mji mkuu ukagawanyika mafungu matatu, miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira yake. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena, na mvua ya mawe kubwa sana ya mawe juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya ile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno. Pigo lake ni kubwa mno.

0: Hapo ndipo itakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Imekwisha kuwa. Ni siku hiyo ambayo waovu walipanga kuwa, ndipo pigo la mwisho kama la Misri usiku wa manane, parapanda itakapotetemesha dunia. Ahadi ya Bwana kwa watu wake, ameahidi ulinzi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana ameahidi ulinzi kwa watu wake, kama anavyosema katika kitabu cha Isaya 26 na ule mstari wa pili.

nasi tumekungoja. E Bwana, shauku ya nafsi zetu inaelekea jina lako na ukumbusho wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda katika mstari wa 11. Wa 11 katika Isaya 11 na mstari ule wa 11 Isaya hiyo hiyo Isaya 26 mstari wa 11 anaya kusema, Bwana mkono wako umeinuliwa lakini hawaoni, lakini watawaona, watauona wivu wako kwa ajili ya watu wako, nao watahayari, naamu.

zote. Bwana asifiwe. Tena katika mstari wa 19 anaenda kusema Isaya 19, wafu wako wataishi, maiti zangu zitafufuka. Amkeni, kaiambieni ni, kaiambieni ninyi mnao kama vumbini, kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Mstari wa 20, njoni watu wangu, ingieni wenye, ingieni wewe ndani ya vyumba vyako, ukafunge mlango nyuma yako, ujifiche kitambo kidogo.

0: sababu ya uovu wao, ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wake walio uwawa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ahadi ya Bwana kuwa watu wake, ameahidi ulinzi.

kukumbatia. Kipimo cha hukumu ya waovu hawa ni nini? Kipimo cha hukumu ya waovu hawa ni nini? Mhubiri. Mhubiri 12 na ule mstari wa 47. Mhubiri, kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 13 na wa 14, mstari wa 13 na 14, maandiko nasema hivi ndivyo jumla maneno yote yamekwisha sikiwa, kwa maana Mungu ataleta hukumu kila kazi pamoja na kila neno la siri, ikiwa jema au likiwa nini, wapendwa, likiwa baya. Maneno yote uliyosikia yaliandikwa, maneno yote ambayo umeyasikia yalikwisha kutamkwa, tumeonya.

inakuja wala haiko mbali. Yohana 12:47. Yohana 12:47 anasema, na mtu ayasikie maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, ila niuokoe ulimwengu. Na yeye anikatae mimi, asiyekubali maneno yangu, na anaye amhukumuye, neno hilo lilonena ndio litakalo muhukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo kwa maneno hayo ambayo yametajwa, maneno ambayo wewe umeyanena yasiyompendeza Mungu, ndiyo atakayo kuhukumu.

pusati. Kitu chake cha enzi kilikuwa miale ya moto na gurumu zake za moto wakao. Mstari wa kumi, mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake maelfu elfu wakamtumikia, na elfu kumi maelfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa, na vitabu vikafunuliwa. Ufunuo, uzima, uzima, uzima uko katika ufunuo. Uzima uko katika ufunuo. Kitabu cha ufunuo, kitabu cha ufunuo 20 mstari wa 12, 20 mstari wa 12, maandiko yanasema ya kwamba nikawaona wafu wakubwa na kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni uzima, na hawa wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Kwa hiyo kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo, maana kila jambo limeandikwa katika Biblia, maana viko katika ukumbusho. Hakuna chochote ambacho kitakuwa kimepotea. Malaki 3:16, Malaki 3:16, maandiko yanasema

mfalme wa Mungu. Haleluya. Hukumu pia itatolewa, hukumu itatolewa kupitia kitabu cha Daniel, Danieli 7 na ule mstari wa 10. Maandiko matakatifu yameandikwa ya kwamba

Itisheni Mungu, maana mavuno yameiva. Njoni kanyageni, kwa maana shinikizo limejaa, mapipa nayo yamefurika, kwani uovu wao ni mwingi sana. Mkutano mkubwa, mkutano mkubwa, wamo katika bonde la kukata maneno, kwa maana siku ya Bwana ikaribu katika bonde la kukata maneno. Jua na mwezi

yeye ambaye ni mtetezi wa haki, yeye ambaye atasimama na wewe. Ni wangapi ambao wanasema yes tusaidie, yes uwe mtetezi, yes tufunike, yes uwe pamoja na sisi? Natamani kuomba kwa ajili yako. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo. Ni somo pana, ni somo pana, ni somo zuri, lakini umetufundisha kwa unyenyekevu namna gani ya kutii sheria yako, namna gani ya kutembea katika njia sahihi, namna gani ya kuepuka yale mapigo saba ili kusudi tuurithi ufalme wa mbinguni, ili pande itakapoliwa tuwe miongoni mwa wale ambao watakuwa katika mji mtakatifu wa mbinguni, na tutoke katika dunia hii yenye uasi ijayo shida. Bwana tusaidie, tunapoendelea kujifunza tuweze kukukiri wewe na kufanya mabadiliko katika maisha yetu, tukibatizwa na kuungana na kanisa lako, ili ujapo tukulaki mawinguni, katika jina la Yesu, amina. Niwashukuru sana kwa sababu mmefuatia vipindi hivi, na niwaalike pia wale ambao wanahitaji ubatizo, ama wanahitaji kutuma ujumbe kwa ajili ya maswali fulani, ama wanahitaji mwongozo, watatumia namba hii 0754905275, 0754905275. Bwana wabariki, na ninawatakia siku njema.

Kamwe sikio la mwanadamu halijausikia wimbo uliomtamu kama ule uliowasisimusha wale wachungaji wa Bethlehem usiku ule Yesu alipozaliwa. Kamwe hakutakuwa na wimbo mtamu katika ulimwengu huu utakaofikia hata nusu ya utamu wa wimbo ule. Kilichoifanya mioyo ya wale malaika

0: ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ninakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu anakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 424848. 0718 424848. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana, TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo na Mungu atakutendea mema, na hata ile somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi ya 28. Zaburi ya 28. Zaburi hii ya 28 Biblia inasema, "Ee Bwana, nitakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kama kiziwi. Nisije kafanana na hao washukao shimoni, ikiwa umeninyamalia. Usikie sauti ya dua yangu ni kuomba hapo. Nikipanulia patakatifu pako mkono wangu, nikipainulia patakatifu mkono wangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambia ujirani zao maneno ya amani, lakini moyoni mwao mna madhara. Uwape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa ufanyao. Uwape sawasawa na kaza mikono yao, uwalipe stahili zao. Maana hawazifahamu kazi za Bwana, wala matendo ya mikono yake. Atawavunja wala hawatajenga. Atawavunja wala hawatajenga. Na ahimidiwe Bwana, maana amesikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unayemtumaini. Nami nimesaidiwa, basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge uwachukue milele. Uwachunge uwachukue milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 28 ina mambo mazito, ina mambo ya kufunguliwa, ina mambo ya kuwekwa huru, ina mambo ya kishujaa, ina mambo ya kina ya kiroho. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 28 inaanza kwa maneno mazito, mazito sana, mazito sana. Zaburi ya 28 anasema, ninalia usiwe kimya. Bwana wangu, ninakuita wewe, mwamba wangu, usiwe kwangu kama kiziwi, usiwe kimya. Zaburi hii inaanza kwa maneno haya mazito. Hapa tunaona hofu ndani ya Daudi, si hofu ya maadui, bali hofu ya Mungu kukaa kimya. Katika maisha ya kiroho, hakuna kitu kinachoumiza zaidi kuliko kuhisi Mungu yuko kimya wakati unamhitaji sana. Katika utamaduni wa wana wa Israeli, kuitwa mwamba, star, ilikuwa ishara ya uthabiti, ulinzi na usalama wa kudumu. Hivyo Daudi anapomwita Mungu mwamba wangu, anaonyesha imani yake, lakini wakati huo huo anaonyesha hofu yake kwamba Bwana mwamba huo unaweza kuonekana kimya. Kinachofanya hii zaburi ionekane ya kipekee na mabadiliko yake ya ghafla ni mabadiliko yake ya ghafla bila hata kuona ushahidi wa nje. Daudi anageuka na kutoa kilio hadi sifa, yani anatoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia kituko kitakacho kutoa kutoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia jambo ambalo utaacha kulia na sasa utalia kilio kingine cha kusifu na kuabudu. Bwana anakuhamishe na ahamishe mawazo yako kutoka kwenye machozi kwenda kwenye ushindi, kutoka kwenye vilio kwenda kwenye ushuhuda, kutoka kwenye jalala kuketishwa katika kilima cha wakuu. Bwana anaweza kubadili ndani ya wakati mfupi, ndani ya muda usiotarajiwa. Bwana anaweza kukutendea kituko hata wewe ukashangaa, hata wewe ukashangaa. Mungu anatusaidia. Zaburi ya 28 inatuthibitishia ya kwamba hata mambo yawe magumu, hata mambo ya Bwana hatatuacha. Bwana hatatuacha. Kuna mambo haya, kuna mambo haya kama 6-7. Hebu naomba uyaangazie hapa. Jambo la kwanza, ukimya wa Mungu sio jaribio la imani, sio kukataliwa. Sio kukataliwa. Katika safari ya kiroho, ziko nyakati ambapo Mungu ataonekana yuko kimya. Mungu ataonekana hajibu. Hii inaweza kuumiza zaidi kuliko matatizo yenyewe. Lakini ukimya wa Mungu mara nyingi sio kukataliwa, bali ni nafasi ya imani ya kukua. Mungu hutumia ukimya kutufundisha kusubiri, kutufundisha kuamini, kutufundisha kumtegemea yeye zaidi. Imani ya kweli huonekana pale majibu yanapochelewa. Pale majibu yanapochelewa, imani ya kweli itaonekana. Imani ya kweli itadhihirika. Imani ya kweli itakuwa bora. Imani ya kweli. Jambo la pili, kumlilia Mungu ni ushahidi wa uhusiano wa kweli. Yaani unapokuja kwake kwa kumlilia, unapokuja kwake ukibubujikwa na machozi, ni kuonyesha ya kwamba mimi na huyu na Mungu namfahamu. Ni kuonyesha ya kwamba huyu mfalme wa wafalme mimi namjua. Ni kuonyesha ya kwamba na kudhihirisha ya kwamba mimi ni wa kwake. Ni kusema ya kwamba yeye atanijibu. Ni kusema ya kwamba katika udhaifu wangu yeye atanishika katika mkono wake. Mungu asiye na uhusiano, mtu asiye na uhusiano na Mungu hawezi kulia kilio cha dhati kama Daudi alicholia. Kilio cha Daudi kinaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maombi ya dhati si maneno mengi, bali moyo ulio wazi. Kumlilia Mungu ni kukiri kumtegemea yeye. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya msaada wa mbinguni, yaani kujua kwamba sina msaada mwingine bali msaada unaotoka kwa Bwana, bali msaada wake. Hapo ndipo utashangaa namna Mungu anavyotenda maajabu kwa watoto wake. Jambo la tatu, kuna tofauti kubwa kati ya haki ya watu na haki ya waovu. Daudi anaeleza kuwa watu wanaosema amani lakini moyoni mwao kuna uovu. Hili ni onyo dhidi ya unafiki wa kiroho. Mungu haangalii maneno yetu tu, bali na mioyo yetu. Inawezekana kuonekana mizuri nje, lakini ndani kuna sumu. Sumu, na tunakuwa mbali na Mungu. Zaburi inatutia kuishi maisha ya kweli. Uadilifu ni maisha ya ndani yanayoonekana nje. Yaani sio kwamba unawaza jambo jingine ndani, alafu unamwambia mwenzako, unamtabasamia, unatoa tabasamu, kumbe wewe ni nyoka, wewe ni hatari. Bwana na akulinde dhidi ya watu wabaya. Bwana na akulinde dhidi ya watu waovu. Bwana na akulinde dhidi ya watu wenye husuda, watu wenye fitna, watu wenye kukutakia mabaya. Mungu na akulinde. Mungu na akulinde. Bwana na akutunze. Bwana na akutunze, maisha yako yawe kuwa baraka. Namba 4. Somo la 4 hapa ambapo tunalipata, Mungu ni hakimu wa haki, wala hatendi kwa upendeleo. Yeye ana haki. Haki ya Mungu ni kamilifu. Ingawa inaweza kuonekana kuchelewa, haikosei. Hii hutupa amani kwa sababu hauhitaji kulipiza kisasi. Mungu ataweka kila kitu sawasawa kwa wakati wake. Ninazungumza na watu waliodhulumiwa, ninazungumza na watu walioonewa,
1: ninazungumza na watu walio chukuliwa haki zao, ninazungumza na watu ambao wamedhulumiwa kabisa, dhuluma ya wazi. Mungu atakupigania. Ni kweli huna hela ya kuhonga, ni kweli huna hela ya kuwapatia watu, lakini yuko Mungu mbinguni. Yuko mbinguni Mungu atakaye kupatia haki yako. Yuko Mungu mbinguni atakaye kupatia kile ambacho ni stahiki yako. Kile ambacho ni stahiki yako, Bwana atakupatia. Mara nyingine uhitaji kuleta fujo, kwa sababu hata fujo zenye nguvu unazo. Una hela za kuhonga wewe? Nani anakujua? Ulimwengu huu ni watu wanaojuana. Usiogope. Katika hali inapofika hapa usiogope. Haijalishi haujulikani. Inatosha tu kujulikana na Mungu. Inatosha kujulikana na Mungu. Na kabla hujajibiwa, mshukuru Mungu. Daudi kwenye Zaburi ya 28 anatufundisha kitu cha ajabu hapa. Shukuru hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani. Alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Uone vile Mungu atakavyokujibu. Uone vile Mungu atakavyokupiga. Uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake utuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Wewe unaomwamini Mungu upata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni. Kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Kwa kina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa, kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio amshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla ya Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani, kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata ujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kukuambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu katika kusubiri hata kabla hujajibiwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake. Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa na Mungu. Sauti Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia. Ulipokuwa kimya, bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha. Ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau. Ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako. Bado Mungu anashughulika na biashara zako. Bado Mungu anashughulika na watoto wako. Bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako. Anashughulika na mambo yako. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana anashughulika na mambo yangu. Mungu nakubariki. Bwana na akutendee mema. Na Bwana na akutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana.

0: msikilizaji, na tumaini ya kwamba unaendelea kubarikiwa na ni wasawa pili wa kipindi cha Lulu za Injili siku ya leo. Ni kuambia kwamba unaendelea kusikiliza AWR Tanzania. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka katika studio ndogo za AWR Tanzania hapa Same mkoani Kilimanjaro. Jina langu ni Joseph Emmanuel. Kama ambavyo nilikuambia hapo awali ya kwamba tutapata nafasi ya kuwa na wageni kwaya ambayo itatubariki siku ya leo kufahamu zaidi namna inavyofanya kazi ya utume kupitia uimbaji, na ni kuambia kwamba tayari kwaya iko studio na ni kwaya kanisa la Waadventista Sabato Angaza Centro vijana. Watajitambulisha vizuri, lakini ndio ambao nipo nao hapa katika studio za AWR Tanzania wakitubariki katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Unaweza pia ukaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990, na mimi nitasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi ukituambia ni namna gani unabarikiwa, ukiwa wapi, lakini pia tuambie unaitwa nani. Itakuwa ni vizuri zaidi ninaposoma ujumbe wako mfupi wa maandishi nijue unaitwa nani, itakuwa vizuri zaidi. Karibuni sana na niwaalika katika kipindi cha Lulu za Injili.
1: Asante sana.
0: Haya, kama ambavyo nimekuambia msikilizaji, ni kwaya ya vijana ya Angaza Centro wanajiita hivyo. Nimepata jina lao hapa nilipowaalika katika studio hizo. Wameniambia wao hawaiti tu Angaza, wanaitwa Angaza Centro, si ndio?
1: Yeah.
0: Haya, karibuni sana katika kipindi cha Lulu za Injili, na mtapata nafasi pia ya kuzungumza na wasikilizaji, kusikia jinsi ambavyo mnafanya kazi ya Mungu. Haya, kwa upendeleo sasa ni mwalike mwenyekiti wa kwaya tuambie anaitwa nani, kwa niaba ya wote ambao wameshiriki hapa na kutupatia historia ya kwaya hii ya kanisa la Waadventista Sabato Angaza Centro vijana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Priska Akiwe Mariale. Ninaweza kutoa historia fupi ya kwaya ya vijana Angaza, ambapo inatambulika kama Angaza Youth, Angaza Central Youth Choir. Kwaya hii ilianzishwa mwaka, ilianza mwaka 2019 tarehe 29 mwezi wa 7, ambapo kwa sasa ina idadi ya wanakwaya 22, ambapo active ni wanakwaya 12. Lakini kwaya hii pia imefanikiwa kutoa video moja katika audio 8. Kwa maana tuna mipango ya kukamilisha audio zingine hizo 7 katika kipindi cha mwaka huu, lakini kama Mungu akitubariki.
0: Haya, asante sana. Naona mwenyekiti unaenda haraka haraka. Basi ubarikiwe. Sasa kabla tujaendelea, mara baada ya kusikiliza historia hiyo fupi ya kwaya hii ya vijana Angaza Centro inapatikana hapa hapa katika wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro, tusikilize wimbo wao mmoja kabla tujaendelea, ili usikie vionjo vyao. Ujue namna gani wanaimba, alafu utaendelea kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990, nami nitasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi.

0: Wasikilizaji, hao ni kwaya ya vijana Angaza Central wakitubariki na wimbo unaosema deni la dhambi. Mungu awabariki sana kwa wimbo mzuri.
1: Amen.
0: Na mwenyekiti wa kwaya, mnatumia njia gani ya utunzi wa njia gani ya utunzi wa nyimbo kabla sijaenda?

0: Kwa hiyo mpaka sasa mnao wangapi? Hao ambao wanakuja na wanaondoka, lakini pia na yule ambaye yupo kabisa kwa ajili ya kuwatungia kanisani permanent.
1: Mpaka sasa tunao watatu.
0: Watatu. Ndio. Yeah. Kumbe mmebarikiwa. Mm. Haya, mwalimu wa kwaya, mnatumia njia gani kutunga nyimbo, utunzi wa nyimbo? Ni njia zipi mnazozitumia kupata nafasi ya kutunga nyimbo ambazo tunazisikia hivi sasa, kama huu ambao nimeusikia hivi sasa unaosema deni la dhambi?
2: Ni swali gumu kidogo, kwa sababu hapa najibu mimi binafsi, lakini pia kwa wenzangu, ila naomba nijibu kwa mimi binafsi, kwa sababu nadhani kila mmoja anaweza akawa na njia tofauti tofauti ambayo anaweza akaitumia. Lakini kwa mimi, ni napenda kusikiliza nyimbo za wengine kwanza, kujifunza namna gani wameweza kupangilia mashairi yao, lakini ubunifu ambao wameweka. Kisha baada ya hapo huwa na plan kwamba anahitaji labda wimbo wenye ujumbe unaosema deni la dhambi. Naanza kufuatilia kwenye Biblia, lakini pia ikiwezekana vitabu vingine kama Roho ya Unabii, ya kwamba ni jumbe gani ninaweza nikaziweka kwenye wimbo wangu, kisha nikapata mpangilio mzuri wa mashairi lakini pia na sauti.
0: Kwa maana hiyo ni kwamba nyimbo zenu zimejikita kwenye misingi ya kanisa la Waadventista Sabato.
2: Yeah.
0: Ikimaanisha kwamba mnaweza mkatunga kupitia Biblia takatifu lakini pia vitabu vya Roho. Haya, asante sana msikilizaji, unaweza ukaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Tuambie unabarikiwa na kipindi hiki cha Lulu za Injili ukiwa wapi hivi sasa, na kama ambavyo nimekuambia hapo awali kwamba tunao wageni kutoka kanisa la Waadventista Sabato Angaza Central hapa wilani Same mkoani Kilimanjaro. Natamani kusikia kwa mmoja wa waimbaji ni jinsi gani ambavyo yeye kwaya hii imekuwa baraka kwake. Kuna mmoja ambaye anaweza akatuambia kwamba kwaya hii ya vijana Angaza Central imekuwa na baraka kwa namna gani katika maisha yake, ukiachana na ile baraka ya ujumla ya kama kwaya.
3: Asante ndugu mtangazaji. Mimi kusema kweli, kwa jina naitwa Esther Steven, ni mwanakwaya wa Angaza Central Youth Choir. Kusema kweli, kwaya hii imenibariki toka naanza, maana nimeanza toka 2019 mpaka sasa. Namshukuru Mungu kwa hichi kipaji nilichopewa, na nakitumia vema katika kufikisha ujumbe wa Mungu. Lakini namshukuru Mungu pia kwa kutubariki sisi sote. Maana kuna muda unaweza ukawa na mawazo, lakini pale ambapo unakuja katika kwaya, unaimba pamoja na wenzako, unaongea, lakini pia mkeshia maneno ya Biblia, inakuvuta karibu na Mungu. Nafurahi sana kwa katika kwaya ya vijana Angaza.
0: Kwa hiyo ina maana kwamba kwaya hii ina mchango mkubwa kwenye
3: katika maisha yangu ya kiroho. Ndio.
0: Sawa. Na pengine kuimba kwako nadhani kutakoma lini?
3: Mpaka pale Mungu atakaponichukua.
0: Unajua, wakati namuuliza hilo swali nilimuona kidogo amebadilika, lakini nilikuwa nina maana ya kwamba ni jinsi gani unamtumikia Mungu, na pengine uimbaji wako unatamani uendelee, lakini umejibu vyema kabisa. Msikilizaji, unaendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, na sasa niwapatie nafasi ya kuimba wimbo wa acapella live kabisa hivi sasa, ili wasikilizaji ambao wanatusikiliza hivi sasa waweze kusikia ubora wenu katika uimbaji bila kutumia chombo chochote cha ala ya muziki, ili kwamba na mimi nisikie iko vizuri, ili na mimi hapa kwa kuwa nipo hapa Same naweza siku moja nikaja nikajiunga nikaimba pamoja nanyi. Haya, karibuni sana. Mnaimba wimbo unaosemaje?
2: Tutaimba wimbo unaosema ni mara ngapi?
0: Basi, wasikilizaji wako hapa wanawasikiliza.

0: kwamba umesikia namna ambavyo wanaimba, wanamtukuza Mungu, na sasa mimi ninachelea kupongeza, lakini sasa niache wasikilizaji waseme kile ambacho wamekiona na kukisikia. Haya, nipitie ujumbe mfupi wa maandishi ambao umenitumia hivi sasa kupitia nambari 0693474990. Anasema Angaza Central Youth ni kiboko, wanaimba kweli vizuri. Pia haya, wana match vizuri kwa kweli, sauti zao zimekaa vizuri. Huyu anaitwa Rachel kutoka pale Moshi Central SDA. Asante sana. Haya, huyu anasema mbarikiwe sana, mnaimba vizuri na Mungu aendelee kuwatumia kwa kazi ya Mungu. Anaitwa Mary Mchovu Mbaga, nasema Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Haya, huyu anaitwa Amosi Likande kutoka pale Tunduru, anasema tupo pamoja mpaka tamati mwa kipindi hiki cha Lulu za Injili, na wabarikiwe sana kwaya ya Angaza Central Youth.
1: Amen.
0: Haya, basi mbarikiwe sana.
1: Amen.
0: Mimi ndio ninamaliza hivyo kwa kusema baada ya wasikilizaji kusema nini ambacho wamekisikia. Mkuu wa kiroho, tunatamani kusikia ni jinsi gani ambavyo unahakikisha kwamba wanakwaya wanakuwa kiroho, ili kwamba zile nyimbo ambazo zinaimbwa na sisi wasikilizaji tunaposikia tunajua kabisa hakika hawa watu wana maombi kweli kweli.
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina mimi ni Yue Liona John, ni mkuu wa mambo ya kiroho katika kwaya ya vijana Angaza Central Youth. Sisi kama vijana wa Angaza Central Youth huwa tunafanyaga maombi, tunaombeana, huwa kuna kipindi tunaombeana watu wa wili wawili, mmoja anachukua karatasi cha mwenzake, tunaombeana na pia tunafanya jitihada katika maombi wakati tunaanza mazoezi yetu, ndio tuanze mazoezi.
0: Sasa wakati wa kuanza mazoezi, unasema kwamba mnaimba mwalimu wa kwaya, ni kwa namna gani mnaweza mkahakikisha kwamba muda wa mazoezi na muda wa kufanya kazi, kwa sababu sisi vijana tuna nguvu, tunapaswa kufanya kazi kwa bidii kweli kweli. Ni kwa namna gani mnaweza kutenga muda wa kuimba, kufanya mazoezi kwa ajili ya kumwimbia Mungu, lakini pia kutenga muda kwa ajili ya kufanya kazi za mikono?
3: Labda katika hilo, nashukuru Mungu kwa sababu vijana wenzangu wa Angaza Central Youth Choir, kila mmoja ametambua karama yake. Kwa hivi swala la kazi haliwi changamoto sana, kwa sababu kila mmoja tunatambua kazi yake anayoifanya. Kwa hivyo kweli kuna wakati kuna mtu mmoja ama wawili tunaweza tukawakosa, lakini kwa kiasi kikubwa kila tunapopanga kwamba tukutane siku fulani ambayo ni siku yetu ya zoezi, kila mmoja anakuwa na nia. Asa ile ari inasaidia kwamba hata kama ana shughuli zake anazozifanya, lakini inapofika ule muda anaacha shughuli zake anakuja kwa ajili ya zoezi.
0: Haya, wana nikombole. Unajua kwenye sehemu ambazo una

nyimbo hizi ambazo sasa wasikilizaji wamezisikia kupitia redio wanaweza wakazipata kwa namna gani? Aidha kupitia mitandao ya kijamii ambayo mnayo na vitu vingine utatuambia hapo baadaye, lakini utatuambia pia, utatutajia na namba za simu ambazo tunaweza tukawapata ili kwamba wale ambao wanahitaji kualika kwenye makambi na matukio mbalimbali ya kanisa basi waweze kuwapata. Msikilizaji, unaweza ukaendelea kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, na nikukumbusha kwamba kipindi hewani ni Lulu za Injili na matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia studio za AWR Tanzania hapa Wilani Same mkoani Kilimanjaro. Na sasa tusikilize wimbo mmoja unaosema Kiburi kutoka kwao Angaza Central Youth, na mara baada ya hapo nitarejea ili tuendelee na mazungumzo na mahojiano ya kwaya hii mpaka pale ambapo tutaweka nukta itakapotimia saa 2 kasoro dakika 2. Endelea kusikiliza, endelea kubarikiwa.

0: Haya msikilizaji, hao ni Angaza Central Choir wakiwa na wimbo unaosema Kiburi, na tumeona kwamba umesikia. Nipitie ujumbe wako mfupa maandishi ambao umenitumia hivi sasa kupitia nambari ya 0693474990. Anasema Mungu awabariki sana waimbaji, mnaimba vizuri kwaya ya Angaza, Mungu awape nguvu, na anaendelea kuwaombea Mungu azidi kuwapatia sapoti kwa ajili ya kazi yake. Haya. Haya. Basi asante sana msikilizaji kwa kutuma ujumbe huo. Anasema Angaza vijana, songeni mbele, Bwana awatumie kwa kazi yake. Haya. Msikilizaji mwingine anasema wanaimba vizuri sana, waende mbali mwisho mbinguni. Anaitwa Mama Moses kutoka Vude Same. Haya, asante sana, na endelea kutuma ujumbe wako mfupi maandishi, nami nitasoma wakati tunapoelekea tamati mwa kipindi hiki cha Lulu za Injili siku ya leo. Katibu wa kwaya Bwana Nikombolwe, mtu anayetamani kujiunga na kwaya hii ya vijana Angaza Central ni lazima awe na vigezo gani? Maana wewe ndio unashirikia masuala ya usajili.
1: Asante sana mtangazaji. Kwa majina mimi naitwa Daudi Nikombolwe. Mimi ni mwimbaji wa kwaya ya Angaza Youth. Ni jinsi gani ya kuingia katika kwaya ya Angaza Youth? Kitu cha kwanza, uwe Mwadventista Msabato. Lakini kitu cha pili, uwe unahudhuria kanisani. Kama unahudhuria kanisani, ikiwa we ni mshiriki au sio mshiriki, tunakukaribisha katika kwa yetu ya Angaza Central.
0: Na kuna vigezo vingine zaidi ya hivyo?
1: Kuna vigezo vingine.
0: Wako ambao sio wa Adventista wa Sabato.
1: Ndiyo.
0: Wanatamani kuimba na pengine wamefika kwenye kanisa hili la Angaza Central. Je, akijitoa kuimba, hamna utaratibu wote wa kumsaidia aendane na vigezo ambavyo mnavyo kama kwaya?
1: Asante sana. Kwa mfano anataka kuimba lakini sio mshiriki.
0: Sio mshiriki wa kanisa hilo.
1: Lakini amekuja tujiunge pamoja katika kanisa la Angaza.
0: Ndio.
1: Kweli mtu kama huyo tunamkaribisha sana. Waga tuna vigezo vyetu kama Sabato ya Jumamosi hivi, tukitoka kanisani na utaratibu wa kuwaendea kuongea nao moja mbili tatu, alafu tunawakaribisha katika kwaya yetu ya Angaza.
0: Haya, asante sana. Kwa maana hiyo ni kwamba hata wale ambao sio wa Adventista na wanatamani kuimba, mnawakaribisha, lakini utaratibu mnawaelekeza ni nini wafanye.
1: Lakini kikubwa pia, ukishakuwa katika idara ya vijana, una kigezo cha kuimba kwa ya Angaza.
0: Aha, kwa hiyo ukiwa ndani ya idara ya vijana, ukiwa hai katika idara ya vijana, tayari una kigezo cha kujiunga
1: kabisa.
0: Haya, asante sana. Mwazini wa kwaya hii tunatamani kusikia kwako, na msikilizaji naye pia anatamani kusikia. Kwaya hii ya vijana, kwa kuwa ni vijana, sisi tuna nguvu na tunapambana huku na kule. Kuna mradi wowote ambao idara na kwaya hii inayo?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina ni Bakari. Mimi ni mhazini wa kwaya hii ya Angaza Youth. Tunao mradi, lakini mradi huu umejikita sasa kwa ajili ya kanisa. Na mradi wenyewe ni kununua PA system kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya uimbaji, lakini pia kwa ajili ya kueneza kazi ya utume ndani ya kanisa na nje ya kanisa.
0: Hakuna mradi mwingine ambao kama kwaya, ukiachana na huu ambao kanisa kwa ujumla una ratibu, kama kwaya, tukisema kwaya ya Angaza vijana, Angaza Central, wana mradi huu?
2: Tulikuwa na utaratibu wa kwamba tuna mpango wa kuanzisha hata bustani, maana Same pia kumekuwa na maji ya kutosha, tunaweza tukaanzisha kilimo cha bustani ili angalau wa na kwaya wasiwe tunaomba kila siku kutoka kwa shiriki au kwa wadau au kutoka kwenye mifuko yetu, lakini tuwe na kisehemu ambao tutakuwa tunajipatia kipato kwa ajili ya kueneza kazi.
0: Mwazini wa kwaya, wewe pia unahusika hasa kusaidia na kuratibu wanakwaya wako, wale ambao wana changamoto, kama ni kazi au ni jambo lolote la kufanya, wewe ndio unaopaswa kuratibu. Pengine ni kwa namna gani ambavyo unaweza kuwawezesha kwa mawazo, lakini pia kwa namna yoyote ile vijana ambao wanaimba katika kwaya hii, pengine kama ana changamoto ya kazi na namna hiyo, ili naye aweze kuwa sehemu ya mwimbaji, lakini pia aweze kunufaika na kwaya hii katika masuala pia ya kijamii.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kiukweli kabisa kwaya hii ya Angaza Youth tunao umoja ambao, licha ya kwamba mimi ni mhazini, kwamba ninaweza nikatoa mawazo kwa mtu kwa ajili ya kumsaidia kukua kiuchumi, lakini kwa pamoja sisi tunao umoja ambao tunashirikiana. Lakini pia kwa wanakwaya ukaribia wote ni wajasiriamali, ni wachache ni wanafunzi. Kwa hiyo tunao uhakika kabisa kwamba kila mmoja ana kitu anachokifanya ambacho kinamsaidia kupata mahitaji yake ya muhimu, lakini pia na kukuza uchumi wake binafsi.
0: Haya, asante sana. Nipitie ujumbe mfupi wa maandishi ambao umenitumia tena msikilizaji kwa ajili ya kwaya hii ya Angaza Central Youth. Anasema, nipitie ujumbe wako mfupi, anasema: vijana hao wako vizuri, songeni mbele, Mungu awasaidie sana. Yeah. Anasema anatupata vyema, anaitwa Joyce Mabilioni, anabarikiwa sana na kipindi hiki cha Lulu za Injili siku ya leo.
3: Amen.
0: Haya. Kuna msikilizaji hapa, yeye anatamani kufahamu kuhusiana na swala zima la namna ya kuweza kuwapata, kwamba pamoja na kwamba mnapatikana hapa Same, lakini pia ni njia gani nyingine za kimtandao ambazo wanaweza wakawasiliana nanyi. Sasa hilo swali ni moja kwa moja kwa mkuu wa mawasiliano, Bwana Nikombole, karibu sana.
1: Asante sana mtangazaji. Ni jinsi gani ya kutupata katika mitandao ya kijamii? Mpaka sasa unaweza ukatupata kwenye akaunti yetu ya YouTube kwa jina la Angaza Central Youth Choir Same. Ndio.
0: Pengine mawasiliano sasa, yupo mtu anatamani awaalike labda kwenye mkutano wa makambi. Yeah. Anatamani awaalike kwenye mkutano wowote ndani ya kanisa au kwenye tukio lolote. Anawapataje sasa, kwa maana ya kwamba mawasiliano?
1: Asante sana. Nilikuwa naomba mwenzangu makamu anisaidie kidogo.
0: Makamu wa mawasiliano. Haya, karibu.
4: Asante ndugu mtangazaji. Kwa sasa, ikiwa mtu atahitaji kutupata labda kutoa mwaliko wowote mahali fulani, anaweza kwanza kuwasiliana na kiongozi wa mawasiliano ambaye ndio huyu Bwana Daudi Nikombola ambaye ametoka kuzungumza. Na pia tuna namba ambayo ni ya kwaya, ambayo hiyo pia mtu akitutafuta anaweza kutupata kwayo, na labda niwatajie ili iweze kuwasaidia wakihitaji kututafuta, basi watatutafuta kupitia namba hiyo. Namba hiyo ni 0741 70 74 69. Nitarudia, 0741 70 74 69. Hiyo ndo namba nyingine ambayo wanaweza kututafuta kwayo. Labda kiongozi wa mawasiliano ataje namba yake, kwa sababu hiyo pia mtu yote akihitaji kufanya mawasiliano na kwaya, akimtafuta yeye kupitia yeye, sasa anaweza kufanya maombi yoyote ya kwaya.
0: Haya, Bwana Nikombole, utaje namba yako ya simu ili wale ambao wanatamani kuwasiliana nanyi kwa kazi ya Mungu basi iwe rahisi kuwapata.
1: Asante sana. Namba yangu ni 0712 08 45 46. 0712 08 45 46. Hapo utakuwa unanipata masaa yote.
0: Haya, asante sana Bwana Nikombole. Na msikilizaji, unaweza pia ukawasiliana nao kupitia nambari hizo ambazo tayari wamekutajia hapo, na pia unaweza ukatembelea mitandao ya kijamii ya Angaza Central Youth kwa ajili ya kupata kazi zao za kiutume kupitia mitandao hiyo ya kijamii. Mwenyekiti wa kwaya, tunapoelekea tamati na mjiandae kutupatia wimbo mwingine ambao mtaimba moja kwa moja hapa, Mna mpango gani sasa? Tunafahamu ya kwamba tayari mmekwisha kutoa Santuri Sikivu nyimbo nane, lakini pia Santuri Muonekano wimbo mmoja. Mipango yenu ni ipi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma yenu ya kazi ya utume kupitia uimbaji inaendelea kusonga mbele?

0: popote kwa ajili ya kazi ya Mungu, tupo tayari kufika.
1: Pengine ni changamoto gani hasa ambayo mnakutana nayo kwenye kazi hii ya utume kwa njia ya uimbaji?
0: Asante sana. Kwa upande wa Ngazo Youth Choir, changamoto tulionayo ni hali za maisha za waimbaji kwa maana kuna jiografia ya kutoka na kuingia, kwa maana kuna, ndio maana hata kwenye idadi nilivyokutajia tuna wanakwaya 22 lakini 12 ni active kwa maana wanapatikana muda wote, lakini wengine unakuta ni mwanafunzi anapatikana kwa msimu, mwingine ni mtumishi labda wa muda ambapo anakuepo kwa muda baadaye anaondoka, akirudi Yesu tunaendelea naye. Ni moja ya changamoto ambayo inatukabili, lakini changamoto nyingine nadhani inayotukabili ni uhaba wa vyombo vya muziki, ambapo ni moja ya targeti zetu kwamba tufanye namna ya kuongeza PA system zetu kwa ajili ya kuendeleza kazi ya utume.
1: Haya, asante sana kwa hayo machache, lakini pia tunapoelekea tamati mwa kipindi hiki, msikilizaji anatamani kufahamu mpaka sasa pengine mmekwisha kupata mialiko ya mikutano, labda mikutano ya makambi mingapi?
0: Hata sabato iliyopita tulikuwa tuna mwaliko, tulialikwa Chemchem,
1: kanisa la Sabato Chemchem.
0: Yes. Lakini kwa sasa hivi mezani hatuna mwaliko wote.
1: Kwa hiyo mmetoa uwanja mpano wa watu kuwatafuta zaidi kwamba mpo tayari kwa ajili ya kwenda kufanya kazi.
0: Ndiyo.
1: Haya, msikilizaji, umesikia hapo ya kwamba wao wako tayari kufanya kazi ya utume, kazi ya uimbaji, na wanasubiria mwaliko wako ambao utawaalika kwa ajili ya kushiriki katika baraka hizo za uimbaji. Nipitie ujumbe mfupi maandishi tunapoelekea tamati mwa kipindi hiki. Anasema Bwana Yesu asifiwe, hongereni sana. Anasema tupo pamoja mpaka tamati mwa kipindi hiki. Anaitwa Halidi kutoka Kigoma Kasulu. Haya, anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Esther, anasema anatupata vyema, anabarikiwa sana na kwaya ya Angaza Central. Haya, sasa tusikilize wimbo unaosema ni mara ngapi, na mara baada ya hapo nitarejea kukuaga kwa kuwa muda wangu utakuwa sio rafiki tena, na nikualike katika wakati mwingine tena. Wimbo huu unaosema ni mara ngapi kutoka kwaya ya Angaza Central Youth ukubariki wakati huu ambapo tunaelekea tamati mwa kipindi hiki cha Lulu za Injili. Jina langu ni Joseph Emmanuel, endelea kwa pamoja nasi katika matangazo haya.

msikilizaji, tunafikia tamati dakika zetu sio rafiki sana. Mimi niwashukuru sana kwa Yangaza Central Youth kwa kuwa pamoja nami katika kipindi cha siku ya leo. Kama ambavyo nilimwahidi msikilizaji kwamba mtaimba moja kwa moja hapa, ninaomba muimbe fungu moja alafu tufunge kipindi hiki siku ya leo, na tukutane tena wakati mwingine ambapo tutapata nafasi ya kuwa pamoja katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.

0: Haya, asante sana msikilizaji, natumaini kwamba umebarikiwa na uimbaji wao, na mimi niwatakie baraka za Bwana.
1: Amen.
0: Msonge mbele, muendelee kumtumikia Mungu.
1: Amen.
0: Haitoshi kuambia kwamba wasikilizaji wame barikiwa sana na jinsi mnavyoimba. Jumbe ni nyingi, lakini hizo chache ambazo nimezisoma kwenu basi zikawabariki kwa ajili ya kazi yake.
1: Amen.
0: Msikilizaji, nikushukuru sana, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tukutane wakati mwingine tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Mungu akubariki, na nimshukuru sana Abel Sebastian Kinyongo kwa kutupatia nafasi hii katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Tukutane tena wakati mwingine. Jina langu ni Joseph Emmanuel, na ninakuacha na wimbo unaosema nani aende, kutoka kwaya hii ya Angaza Central Youth. Na baraka za Bwana ziwe pamoja nanyi. Na matangazo haya ninarudisha moja kwa moja katika studio za matangazo haya pale Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, makao makuu ya AWR Tanzania. Mungu akubariki, uwe na siku njema, endelea kusikiliza AWR Tanzania kwa vipindi vinavyo

0: Na msikilizaji wa Morning Star Radio, sauti ya matumaini, twende tukawasikilize waimbaji hawa. Wanaitwa The Voice A Cappella. Ni moja ya vikundi ambavyo vimekuwa kwa muda mrefu sana kwenye tasnia ya uimbaji wa muziki wa a cappella, na wamekuwa wakifanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki wa a cappella. Wimbo huu unaitwa Najivunia. Wimbo ni moja ya nyimbo ambazo ni za zamani na moja ya nyimbo ambazo wameziimba kiufundi zaidi, na wametumia mbinu ambazo ni za vijana, yani inamaanisha waliweza kupiga beat peke yake na kutengeneza mdundo kwa kutumia midomo yao wenyewe. Wimbo unaitwa Najivunia. Twende tukasikilize wimbo huu.
1: Nasema nini?
2: Yesu wangu.
1: Yesu wangu.

Naam, msikilizaji wa Morning Star Radio sauti ya matumaini, hao uliotoka kuwasikiliza wanaitwa The Voice a Cappella kutoka nchini Tanzania, wimbo unaitwa Najivunia. Hawa ni waimbaji ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana katika tasnia ya muziki wa cappella. Leo msikilizaji, tutakuwa na mada ambayo tutakuwa tunazungumzia, je, ni kwa nini vikundi vingi vya cappella vya kitanzania havikui au vinaanza kuimba lakini vinaishia katikati? Nini sababu? Unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi kwa nambari 0658677679. Vilevile unaweza kupiga simu kwa nambari 0756677677. Niambie, ni kwa nini vikundi vingi vya cappella havikui au vinaanza kuimba vizuri halafu vinaishia katikati, au unakuta kikundi kinaanza lakini vinakuja vinagawana na kupoteza ile ladha ya muziki wa cappella, au ile ushindani wa muziki wa cappella, au ile namna ya kukuza vipaji mbalimbali tofauti na vile ambavyo tumevizoea vya kawaida vya muziki wa cappella. Naitwa Samuel Paul, nikiwa hapa Morning Star Radio, sauti ya matumaini. Twende kusikiliza wimbo huu, waimbaji wanaitwa Show Power, wimbo, twende tukasikilize wimbo huu.

Na msikilizaji wa Morning Star Radio, sauti ya matumaini, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni muziki wa acapella. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kwa nambari 0658 677 679. Niambie kwa nini vijana wengi wanaanzisha vikundi vya acapella alafu vinakufa au vinakosa nguvu ya kuendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji wa muziki wa acapella.

0: Kwenye line msikilizaji, hello.
1: Habari.
0: Salama, habari yako?
1: Jema, naitwa Zinaida Mbezi.
0: Karibu.
1: Ah, mimi naona kama ni mapokeo ndio yanasababisha vijana wengi wanapata
0: pera. Naam.
1: Wanajiweka katika muziki kwa mfano.
0: Mm.
1: Unakuta kikundi kinatoa labda nyimbo.
0: Mhm.
1: Lakini ukiangalia uvaaji wao walivyovaa.
0: Mhm.
1: Ni kama ni watu ambao yani kama ni watu ambao sio wana muziki kwa injili.
0: Mhm.
1: Wala kuta mtu mwingine hata kama wanatoa labda albamu yao kwenda kuangalia akitaona tu hao sisi wanaimba kama watu ambao hawamwamini Mungu, hamna kitu.
0: Kwa hiyo
1: kuta wana yaani hawaendelee na mwingine akitaangalia pia wala kujani labda tuseme The Voice.
0: Naam.
1: Mbona wale sisi sio kama wa zamani bwana. Kwa hiyo unakuta pia mapokeo yanarudisha nyuma kimuziki.
0: Kwa hiyo muonekano unaweza kusababisha kikundi kufa. Na nini ushauri wako sasa kwa waimbaji?
1: Mimi kwa nawashauri tu kwa hao waimbaji wa kapela waonekane vizuri. Kuanzia kimuonekano hata kimba wako vizuri, yani muonekano kwa jumla. Ulifect kile wanachokitoa.
0: Asante sana, endelea kusikiliza Morning Star Radio.
1: Kile wanachokitoa.
0: Asante sana, endelea kusikiliza Morning Star Radio.
1: Asante, amina.

Vikundi vingi vya akapela vinaanza alafu vinaishia njiani. Vile vile unaweza kanipigia simu kwa nambari 0656677677. Kipindi hewani ni muziki wa akapela.

Na msikilizaji wa Morning Star Radio, hao waliotoka kuwasikiliza wanaitwa Vocal Union. Wimbo unasema can he could he, yani Mungu anaweza kunisaidia. Na msikilizaji wa Morning Star Radio, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kwa nambari 0658-677-679. Niambie, ni kwa nini vikundi vingi vya muziki wa akapela vinakufa? Ni kwa nini vikundi vingi vya muziki wa akapela vinaishia njiani baada ya kuanza kazi yao ya utume kwa njia ya uimbaji huu wa muziki wa akapela?

Na msikilizaji huyu anasema vikundi vingi vya kapela vinakufa kwa sababu ya watu au waimbaji wenyewe kutokuwa na ushirikiano na wenyewe kwa wenyewe, na pia pengine wanakuwa hawajajiandaa kuifanya kazi ya Mungu vizuri. Asante sana msikilizaji kwa ujumbe wako. Msikilizaji, unaweza kutumia ujumbe mfupi wa message kwa nambari 0658 677 679. Niambie ni kwa nini vikundi vingi vya muziki wa kapela hapa nchini kwetu vinakufa baada ya kuanzishwa, au wanaanzisha kikundi lakini haviendelei. Tatizo ni nini na nini kinasababisha? Nitumie ujumbe wako mfupi ili waimbaji waweze kujifunza kitu kutokana na kipindi cha siku ya leo. Naitwa Samuel Paul, nikiwa hapa Mikocheni Beach ni Dar es Salaam.

Naam, huyu anasema vikundi vingi vya akapela vinaanza na Mungu lakini wanamaliza wenyewe. Nina maana wanalewa sifa pale wanapofanya vizuri. Ujumbe waimbaji wa akapela, mkifanya vizuri, ombeni Roho wa Mungu awatulize chini ya mbawa zake. Sifa za binadamu ni za kitambo tu, lakini Mungu akiwainua hawawezi kamwe kushuka. By Mrs. Majina wa Buguruni. Mungu akubariki sana Mrs. Majina wa Buguruni. Kweli waimbaji wengi wa muziki wa akapela, huyu msikilizaji anasema kwamba mnatakiwa msilewe sifa, au mnapoona mmefanya vizuri mnatakiwa mshukuru Mungu na mtangulize Mungu mbele, kwa sababu Mungu ndiyo kila kitu. Huyu mwingine anasema vikundi vingi vya muziki wa akapela vinakufa kwa sababu wanakosa wafadhili. Kumbuka wanapoanza kwanza wanatakiwa kutiwa moyo, ila wanapoanza wanakosa wa kuwatia moyo, kuwafadhili, wa kuwashika mkono, hakuna, basi wanakata tamaa. Mimi ni Isaya Gikaro, niko Kitunda Kibeberu. Barikiwa. Asante sana Isaya. Huyu anasema anaitwa Bestina Josia. Naona amekosea jumbe. Na msikilizaji, kipindi hewani ni muziki wa akapela, na leo tuna mada inayozungumzia kwamba je, ni kwa nini vikundi vya muziki wa akapela vingi wanaanza vizuri lakini baadaye wanakuja wanakufa au wanapotea kabisa kwenye uimbaji wa muziki wa akapela. Nitumie maoni yako kwa nambari ya simu 0658677679, au nipigie simu kwa nambari ya simu 0756677677.

Na msikilizaji wa Morning Star Radio, natumaini umebarikiwa na wimbo huo. Wimbo umeimbwa na Soul Influence. Wimbo unasema alinisubiri. Katika wimbo huu waimbaji wamejaribu ni kuelezea ni kwa namna gani Yesu ametoa watu wengi mbali. Haijarishi ni magumu gani umepitia, haijarishi ni shida gani ambazo umezipitia, lakini wimbo unasema alinisubiri. Yesu anakusubiri wewe mzambi, Yesu anakusubiri wewe ambaye unajiona upo kwenye matope, wewe ambaye unajiona hauna thamani, lakini Yesu anasema anakusubiri. Huyu anasema ninaitwa Rightness Amani wa Makanya Same. Kinachofanya mziki wa kapela ushuke thamani ni uvaaji na kutokumtanguliza Mungu. Wamemwacha Mungu na kujitegemea wenyewe. Mungu awabariki wote. Huyu anasema tuko pamoja zaidi na zaidi mwanzo hadi tamati. Mungu akubariki sana msikilizaji. Msikilizaji wa Morning Star Radio, sauti ya matumaini, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kipindi hewani ni muziki wa kapela.

Naitwa Samuel Paul nikiwa hapa Mikocheni Beach ni Dar es Salaam, na leo tuna mada yetu ambayo inauliza, je, ni kwa nini vikundi vingi vya muziki wa akapela vinakufa au vinaanzishwa halafu vinaishia njiani? Nitumie maoni yako kwa nambari ya simu 0658677679. Usisahau kuweka ushauri wako. Je, vikundi vifanye nini ili kuhakikisha sasa vinapiga hatua fulani, au vinapoanza visikate tamaa au visiishie?

Na msikilizaji wa muziki wa akapela, imetimia saa 11 na dakika 20. Naitwa Samuel Paul, nikikutangazia moja kwa moja kutoka Mikocheni Biji ni Dar es Salaam. Huyu anasema kutoka Bunju, naitwa Emmy. Kwa ninavyoona vikundi vya akapela vinakwama kwa sababu nyingi, ikiwemo uvaaji wao, ikiwemo uvaaji wao hausiani na wanachokiimba, majivuno na kujiona, lakini pia kuto kumtanguliza Mungu. Na wasihi wabadiliki. Mungu akubariki sana Emmy kutoka kule Bunju. Msikilizaji wa Morning Star Radio, sauti ya matumaini, kipindi hewani ni muziki wa akapela, na leo tuna mada ambayo inazungumzia, je, ni kwa nini waimbaji wengi wa muziki wa akapela huwa wanaanza kuimba lakini wanaishia njiani? Nitumie maoni yako, nitumie ujumbe wako. Kwa nini waimbaji wengi wa muziki wa akapela wanaanza kuimba lakini hawatimizi ndoto zao za uimbaji? Hawa wanaitwa Soldiers of Christ, wimbo unaitwa Safari.

Na msikilizaji, hao waliotoka kuwasikiliza ni kikundi kutoka kule nchini Uganda. Kikundi kinaitwa Jehovah Shalom. Wimbo unaitwa Jangu Jari. Ni moja ya vikundi kutoka kule nchini Uganda ambavyo vimekuwa vikifanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki wa akapela, na ni moja ya vikundi ambavyo vimekuwa vikitoa huduma katika mikutano mbalimbali ya kanisa, vilevile katika mikutano mbalimbali ya kiserikali, bila kusahau katika media mbalimbali za kule nchini Kenya. Wanaitwa Jehovah Shalom, wapo vijana sita, ni waimbaji ambao wanafanya vizuri sana katika tasnia ya uimbaji kule nchini Kenya.

Na msikilizaji wa Morning Star Radio, sauti ya matumaini. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni muziki wa akapela. Na leo katika kipindi hiki tulikuwa na mada ambayo inazungumzia je, ni kwa nini vikundi vingi vya muziki wa akapela vinakufa baada ya kuanzishwa. Yaani unakuta kikundi kinaanzishwa, wanaanza kuimba, lakini baada ya muda kipindi kinakufa na kipindi kinapotea. Nitumie maoni yako kwa nambari ya simu 0658 677 679, au nipigie kwa nambari 0756 677

Na msikizaji wa Morning Star Radio, kipindi hewani ni muziki wa acapella. Tunaelekea ukingoni ukingoni kabisa mwa kipindi chetu. Ni saa 11 na dakika 46. Punde si punde tutaenda kujiunga na wenzetu kule wilayani Chato mkoani Geita kwa ajili ya mahubiri ya Mungu Kwanza yanayoendelea, ikiwa leo ni siku ni juma la pili, siku ya kwanza ya juma la pili katika mahubiri haya ya majuma matatu kule mkoani Geita wilayani Chato. Naitwa Samuel Paul, ulikuwa nami katika kipindi cha muziki wa acapella katika jioni ya leo. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Morning Star Radio, sauti ya matumaini.

0: Muziki kimtindo, style ni mtindo eh? Yeah, ile style kimtindo wa kuimba unaendana na nyakati na tamaduni. Kimtindo unaendana, muziki ama uimbaji unaendana na nyakati na tamaduni. Na hili naomba waimbaji mulipokee, mulimeze. Ndiyo maana mnaosoma historia vizuri, uimbaji wa Kiebrania sio huu tunaoimba. Waebrania hawakuimba hivi. Baada ya kanisa la awali kuja, kanisa lilipoenda kwa mataifa mengine na hatimaye likafika nchi za Rome, na kanisa la Kikristo likiwa Rome, uimbaji wake utauona umesheheni ladha ya Kilatini. Nyimbo na mambo na ni Kilatini. Lakini mwanzoni mwa karne ya 17 wana matengenezo katika kanisa la Kikristo walipoanza, ambao wanaitwa Waprotestanti, lakini napenda kuwaita wana matengenezo, wakiongozwa na mwana matengenezo anayejulikana katika Ukristo, Martin Luther. Ndipo kukatokea uimbaji tena aina nyingine, sio ule wa Kilatini. Na katika nyakati hizo za mwangaza mpya wa Ulaya na matengenezo ya Ulaya, tukapata hizi nyimbo tunazoziimba, zinaitwa tenzi za rohoni, church hymnals, ziliimbwa na kutungwa na Waprotestanti mbalimbali. Leo tunaziimba kwenye kanisa hili, tunaziimba kwenye makanisa ya Kirutheri na makanisa mengine. Unaona ya kwamba uimbaji kimtindo hauko constant, kimtindo unaendana na nyakati na unaendana na tamaduni. Hata leo hivi tunavyoimba hapa, usidhani kwamba utakwenda kokote ukakutane na Waadventista wa Sabato uwakute wanaimba hivi kimtindo. Sidhani unaweza kwenda India ukakuta wanaimba kama walivyoimba Bigwa ama Buruguru mjini. Ah, utakuta India, Allah hey, Allah hey, wanapiga hiyo kihindi hicho. Na mimi nimo kihindi hicho. Hata hapa Tanzania mimi nilikuwa mwimbaji pia, nimeshindwa tu siku hizi. Mimi na mke wangu tulikuwa waimbaji. Si tuliimba kwa kitaa, muungano kwaya na kwaya zile. Lakini mara walikuwa na mtindo wao. Na tunakutana Mwanza, Msoma, wakati ule walikuwa na walimu wao akina Mzee Lubailo na wengine, kulikuwa na ule uimbaji wa kuchonga mdomo ule. Yohana aliuona. Amezoea kuombaomba, amezoea kuombaomba, mwache aende. Kimtindo, kimtindo, uimbaji ni kacharo, unaendana na kacha na nyakati. Kwa hiyo ninyi lazima muwe na broad understanding kwamba mnapoenda kokote duniani, usije na judgmental mind ya kwamba mbona hawa wanaimba hivi, ina maana huenda wameacha Mungu. Uimbaji ni cultural, kimtindo. Kwa hiyo ukiwaona Waadventista wa South Africa, ukaona Waadventista wa Australia, ukaona Waadventista wa India wanaimba tofauti na wewe, usiseme wameasi. Uimbaji kimtindo ni cultural. Na kwa hiyo mimi uimbaji unaoimbwa hapa Tanzania nimezikategori kwaya. Kuna zile kwaya zinazoimba kimagomeni, magomeni hivi. Ziko nazifahamu Temeke, Mwenge, Luguruni, hapa Morogoro zipo. Ziko zinazoimba kimanzese, Segerea, unazisikia ile zingitana ile na ile. Ziko zinazoimba kidesign, ziko zinazoimba kishinyanga shinyanga. Mimi nasema zote hizo ni nyimbo halali na zinamtukuza Mungu. Muimbe, na wote wanahitaji kuimprove katika design hiyo, maana kimtindo uimbaji ni cultural. Kimaudhui uimbaji ni uinjilisti, uimbaji ni ibada na uimbaji ni burudani. Kimaudhui sasa sitasema burudani, nitasema tu kiuinjilisti. Kiuinjilisti, kama uimbaji ni uinjilisti, basi kwaya zitunge nyimbo zenye mafundisho ya kiinjilisti. Maana haiwezi kwamba mkao wa injilisi. Nilipokuwa na kwaya ile, mimi nilikuwa mhubiri na mwimbaji. Kwa hiyo tulikuwa na nyimbo zenye mafundisho yote ya imani na masomo yote. Ukifundisha ubatizo kuna wimbo, ukifundisha sijui hali ya wafu kuna wimbo. Kama ni uinjilisi, basi maudhui, moja ya maudhui kama ni uinjilisi, basi waimbaji watunge nyimbo ambazo zina kila fundisho litakalowafundisha watu katika masuala ya uinjilisti. Kila somo linalowavuta watu kuelewa ukweli liwe na nyimbo. Kimaudhui kama muziki au uimbaji ni ibada. Unajua ibada ni nini? Ibada ni mwitikio wa binadamu kwa kile Mungu alichotenda. Ndio ibada. Na tunaitikia kwa maombi, tunaitikia kwa matoleo, tunaitikia kwa kuimba. Sasa kama mwitikio wa kila alichotenda, ndizo nyimbo nyingi nimeziona. Nyimbo nyingi ukiziona ni za kiibada, kwa sababu mtungaji anaitikia jambo fulani ambalo Bwana amemtendea. Na kwa hiyo akajawa na kitu fulani mawazoni, akaona express shukurani zake zinaweza kuwa sifa ama ungamo ama kitu chochote, lakini kiko kwenye ibada. Kwa hiyo kima udhui uimbaji au muziki ni ibada. Na kama ni ibada, basi ni mwitikio wa mtu kwa Mungu alichofanya. Nyimbo zote za ibada endeleeni kuzitunga, maana ni mwitikio wa mtungaji. Hasa ni mtungaji, munaimba mawazo ya watungaji, mwitikio wa mtunzi alivyohisi baada ya kuona jambo fulani. Kwa mfano katika zaburi, ziko zaburi za sifa, ziko zaburi za ungamo. Daudi alipofanya dhambi akatembelewa na nabii Yothan, Nathan, alitunga wimbo wake Zaburi 50:51. Ile Zaburi 51 ni ungamo la Daudi baada ya kufanya dhambi. Kwa hiyo nipende tu kuwadokeza kwa hilo, matatu haya muyashike sana. Kimtindo uimbaji ni cultural, ili msiliache, muende nalo. Kwa hiyo ukienda India, kaimbe Kihindi Kihindi, na Bwana anasikia hicho. Ukienda kokote, fanya hivyo. La pili, kimaudhui uimbaji ni uinjilisti, tungeni nyimbo za uinjilisti. Kimaudhui uimbaji ni ibada, na kama ibada, nyimbo zenye mwitikio wetu kwa kile Mungu alichotutendea. Lakini uimbaji ni burudani, hilo siliseme, maana ninyi wote mnajua tunapoimba huwa tunaburudika.
1: Kuna jasho linakutoka hivyo jamani? Wewe acha tu mwenzangu.
2: Acha kuhangaika.

Kamwe sikio la mwanadamu halijausikia wimbo uliomtamu kama ule uliowasisimusha wale wachungaji wa Bethlehem usiku ule Yesu alipozaliwa. Kamwe hakutakuwa na wimbo mtamu katika ulimwengu huu utakaofikia hata nusu ya utamu wa wimbo ule. Kilichoifanya mioyo ya wale malaika kushangaa kupita kiasi ni ile mandhari ya mwana wa mfalme wa utukufu kulala kama kitoto kisichoweza kujisaidia ndani ya kihori bandani mwa mfugo, kujidhili jinsi ile kwa ajili ya wenye dhambi. Upendo wa namna gani ambao kamwe bado haujaonekana katika dunia hii wala mbinguni juu. Ilikuwa siku ile ndipo malaika walipotufundisha sisi maskini wenye dhambi jinsi ya kuimba wimbo uliojawa na furaha. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Nyimbo zilizomo katika kipindi hiki haziwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kuliko itikio tu la wimbo ule wa ajabu. Hivi ndivyo nyimbo hizi zilivyo, na kwa hivyo ni zenye thamani. Ni nyimbo za kuburudisha na kufariji na za kufurahisha. Hakuna sauti ya huzuni au sauti ya kuvunja moyo ndani ya nyimbo hizi. Ni nyimbo zilizoandikwa chini ya mvuto wa staha, zilizoandikwa na watu waliokuwa wakielewa na yale mapenzi ya Yesu yanayopita ufahamu wetu, watu wenye dhambi hapa na pale ambao mioyo yao ilivunjwa katika toba kwa ajili ya shukrani yao kuu juu ya ile maana ya msalaba wa Kristo. Tulitafuteni shauri la Daudi, mwimbieni wimbo mpya, kwa kujifunza kuimba nyimbo hizi zipatazo 100,000. Mioyo yetu ya kimwanadamu iliyotiwa huzuni hupata furaha ya kweli tunapomwabudu yule mwana kondoo aliyechinjwa na aliyetuokoa kwa yale. Nyimbo hizi zinaweza kuifanya ibada iwe kamili, ili kwamba moyo wako uliokombolewa uweze kusisimshwa kwa furaha katika ibada ya sasa na hata milele. Ndilo ombi.

Naam, habari msikilizaji wa Morning Star Radio, sauti ya matumaini. Popote unaposikiliza sauti hii ya matumaini, tukikutangazia moja kwa moja kutokea Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Nikukaribisha sana katika kipindi

na msikilizaji wa Morning Star Radio, kama ilivyo ada katika kipindi cha muziki wa acapella, huwa tunasikiliza nyimbo mbalimbali ambazo hazitumii ala yoyote ya muziki. Lakini msikilizaji, ni kukumbusha kwamba ile mkutano mkubwa wa injili ambao tulikuwa tukiusubiri kwa hamu umeanza ile siku ya jana, na mikutano hii inatanguliwa na juma la afya. Na nikukumbushe msikilizaji kwamba unaweza kukumbusha ndugu jamaa marafiki na kuwakaribisha katika mikutano hii mikubwa inayofanyika mkoani Geita, wilaya ya Chato, katika viwanja vile vya Chato Mission.

Naam, kipindi hewani ni muziki wa acapella. Tuli tukawasikilize waimbaji hawa wanaitwa The Harmonix kutokea Uganda. Ni vijana ambao wanafanya vizuri sana katika ukanda huu wa Afrika Mashariki katika uimbaji wa muziki wa acapella. Wimbo naitwa Musia Manunule.

Na msikilizaji wa Morning Star Radio, kama ndiyo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni muziki wa akapela. Uliotoka kuwasikia wanaitwa The Harmonics kutoka kule nchini Uganda. Na leo katika kipindi hiki cha muziki wa akapela, natamani tujifunze kanuni bora za uimbaji. Vile vile natamani tuangalie kidogo historia ya muziki katika maisha yetu sisi wanadamu. Na wewe msikilizaji utapata wasaa mzuri wa kuchangia ni kwa namna gani waimbaji wanaweza kufanya ili tuweze kuwa na uimbaji bora katika kwaya zetu pamoja na vikundi vya hapa nchini kwetu. Unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi kwa nambari 0658677679, 0658677679, na nitasoma ujumbe wako. Naitwa Samuel Paul, nikiwa Mikocheni Beach ni Dar es Salaam. Kipindi ni muziki wa akapela. Twende tukawasikilize waimbaji hawa, wanaitwa The Gracious Voice, wimbo unaitwa Bwana Ninaomba.

0: kutogeza
1: kwa... Msikilizaji wa Morning Star Radio, sauti ya matumaini, unasikiliza muziki wa akapela, yani muziki bila ala. Naitwa Samuel Paul, nikikutangazia moja kwa moja kutoka Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Natamani leo tujifunze kitu ambacho ni muhimu sana kwa waimbaji wengi, na waimbaji wengi endapo wataenda kukifanyia kazi kitu hiki, huende kawa ni msaada sana katika maisha yao ya uimbaji. Huende unaimba muziki wa akapela, au unaimba muziki ambao unatumia biti, au wewe ni solo artist. Kikubwa ukijua katika muziki ni vitu gani ambavyo vinahitajika, huende kawa ni msaada sana katika maisha yako.

Cha kwanza katika historia tunaambiwa kwamba asili ya uimbaji asili yake ni mbinguni, kwa sababu tutakapofika mbinguni itakuwa ni uimbaji. Na tunaambiwa katika Biblia kwamba wa malaika kule mbinguni muda wote huwa wanasujudu na kuimba na kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Hata shetani ambaye ni Lucifer alikuwa ni malaika ambaye cha kwanza alikuwa na sauti nyingi, na alikuwa na uwezo wa kuimba vizuri, na alikuwa na uwezo wa kutoa sauti nzuri kupita malaika wengine wote. Kwa hiyo asili ya uimbaji kwa nyie ambao mnafanya shughuli ya uimbaji imeanzia mbinguni, na imeanzia mbinguni, na Mungu ndo ametupatia au amempatia binadamu kipaji hiki cha uimbaji. Na watu wanaimba ili waendelee kumtukuza Mungu. Kwa hiyo unavyoimba, hakikisha unaimba kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 15 fungu la 2 mpaka la 4, inaelezea ni kwa namna gani tukifika mbinguni tutakuwa tukimwimbia Mungu.

hapa duniani nyimbo na miziki vilianza zamani sana baada ya kuumbwa kwa Adamu na Hawa. Yani ile baada ya tu ya Adamu na Hawa kuumbwa, shughuli za uimbaji zikaanza. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo 4 fungu la kwanza ukienda mpaka fungu la 21, inaelezea ni kwa namna gani walikuwa na sifu na kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Twende tukasikilize waimbaji hawa kutokea kule nchini South Africa na wimbo wao, kisha tutarudi na kusikiliza mawaidha kutoka kwa baadhi ya watu ambao wameelezea kanuni za uimbaji. Tutaenda kusikiliza kutoka kwa mchungaji Joseph Dizombe, ataeleza ni kwa namna gani kanuni za uimbaji zinatakiwa kuwa na waimbaji wanatakiwa kuwaje katika

kumtukuza Mungu, kisha nitapata maoni kutoka kwako wewe msikilizaji wangu kwa nambari ya simu 0658677679. Kipindi hewani ni muziki wa akapela. Naitwa Samuel Paul, nikiwa Mikocheni B jijini Dar es Salaam.

Na msikilizaji wa Morning Star Radio sauti ya matumaini, hao na wasikia kwa mbali wanaitwa Sonda ya Diru, wimbo unaitwa Vampire.

Na msikilizaji wa Morning Star Radio, kama ndio kwanza unafunguria radio yako, kipindi hewani ni muziki wa acapella. Upo nami Samuel Paul nitakayekuongoza kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho. Na tuliotoka kuwasikiliza sasa wanaitwa Sonda ya Diru, wimbo unaitwa Vampare. Naona wimbo huu waliutoa katika albamu yao ya Siku ya Kwanza kule mbinguni. Na katika wimbo huu wa Vampare naona ni kiruga, wanajaribu kuelezea ni kwa namna gani mbinguni itakavyokuwa. Tukifika mbinguni tutaonana na kina Elisha, tutaonana na kina Enoko na baadhi ya watu wengine ambao walikwisha tangulia kule juu mbinguni. Na msikilizaji wa Morning Star Radio, leo natamani tujifunze kanuni za uimbaji. Cha kwanza kabisa katika kanuni za uimbaji, wewe kama mwimbaji, wewe kama mtu ambaye unafanya muziki, cha kwanza ni kuwa na pumzi. Na maanisha katika kubalance uimbaji wako, kuwe na pumzi ambayo itakusababisha wewe mwimbaji kutoa sauti nzuri au kuimba vizuri au kuwa huru unapoimba. Kwa hiyo moja ya sifa bora au kanuni za uimbaji, lazima mwimbaji uwe na pumzi. Mwimbaji bora ni yule anayejua kutumia pumzi yake. Moja ya sifa nyingine kwa mwimbaji, lazima uwe una pitch. Pitch maana yake inamaanisha kusikiliza, yani kusikilizana mnapoimba. Sauti ya kwanza anamsikiliza sauti ya pili, sauti ya pili anamsikiliza sauti ya tatu anamsikiliza sauti ya nne anamsikiliza sauti ya kwanza, inamaanisha kusikilizana. Unapomsikilizana ni rahisi sana kucontrol sauti yako ili usiweze kutoka nje ya key au kuharibu pitch ya wimbo. Kingine ni rhythm, namaanisha kwenye rhythm ni mapigo ya wimbo. Kama mapigo ya wimbo yanaenda tu tu tu au yanaenda haraka haraka au taratibu, mnapoimba kama mwimbaji bora, lazima uyajue mapigo ya wimbo kabla ya kuimba wimbo. Kingine ni sauti, unapoimba lazima uwe na sauti ambayo ina balance, namaanisha isiwe kubwa sana au isiwe ndogo sana, yani uimbe sauti ambayo unaweza ka balance na wenzako ili usiwazidi au wenzako wasikuzidi. Kwa kikubwa hapo, vikundi au kwaya wanatakiwa kufanya mazoezi sana katika sauti zao. Kingine cha mwisho ni matamshi na lafudhi. Unapoimba ni vyema kabisa kutamka maneno ambayo yanasikika, tamka maneno ambayo watu wanaelewa, tamka maneno vizuri, sio unaleta unafanya kama unabana sauti au unatamka maneno tofauti na ambavyo yanatamkwa. Hivyo naweza kukusababisha wewe usiwe na mwimbaji bora au usifuate zile kanuni bora za uimbaji.

0: Huyu ni mchungaji Joseph Dizombe, ni mkurugenzi wa idara ya vijana pamoja na muziki katika conference ya Union kusini mwa Tanzania. Twende tukamsikilize anazungumza nini katika swala hili la kanuni za muziki.
1: Kanuni ya kwanza ya uimbaji, unapoimba, kanuni ya kwanza, imba kwa roho na ufahamu. Imba kwa roho na ufahamu. Wazungu wanasema sing by spirit and understanding. Kwa maana nyingine ni kwamba unapoimba, maana yake usipayuke na kupiga kelele tu. Lazima utafakari rohoni, mawazoni mwako, ujumbe unaoimba. Utafakari mawazoni, moyoni mwako. Una meditate, wazungu wanasema una meditate mawazoni. Unatafakari neno baada ya neno. Una utafakari moyoni. Unaimba huku unayainua mawazo yako juu kutafakari wimbo unaoimba. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 fungu la 15, Paulo anasema, Wakorintho wa kwanza 14 fungu la 15, imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho. Tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho. Tena nitaimba kwa akili pia. Unasikia sana? Haya mambo ya kiroho yanayohusiana na ya, nyimbo zinazohusiana na kiroho zinaimbwa katika hali ya kiroho, katika hali ya kutafakari, kwa hali ya juu. Si unaimba tu, unaimba tu kama shaba inayolia na upato unaovuma. Tafakari maneno, imba kwa roho na ufahamu. Huyu mwandishi wa kiroho anatuambia kwamba wakati wanadamu wanapoimba kwa roho na ufahamu, malaika wa mbinguni huchukua wajibu wao na kuungana nao katika wimbo wa kutoa shukrani. Nasikia kumbe tunapoimba kwa roho na ufahamu, tunapoimba kwa kutafakari, kwa kufikiria yale maujumbe tunayoyaimba rohoni mwetu, anasema hata malaika wa mbinguni wanaungana pamoja nasi katika wimbo huo wa kutoa sifa na shukrani kwa Mungu. Kanuni ya pili, unapoimba, imba pasipo kupayuka. Imba pasipo kupayuka. Kupayuka ni pale unapoimba kwa kupiga kelele. Kupayuka ni kupiga kelele. Wakati mna unapiga kelele ili sauti yako iwashinde wengine. Huo sio uimbaji. Mimi ni mwimbaji. Huwa ninaimba sauti ya tatu. Nimeimba kwaya mbalimbali katika makanisa, nimeimba kwaya mbalimbali za wanafunzi, za wanavyuo muda mrefu sana. Lakini basi baada ya kuzidiwa na majukumu haya, nimejikuta tu ya kwamba sasa nimeshindwa kuimba kama kwaya, ninaimba tu nyimbo za Kristo. Lakini zamani zile tulipokuwa tunaimba, walimu wetu walikuwa wanatufundisha kitu kinachoitwa zukata. Zukata inasimama badala maneno yafuatayo. Zu manake zungusha mdomo. Unapoimba unazungusha mdomo. Halafu unapozungusha mdomo unazuia sauti isipayuke, inatoka kwa utaratibu mzuri. Halafu ka manake ni kaza maneno. Tuko tunafundishwa kukaza maneno. Halafu ta manake tamka maneno yasikike. Maneno unapozungusha mdomo, unapokaza maneno, unapotamka, unaifanya sauti isitoke katika namna ya makelele. Inakuwa ni sauti ambayo imetulia. Huu ndio uimbaji. Unajua, nataka niwaambie ndugu zangu wasikilizaji wa Star Radio kwamba Mungu hahitaji makelele ndipo ajisikie kuwa anaabudiwa. Anahitaji sauti zilizotulia zenye ujumbe unaogusa moyo. Huyu mwandishi mashuhuri wa vitabu vya kiroho anayeitwa Sister White anasema si uimbaji wa kupayuka unaohitajika, bali uimbaji wa matamshi yaliyo wazi na usahihi wa maneno. Anasema kwamba wengine wanadhani kuwa kwa kadri wanavyoimba kwa sauti ya kupayuka ndivyo wanavyoleta uzuri katika wimbo, lakini kelele sio uimbaji. Kelele sio uimbaji. Kanuni nyingine ya uimbaji. Hii kanuni ni ya muhimu sana. Inasema kwamba unapoimba, imba kwa mpango na kwa utaratibu. imba kwa mpango na kwa utaratibu. Ili mziki wa Kikristo ufae kuitwa mziki wa Kikristo, lazima mwimbaji aimbe kwa mpango na kwa utaratibu. Wa sauti ya kwanza ajulikane ni akina nani, wa sauti ya pili na wajulikane, wa sauti ya tatu wajulikane, wa sauti ya nne wajulikane. Sijasikia sauti ya tano, sijasikia sauti ya sita ama ya saba ya nane, lakini mara nyingi kwa uzoefu wangu ambao ninauona, kuna sauti ya kwanza, kuna sauti ya pili, kuna sauti ya tatu, kuna sauti ya nne. Huo ni mpango na huo ni utaratibu. Lazima ijulikane ya kwamba hivi tunapoimba mwimbishaji ni nani? Nani mwimbishaji? Hivi tunapoimba nani atasimama wapi? Hivi katika kuimba tutaanzaje? Tunaanzaje katika kuimba? Kiipi tunayotumia? Lakini katika kuimba tunafikiaje kilele cha kuimba? Lakini katika kuimba tunashukaje? Tunatumia taratibu gani ya kushuka polepole? Tunamalizaje katika kuimba? Je, katika kuimba tunatazama wapi hasa? Je, katika kuimba nani atasimama karibu na nani? Je, katika kuimba tutaingiaje na tutatokaje na kadhalika na kadhalika. Haya maswala yanaleta mpango, haya maswala yanaleta utaratibu, na maswali haya yote yanaashiria mpango na utaratibu. Hatusimami tu hivi, hatuimbi tu kwa kurukia na kudakia tu kama tunavyotaka, la hasha. Hatusimami tu kienyeji, hatuanzianzi tu hivi. Lazima kuwe na mpango na utaratibu. Huyu mwandishi wa masuala ya kiroho mashuhuri sana, Sister White, anasema kwamba kuna paswa kuwepo mpango na utaratibu katika jambo hili. Kama ilivyo katika sehemu zingine za kazi ya Bwana, lazima kuwepo mpango na utaratibu katika jambo hili la muziki wa Kikristo. Kanuni nyingine ya uimbaji. Kanuni hii inasema kwamba waimbaji wapate muda wa kutosha kufanya mazoezi. Waimbaji wapate muda wa kutosha kufanya mazoezi. Wazungu wanasema practice makes more perfect. Yaani kadri unavyofanya mazoezi, basi hayo mazoezi yanakuleta kwenye ukamilifu. Alafu wazungu wanasema tena, those who fail to prepare, prepare to fail. Yaani kwamba wale wanaoshindwa kujiandaa, wanajiandaa kushindwa. Waswahili wanasema, ukiona vyaelea vimeundwa. Unajua, nataka niwaambie wasikilizaji, kila kitu kizuri kimefanywa kazi. Ili timu ya mpira iweze kushinda, ni lazima ifanye mazoezi ya kutosha. Ili mwanafunzi aweze kufaulu masomo yake, ni lazima afanye mazoezi ya kutosha. Wazungu wanasema repetition is the mother of learning. Yani kadri ambavyo unarudia, unafanya bidii ya kurudia, umejifunza, unarudia, unarudia, hayo marudio ni mama wa majifunzo. Wazungu wanasema hard working is the key to success. Yani unapofanya kwa kazi kwa bidii, basi huo ndio ufunguo wa mafanikio. Kwaya nyingi zinazofanya vizuri zinafanya mazoezi ya kutosha. Mara nyingi vitu vizuri haviji kwa ulaini, ndugu zangu wasikilizaji. Vitu vizuri vinakuja kwa jitihada. Ndio. Wale wanaoimba wafanye juhudi kuimba kwa umoja. Wanapaswa watenge muda maalumu wa kufanya mazoezi ili waweze kukiajiri kipawa hiki cha uimbaji kwa kazi ya Bwana. Mungu hahitaji aimbiwe hovyo hovyo tu. Anataka watu ambao wamejiandaa, wamefanya mazoezi, wako vizuri. Ndio. Na anasema lazima tutenge muda maalumu wa kufanya mazoezi. Huenda ni Jumatano, huenda ni Alhamisi, huenda ni wakati fulani siku za Jumapili. Mambo hayatokee hivi mpaka watu wa Mungu wameajiri kipawa hicho kwa kufanya mazoezi. Kanuni nyingine. Uimbaji ufanywe na wengi. Hasa katika mikusanyiko ya watu wengi, kama vile mikusanyiko ya ibada, kama vile mikusanyiko ya makambi, kama vile mikusanyiko ya semina mbalimbali, watu wameitwa kuja kwenye semina mbalimbali, kama kwenye misiba mahali ambapo watu wengi wamekusanyika, kama kwenye harusi mahali watu wengi wako pale. Yani uimbaji unapofanywa na watu wengi unaleta hisia nzuri. Kwa hiyo ona jinsi ambavyo unaweza kuwashirikisha watu wengi katika kuimba. Unaleta ule muonjo wa mbinguni, vile vionjo vya mbinguni na zile hisia za wimbo za utakatifu unazipata kunapokuwa na sauti nyingi zimeungana pamoja kuimba kwa pamoja. Huyu mwandishi ambaye ana uzoefu mwingi katika mambo ya kiroho anasema uimbaji usingefanywa na watu wachache, wote waliopo watiwe moyo kujiunga na huduma ya nyimbo. Kanuni nyingine ambayo ni ya muhimu sana katika uimbaji katika muziki wa Kikristo inasema hivi: maisha yako yapatane na huduma yako ya uimbaji. Maisha yako yapatane na huduma yako.
0: Na msikilizaji wa Morning Star Radio, huyo alikuwa ni mchungaji Joseph Dizombe amejaribu kuelezea ni kwa namna gani tunaweza kuziishi hizi kanuni za uimbaji na ni kwa namna gani waimbaji wanaweza kuzifata hizi kanuni za uimbaji. Unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa message kwa nambari 0658 677 679, niambie waimbaji wetu wa mziki wa kapela ni wapi ambapo wanakosea katika kanuni hizi za uimbaji wa Kikristo, ni kwa namna gani wanatakiwa kuboresha uimbaji wao ili waweze kuimba ule uimbaji wa Kikristo. Twende tukasikilize wimbo huu kisha tutarudi. Kipindi hewani ni muziki wa akapela. Naitwa Samuel Paul nikikutangazia moja kwa moja kutoka Mikocheni Beach jijini Dar.

0: 106.9 FM Morning Star Radio Mbeya.
1: Na msikilizaji wa Morning Star Radio, sauti ya matumaini. Huyu anasema naitwa Alfonsi Yospa. Elfuraha, nabarikiwa sana na Akapela. Maoni yangu ni kwamba waunge timu kubwa zaidi ili waende mbali zaidi. Msikilizaji wa Morning Star Radio, sauti ya matumaini, unaweza kunitumia ujumbe mfupi wa message kwa kuniambia ni nini ambacho vijana wetu wa muziki huu wa Akapela wanaweza kufanya ili kuhakikisha wanafuata kanuni za uimbaji wa Kikristo, kwa kunitumia ujumbe wa message kwa 0658 677 679, 0658 677 679. Niambie waimbaji wa muziki wetu wa Akapela hapa nchini wanaweza kufanya nini ili kuhakikisha wanafuata kanuni hizi za uimbaji, na nini ambacho kinawafanya waimbaji wetu wasifate kanuni hizi za uimbaji.

Kamwe sikio la mwanadamu halijausikia wimbo ulio mtamu kama ule uliowasisimusha wale wachungaji wa Bethlehem usiku ule Yesu alipozaliwa. Kamwe hakutakuwa na wimbo mtamu katika ulimwengu huu utakaofikia hata nusu ya utamu wa wimbo ule. Kilichoifanya mioyo ya wale malaika kushangaa kupita kiasi ni ile mandhari ya mwana wa mfalme wa utukufu kulala kama kitoto kisichoweza kujisaidia ndani ya kihori bandani mwa mfugo, kujidhili jinsi ile kwa ajili ya wenye dhambi. Upendo wa namna gani ambao kamwe bado haujaonekana katika dunia hii wala mbinguni juu. Ilikuwa siku ile ndipo malaika walipotufundisha sisi maskini wenye dhambi jinsi ya kuimba wimbo uliojawa na furaha. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Nyimbo zilizomo katika kipindi hiki haziwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kuliko itikio tu la wimbo ule wa ajabu. Hivi ndivyo nyimbo hizi zilivyo, na kwa hivyo ni zenye thamani. Ni nyimbo za kuburudisha na kufariji na za kufurahisha. Hakuna sauti ya huzuni au sauti ya kuvunja moyo ndani ya nyimbo hizi. Ni nyimbo zilizoandikwa chini ya mvuto wa staha, zilizoandikwa na watu waliokuwa wakielewa na yale mapenzi ya Yesu yanayopita ufahamu wetu, watu wenye dhambi hapa na pale ambao mioyo yao ilivunjwa katika toba kwa ajili ya shukrani yao kuu juu ya ile maana ya msalaba wa Kristo. Tulitafuteni shauri la Daudi, mwimbieni wimbo mpya, kwa kujifunza kuimba nyimbo hizi zipatazo 100,000. Mioyo yetu ya kimwanadamu iliyotiwa huzuni hupata furaha ya kweli tunapomwabudu yule mwana kondoo aliyechinjwa na aliyetuokoa kwa yale. Nyimbo hizi zinaweza kuifanya ibada iwe kamili, ili kwamba moyo wako uliokombolewa uweze kusisimshwa kwa furaha katika ibada ya sasa na hata milele. Ndilo ombi.

Kamwe sikio la mwanadamu halijausikia wimbo uliomtamu kama ule uliowasisimusha wale wachungaji wa Bethlehem usiku ule Yesu alipozaliwa. Kamwe hakutakuwa na wimbo mtamu katika ulimwengu huu utakaofikia hata nusu ya utamu wa wimbo ule. Kilichoifanya mioyo ya wale malaika kushangaa kupita kiasi ni ile mandhari ya mwana wa mfalme wa utukufu kulala kama kitoto kisichoweza kujisaidia ndani ya kihori bandani mwa mfugo, kujidhili jinsi ile kwa ajili ya wenye dhambi. Upendo wa namna gani ambao kamwe bado haujaonekana katika dunia hii wala mbinguni juu. Ilikuwa siku ile ndipo malaika walipotufundisha sisi maskini wenye dhambi jinsi ya kuimba wimbo uliojawa na furaha. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Nyimbo zilizomo katika kipindi hiki haziwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kuliko itikio tu la wimbo ule wa ajabu. Hivi ndivyo nyimbo hizi zilivyo, na kwa hivyo ni zenye thamani. Ni nyimbo za kuburudisha na kufariji na za kufurahisha. Hakuna sauti ya huzuni au sauti ya kuvunja moyo ndani ya nyimbo hizi. Ni nyimbo zilizoandikwa chini ya mvuto wa staha, zilizoandikwa na watu waliokuwa wakielewa na yale mapenzi ya Yesu yanayopita ufahamu wetu, watu wenye dhambi hapa na pale ambao mioyo yao ilivunjwa katika toba kwa ajili ya shukrani yao kuu juu ya ile maana ya msalaba wa Kristo. Tulitafuteni shauri la Daudi, mwimbieni wimbo mpya, kwa kujifunza kuimba nyimbo hizi zipatazo 100,000. Mioyo yetu ya kimwanadamu iliyotiwa huzuni hupata furaha ya kweli tunapomwabudu yule mwana kondoo aliyechinjwa na aliyetuokoa kwa yale. Nyimbo hizi zinaweza kuifanya ibada iwe kamili, ili kwamba moyo wako uliokombolewa uweze kusisimshwa kwa furaha katika ibada ya sasa na hata milele. Ndilo ombi.